slovenske pevke Crklje ob Krki. Čeprav v Artičah že od leta 1963 deluje moški pevski zbor, zdaj že nekaj časa mešani, pa domače fantovsko petje ni nikoli utihnilo. Negujejo in pestujejo ga tamkajšnji možje, ki se z ljudsko pesmijo srečujejo že od rane mladosti. V organizirani obliki pa delujejo od leta 1995 kot sekcija kulturno-umetniško društvo Oton Župančič Artiče. Fantje artiški.

Poslušali smo ubrano petje Fantov Artiških. Na vrsti so ljudski pevci Sromlje. Pesmi črpajo iz domačega kraja in bližnje okolice, svojim petjem pa bogatijo tudi cerkveno bogoslužje.

O ljubezni so peli ljudski pevci Sromlje. Iz kapel pri Brežicah prihajajo kapelski pubje. Značilnost njihovega petja je triglasje, ko en pevec vodi, drugi cvika, ostali pa basirajo.

Peli so kapelski pubje, ki so za nastop na območni reviji poustvarjalcev izbrali vojaške pesmi. Na odru Doma kulture v Brežicah so se za njimi predstavili Pleteršnikovi pevci iz Pišec.

Tako zvenijo Pleteršnikovi pevci iz Pišec. Začetki organiziranega združenja pevcev iz Globokega so bili v domačem lovskem pevskem zboru. Vsi pevci so bili ali so še člani omenjenega zbora, kjer se je poleg zborovskih pesmi, zlasti po vajah, vedno oglasila tudi ljudska pesem. Pred 29 leti pa so ustanovili skupino pevcev ljudskih pesmi in v njo povabili pevce iz lovskega pevskega zbora, ki so znali ali imeli veselje peti tako, kot so nekdaj peli fantje v svojih mladih letih. Pevci iz Globokega.

Vojaški in pripovedni napev so zapeli pevci iz Globokega. V sklopu folklorne skupine Duplo Pišece, ki je bila ustanovljena leta 1987, 3 leta deluje tudi pevska sekcija.

so bili pevci folklorne skupine Duplo, Pišece. Ob koncu pa še ljudski pevci Dobova, kulturno društvo Franc Bogovič, Dobova.

0: Oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte je končana. V njej smo predvajali odlomke z območne revije poustvarjalcev glasbenega izročila, ki je 19. maja potekala v Brežicah v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Brežice. Za terenski posnetek je poskrbel Vladimir Bogovčič, oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.
1: Poslušate nočni program Radio Ognišče, pravkar ste slišali ponovito oddaje Pevci zapojte, godci zagodte. Prav lepa hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, za vašo pozornost. Zdaj je čas za glasbo, ki bo z vami do 4:25, ko bo na sporedu ponovitev rubrike Kulturni utrinki. Kulturno društvo Josipine Turnograjske je lani septembra pripravilo simpozij ob 600-letnici smrti Veronike Deseniške med resnico in legendo Veronika Deseniška nekoč in danes. Zdaj je ob tem izšel tudi zbornik, zelo lična in vsebinsko bogata monografija, ki sta nam jo predstavila sourednika, trikratna doktorica Mira Delavec Tuhami in doktor Franc Križnar. Ob 4:25, torej v kulturnih utrinkih, do takrat pa kar se da miren preostanek nocojšnje noči vam želim in vabim, da ostanete v naši družbi.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Michel Quast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tega le modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangeljsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko in dodaja, ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
0: Radio Ognjišče, vedno z vami.

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, skoraj da pri koncu tokratnega nočnega programa smo. Upam, da je bil Radio Ognjišče prijeten sopotnik v nocojšnji noči. Pred nami zdaj je ponovitev kulturnih utrinkov, ki jih za vas pripravlja Jože Bartol. Prijazno vabljeni k poslušanju.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni. Kulturno društvo Josipine Turnograjske v sodelovanju z občino Preddvor, Domom starejših občanov Preddvor in Zavodom za turizem Preddvor je lani septembra pripravilo simpozij pod naslovom Med resnico in legendo Veronika Deseniška nekoč in danes. Ob tem so pripravili tudi simpozij ob 600-letnici smrti Veronike Deseniške in zdaj, po približno pol leta, je izšla tudi znanstvena monografija pod naslovom Veronika Deseniška med resnico in legendo. Zelo lična in vsebinsko bogata publikacija, ki nam jo bosta predstavila sourednika, ki sta danes naša gosta. Trikratna doktorica Mira Delavec-Tuhami in pa doktor Franc Križnar. Obema lepo zdrav.
3: Lepo zdrav.
2: Ta simpozij smo lani predstavljali, seveda vnaprej, ko se še ni zgodil, zdaj pa vas lahko seveda vprašam, kako je bilo. Očitno je bilo zelo kakovostno, tehtno, kar odtehta tudi tale monografija.
3: Ja, res je. Veseli smo, da se je v Belu odzvalo 11 predavateljev oziroma avtorjev kasneje tudi, če jih zgolj za poslušalke in poslušalce navedem, torej Damir Žerič, Karel Gržan, Mihael Petrovič Mlajši, Mija Otar Gorenčič, Zvonka Zupanič Slavec, Stane Granda, Igor Grdina, Moja malenkost, Milena Mileva Blažič, Jakob Gajšek, Franc Križnar in pa Petra Lombar Premru. Osvetlili smo Veroniko Deseniško tako z zgodovinskega vidika, literarno-zgodovinskega vidika, glasbenega in pa pedagoškega. Skušali smo namreč predstaviti, kaj vse lahko tema Veronike Deseniške, torej danes, lahko ponuja. Namreč izkazalo se je, da je tema kljub številnim obravnavam celjskih grofov in raziskovanju v zadnjih letih, pa prav Veronika Deseniška in z njo povezane zgodbe še vedno zastrta v neko tančico skrivnosti oziroma še vedno se odkrivajo nove spoznanja o njej. In veseli smo, da je potem tudi na osnovi torej izredno uspešnega simpozija, ki se ga je vzvalo tudi ogromno obiskovalcev, pa potem s podporo in sofinanciranjem občine Preddvor lahko naše društvo potem izdalo tudi znanstveno monografijo, ki je izšla pred kratkim in v katerem lahko beremo torej prispevke že torej omenjenih 11 avtorjev.
2: Doktor Franc Križnar, Veronika Deseniška lani je nekako vzbudila pozornost v Sloveniji, neki dogodki so se zgodili, ampak vendarle verjetno glede na pomen omenjene gospe pa ne toliko, kot bi si morda mislili.
4: Jaz bi rekel, da zelo malo. Oprostite, da vas razočaram na to vprašanje. Prav Celjani, ne, kjer se največ je dogajalo in ki so najbolj zaslužni za vso to zgodbo, so naredili najmanj. Če seveda odštejem tisti njihov spektakularni glasbeni muzikal na temo Veronike Deseniške, ki se od leta 2016, to se pravi bo leto, že 10. leto, vleče nad njihovim gradom. Skratka, njen duh vendar leve nad celem, ne glede na to, koliko navadni smrtniki o tem naredimo, koliko pa tudi ne, koliko se nam poučita in koliko se nas pohvali na to temo.
2: No, ampak nekaj ste pa tudi vi naredili, recimo s tem simpozijem, zbrali kar zavidljivo število strokovnjakov in potem tale zbornik.
4: No, jaz bom rekel takole, večino avtorjev oziroma predavateljev je pravzaprav najna stalen nabor, kot se temu reče, raz nekaj novih, ki je bilo, a ne, od leta 2018, ko prvič približno na dve leti prirejava te simpozije in potem izdajava zbornike, je pravzaprav večina teh ljudi je na enih stalnih, nekaj novih smo dobili, predvsem sta letos zanimiva v tem primeru dva Celjana, to sta pater Karel Gržan in pa njihov muzejski delavec Damir Žerič. Ne.
2: Seveda, če govorimo o Veroniki Deseniški med resnico in legendo, doktorica Tuhami, kje je resnica in kje je legenda?
3: Zagotovo Veronika Deseniška sodi med take najbolj prepoznavne ženske figure tega poznega srednjega veka na Slovenskem in ravno ob tem se še vedno o njej zastavlja mnogo vprašanj. Zdaj, če izhajamo, ne, ona je pač bila pač iz desniča, ne, in

0: Na očetovo zahtevo ugrski kralj grozi pač njemu in njegovi ženi po življenju in tam jo je predstavil tudi kot dvorjanko ugrskega kralja, kot zanimivost, in hčer nekega velikega ugrskega barona. Zdaj vprašanje je, bila njuna poroka sklenjena tajno ali javno, ampak vsekakor ostaja tu predmet razprav in v vsakem primeru je bila pa ta zveza nasprotju z interesi očeta, ne, Friderikovega očeta Hermana II., ki je za sina načrtoval posem drugo partnerko. In zdaj mogoče kot zanimivost, ne, da prav v 19. stoletju, ko se formulira ta, torej oblikuje ideja po narodu, slovenstvu, išče povezave, je prav Veronika Deseniška postala nek način romantične ljubezni, ki pa zatre nek hladen razum. In v bistvu Veronika Deseniška je zato postala zanimiv motiv Josipini Urbančič Turnograjski takrat, prvi slovenski pesnici, pisateljici in skladateljici, ki je o njej kot prva ta motiv uporabila v torej slovenski pripovedni tehniki, torej pripovedništvu, in izdala v njej v Celovcu pri slovenski bdželi povestico z naslovom Nedolžnost in sila oziroma prvotno nesrečna Veronika Deseniška. To je prva upodobitev motiva celjskih grofov v tej pripovedni obliki, vsaj tako literarna zgodovina zaenkrat. In ravno iz tega romantičnega vidika izhaja tudi to, da je Veronika Deseniška na nek način postala simbol upora, če tako rečem malce provokativno, slovenskega naroda proti oblasti, proti temu. Skratka, da lahko narod, čeprav gre za sentimentalne poteze Veronike, vseeno Veroniki lahko najdemo nek moči navdih, da ljubezen premaga temo, slabo, in da ni vse v moči, ampak tudi v tem čustvenem delu. In tukaj je bila ta veličina tudi slovenstva kot naroda, ker jezik, dediščina, to je le tudi nekaj, kar je duhovnega, ne samo razumskega in materialnega. Tako da tukaj je Veronika vse ni tako obroben lik, ko se zdi. V bistvu je zelo zanimivo obrnila tudi tok zgodovine.
1: Dr. Franc Križnar, če bo nekdo vzel to znanstveno monografijo v roke, rekel sem, da je zelo lična in vsebinsko bogata, tudi iz veliko slikovnega gradiva, kaj bo lahko izvedel, recimo, oziroma je vas kakšna novo spoznanje prišlo ob vašem simpoziju?
2: No, vse skozi se tukaj gibljemo med, kot je naslov ali pa podnaslov tega zbornika, med resnico in pa legendo. Resnica je v tem, da je to ena redkih pravih podob, da to ni legenda, kot so recimo to Romo in Julija, Peleas in Melisanda, Ruslan in Ludmila, skratka ogromno teh parov je v tej literarni in pa tudi drugi zgodovini. Res pa je tudi, da so te teksti, ki so zdaj objavljeni, mečken teži, zato ker gre vendarle za izvirne znanstvene referate, kajti vsak referat je opremljen tudi s kompletnim znanstvenim aparatom, ne? Od izvlečko prevodov v angleščino do povzetkov in tako dalje, z vsemi tistimi fusnotami, in to je pravzaprav za navadne bralce kar mečken težko. Še sploh, ker gre tudi za literarno in pa splošno občo zgodovino. Jaz pa moram reči, v svoji glasbeni podobi sežem pravzaprav tudi iz slovenskega prostora, malce dlje nazaj, tudi v tiste njene Veronikine mladostne, in predstavim noter recimo en ansambel desniških fantov, ki imajo valček na to temo v soundu slovenske narodno-zabavne muzike. To so eni redkih južnoslovanskih narodov, ki so nam Slovencem najbolj podobni ali skoraj enaki, in tudi imajo ansambel tradicionalnega Avsenikovega kvinteta.
1: Doktorica Mira Delavec Tuhami, dobro, zbornik je mogoče tudi nekaj teže branje, ampak vendar le ponuja kar nekaj zanimivih ugotovitev, predvsem za vse tiste, ki se zanimajo za zgodovino in pa tudi za legendarne in seveda resnične osebnosti naše zgodovine. Kje je zbornik moč dobiti?
0: Zbornik je vsekakor sebinsko dovolj, kljub vsemu dovolj poljuden v tej obliki, da vse, ki želijo, omogoča, da lahko to vrstno literaturo prebirajo. Na voljo je na sedežu našega društva oziroma preko, torej na spletni strani. Ob tem pa seveda povabim tudi k prebiranju slikanice Josipine Urbančič Turnograjske z naslovom Nesrečna Veronika Deseniška oziroma Nedolžnost in sila, ki je tudi prav tako išla v okviru našega društva, ki pa z izjemnimi ilustracijami Polone Kosec omogoča eno drugačno družinsko branje, torej obe dve publikacije omogočata en tak lepo pogled od družinskega branja pa do širšega poglobljenega v ta svet bogate slovenske zgodovine, ki se mi zdi, da je prav, da jo odkrivamo, raziskujemo,

0: ker o njej še vedno ugotavljamo, da vemo premalo. Zato dobrodošli k branju. Veseli pa smo vsakršnega podpore tudi v branju, ker branje odkriva nove svetove in lahko bomo mogoče z novimi odkrivanji prišli spet do novih spoznanj o Veroniki Veseniški.
1: No in en kanček dodatka. Proslavila sva izid tega zbornika tudi v Kočevju in pa v Preddvoru. To pomeni, da vendarle gre tudi to malce naprej v širši svet in ne ostane lokalno, izključno vezano na najno Josipino Urbančič Trnograjsko.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vabljeni k branju. Znanstvena monografija Veronika Deseniška Med resnico in legendo čaka svoje bralce in tiste, ki jih zanima zgodovina. Trikratna doktorica Mira Delavec Tuhami in dr. Franc Križnar, vama pa hvala lepa za obisk v našem studiu in za predstavitev.
0: Hvala lepa tudi vam.

ponovitvijo kulturnih utrinkov smo prišli skoraj da čisto do konca tokratnega nočnega programa na Radiu Ognjišče. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Čez nekaj trenutkov sledi še ponovitev novic slovenskega uredništva Radia Vatikan in s tem bomo res zaključili nocojšnji nočni program. Z molitvijo rožnega venca pa že začeli četrtkov jutranji program. Prav lepa hvala za vašo družbo nocoj, še posebej, če ste z nami vztrajali vso noč. Vse dobro vam želim v dnevu, ki je pred nami, naj bodo blagoslovljene vse vaše poti. Srečno!

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
2: Papež zapornikom in zapornicam. Bog te ljubi takšnega, kot si, a sanjate boljšega. Monserrat, Leon 14. Ozrimo se k Mariji, naj nas uči ohranjati in gojiti ljubezen. Sveti oče v Barceloni mladim o zdravem nemiru, zaupanju Boga in poti odpuščanja.
0: Še naprej sanjajte Božje sanje. Bog te ljubi takšnega, kot si, a sanjate boljšega. So bile besede, ki jih je sveti oče namenil zapornikom in zapornicam, s katerimi se je v barcelonskem zaporu Brijans srečal v sredo 10. junija dopoldne. Vsak človek je vreden iz preprostega razloga, da ga je Bog hotel ustvaril in ljubil, zato ne obstaja nobena situacija, zaradi katere bi Gospod odvrnil svoj pogled od nas. To je tolažilna resnica, ki nas spremlja v vsakem trenutku in nas opominja, da je njegova usmiljena ljubezen vedno nad tem, kar smo storili dobrega ali slabega. Je zatrdil papež Leon 14. in dodal, da to velja zlasti za zapornike in zapornice, za vas, dragi bratje in sestre, kot jih je nagovoril, ki nosite breme, ko ste daleč od svojih bližnjih in poleg tega trpite zaradi svojega sedanjega položaja. Ko boste v skušnjavi, da bi se počutili manj vredne in mislili, da ni vredno iti naprej, dvignite pogled k njemu, ki vam po navzočnosti mnogih oseb ne neha izkazovati svoje ljubezni in bližine. Če tudi pritiski in žalost zaznamujejo nekatere trenutke na vaši poti, si zapomnite, da življenjske napake ne določajo človekove identitete, je izpostavil papež in se skliceval na svetega Avguština, ki v svojih izpovedih pripoveduje o svoji življenjski poti in o tem pravi, da če zaupamo v Božjo milost in se ji pustimo voditi in spremeniti, odkrijemo, da v našem življenju preteklost ne obsoja prihodnosti, ampak nam ponuja možnost, da spremenimo svoje odločitve in izbire. Naredimo prostor za Gospoda v svojem srcu in iščimo njegovo obličje, je spodbudil sveti oče. Dopustimo, da nas spremlja njegova ljubezen. Oklenimo se njega, ki nas neprestano vabi k upanju in nam kaže čudovito obzorje, ki nam ga nobena fizična ovira ne more preprečiti, da bi ga dosegli. On nam danes še naprej govori v globini naše vesti, da bi tako odkrili, da prebiva med nami. Čaka le, da mu damo priložnost.
3: Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios.
0: Dragi prijatelji in prijateljice, vabim vas, da še naprej sanjate Božje sanje. Vsakemu od vas pravim, Bog te ljubi takšnega, kot si, a sanjate boljšega. Gospod vsem nam dopušča, da začnemo znova, kajti biti ljudje in biti kristjani ne pomeni ne delati napak, ampak rasti v sposobnosti, da se spreobrnemo, ke samo, poboljšamo in zlasti, da se spravimo in odpuščamo, so se glasile papeževe besede. Na poseben način vas izročam materinski priprošnji naše gospe usmiljanja in iz srca prosim Gospoda, naj vas blagoslovi. Iz zapora je papež Leon 14. odšel v osrednje katalonsko marijansko svetišče Device Marije z Monserrata, ki se nahaja približno 40 km od Barcelone. Na 720 metrih nadmorske višine, na pobočju gore Monserrat, se nahaja znameniti benediktinski samostan, kjer je sveti oče ostal tudi na kosilu, še prej pa je v baziliki potekala molitev rožnega venca, ki so se ga poleg benediktinske skupnosti, škofov, duhovnikov in posvečenih oseb udeležili tudi mnogi romarji. V homiliji je papež dejal, da poln zaupanja prihaja pred Marijo z Monserrata, da bi izročil svojo petrinsko službo in poslanstvo cerkve v svetu, ki vpije po pravičnosti in miru. Spomnil je na papeža Frančiška, ki je leta 2023 devici Mariji iz Montserrata podaril zlato vrtnico in takrat povabil, naj razmislimo, kako so verniki že stoletja brez razlike prihajali v to svetišče in molili rožni venec, saj je Marija, Božja mati, temeljnega pomena v življenju vsakega kristjana.
1: Efektivamente. Ella suscita en nosotros conversiones profundas.
0: Dejansko v nas spodbuja globoko spreobrnjenje, kot je bilo spreobrnjenje svetega Ignacija Lojolskega, ki je na tem pomenljivem kraju po noči molitve pred devico odložil svoj viteški oklep. Trenutek, ki je zaznamoval začetek novega življenja v službi Jezusa Kristusa. Sveti oče izbrane povabil naj sprejmejo Marijino povabilo, storite vse, kar koli vam reče. Te besede, izrečene v Kani Galilejski, vsebujejo resnični program krščanskega življenja, se nas Marija vodi k Kristusu in nas uči poslušati njegov glas, ubogati njegovo besedo in mu pustiti, da nas preobrazi. Jezusova volja je jasna, to vam zapovedujem, da se ljubite med seboj. To je ljubezen, katere merilo in vir je on sam, kakor sem vas jaz ljubil. Ko nam torej Marija pravi, storite vse, kar vam reče, nas vabi na imamo srce, ki je spravljeno z merili Evangelija.
1: Jesus nos muestra el camino de la misericordia, la reconciliación.
0: Jezus nam kaže pot usmiljenja sprave resnice in krotkosti, hkrati pa razkrinka nasilje, ki se lahko skriva v naših besedah in držah, kritiko, ki ponižuje, obsojanje, ki uničuje in agresijo, ki razdvaja. To skrito nasilje se pogosto lahko zakrije z navideznim oklepom, s katerim poskušamo zaščititi svoje rane, svoje strahove ali trpljenje, ki jih je povzročila krivica. Papež je povabil, naj se zazremo v Marijo z Montserrata, ki nam kaže Jezusa kot nemočnega otroka in nas vabi, da se med seboj ljubimo. Danes položimo k njenim nogam oklepe, zaradi katerih je naše srce postopoma otrdelo. Dete Jezus, ki ga Marija drži v naročju, ne nosi oklepa in on sam se bo, gol na križu, popolnoma izročil očetu, da bi nas rešil z razoroženo in razorožujočo močjo ljubezni. Sveti oče je povabil naj z iskreno željo obnovijo svoje služenje Bogu očetu, ki nam je razodel Jezusa Kristusa, ki nam pravi, kdor sprejme enega takih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Po papeževih besedah nas Marija prav tako vabi naj se prepoznamo kot bratje in sestre, da nihče ne bo izključen in da bo občestvo močnejše od vseh neslog.
1: Demanem a Maria, reina della Pao, che insegna rinunciare alle parole.
0: Prosimo Marijo, kraljico miru, naj nas nauči odpovedati se žaljivim besedam, prenagljenim sodbam, obrekovanju in klevetanju in naj se naučimo ohranjati in gojiti ljubezen v svojih družinah, med prijatelji, na delovnem mestu, na družbenih omrežjih, v političnih razpravah in v krščanskih skupnostih, da bosta sovraštvo nadomestila upanje in mir. Naj nas Marija, Mati Cerkve, vedno vodi k Jezusu.
4: Sveti oče je prvi dan obiska v Barceloni v torek 9. junija sklenil z molitvenim bdenjem na olimpijskem stadionu. V odgovoru na pričevanja in vprašanja je mlade spodbudil naj gojijo zdrav notranji nemir, zaupajo v Božjo navzočnost sredi preizkušenj ter odpuščanja ne razumevajo kot enkratno dejanje, temveč kot postopno pot ozdravljenja in sprave. Papeža je na začetku pozdravil barcelonski nadškof metropolit kardinal Juan José Omelia Omelia, nato pa so mladi med pesmijo na oder prinesli velik križ. Sledil je video posnetek z naslovom Križi sveta, v katerem so različne osebe podelile svoje misli o križu. Nato je sveti oče odgovoril na vprašanja treh mladih, ki so bila povezana z njihovimi pričevanji. Prvo je zastavil Ferran, ki je bil krščen letos za veliko noč. Zanimalo ga je, kako naj mladi v svetu, ki je naravnan k produktivnosti, uspešnosti in osredotočenosti na lastno podobo, ohranijo pogled usmerjen v to, kar resnično šteje. Sveti oče je najprej želel podeliti veselje vseh tistih, ki so letos za veliko noč prejeli zakrament krsta. Dodal je, da številni mladi in odrasli ponovno odkrivajo krščansko vero, večkrat morda tudi po obdobju, ko so se nekoliko oddalili od Boga.
1: Se tratta di un passo realmente importante.
4: To je resnično pomemben korak. Vse, kar postopoma odkrivamo, sprejemamo in doživljamo na naši poti, nedvomno prispeva k naši rasti, zrelosti in širjenju življenjskega prostora v nas. Hkrati pa se med radostmi, uspehi in porazi zavedamo, da potrebujemo drugo vodo, da bi nas globlje odžejala. Naša želja po resnici in sreči potrebuje širše obzorje. In ta nemir je dar, ki nam ga je dal sam Bog. Ustvarjeni smo po meri neskončnosti in zato nas vsako končno obzorje, vsak korak, vsak dosežek, čeprav nas tudi zadovolji, hkrati žene dalje ter vabi naj še naprej iščemo. Da iščemo med tem, ko napredujemo, predvsem pa naj iščemo tako, da se spustimo v svojo notranjost, oziroma da gremo v globino. Ta zdrav nemir je potrebno gojiti. V naših družbah so namreč malikovalstvo dobička in uspešnosti, obsedenost s tem, da moramo vedno ustvarjati in biti zmagovalci, pa tudi kult lastne podobe, nič drugega kot anestetiki, ki uspavajo našo vest in jo prilagajajo določeni predstavi o družbi. Da bi lahko gojili ta nemir, moramo gojiti trenutke tišine. Se morda vsak dan za nekaj minut ustaviti, da preberemo evangelij in se pogovorimo z Bogom. Prav tako skušajte to notranjo pot prehoditi skupaj z drugimi. Se pustiti spremljati in se pogovarjati z duhovniki, redovniki in z ljudmi, ki so se tako kot mi podali na to pot. Sledila je pesem in molitev svetega očeta, nato pa drugo vprašanje, ki mu ga je zastavila Karmina. Zelo odprto je spregovorila o svojem boju z depresijo in poskusu samomora ter o hvaležnosti, da ji je Bog dal še eno priložnost. Hkrati pa je spomnila, da je veliko drugih, ki se še vedno spopadajo s to temo. Zanimalo jo je, kje lahko vidimo Boga, kadar doživljamo popolno temo.
1: Ante todo, gracias por compartir hoy tu experiencia de sufrimiento.
4: Najprej hvala, da si danes z nami podelila svojo izkušnjo trpljenja. Ganjen sem, da lahko o tem govoriš, da si tukaj med nami in da si našla moč, da sprejmeš to drugo priložnost, ki ti jo je dal Gospod. Ponovno si vstala ter nadaljevala pot in to je čudovit čudež, ki ga vidimo pri mnogih osebah v evangeliju. V stiku z Jezusom tudi tisti, ki se čutijo izgubljeni, ponovno najdejo zaupanje v življenje, ozdravijo in lahko ponovno vstanejo, da se vrnejo k življenju. V svojem vprašanju si omenila tiho bolezen, to je depresijo, in pomembno je, da se zavedamo, kako je duševno zdravje vedno bolj ogroženo v družbah, ki se štejejo za napredne. To je znamenje, da je nekaj globoko narobe z določeno predstavo o rasti, ki ljudi izpostavlja pritiskom, pričakovanjem in napetostim, ki ogrožajo temeljna ravnovesja. Tvoje besede pa so nam prav tako pokazale, da bolezen postavi na preizkušnjo vero in smisel, ki ga pripisujemo življenju. Medtem, ko sem te poslušal, sem mislil na tiste ure teme, stiske in bolečine, ki jih je živel Jezus, ko se je bližala ura njegove smrti. Evangeliji v trenutkih zadnje večerje in molitve v Getsemaniju poudarijo, da se je spuščala noč. Prav tako pa nam povejo, da se je tik pred njegovo smrtjo na križu stemnilo po vsej zemlji. V resnici ne gre samo za osebno trpljenje. Božji sin v svojem mesu prevzame vso tesnobo, osamljenost in trpljenje človeštva. V tistih temnih urah, ko umira na križu, Jezus podeli našo bolečino in nam razodeva obličje sočutnega Boga, ki nosi breme naših bolečin. Boga, ki trpi z nami, pretaka naše solze in ostaja poleg nas svojo navzočnostjo, polno ljubezni in usmiljenja.
1: La cruz de Jesús nos dice, que Dios no nos abandona.
4: Jezusov križ nam pravi, da nas Bog ne zapusti, da ostaja križan z nami v trenutkih bolečine in skrajne osamljenosti, da On ne zbira samo naših solz, ampak tudi krik našega trpljenja, ki ga drugi ne slišijo. V katehezi o Jezusovih zadnjih urah Benedikt XVI pravi, da se njegovo trpljenje spremeni v molitev in krik in da to velja tudi za nas. V najtežjih in najbolj bolečih situacijah, ko se zdi, da Boga ni, mu moramo še enkrat izročiti bremena, ki jih nosimo v srcu, tudi tako, da vpijemo k njemu, tudi tako, da protestiramo kot Job, prepričani, da se bo na nek način pokazal in da nam bo blizu, tudi ko se zdi, da molči. a mislim, da tega ne moremo storiti sami. V urah bolečine se moramo vsaj kolikor je mogoče odpriti nekomu, ki nam bo pomagal izraziti preprosto molitev. Nekomu, ki nas diskretno spremlja, ne da bi nam na hitro želel razložiti to bolečino. Bolečine tudi ne smemo spiritualizirati in jo površinsko pripisovati Božji volji ali nekemu njegovemu skrivnostnemu načrtu, saj obstaja nevarnost, da bi tako tisto trpljenje minimizirali, utišali in ranili ljudi. Bog ne želi trpljenja. Nosi ga z nami in nas vabi, naj vztrajno zaupamo vanj. Zadnje vprašanje je papežu Leonu XIV. Zastavila Cecilia, ki je mnoge ganila, ko je spregovorila o svojem otroštvu zaznamovanim z nasiljem in drogo ter zločitvijo od družine. Potem, ko je prek podpore, ki jo je prejela v katoliškem centru za pomoč, odkrila vero, se sprašuje, kako naj odpusti očetu, ki je skušal ubiti njeno mamo, ter kako naj se spravi z Bogom.
1: Gracias per teu testimonio y gracias también per la pregunta sobre el perdón.
4: Hvala za tvoje pričevanje in hvala tudi za vprašanje o odpuščanju. Resnično je znamenje Božje milosti, da to vprašanje izvira iz preteklosti, ki je tako zelo zaznamovana s trpljenjem, in da imaš kljub bolečini pogum, da se vprašaš, kako je mogoče odpustiti nekomu, ki ti je storil nekaj zelo hudega. Prvo dopolnjuje tisto, kar sem prej dejal o Božji navzočnosti v trenutkih našega trpljenja. V bistvu si tudi ti izrazila to vprašanje v zvezi s svojim otroštvom, vendar pa nas okoliščine, v katerih so se odvijali dogodki tvojega življenja, vabijo, da razširimo obseg našega vprašanja. Ali se moramo vprašati, kje je bil Bog, ali pa se moramo spraševati o človeku in človeštvu, o tem, kako smo včasih ujetniki zla do te mere, da postanemo nasilni do drugih. O tem, kako nam ne uspe gojiti ljubezni in spoštovati drugih v njihovem dostojanstvu in svobodi. Mnoge novice Črne kronike še danes odražajo zastrupljeno ozračje v družinskih odnosih, za katere so značilne zlorabe in zatiranje, zlasti pa nasilje nad ženskami, ki žal pogosto vodi tudi do femicidov. Vsi smo poklicani, da se soočimo s to dramatično stvarnostjo, ki ima antropološke in kulturne korenine. Soočiti se moramo tako osebno kot družba in sicer v vseh njenih razsežnostih. Ne moremo pripisati Bogu tistega, kar je bilo zaupano naši odgovornosti. On nas je obdaril z razumom in voljo. Dal nam je vest. Odel nas je z dostojanstvom in svobodo in predvsem nam je prišel naproti, da bi nam v svojem Sinu Jezusu Kristusu pokazal pot, ki ji moramo slediti, da bo naše življenje v polnosti človeško, in da bodo v naši družbi vladali pravičnost, mir in bratstvo. Dal nam je svojega duha prav zato, da bi bila ljubezen ključ vseh naših medčloveških odnosov.
1: Una seconda cosa se refiere al perdon.
4: Druga stvar se nanaša na odpuščanje. Naučiti se moramo, da odpuščanje, ki je močno zdravilo proti zlu in zdravi naše notranje rane, obravnavamo kot del procesa, kot del poti. Za odpuščanje moramo predvsem prositi Gospoda. Nenehno ga moramo prositi, morda vse življenje, naj v nas razširi prostor ljubezni prav tam, kjer smo bili ranjeni. Naj nam pomaga, da se spravimo s seboj in s tistim delom naše zgodovine, ki ga zaznamuje trpljenje. Naj počasi spremeni zamero v usmiljenje in sočutje. To je dolga pot, proces, ki terja veliko potrpljenja. Je delo, ki ga moramo opraviti na sebi, tako osebno kot tudi prek drugih poti spremljanja in tudi notranje sprave. In ne smemo obupati. Pri odpuščanju gremo naprej po majhnih korakih.
1: In nel perdon si avanza con pequeños pasos.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Lepo vabljeni k molitvi svetlega dela rožnega venca, ki jo bodo vodile Marijine sestre.

0: Menučite in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križen bil, umrl bil, grob položen, šel pred peklo tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, od ondon do prišel sodi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, puščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušnjavo, ter rečeši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam daje duha pokorščine.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam daje srečo v boštva.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam podeli milost čistosti.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo od začetku, tako zdaj in vselej. In vekomaj, amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvari nas čredenskega ognja in grej v nebeso vse duše, ko si imaš še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmerjenja.
1: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej. In vekomaj, amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmerjenja.
3: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. i na operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanja Božje kraljestvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas krvenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej. In vekomaj, amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvari nas vsegrešnega ognja in grehe v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej. In vekomaj, amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvari nas prijestvega ognja in prevedi me Kristo vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki se v nebesih posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako na nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ne osmili dušo vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se ne osmeli.
2: Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: Gospod, daj dušam vicah večni pokoj
2: in večna lučna in sveti.
6: Naj počivajo v miru.
2: Amen.
6: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen.

Dobro jutro, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Ura je 35 minut, na sporedu so poročila, ki jih je pripravila Petra Stopara. Slovenijo je zajelo hudo neurje. Zelo močna nevihtna celica je prepotovala celotno Slovenijo. Začela se je na Goriškem, Tolminskem, šla prek Škofje Loke, Brnika, Savinjske doline, zdaj gre prek Ptuja proti Ormožu in šla je tudi mimo Lendave. Najmočnejši veter so po podatkih Arsa zaznali na brniškem letališču, sunek je bil s hitrostjo 105 km na uro. Zaradi močnejših neviht z nalivi in sunki vetra so bile predvsem na severu države na terenu gasilske enote. Močnejše nalive je Arso zaznal na Šebreljskem vrhu, kjer je v pol ure padlo 31 ml na kvadratni meter, na Brniku 29 ml, v Kranju pa 23 ml. O toči poročajo tudi iz okolice Škofje Loke. Neurje

0: Loki, Naklem, Kranju in Tržiču. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Inštitut za nutricionistiko in Ljubljanska biotehnička fakulteta pozdravljajo umik novih prehranskih smernic. Spomnili so, da je to na nacionalni ravni neusklajen dokument, odločitev pa predstavlja priložnost, da se priprava teh smernic vrne v strokovni okvir in nadaljuje in na vključujoč način. Da so dokument, ki ga je objavila prejšnja vlada včeraj umaknili, je sporočil resorni minister Janez Cigler Kralj in pojasnil.
1: Te prehranske smernice smo umaknili zato, ker želim pokazati kot kmetijski minister, in tu imam podporo tudi vseh danes prisotnih organizacij, da ne bom dovolil, da se da aktivizmu prednost pred stroko.
0: Tanker z nafto, ki je konec maja izplul iz Perzijskega zaliva, je na poti proti Evropi in prevaža 2 milijona sodčkov surove nafte. To je prva tovrstna pošiljka od začetka marca, potem ko je Iran po ameriško-izraelskih napadih praktično zaprl pomembno hormuško ožino. Prihod tankerja v Rotterdam je predviden v prvem tednu julija. Papež Leon XIV. Bo v sklopu obiska Španije danes prišel na Kanarske otoke. Tam se bo srečal z migranti in tistimi, ki jim pomagajo. Včeraj je obiskal enega največjih zaporov v Kataloniji. Dejal je, da ima vsak človek dostojanstvo že zato, ker ga je Bog hotel, ustvaril in ga ljubi.
2: Ne existe pues ninguna situación.
3: Zato ne obstaja nobena okoliščina, zaradi katere bi Gospod odvrnil svoj pogled od nas. To je tolažilna resnica, ki nas spremlja vsak trenutek in nas spominja, da je njegova usmiljena ljubezen vedno nad vsem dobrim ali slabim, kar smo storili.
0: Tiskovni urad Slovenske škofovske konference je sporočil, da je bil doktor kanonsko-pravnik znanosti Sebastian Valentan imenovan za člana Sveta varuha človekovih pravic za obdobje do leta 2032. Omenjeni svet je posvetovalno telo varuha oziroma varuhinje za spodbujanje in varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne varnosti, ki deluje po načelu strokovne avtonomije. Šport v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki se bo danes začelo svetovno nogometno prvenstvo. Na njem bo prvič sodelovalo 48 reprezentanc, med njimi ne bo Slovenije. Uvodno tekmo med Mehiko in Južno Afriko bo ob 21. po srednjeevropskem času gostil Ciudad de Mexico. Danes bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo, zjutraj na Primorskem proti večeru pa na severovzhodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo do 22, na Goriškem in v Istri do 25 stopinj. Opozorilo. Oziroma obeti. V petek bo večinoma sončno s svežim jutrom, popoldne se bo predvsem na severu prehodno zmirno pooblačilo. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte. Pa poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobre pol ure. Rateče 5, Jezersko 7, Bohinjska Češnjica 9, enako tudi Mežica, Logatec, Gornji Grad, Slovenjgradec 10 stopinj, Maribor, Murska Sobota, Vrhnika, Idrija, Kranj, Slovenske Konjice, Ptuj, Rogaška Slatina in Babno Polje 11, Tolmin, Postojna, Kočevje, Hrastnik, Litija, Gorenja vas in Velenje 12, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Trebnje 13, Metlika 14, Nova Gorica in Črnomelj 15, Ajdovščina 17, v Kopru pa so namerili 19 stopinj Celzija. Promet med slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz Ljubljane. Primorska avtocesta, tam je popolna zapora priključka Postojna iz Kopra proti Ljubljani. To so bila poročila, 6 minut čez pol šesto je.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

0: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove pete simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 hercev, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
1: Audio BM.
0: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli.

Tako, začeli smo z dobrimi željami za očete, 19 minut je ostalo do 6, z vami sva Mark Gazvoda in Mateja Subotičanec in želim, da bi minilo brez vremenskih nevšečnosti, če pa so že kje bile, upam, da je vse že pospravljeno in da škode ni bilo preveč. Želim dobro jutro in lep dan.

0: veš, kak vic?
1: Gospod frizer, ne zdi se mi pošteno, da mi toliko računate za striženje las, ko pa jih imam tako malo.
2: Ja, vem, da ste plešasti, sej zato pa je to plačilo za iskanje.

Dobro jutro, 9 minut pred šesto. Z vami je Radio Ognjišče in zdaj le Mana. Z lepo zahvalo.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Enajsti junij, Barnaba, sodelavec apostolov. Današnji godovnjak je bil med Jezusovimi 70 učenci zelo prikupen značaj. Ime mu je bilo Jožef in doma je bil z otoka Cipr. Po poklicu je bil kmet. Bil pa je pravoveren jud in to ga je gnalo v Palestino, kjer je srečal Jezusa in se pridružil njegovim učencem. Ko so po prihodu Svetega Duha na binkoštni praznik apostoli spoznali, kdo je ta mož tako trdne vere v Jezusa, so ga sprejeli v svoje vrste in mu dali ime Barnaba, kar pomeni sin tolažbe. Barnaba je bil najpomembnejši misionar ali oznanjevalec evangelija med pogani pred apostolom Pavlom in ob njem. On je apostolom in drugim Jezusovim učencem, ki so Pavla spoznali kot Savla, zagrizenega preganjalca kristjanov, razložil, da se jim ga ni treba bati, ker je na poti v Damask srečal Gospoda in je postal iz njegovega sovražnika njegov navdušen apostol. Skupaj s Pavlom je Barnaba precej časa deloval v Antiohiji v Siriji, ki je bila tedaj tretje največje mesto znanega sveta in je štela 500 000 prebivalcev. Kristusovi učenci so tu ustanovili občino, v kateri so prevladovali spreobrnjeni pogani, in prav tukaj so Jezusove učence prvikrat imenovali kristjane. V apostolskih delih, zgodovini prve cerkve, beremo, da je Sveti Duh apostolom v Jeruzalemu naročil, naj Barnaba in Pavla pošljejo oznanjati Jezusov nauk med pogane. Kmalu zatem sta se moža res odpravila na prvo misijonsko potovanje po Mali Aziji, kjer sta ustanovila precej novih cerkvenih občin. Ko se je leta 50 v Jeruzalemu sestal apostolski zbor, prvi koncil v zgodovini cerkve, da bi odločil, ali naj bi pogani, ki sprejmejo krščanstvo, sprejeli tudi določila judovske postave ali ne, sta Pavel in Barnaba odločno zatrdila, da to ni potrebno. Po starem izročilu naj bi apostol Barnaba umrl mučeniške smrti na svojem rodnem Cipru okoli leta 62. Njegove poganske rojake je pekla njegova vnema za Kristusa in njegov nauk. Ko je nekoč govoril v shodnici glavnega mesta Salamine, so planili nanj, ga vlekli ven iz mesta in ga kamenjali, kot svetega Štefana. To naj bi se zgodilo 11. junija, zato že iza prakrščanskih časov cerkev obhaja njegov spomin na ta dan. Barnaba upodabljajo, kako ga kamenjajo. Slikajo ga tudi z evangeljsko knjigo v roki, ko zdravlja bolne in obsedene. Z njegovim godom je povezan slovenski vremenski pregovor, ki pravi, če sveti Barnaba deži, bodo jeseni grozdja polne kadi.

Tako pa smo prišli do 6. ure, spoštovani poslušalci, ko običajno gremo na sprehod po našem celodnevnem programu in tako bomo naredili tudi danes. 10. dan 24. radijskih počitnic je, po pristanku v Genovi se bodo počitnikari zapeljali do italijanskega Lurda v kraj Čampo v bližini Vicence, kjer živi pobožnost do Lurške Matere Božje. Po sveti maši v poznem popoldnevu jih čaka še zadnja etapa poti v Slovenijo. Prihod pričakujemo od 22. ure naprej z ozirom na vstopna mesta v prvem dnevu. Zadnji bodo doma v prvih urah 12. junija. Počitniški utrip pa odmeva tudi v radijskem programu s počitniško razglednico in javljanjem ter nagradnim vprašanjem. Na Facebooku pa lahko spremljate počitnikarje v predstavitvi s fotografijami in videoposnetki. Pred nami je čas počitnic in dopustov in tudi čas dolgih poti ter na žalost prometnih zastojev. Ste pripravljeni na poletno varno vožnjo? Kaj preveriti na vozilu, kako se izogniti kolonam in na kaj moramo biti posebej pozorni v vročini? V svetovalnici bomo gostili inštruktorja varne vožnje iz Avtomoto zveze Slovenije Sandija Šejko, ki bo z nami delil konkretne nasvete za bolj brezskrben odhod na dopust. Pridružite se nam ob 8. V rubriki Ni meje za dobre ideje ob 9.20 minut bomo predstavili inovacijo osnovnošolcev pametno čelado Mark 2, ki s pomočjo senzorjev poveča varnost uporabnika. Z eno od mentoric, Katjo Presetnik, se bomo pogovarjali v naši rubriki ob 9.20 minut. V kulturne utrinke pa prihajajo ženske iz klape Kamelije, ki prirejajo koncert ob desetletnici delovanja, ki bo v soboto v poletnem gledališču Studenec. Z nami bosta članici Kameliji Romana Božič in Urška Ilič Vidergar. Prisluhnite ob 10.15 minut. Sedanja menjava oblasti je jamstvo za prihodnje menjave oblasti, v katerokoli smer že bodo šle. Iz teh menjav nikdar ne bi smeli, če smo resnični demokrati, razumeti kot konec sveta, temveč menjave skozi, čeprav skozi stisnjene zobe nezadovoljstva s to ali ono oblastno ekipo izrekati trikratni hura. Prisluhnite komentarju ob 14.30. V rubriki Via Pozitiva bo z nami Boštjan Tadel, ki je scenarist, pisatelj, dramatik, novinar, urednik in športnik. Pogovor z njim bo na sporedu ob 17. oddajo pa najdete tudi med podcasti. Ob radijskem ognjišču oddaja prihaja na spored ob 20. Poslušali bomo Marijano Držaj in druge, to so melodije z vinilnih plošč, zanimive rubrike in tudi vaši glasbeni spomini. Zadnje dejanje tega četrtka pa bo radijski roman. V krajih, kjer je bival naš misionar Friderik Irinej Baraga, ni bilo vse eno, kdaj se poda na pot. V Vinotoku je bilo potovanje že precej nevarno, a se je vse eno odločil, da odrine. Jezero je bilo mirno, vsaj na začetku. Kako pa je potekala celotna odprava, bomo slišali v novem nadaljevanju romana, prav lepo vabljeni k poslušanju. Toliko na kratko, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, o našem celodnevnem programu. Prav lepo vabljeni v našo družbo. 6:04 je.

6 in 8 minut je ura. V današnji svetovalnici pričakujemo inštruktorja varne vožnje iz Avtomoto zveze Slovenije Sandija Šejka, ki bo z nami delil konkretne nasvete za bolj brezskrben odhod na dopust. Kako se izogniti prometnim zastojem? No, verjetno bo tudi inštruktorju varne vožnje zdaj, ko so se začela nočna dela na avtocesti, nekoliko lažje. Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo možna kakšna ploha, sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno zjasnilo, temperature bodo do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 25 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na ponedeljek. Pa poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Ajdovščina 17, Nova Gorica in Črnomelj 15, Metlika 14, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Trebnje 13, Tolmin, Postojna, Kočevje, Hrastnik, Litija, Gorenja vas, Velenje in Ptuj 12, Maribor, Murska Sobota, Vrhnika, Idrija, Kranj, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina in Babno Polje 11, Logatec, Slovenj Gradec in Gornji Grad ter Mežica 10, Bohinjska Češnjica 9, Jezersko 7 in Rateče v Megli 5 stopinj Celzija. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru.

6 in 13 minut je ura. Mesec junij je mesec Jezusovega srca. In v tem mesecu prebiramo tudi vrtnice, napisal jih je dr. Anton Štrukelj. Iz 11. junija pa vzemimo to, kar je zapisano na koncu. Boga ni nikoli nihče videl. Edini, ki je Bog in počiva na očetovem srcu, je oznanil. Samo Jezus, ki je Bog, vidi Boga. Jezus zares govori iz gledanja očeta, govori iz nenehnega pogovora z očetom, iz pogovora, ki je njegovo življenje. V Jezusu je zares izpolnjena obljuba novega preroka. Jezus živi pred obličjem Boga ne samo kot prijatelj, marveč kot sin. Živi v najgloblji edinosti z očetom. Jaz in oče sva eno. Tukaj je zasidrano vse, kar nam je povedano o Jezusovih besedah, dejanjih, trpljenju, veličastvu. Če izpustimo to dejansko središče, gremo mimo resničnega bistva Jezusovega lika. Božje obličje vidimo samo v srečanju s Kristusom in v prijateljstvu z njim. Srce Jezusovo, dobrote in ljubezni polno, usmili se nas.

Z vami Radio Ognjišče, 10 minut je ostalo do 6:30, no tisti, ki ste čutili moč vremenske ujme, verjamem, da upate, da se kaj takega ne bo ponovilo, tisti, ki ste jo srečno odnesli, pa verjetno tudi upate ali upamo, da do česa takega ne bi več prišlo. No, natančno o vremenu, čez nekaj minut.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Prav lep pozdrav in dobro jutro Andreju Velkavrhu.
2: Dobro jutro.
1: Ko tako slišimo ptičke, a ne mislimo, ja, najhujše je zdaj že za nami, ali to
2: pa
1: drži?
2: Je.
1: O, hvala
2: je,
1: Bogu in vam.
2: Ja, to je res, ja. Ni bilo, ni, tudi kot meteorolog ni težko, ni lahko napovedovati takega vremena, za katerega se ve, da bo povzročal škodo in konec koncev ne samo ljudem, tudi v naravi naredi marsikaj takega, kar je potem kar žalostno videti. Ne?
1: Drži.
2: Tako da, ja, ampak to je mimo. Danes se vreme, bi rekel, počasi pobira, ne? Sprva bo še kar precej oblačno, možno bo še kakšna ploha, sredi dneva in popoldne se bo potem od zahoda delno razjasnilo in proti večeru v severnih krajih lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta, ampak te pojavi bodo, bi rekel, neprimerljivi s tistim, kar se je dogajalo včeraj. Ne? Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti bo nekaj jugovzhodnega vetra, temperature pa, bi rekel, tako kot je po hladni fronti od 17 do 22, samo, ne? Če gledamo na koledar, kdaj, kje smo, na Goriškem in Slovenski Istri pa do 25. Jutri bo potem sončno vreme, popoldne se bo pooblačilo v severni polovici Slovenije, vendar bo ostalo suho, temperature zjutraj kar sveže od 4 do 10 stopinj v notranjosti Slovenije, na Goriškem in obmorju pa okoli 12, čez dan pa bo že topleje in sicer od 19 do 25 stopinj, 19 bolj rezervirano za tiste kraje, kjer kot so kakšne Rateče, Jezersko in podobno, skratka, tam, kjer ni ravno toplota doma. Ne?
1: Ja. Prepričana sem, da je mnogo ljudi gledalo, a ne, na radarsko sliko, pa videlo te oblačke, kako potujejo, kako se te fronte pomikajo, a ne, vi pa pravite, da je najmočnejša celica, ki je potovala tam prek Ptuja in proti Ormožu, a ne. Kaj je to, da rečemo potem, da je nekaj celica v tej sliki oblakov?
2: Ja, zdaj seveda, hladna fronta je kot sama in tak, bi rekel, pas oblačnega in deževnega vremena, ki je pač povezan še občasno lahko z vetrom in tako naprej. Ob samih hladni fronti pa nastajajo tudi nevihtni pojavi, ne? In to so pravzaprav te celice. Nevihte imajo veliko celico, to je tam, kjer se, če si predstavljate fronto kot en tak pas vremenskih pojavov, ne? V tem pasu lahko nastanejo še posamezne manjša območja, kjer so pojavi še bolj intenzivni, kjer pride do močnih vertikalnih dviganj zraka in s tem do intenzivnih padavin, pojavov vetra in tudi toče, skratka, rečemo nevihtna celica zaradi tega, ker pač ima, bi rekel, v samem procesu hladne fronte je še eno tako, en tak pojav, ki ima svoje, bi rekel, svoj razvoj in življenje in potem počasi tudi odmre ali pa tudi še potuje naprej in živi dlje časa.
1: Ja.
2: Živi v narekovajih. Ne,
1: ja, v političnem jeziku bi rekli, da gre za skrajneže verjetno, ne?
2: Ja, skrajneže, ja, pač tako je, ja. Dejansko.
1: Ja, ampak najlepša hvala za to lepo napoved, bom rekla, ker je najhujše, upam, res za nami. Vam želim lep četrtek.
2: Hvala lepa, nasvidenje.
1: Tudi vam nasvidenje. Srečno, 3 minute do 6:30.

0: Dobro jutro, ura je 6:30, čas za poročila, ki jih je pripravila Petra Stopar. Slovenijo je prizadelo hudo neurje, zelo močna nevihtna celica je prepotovala celotno Slovenijo, začela se je na Goriškem, Tolminskem, šla prek Škofje Loke, Brnika, Savinjske doline in prek Ptuja proti Ormožu. Zaradi močnejših neviht z nalivi in sunki vetra so bile na severu države na terenu gasilske enote. Uprava za zaščito in reševanje poroča o zalitih kleteh in odkritih strehah. Najmočnejši veter so po podatkih Arsa zaznali na brniškem letališču 105 km na uro. Močnejše nalive je Arso zaznal na Šebreljskem vrhu, kjer je bilo v pol ure padlo 31 ml na kvadratni meter, na Brniku 29 ml, v Kranju pa 23 ml. Poročili so tudi, da je padala toča, ki je imela premer 1,5 cm, tako v Komendi. Gasilci so bili na terenu tudi v Cerkljah na Gorenjskem, v Škofji Loki, Naklem, Kranju in Tržiču. V neurju, ki je v noči na sredo prizadelo občino Žetale, so razmere po oceni župana Matjaža Kopšeta katastrofalne. Po njegovih besedah se je sprožilo več kot 50 plazov, nekaj tudi čez dan. Poškodovani so dva mostova na državni in en na občinski cesti ter številne lokalne ceste. V kratkem času je padlo več kot 117 litrov vode na kvadratni meter.
1: Škoda se bo verjetno merila v milijonih evrov.

0: z občinskim proračunom ne moremo sanirati.
1: Spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija, Slovenska ljudska stranka, Fokus in stranka Resnica, so včeraj dobile podporo na pristojnem odboru. Med spremembami je oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, čemur so ostro nasprotovali v opozicijskih strankah Svoboda in Levica. Predlog opozicije o uvedbi preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah in ukinitvi okrajev ni naletel na zadostno podporo v državnem zboru. Po oceni poslanca SDS Žana Mahniča bi ta predlog pomenil, da tudi kratkoročno, ne samo dolgoročno, poslanci z podeželja ne bodo več izvoljeni v državni zbor. Dodal je.
2: Zagotovo pa je to tema, ki bi se jo lahko odprlo, vendar ne s takšnimi enostranskimi potezami, ne da lejte, Slovenska demokratska stranka in Nova Slovenija v prejšnjem mandatu tega zakona nismo podprli. Ne. Mi imamo skupaj, se pravi, 28 pa 9, 37 poslancov. Se pravi, to ne bo šlo čez. In to vlagajo čist brez veze. Ne. To so vložili zato, da se bo lahko ustanovila ustavna komisija, ne, da bo eden od njihovih poslancov pač zasedel mesto predsednika te ustavne komisije.
1: Pred stavbo Ministrstva za kulturo, ki ga po novem vodi doktorica Ignacija Fridl-Jarc, ni več mavrične zastave. Ta je v času prejšnje vlade tam visela vsako leto junija. Na ministrstvu menijo, da morajo biti državne ustanove politično in ideološko neutralne. Slovenska in evropska zastava, ki tam ostajata, pa predstavljata vse državljane brez razlik. Benjamin Netanjahu se bo na letošnjih volitvah v Izraelu znova potegoval za predsednika vlade. Tako je sporočila njegova stranka Likud, čeprav je ameriški predsednik Donald Trump predtem javno podvomil o njegovem potegovanju za mandat. Glede na anketo, ki jo je objavil Izraelski inštitut za demokracijo, 61% Izraelcev meni, da Netanjahu ne bi smel znova kandidirati. Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha, sredi dneva in popovdne se bo od zahoda delno zjasnilo, temperature bodo do 22, na Goriškem in v Istri do 25 stopinj. Jutri bo sončno, popovdne se bo predvsem na severu prehodno zmerno pooblačilo. Temperature zjutraj bodo do 10, na Goriškem in obmorju okoli 12, dnevne pa od 19 do 25 stopinj. V soboto bo precej jasno, popovdne v hribovitem svetu, tu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobre pol ure. Rateče 5, Jezersko 7, Bohinjska Češnjica 9, Logatec, Gornji Grad, Slovenjgradec, Mežica in Babno Polje 10, Maribor in Murska Sobota 11, Vrhnika, Idrija, Kočevje, Hrastnik, Litija, Kranj, Gorenja vas, Velenje, Slovenske Konjice, Ptuj in Rogaška Slatina 12, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Tolmin, Postojna in Trebnje 13, Metlika 14, Nova Gorica in Črnomelj 15, Ajdovščina 17, najtopleje pa v Kopru, kjer so namerili 19 stopinj Celzija. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, med drugim so zastoji na primorski avtocesti, med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih, ter na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Na cesti Hoče Pesnica v smeri Pesnice je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas, prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. To so bila poročila, 7 minut čez pol sedmo je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob

0: zamaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
0: Kolesari upanja. Slovenija, Poljska.
4: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. sveto mašo pri svetem Jožefu v Ljubljani.
0: Povezani v zahvali in prošnji.
4: Spremljajte našo pot v Čenstohovo. To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88. Na 89,1 MHz.

6:43 minut je ura. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: grede oznanjajte. Približalo se je nebeško kraljestvo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hude duhove izganjajte. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. Ne jemljite si ne zlata, ne srebra, ne bakra v svoje pasove, ne torbe, ne dveh sukr, ne obuval, ne palice. Delavec je vreden svoje hrane. V katerokoli mesto ali vas pa pridete, poizvedite, kdo je tam vreden, in tam ostanite, dokler ne odpotujete. Ko stopite v hišo, jo pozdravite. In če bo hiša vredna, naj pride nad njo vaš mir. Če pa ne bo vredna, naj se vaš mir povrne k vam.

Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani. Predmet na vozišču na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Na cesti Hoče Pesnica v smeri Pesnice je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter med Polskavo in Framom proti Mariboru.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 11. junij, prvi kristjani.
2: O življenju prvih kristjanov beremo v apostolskih delih. Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Nihče ni trdil, da je to, kar ima, njegova last, temveč jim je bilo vse skupno. Nihče med njimi ni trpel pomankanja, sleherni je dobil, kar je potreboval. Tudi sveti Frančišek je, dobro tisočletje potem, obudil ta nebeški način sobivanja. Mnoge posameznike, filozofije in ideologije navdihuje izhodišče, da vsak dobi toliko, kot potrebuje. Ovira, ki je do sedaj bila vedno previsoka, da bi načelo obveljalo, je vprašanju, koliko je dovolj. To nas zavrta, ko se ustavljamo ob vprašanju imetja. In vendar vprašanje samo že skriva tudi odgovor, saj vsebuje besedo dovolj. Bistvo ni v količini, ampak v meji. Vprašanje bi bilo skoraj odveč, če bi zgolj postavili trditev, obstaja meja z imenom dovolj. Postavi si jo in ne sprašuj potem, koliko, saj jo to vprašanje vedno znova briše in pomika višje in višje, kar nas utruja, zasužnjuje in razoseblja. Na koncu nas oropa zadovoljstva in celo smisla.

0: V današnji svetovalnici ob 8 bomo gostili inštruktorja varne vožnje iz Avtomoto zveze Slovenije Sandija Šejko, ki nam bo povedal nekaj konkretnih nasvetov za bolj brezskrben odhod na dopust. Če imate kakršnokoli vprašanje, kako varno na pot, pridružite se nam v svetovalnici ob 8. Danes bo sprva precej oblačno, na Primorskem bo še možna kakšna ploha, temperature bodo do 22, na Goriškem do 25, jutri bo sončno, popoldne se bo na severu prehodno zmerno pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Goriškem in ob morju 12, dnevne pa od 19 do 25 stopinj. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati ploha, in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Pa poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred dobro uro. Gornji Grad 10, enako Slovenj Gradec Mežica, Murska Sobota, Logatec in Babno Polje 11, Kranj, Idrija, Hrastnik in Litija 12, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Postojna 13, v Novi Gorici pa so namerili 16 stopinj Celzija. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom, zastoji pa so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Na dolenski avtocesti med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sap proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti na relaciji Vodice-Ljubljana. Predmet na vozišču na primorski avtocesti ovira promet med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani se je pokvaril avtomobil, zato je tam promet oviran, enako tudi na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred Framom proti Ljubljani.
1: Konjeniški klub Komenda vas v soboto 13. junija ob 15:30 vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. Osrednji dirki dneva, memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: V Slovenj Gradcu na 95,7 MHz.

0: 24. radijske počitnice. Radijska razglednica. Španska hrana in njihov odnos do prehranjevanja.
1: Z našimi radijskimi počitnikarji smo te dni v okolju, kjer se marsikaj vrti okoli obložene mize. Hrana je v Španiji del vsakdana, del družine in del ritma dneva. Za vas doma pa nekaj jasnih, konkretnih stvari o tem, kako Španci jedo in kaj jim to pomeni.
2: Španci jedo pozno. Kosilo je sredi dneva in je glavni obrok. Ni nujno razkošen, je pa topel in pripravljen iz svežih sestavin. To je del kulture, obrok naj bo urejen, miza pa pospravljena. Zlasti v Mursi in Valenciji so to večinoma preproste jedi, ki izhajajo z pol, ribolova in tradicije.
1: Paelja je značilna španska jed, a ne obstaja samo ena. Ob obali je značilen riž z morskimi sadeži, v notranjosti pa zelenjavne, piščančje ali zajčje različice. Paelje z mešanico mesa, rib in školjk so predvsem turistična iznajdba. Domačini pa prisegajo na preproste, krajevne recepte in jo jedo za kosilo, ne zvečer.
2: V Mursiji je veliko zelenjave, artičoke, paprika, paradižnik, stročnice. Zelo značilna je jed za rangolo, jajca z bučkami in čebulo. Na obali Costa Calide so pogoste ribe, dorade ali kalamere, pripravljene na žaru brez omak in dodatkov, ker dobra riba ne potrebuje ničesar.
1: Spoznajmo španske tapase. To so majhne jedi za deljenje, dober kruh z olivnim oljem, krompirjeva solata z majonezo in tuno, španski kroketi, kozice na česnu, rezine pršuta ali sira. Pri tapasih je pomembno, da se vse postavi na sredo mize in da vsi poskusijo vse.
2: Tudi juhe imajo močno tradicijo. Gazapačo v vročih dneh, kaldo v hladnejših. In še ena jed, ki jo skoraj vsak Španec pozna iz otroštva. Tortilja de patatas, krompirjeva omleta. Španska krompirjeva omleta nastaja počasi. Krompir se v vročem olivnem olju mehča, nato pa se poveže z jajci v mehko jed, ki se stopi v ustih. Tu se v Španiji začne večni prepir. Tortilja de patatas s čebulo ali brez.
1: Tudi pijača v Španiji sledi istemu načelu kot hrana. Naj bo preprosta, v pravem trenutku in v družbi. Ob kosilu je to pogosto kozarec vina, v vročih dneh razrečen z vodo, kot osvežilna poletna pijača. Zelo značilno je pivo, postreženo v majhnem kozarcu, da ostane hladno do zadnjega požirka. Pred kosilom ali ob tapasih marsikje ponudijo vermut, grenko sladko pijačo, ki ni namenjena opijanju, ampak vzbujanju apetita in pogovora. V Španiji pijača ne prevzame vloge glavnega dogajanja, temveč ostaja spremljevalka hrane, mize in ljudi.
2: In obstaja še nekaj, kar tujci hitro opazijo. Španci so ponosni na svoje jedi. Če vprašaš, katera jed je najbolj značilna, bo odgovor kratek, jasen in z veliko lokalne pristranskosti. Za Andaluzice je najboljša ena, za Mursica druga, za Katalonca tretja in vsak ima dober razlog.
1: Sline smo vam špansko hrano cedili zato, ker naši počitnikarji z nami potujejo po krajih, kjer se prehranjevanje razume kot del življenja, ne kot opravilo. In ker je v Španiji miza nekaj, kar združuje družino in skrbi za spoznavanje ljudi.
2: To je bila radijska razglednica o španski hrani.

0: Ljubljana, Čenstohova 2026.
1: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
0: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
1: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
0: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen. Gori na 102,3 MHz.
4: Dobro jutro, ura je 7:30 minut pol osmih, čas za poročila. Pripravila jih je Petra Stopar. Papež Leon XIV. Je včeraj v sklopu obiska v Španiji obiskal zapor v Kataloniji in se srečal z zaporniki. V samostanu v Monserratu je ob molitvi obsodil nasilje. Vrhunec včerajšnjega dne pa je bil v Barceloni, kjer je papež blagoslovil novozgrajeni stolp znamenite bazilike Svete družine. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bodo Združene države Amerike sprožile nove napade na Iran. V ovalni pisarni je dejal, da so bili že blizu sporazuma in obtožil iranske pogajalce, da imajo Američane za bedake. Teheran je predtem sporočil, da nasprotujoča si sporočila Washingtona in ponavljajoče se kršitve premirja spodkopavajo diplomatski proces. Evropski parlament in svet Evropske skupnosti sta dosegla dogovor o poenostavitvi postopkov pri projektih Evropskega obrambnega sklada. Cilj je olajšati in pospešiti naložbe v varnost in obrambo z odpravo administrativnih ovir. S tem naj bi omogočili bolj učinkovito krepitev evropskih obrambnih zmogljivosti do leta 2030. Po neuradnih informacijah večera je družba Lidl Slovenija začela postopek reorganizacije dela v upravnih službah, kar pomeni ukinjanje določenih delovnih mest v Sloveniji. Del nalog, ki jih opravljajo v upravi v Ljubljani, prenašajo v Zagreb. Eden od razlogov naj bi bilo tudi zniževanje stroškov poslovanja. V Lidlu konkretnih navedb, med njimi domnevne ukinitve 50 delovnih mest, niso komentirali. V Gospodarski zbornici Slovenije so med tem novo vlado pozvali, naj čim prej sprejme ukrepe za hitro razbremenitev gospodarstva in zaposlenih, kjer je to mogoče.
5: Določene davčne razbremenitve, pohitritev zaposlovanja kadrov iz tujine, pospešitev digitalizacije predvsem za male in pa srednje velika podjetja, pospešitev in poenostavitev izdaje različnih dovoljenj, zagotovitev konkurenčnih cen in pogojev za energente. Hkrati pa mora država začeti tudi

0: Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek se v New Yorku udeležuje zasedanja konference držav pogodbenic Konvencije o pravicah invalidov. Čeprav je po njenih ocenah konvencija v zadnjih 20 letih temeljito spremenila razumevanje invalidnosti, se invalidi še vedno soočajo z ovirami pri uresničevanju svojih pravic. Vremenska napoved in Andrej Velkavrh.
1: Danes se vreme, bi rekel, počasi pobira, ne? Sprva bo še kar precej oblačno, možno bo še kakšna ploha, sredi dneva in popoldne se bo potem od zahoda delno razjasnilo in proti večeru v severnih krajih lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta, ampak te pojavi bodo, bi rekel, neprimerljivi s tistim, kar se je dogajalo včeraj. Ne? Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti bo nekaj jugovzhodnega vetra, temperature pa, bi rekel, tako kot je po hladni fronti od 17 do 22 samo, ne? Če gledamo na koledar, kje smo, na Goriškem in Slovenski Istri pa do 25. Jutri bo potem sončno vreme, popoldne se bo pooblačilo v severni polovici Slovenije, vendar bo ostalo suho, temperature zjutraj kar sveže od 4 do 10 stopinj v notranjosti Slovenije, na Goriškem in obmorju pa okoli 12, čez dan pa bo že topleje in sicer od 19 do 25 stopinj, 19 bolj rezervirano za tiste kraje, kjer kot so kakšne Rateče, Jezersko in podobno.
0: Pa poglejmo še temperaturne podatke. Rateče in Jezersko 6, Rateče, Jezersko 9, Bohinjska Češnjica, Slovenj Gradec in Mežica 10 stopinj, Gornji Grad in Babno Polje 11, Maribor, Murska Sobota, Postojna, Logatec, Hrastnik, Litija, Gorenja vas, Velenje, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 12. 13 stopinj so namerili v Ljubljani, Celju, na Vrhniki, Idriji, v Trebnjah, Kočevje, Kranj in Ptuj. Novo mesto, Tolmin, Metlika 14, Črnomelj 15, Nova Gorica 16, Ajdovščina 17, v Kopru pa so namerili 19 stopinj Celzija.
2: Prometno-informacijski center.
3: Dobro jutro. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, tako kot vsako jutro, med drugim na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, ter med Slovenskimi Konjicami in Dramljami predelovno zaporo v obe smeri. Zaradi okvare vozil je oviran promet na Primorski avtocesti med Duncem in Logatcem proti Ljubljani, ter na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami tudi v smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami poteka po enem prometnem pasu vsako smer skozi delovno zaporo. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti potekajo dela mimo Postojne. Na priključku Postojne je zaprt tako uvoz proti Ljubljani, kot tudi uvoz proti Kopru. Danes predvidoma ob 9. uri bodo na Gorenjski avtocesti na priključku Kranj Zahod zaprli izvoz iz smeri Karavank in uvoz v smeri Ljubljane, obvoz bo preko priključka Naklo. Vipavska hitra cesta pa bo zaprta med Nanosom in Vipavo v obe smeri od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj, obvoz bo po usporedni regionalni cesti. Že sedaj pa je zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Cesta Trebija-Sovodem bo zaprta pri Fužinah do 12. junija do 18. ure, ta čas so obvoz uredili. Zaradi posledic neurja je zaprta cesta Podlehnik-Žetale-Rogatec v Žetalah. Tako konec tedna pa bo potekala kolesarska prireditev med 12. in 14. junijem. V petek 12. junija bo med 15. in 21. uro zaprta cesta med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami v obe smeri. Lep dan želimo in srečno pot. Za Radio Ognišče, Sandra Eksetič Urbančič.
0: To so bila poročila 7 minut čez pol osmo je.
4: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Obvestilo, vabljeni na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. Danes in jutri bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma ob 19.30.

z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarijevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani danes ob 19.30 in jutri ob 19.30.

Ja, to je bila Editha Čepin, znana kot Ditka, ki je svojo glasbeno pot začela leta 2002. No, širši javnosti pa je Ditka postala znana prav s to pesmijo leta 2013. Ne bodi kot drugi, to je poezija Ferija Lajnščka, v glasbi jo je Goraš Čepin, glasbena zasedba. Zgodba, ki jo piše Ditka danes, pa je kombinacija v glasbene poezije znanih slovenskih pesnikov Ferija Lajnščka, Toneta Pavčka, Kajeta Nakoviča, Janeza Menarta, Srečka Kosovela in drugih. In ker je Ditka 4. junija praznovala rojstni dan, naj bo to tudi čestitka z manjšo zamudo. 15 minut je ostalo do 8. Dobro jutro.

0: Naš tokratni sobotni gost je arheolog dr. Anton Velušček, ki se je pri svojem delu srečal tudi z morišči.
1: Tiste, ki smo bolj, bi rekel, desno orientirani, ali pa tiste v levo, ker med jamarji je bilo veliko tudi takih, ki so pač tam delali, zaradi, ker so se pač v društvu tako dogovorili, ampak gotovo to delo je spreobrnilo na nek način vse nas. Ampak ne v slabem pomenu. Gotovo smo zaradi tega za eno tenek boljši ljudje bili. In še povem, takrat, ko smo tam izkopavali, so prihajali ljudje, se usedli na rob tiste vrtače, kjer se potem noter je brezno, in gledali. Po več ur gledali, sedeli in odšli. To so gotovo očiščevalna dela v naši družbi.
0: Ne zamudite oddaje Naš gost v soboto ob 17.

0: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, ura bo kmalu 8, napovedovali smo svetovalnico in jutranji gneči sva se izognila Blaž Lesnik in moja malenkost, ne, ker sva šla od doma dovolj zgodaj, drži ali ne?
1: Skoraj, jaz sem že malce padel v začetek gneče, ja, sem šel malo za tabo, tokrat današnji četrtek sem lahko spal eno uro dlje, hvala.
0: Ja, z nami bo Sandi Šeko, a ne, ki bo verjetno med drugimi ukrepi priporočal tudi to, da je treba od doma pravočasno.
1: Ja, ne samo vsak dan, ko se peljemo v službo, ampak tudi, ko načrtujemo dopust počitnice, kdaj se začne to načrtovanje, zdajle so se malce pogovarjala, pripravljala, pa je opozoril na to zelo pomembno dejstvo in bo seveda vsem tudi delil te nasvete čez nekaj minut, kako se pripraviti na morda daljšo počitniško pot.
0: Ja, zdaj, če naši poslušalci mislijo, ne, da je Blaž z eno nogo že na dopustu, naj povem, da je z eno nogo že na pedalih.
1: Na romanju.
0: Na romanju, na pedalih,
1: seveda,
0: ne, na kolesu.
1: Na romarskih pedalih.
0: Tako, več pa pustiva za našega gosta, ki prihaja z Avtomoto zveze Slovenije. Tako. Naši poslušalci pa vabljeni, da pokličete in sicer kar takoja, ne, naj ne čakajo najbolje do zadnje minute, ker potem vedno nekako zmanjka časa.
1: Super, Mateja, da si to poudarila. Vedno je potem težava, ko sta dve minuti do zaključka oddaje, klicev pa še pet.
0: Tako, in takrat se šele začne za poslušalce.
1: Ja.
0: Blaž, najlepša hvala za danes in srečno jutri.
1: Ja, hvala.
2: Pesem za zgodbo.
3: Poletna noč.
2: Zgodbo za pesem.
4: Zoran iz Batuj je ob radijskem ognišču obudil spomin na skladbo o svetem Dominiku iz leta 1963 v izvedbi Ser Sorir.
5: Jaz sem si pa zaželil tisto pesem Dominike, nekaj, mislim, ta nune pojejo, ne, kot se rekla. Dotka mi je šla tako po glavi, ne, mislim, ker je bilo tudi, mislim, bilo zanimivo, no, da so, takrat je bilo to nekaj izjemoma, ne, recimo, da so sploh postavili, da so dve nuni tam, kako bi je bilo, da so sploh nekaj posnili, ne, recimo, danes je to že, ne vem, so drugačne časti.

0: Ne razumete? Težko sledite pogovoru, če je v ozadju hrup?
1: Brezplačno preverite svoj sluh v katerikoli Videx poslovalnici v Sloveniji.
2: Za več informacij in strokovno svetovanje pokličite Videx 01-2345-702. Na 105,9 in 107,3 MHz. Svetovalnica.
3: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
4: Še enkrat dober dan in lepo zdrav vsem, ki ste že nekaj časa po konci, sicer dobro jutro in v svoji družbi tako pozdravljam tudi inštruktorja varne vožnje pri AMZS, Sandi Šejka. Lepo zdrav, dobrodošli.
5: Lepo dobro jutro, hvala za povabilo. Lepo zdrav sem poslušalkam in pa poslušalcem Radio Ognjišče.
4: Tako, govorila bova o poletju, ki je pred vrati, o dopustu, počitnicah. Vsi se tega časa veselimo in načrtujemo, marsikdaj se pa pri vsem tem zgodi, da na kaj tudi pozabimo, predvsem kar zadeva prevozno sredstvo, s katerim se bomo odpeljali na naš počitniški cilj. Zato tema danes takšna in seveda vabilo še enkrat sem poslušalcem, da lahko oddajo sooblikujete na 01-512-10-00, bomo veseli vašega klica. Priprava vozila, Sandi, kaj mora voznik nujno preveriti pred daljšo poletno vožnjo?
5: Res je, zelo lepo ste omenili, se pravi pripravo vozila, ampak bova kar začela z nečem drugim.
4: Dobro.
5: Kar s pripravo in pa pregledal dokumentov. Zelo pogosto se zgodi, da mi dan pred odhodom začnemo brskati, iskati dokumente, lete najdemo in vidimo, da je osebni dokument potučen. Če gremo v Evropsko unijo oziroma katerokoli drugo državo, našo sosednjo rabimo za gibanje, tam in pa tudi prehod konc koncev meje, kljub temu, da smo v evropskem območju veljavni osebnih dokumenta. Zato je pomembno, da mi kar nekaj časa prej te dokumente preverimo, ker vemo, da je za veljaven dokument potrebno oziroma zamenjava obiskati upravno enoto, tam se nekaj časa čaka, tako da dajmo poskrbeti najprej za to.
4: Ja, so lahko res kar zadrege.
5: Zelo velike zadrege in tukaj jaz apeliram na vse, dajmo biti bolj zgledni in pa to zadevo prej urediti. Zdaj pa, če se ne vežem na samo prevozno sredstvo, seveda zelo pomembno je tudi, da je tisto vozilo, s katerim bomo šli na pot, v tisti pravi kondiciji, zato na tem mestu, ker vabam vse poslušalce, da se oglasijo v centru AMZS, in upravijo kakšen preventivni servisni pregled, ki je naši strokovnjaki v dobri urci preverijo 14 tistih ključnih točk na vozilu in pa ocenijo njihovo neko stanje in o tem tudi izdajo neko strokovno mnenje, kar nam da neko potrditev ali bo vozilo koliko mora biti ali imamo kakšne težave, ki jo je potrebno opraviti. Je pa cena tudi kar dost dostopna. Redna cena je tam 60 evrov z DDV-jem in pa osnovni članstvo in pa če govori o osnovnem članstvu je 60 oziroma 50% popust, člani plus in pa premium je pa kar 80% popusta in je zadeva res taka dostopna. No.
4: Da smo lahko potem bolj mirni, seveda se lahko zgodi marsikaj kljub pregledu, ampak če je osnovni pregled opravljen, vemo, da je tisto, kar je bilo potrebno storiti, storjeno. Potem pa seveda če ostanemo pri teh stvareh, ključnih točkah, kaj lahko sami doma naredimo, kaj bi priporočili pregled, ne vem. Najpogosteje se ustavimo pri pnevmatikah, kako naj bodo napolnjene, potem pregled hladilnega sistema, klimatska naprava.
5: Tako, tiste osnovne stvari sigurno mi lahko sami preverimo, tudi če nismo mehaniki, vidimo nivo tekočine, se pravi hladilne, vidimo, se pravi, če je dovolj tekočine za brisanje stekel, preverimo tlak v pnevmatikah. Treba se je zavedati, da tlak je potrebno po navodilih proizvajalca preverjati dvakrat mesečno, tukaj smo šibki, kar večina od nas, tako da tukaj dajmo narediti en korak naprej. Če bomo enkrat na mesec preverjati tlak, bo sigurno zadeva boljša in pa vedno tlak preverjamo v pnevmatikah, ko je leta hladna. Ne da se bomo mi zdaj vozili, šli preverjati tlak, ker z atmosferski zrak s trenjem, s hitrostjo se razteza in takrat tlak ne bo pravi. Zato vedno preverjamo tlak, ko je pnevmatika hladna in pa ko je vozilo nenaloženo. Ne? vedno imamo na vozilu oziroma v navodilih proizvajalca napisano, koliko tlaka more pa biti v pneumatikah, če je vozilo obremenjeno, naloženo, s prtljago, potniki in se za ta zadeva malce spreminja, tako da je treba biti pazljiv. Sama navodila, koliko tlaka more biti, so ponovadi na bestebričku vozila oziroma na vratih, nekje tudi na točenju goriva ali pa v samem navodilih proizvajalca. Tako da tukaj bodimo zgledni, ker zelo pogosto se lahko zgodi, če je premalo tlaka v pneumatiki, pride do eksplozije bočnice, kar pa predstavlja velik resen problem in lahko pride tudi do hude nesreče. Tukaj apeliram, da če pride do neke okvare vozila, če pride do eksplozije pneumatike, se ostamo na odstavnem pasu, če vozišče to omogoča oziroma na sami cesti in vedno zapustimo vozilo. Nikor ne čakamo v vozilu, vozilo predhodno pravilno zavarujemo s trikotnikom in pa potem vsi potniki in tudi mi kot vozniki zapustimo vozilo in gremo
4: ob rob cestišča.
5: Tako, za ograjo, oziroma enkrat mi celo na enem tečaju gospa popravila, ne za ograjo, kar na travnato zelenico tam ob avtocesti, kar se strinjamo.
4: Ne? Če je mogoče.
5: Tako, če je mogoče. Tako, in pa seveda pokličemo upravljalca ceste, da nas pride zavarovati. Seveda, če smo člani AMZS-ja, pokličemo in članstvo nudi avto vleko. Na tem mestu bi tudi apeliral, pa poudaril, da je treba biti pazljiv na tiste nezakonite avtovleke, ki so tudi na naših cestah, a ne? Ki lahko pridejo tja in nas kar močno zaračunajo neko storitev in tukaj je treba biti pazljiv. Ali ste člani AMZS-ja, mogoče kakšne druge asistence, da pride asistenca tista, ko smo jo mi poklicali.
4: Tudi na naših cestah.
5: Tako,
4: cestah smo to že videli,
5: vse to dogaja, tako je treba biti pazljiv.
4: Sploh pa v tujini, ki
5: tako,
4: je lahko
5: tako.
4: Marsikaj.
5: In naše članstvo res nudi, je vezano ime in priimek na voznika in je res, smo spet malce manj v zadregi, če imamo naše članstvo in seveda nam pridejo pomagati.
4: Vemo, kdo pogodbe. Pride.
5: Tako, točno
4: ja.
5: To.
4: Ko govoriva o tem, da je treba zapustiti vozilo, seveda ste povdarili, prej je treba zaščiti, zavarovati
5: tako.
4: Trikotnik.
5: Tako, trikotnik, jopič.
4: Zakaj potem ven iz vozila?
5: Ja, zdaj mogoče, če se zemljiva znava predstavljati, ko se pelava v službo ali pa na neko pot, ne, sva že doskrat videla pred nama vozilo, ki gre malce desno, malce levo, ne. Zdaj, je to vzrok mobilni telefon, a je to vzrok utrujenost, mogoče alkohol, kakšno zdravstveno stanje, ne, in če bomo mi stali na odstavnem pasu, to vozilo zapele 10 cm čez robno črto, smo mi mrtvi, ko bo nekdo 100 na uro trčil v nas stoječe avto. Ne? Zato je res pomembno in te nesreče že vse dogajajo, vedno vozilo zapustiti in iti na varno mesto. Če bomo mi na Darsovi, se pravi na tistem telefončku, pritisnili tipko, bo tudi Dars videl, kje točno smo, oziroma tudi po nadzornih kamerah ne znajo lucerati in bo njihov vzdrževalc oziroma upravljalec ceste nas prišel zavarovati in potem zadevo urejamo naprej.
4: Na tudi, če ostanemo v avtomobilu, to ni najboljša rešitev.
5: Ni prekršek, vsekakor pa to ni priporočljivo, ker obstaja veliko verjetnost, da nekdo trči v nas.
4: Nič 1, 512, 10, nič, nič. O pripravi na poletno vožnjo govorimo danes. Inštruktor varne vožnje AMZS, Sandi Šejka je gost. Kako se pripraviti, ne, zdaj bo to vprašanje za milijon dolarjev na prometne konice za stoje poleti?
5: Vsekakor je dobro spremljati kakšno aplikacijo, tudi AMZS aplikacija nudi te podatke v samih zastojih. Tukaj apeliram, da se res odpravimo pravočasno. Bi pa mogoče kar stopil malo v bran našemu prevajalcu ceste oziroma Darsu, ni vedno kriv Dars za te zastoje. No. Zelo pogosto smo tudi mi tisti vozniki, ko naredimo zastoje, ker vozimo ali mogoče nedinamično, ali vozimo na način, ki je nezgleden, da pride do prometne nesreče, upoštevamo nekih pravil vožnje in potem seveda nastajajo zastoje. Ne? Ko pride do neke nesreče, se promet ustavi, največkrat čez nasprotne smeri, zato ker obstajajo firbci, a ne, ko zadevo malce spremljajo in imamo kolaps na cesti. Ne. Tako da dejmo res pravočasno, pojdimo spočiti na pot, ko začutimo neko utrujenost, se zaustavimo, ni dovolj popiti kakšno energijsko pijačo, ni dovolj, da mi odpiramo okno med vožnjo, ko začutimo neko zmanjšano sposobnost za vožnjo, se je treba zaustaviti, stroka zagovarja kar nekje po urce malo za pretoči, počit in potem varno nadaljevati. Ne. Ko mi enkrat začnemo sami sebi malce lagati, ne, sej bo, sej še malo zdržim, mučke so že težke, takrat bo prišlo do tistega, da bom jaz pa res zaspal. Ne.
4: Ja, in v tej poletni vročini je vožnja še posebej obremenjujoča, lahko človek hitreje postane utrujen.
5: Vsekakor, tisto je še bolj naporno in tega se kot vozniki moramo zavedati, predvsem pa gledati, da pridemo varno na določeno destinacijo, kamor smo si še želeli. Tukaj bi tudi upozoril, da ko bomo zlagali stvari v vozilo, pred odhodom, dajmo to storiti na varen način, vedno od zadnje stranice, zalagamo te stvari, da ni kovček prosto stoječ nekje na sredi, ker potem v primeru nekega trčenja bo ta stvar imela neko silo in lahko prije do hudih poškodb.
4: Torej, poleti iz prtljažnika.
5: Tako, in tudi tista meja, do kje se nalaga, je zelo pomembno. Seveda je treba tudi paziti največja dovoljena masa vozila, da vozilo ne obremenimo nad to mejo. Predvsem tukaj apeliram tudi na kakšne voznike avtodomov, tudi te tečaje opravljamo v našem centru, AMZS Center varne vožnje in zelo pogosto se zgodi, da avtodomi so preobteženi, predvsem tisti, ki so vozni z B kategorijo, največja dovoljena masa do 3,5 in seveda sprememba neke teže močno vpliva na samo vožnjo in pa obladovanje vozila v neki situaciji.
4: Kaj pa razni kovčki, kolesa na strehi, na kaj treba tu misliti, kje so najpogostejše napake?
5: Ja, na cesti kar vidimo, da zelo pogosto vozniki vzamamo sabo kakšna kolesa in tukaj je treba biti pozoren, če mi to damo na streho oziroma zadej, pravilno seveda pritrdimo, vozimo skladu z omejitvijo, ki jo predpisuje prevozajalec teh zadev, da ne prevozimo prehitro, ker so določene omejitve in pa seveda, ko mi to pritrdimo, ne bo to varno, pravilno, po nekaj časa se pa spet zaustavimo in to zadevo preverimo. In pa ja, potrebno je biti pazljivo, če imam na strehi kolesa, da pa ne bom šel v kakšno garažno hišo oziroma v kakšen nakupovalni center, ker pa znam imeti kakšne velike težave, ker sem previsok. Tega ne smemo pozabiti.
4: Si kam zabeležiti na armaturo
5: ali pa ženi povedal,
4: da nas žena opozori. Pa zaspi zaraven.
5: Pa ponovadi so kar pozorni na to stvar.
4: Tako, nič ena, 512, 10, nič. Kaj pa načrtovanje poti? Kaj je morda tukaj pomembno poudariti, katere so tudi morda napake pri tem, ko načrtujemo svojo pot na AMZS strani? Imate en tak zelo uporaben načrtovalnik, aplikacijo?
5: Tako je, na tej strani lahko izračunamo in stroške samih cestin, samega goriva, tako da je kar fajn malce prej preračunati, da vemo, kje bo naša pot potekala. Mogoče se izogniti kakšnemu delovišču. Moramo se zavedati, da ne samo slovenske avtoceste, tudi tujina ima kar ogromno delovišč, kjer tudi nastajajo zastoje. Tukaj bi mogoče kar povedano prakso, ki mi jo je kolega zaupal, če grem jaz na kakšno vdaljeno letališče, je kar pa mogoče fajniti kakšen dan prej. On zagovarja to, da grem dan prej tja, prespi v hotelu in potem spočit pride do letališča. Ker vemo, tudi italijanske recimo avtoceste, dosti letališče v naši bližini v Italiji, je zelo težava, če jaz par ur prej grem, pa prije tam do neke hude nesreče, ker je avtocesta pa lahko zaprta tudi 5-6, ne vem, 10 ur.
4: In letalo
5: odleti. Te težave, sigurno nas ne bo počakalo.
4: Ja.
5: Tudi na to je treba računati, pač na neka izredna stanja, ki se seveda promete živa stvar lahko zgodijo in je treba imeti to v zakupu.
4: Kako se splača bolj voziti po noči, zelo zgodaj, zjutraj, čez dan je vroče?
5: Ja, čez dan je vroče, vsekakor je recimo vožnja po noči mogoče bolj tekoča, ni toliko obremenjena, se pa seveda lahko zgodi, da smo pa takrat utrujeni, kar je dobro, da zadevo, da gremo spočiti na pot. Seveda, če gremo na kakšno pot po noči, mogoče kje izven avtoceste, je tudi velika verjetnost, da mogoče naletimo na kakšno žival, sam recimo odhajam na pot proti Splitu in doskrat malce po stari cesti, pa če gledam tukaj Žužemberg pa pol proti Vinici, moram reči, vožnja kar zame obremenjujoča, pa sem navajen voziti, ampak sem ves čas mal napet, kje bo kakšna žival skočila.
4: Ampak to na motorju, je to še malce bolj...
5: Tega se izogibam, nevarno, ja. Ker gremo z družino, mi žena ne dovoli motorja, takrat gremo kar z avto, ampak vseeno si malce bolj napetan. In tudi ta napetost malce zmašuje našo sposobnost za vožnjo. Tako da jaz pravim, v teh primerih si sigurno poslužujemo avtocesto, manj nevarnosti je, zadeva je sigurno bolj varna statistično gledano so avtoceste najbolj varne, ker pa seveda ne moramo reči, da se tam nesreče ne dogajajo, ker vemo, da se. Pa mogoče še to bi apeliral, da če prije do nekega takega kritičnega dogodka, kakšne prometne nesreče, a ne, ne pozabiti izpolniti evropsko poročilo, pa mogoče v tujini jaz osebno bi pa kar poklical policijo. No? Zakaj? Zato, da imam potem za nadaljevanje teh škodnih primerov
4: eno potrdilo.
5: A ne? Zdaj, mogoče, če bi me kakšen policist tujine slišal, bi rekel, kaj nam delaš delo, ampak konec koncev za to so. A ne? Mi bi znali imeti kakšne težave na zavarovalnici, predvsem, če se to zgodi v tujini, pri kakšni povrnitvi škode. A ne?
4: Je lahko tudi evropsko poročilo premalo?
5: Lahko imamo kakšno komplikacijo, no, tako da jaz bi kar apeliral, da če imamo nek dogodek v tujini, dajmo se kar mogoče malce bolj zavzeti, pa zadevo speljati.
4: Dobro. Gospod Jože je z nami, lep pozdrav, dober dan v naši svetovalnici, izvolite, imate vprašanje, imate kakšen komentar?
6: Dobar dan, Jože pri telefonu. Ja, jaz bi bil na Amazon aplikacija, rekel, ne. Dostkrat se mi zgodi, da je za te ta Amazon aplikacija. Ampak, ko greš na Amazon center, nekateri sploh pojma nimajo. Tudi kam usmeriti, kam se obrniti. Tehnična podpora prvo slabo deluje.
4: Kakšne težave konkretno, da bomo lahko vedeli, imate?
6: Ja, za opozorila razna, kje kakšni zastoji in vse te stvari. Ne. Ali sploh ne upozarja, ali neč, pa smo že novo naložili, pa vse take stvari pa ne gre. Ne. Drugo je pa še, ko ste rekli prej za voznike, nek greš, če pride okvara. Dostkrat vidim, da sam stavi avto, pa neč ne označi. Ne. To bi moglo biti po mojem kar na posebna kazna.
4: Ja, Sandi komentar.
5: Lepo zdrav, je. Gospod Jože. Sicer jaz sem inštruktor varne vožnje, bom na to tehnično vprašanje bolj težko odgovoril, bom pa to dal v vedenje našim IT-evcem oziroma tisti, ki se s to aplikacijo ukvarjajo. Kar se tiče zavarovanja vozila, pa je zakonsko določeno po zakonu pravilih cestnega prometa, da voznik ob okvari mora zavarovati vozilo, kar pa ja, tako kot ste rekel, kar ugotavljate tudi sam, se zgodi zelo poredko. Tako da to je prekršek in žal. Težko zdaj rečem, kaj je v glavah tistega, da to pozabi. Vsekakor pa moramo najprej poskrbeti na lastno varnost, varnost potnikov, tudi s tem, da vozilo zavarujemo.
4: Tako, torej prekršek je in je tudi potem kazen, ne? Če...
5: Tako.
4: Tako. Gospa Marija, lepo zdrav, Velenje.
7: Lepo zdravljeni. Lepo prosim, če boste lahko odgovorili, a imamo upokojenci, kak popusko bolj redko vozimo, da bi kako uro ali dve osvežili.
4: Osvežitna vožnja, ja.
7: Ja.
5: Ja, lepo zdrav. Seveda, v centru AMZS, Centru varne vožnje na Vranskem, izvajamo tudi tečaje senior, nameni nedavno malce starejšim voznikom, kjer v eni taki nekem dopoldnevu opravimo tiste vaje, ki so, bom rekel, najbolj pomembne za neko varno vožnjo. Tudi cenovno je tečaj dostopen, tako da jaz kar priporočam gospe z Velenja, da pokliče v center varne vožnje na Vransko, pa bo tam dobila vse informacije oziroma pobrska na internete strani, kjer to zadevo dobi in jo ljudno vabim, da se oglasi, ker je zelo zanimiv tečaj in ga tudi seniori, tako kot tudi vsi ostali, zelo pohvali.
4: Torej upokojencem in tako, starejšim namenjen, tako. Koliko časa pa traja?
5: Nekje zjutraj od 8:30 pa tam do 13:15. Ni predolg.
4: Gospa Marija, smo odgovorili?
7: Hvala lepa, ja.
5: Hvala vsem, lep dan, torej, srečno.
4: Srečno, lep dan, ja, klic na AMZS Vransko. Tam je kar živahno, ne, zdaj pri vas je ves čas, no, so tečaji varne vožnje, se odvijajo skoraj vsak dan.
5: Ja, vsak dan celo leto, prvenst skor ni dneva, da bi bili nezasedeni. Izjemno obiskan je center, vsakodnevno imamo poligon res zaseden, od trenutno potekajo motoristični tečaji, avtomobili, iz tujine prihajajo, včeraj recimo sem bil fasciniran, iz sosednje Hrvaške so prišli mislim, da mestna občina. Tako, ves čas dogaja in smo zelo veseli, da lahko dobijo znanje, ki ga mi nudimo, predvsem pa, da naše ceste naredimo bolj varne. In ponosno se tudi na podjetja, ki se odločajo, da pridejo njihovi zaposleni, ker konc koncu jim bo ta tečaj nudil za njihovo službo, ki jo opravljajo na terenu oziroma za njihov domači del, ko peljejo družino na same počitnice. Ne?
4: Ja, ko sva pri Hrvaški, sva rekla prejle, ko sva se pogovarjala, da kakšno besedo namenjava tudi vzpostavitvi varnostnega pasu oziroma tega, kar je v Sloveniji že kar uveljavljeno, dobro je ta akcija uspela, Hrvaška je zdaj to tudi uvedla.
5: Tako ja, Hrvaška in pa seveda tudi Slovenija že kar nekaj časa ima že zakonsko določen, da je ob zastoju potrebno vzpostaviti reševalni pas. Ta zadeva se je močno izboljšala tudi na račun zavoda reševalni pas. Kolega gasilec Albrecht to zadevo zelo se trudi, a ne? In je tudi on oče tega, bom rekel, na rekvajih reševalnega pasu. V Sloveniji je globa, če mi reševalni pas ne vzpostavimo, ob zastoj oziroma če vozimo po njej, da ga izkoriščamo 500 evrov pa tri kazanske točke. Na sosednji Hrvaški je prav tako globa 260 evrov, če ga mi ne vzpostavimo. Če pa mi slučajno izkoriščamo reševalni pas, kar jaz sem prepričan, da poslušalci Radio Ognjišče ne spadajo v to kategorijo, ker so zgledni vozniki, je pa na Hrvaškem globa 660 evrov in pa 12 mesecev prepovedi vožnje na območju Hrvaške. Tako da so šli v tak ekstremen ukrep, kar po eni strani se kar strinjam. Ta reševalni pas je namenjen tistim, ki ga potrebujejo, to so reševalci, policisti, gasilci, in ne, da se mi peljemo malce hitreje. Ne. Tukaj bodo zgledni, jaz pravim, vedno imamo v mislih, da nekdo od naših bližnjih potrebuje neko pomoč tam spredaj, ko je bil nek dogodek in ne smemo biti nezgledni.
4: Tako, to je reševalni pas, tako, in včasih se zgodi, da tudi ob zastojih vidimo, da se oblikuje takšen pas v sredini, ne, ko se niti ne ve, ali je pač samo zastoj ali pride do prometne nesreče. Ne.
5: Tako, jaz mislim, da smo se kar lepo že navadili, tudi se pravim z vso medijsko podporo na Žeta Albrehta, zadeva se zboljšuje, imamo pa še malo težav, no, mogoče tudi tujci ravno ne razume najbolje, zato je tudi dobro vedeti, da mi na Hrvaškem, ko bomo reševalni pas spostavljamo. Vse pa zadeva sigurno izboljšuje in smo na dobri poti, da bomo to tudi naštudirali, tako kot je treba.
4: Tako. Nič je na 512 10 nič nič o varni vožnji, govorimo. Poleti seveda ogromno ljudi je na cestah vsak dan, poleti se te razdalje in poti malce spremenijo, tudi podaljšajo, potuje cela Evropa, različni dogodki so, ki bodo spravili poleg počitnic na ceste številne številna vozila, ne imejmo samo pred očmi osebnih vozil, omenili ste avtodome, pa tu so še čisto redne profesionalne službe prevoza, tranzita, tovora.
5: Tako, Slovenija smo vsekakor tranzitna država, promet poteka že v smeri proti Hrvaški obali, recimo velike tovornega prometa. Na cesti ste tudi kolesari, boste čez par dni, ko greste.
4: Jutri že.
5: Tako, jutri, ko štartate na zelo dolgo pot.
4: Tako.
5: Na cesti smo tudi motoristi. Tako, jaz sem motorist, rasten, tudi dan sem se pripeljal sem z motorjem. Mislim, z maksi skuterjem, če to motora heca.
4: Seveda.
5: Tako da, tukaj bi kar apeliral na vse, da vozišče ni samo vaše kot kolesar, ni samo moje kot motorist, ni samo od voznika tovornjaka, avtobusa, in pod vseh ostalih, a ne, ki si cesto delimo, cesta je od vseh. In tukaj mora ta kultura biti na bistvenem višjem nivoju, a ne, če naredimo neko napako, dajmo se upravičiti, dajmo dvigen troko in bo zadeva sigurno boljša. Ne. Neko dokazovanje, kdo je močnejši na cesti, kdo bo hitrejši, sigurno ne doprinese nič dobrega. In ko bomo enkrat kulturo vožnje res izboljšali, bodo tudi naše ceste sigurno bolj varni.
4: Ja, to ponavljamo že dolgo časa, pa je prav, da se ponavlja in da se res utrdi v tej zavesti. Gospod Metod je z nami, lepo zdrav.
8: Ja, pozdrav, Loške planote, tako. Ja, pozdravljam to oddajo, zelo, zelo zanimiva in več bi jih moglo biti. bi pa tudi predlagal naprej, sicer te okoljevarne važne, to sigurno. Je tudi pomembno, da se kakšne prispevke na televizijo dajo o teh novih prometnih znakah, pa tudi o načinu vožnje, ne po, tako po ceste kot po avtoceste. Mislim, da je ta prehitovalni pas ratov kar vozni pas, da se noben več ne umika in tako naprej. No.
4: Ja. To je že nekaj časa težava ob tem zgoščenem prometu sploh. Torej, vaša spodbuda, da se o tem govori več, hvala lepa, da ste poklicali.
8: Ja, lep pozdrav.
4: Tudi vam na bloke.
5: Hvala lepa, ja, za mnenje, za popolnoma na mestu razmišljanja. Res je, ja, avtocesta je obremenjena, imamo levi prometni pas in pa desni prometni pas, ter odstavni, nekateri tudi rečejo prehitevalni pas. Res je, jaz včasih malo v hecu, malo zares rečem, da kupimo levo e-vinjeto. Gremo na levi pas v Kopru in smo mi do Murske Sobote na levem pasu. Ne? Levi prometni pas se je treba zavedati, da je samo za prehitevanje. In pri prehitevanju se mi moramo vrniti nazaj na desni pas. Oziroma voziti po skrajno desnem pasu, ki ni zaseden z vozili. Včasih, kjer imamo tri prometne pasove, če govorimo proti Trojanom oziroma proti Logacu, malo v šali rečem, da je desni kar sramotilni prometni pas, tam noben noče kaj dost voziti. Ne? In dejansko po zakoni moramo voziti po skrajno desnem pasu, ki ni zaseden z vozili. Tako da tukaj se strinjam z gospodom, bi pa mogoče poudaril, da v centru varne vožnje na Vranskem pri vseh tečajih, tako zakonskih kot komercialnih, predstavljamo novosti, predstavljamo nove prometne znake, tudi način same vožnje, kako se kje vozi in gospoda kar vabim, da se udeleži enega taga tečaja, kjer bo zeznanjen z vsemi novostmi, pa malo bo še ponovil, kako je treba odreagirati v neki kritični situaciji.
4: Čisto v praksi lahko osvežimo to, kar smo se morda naučili pred desetletji, no glede te vožnje v teh bolj prometnih delih dneva ali pa čez dan sploh, ko smo govorili o tranzitu kot tipičnem načinu po Sloveniji, tranzitni promet, ko je kolona tovornjakov ne, na tem desnem pasu, potem je kar težko. Tukaj se umikati vedno znova znotraj in spet nazaj, če prehitevamo, ne?
5: Ja,
4: je to kar izziv.
5: Potrebno se zaveda, da se pravi v sami zgostitvi prometa je menjavanje prometnega pasu po zakonu v pravilih cestnega prometa prepovedano. Ja, se pravi, če imava midva promet gost, je prepovedana skakati pa zdaj iz levega na desni, iz desnega na levega. Ne? Tega ne smemo početi. Je pa takrat, ko je promet zgoščen, pa lahko neka stran pelje, se pravi, hitreje, da prehiti. Ne?
4: Aha, to skakanje, da bi iskali, kje gre mogoče malce hitreje, je pa celo prepovedano.
5: Je predpisana globa in je zakonsko prepovedano. Tega se marsikdo ne zaveda.
4: Koliko pa je tu sankcij konkretno v praksi?
5: Mislim, če imajo policisti čas, sem prepričan, da zadevo sankcionirajo. Vemo pa, da je tudi število policistov žal omejeno, pa potem ne gre vse.
4: Ker to, kar vidimo, ne, se najde kakšna kamikaza, ki išče te prehode vmese.
5: Žal, ja, pa čez nekaj metrov naprej smo pa mi už stric sporedno z njima. Ne,
4: tako nič da, ni pridobil.
5: Nič, kaj dost ne profitiramo. Tukaj bi res no, dal, apeliram na vse, da smo res v teh zastojih, ki vsem seveda grejo na živce, da smo mirni, da poskušamo zadevo čim prespeljati, pa v nekih takih situacijah menjavanje prometnih pasov zelo hitro prije, da koga spregledamo, da prije do kakšnega trčanja, pa je zadeva seveda še toliko slabša. Ne?
4: Res je in še enkrat čisto ob sklepu v tej zadnji minuti današnje svetovalnice o kulturi vožnje, ki jo ponavljamo in govorimo o njej že vrsto let, pa sej, če pogledava morda desetletje dve nazaj in zdaj se je po vašem mnenju vendarle kaj spremenilo, premaknilo. Včasih smo govorili, no še vedno bi lahko rekli, ko gremo Slovenci čez mejo v severno našo sosedo, začnemo voziti tako, kot se spodobi in kot je prav po pravilih, potem se vrnemo, smo pa spet bolj tako, tako.
5: Ja, predvsem vozimo bolj pazljivo zato, ker ne poznamo tiste ceste toliko dobro.
4: Pa ker je bilo včasih tako, da so bile kazni res više in tudi hitro si dobil kazen, ne?
5: Tudi to drži, ne, če se zdaj navežem na tisto, kaj je razlika, predvsem to, da je bistveno več prometa. In pa ja, kazni tudi nekaj naredijo, ampak razmišljanje, da svojo nekulturno vožnjo ne bom čist nič profiteril, je mogoče še največ. Ne? S tistim tokom peljemo. Mejmo pri sebi tudi mogoče apeliram kakšen bidon z vodo oziroma kaj tekočine, če slučajno kje ostanemo v kakšnem zastoju, pa fajn, da imamo kaj sabo za popiti. In pa seveda, da če prije do neke stoječe kolone zaradi kakšnega izrednega dogodka, da ne zapuščamo vozila, ker s tem ogrozimo sebe, ogrozimo druge voznike, reševalce, ki grejo hitijo na intervencijo, tako da tukaj kar bodimo pozorni. No.
4: V tem primeru pa res v zastoju ostanemo v avtomobilu.
5: Tako, tako imamo klimo, pač bomo zdržali, kakšne druga manevri izhoda z vozila so pa lahko smrtno nevarni.
4: Sandi Šejka, inštruktor varne vožnje, je bil gost današnje svetovalnice, zato da bo poletje tudi z vožnjo na dopust varno in kar se da prijetno. Upoštevajmo te nasvete, ki smo jih danes slišali, iz prakse so. Najlepša hvala, pa lepo poletje tudi vam želim, tudi na motorju.
5: Hvala za povabilo in pa še enkrat srečno vožnjo vsem poslušalcem Radio Ognišče in pa lepe počitnice, ki so pred nami.
3: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Konjeniški klub Komenda vas v soboto 13. junija ob 15:30 vabi na kasaške dirke na hipodrom Komenda. Osrednji dirki dneva memorial Janka Juhanta in memorial Iva Žana. Vabljeni v Komendo.
9: Kolesari upanja. Slovenija, Poljska.
10: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. Sveto Mašo pri Svetem Jožefu v Ljubljani.
9: Povezani v zahvali in prošnji.
10: Spremljajte našo pot v Čenstohovo. Slabše slišite? Orala medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Orala medicina. Varno v rokah zdravnikov.
9: V Zasavju na 105,9 MHz.

0: Charas.
1: Oh, woman, oh, woman, oh, treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen.
0: James Last. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču nocoj ob 20.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
0: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
0: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
2: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
0: Kaj pa lahko naredimo?
2: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
0: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
2: Res je, razvili smo kremo Nutri Lex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice, potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
0: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
2: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
0: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
0: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
2: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88888.
0: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
2: Danes govorimo o nogah, ki veliko krat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88888.
0: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
2: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
0: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
2: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju BioStil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. Nič 80 88 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja BioStil.

Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lepih je trenutkov polna vsaka, le lepi naj se vtisnejo v srce.

0: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
1: Rifle, mi smo.
0: Kaj se dereš, se te slišem? Mam slušni aparat.
2: Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
0: Spet slišim.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Radio Ognjišče.
6: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
7: Lepo pozdravljeni, ura je točno 9, čas je za poročila. Z nami je Andrej Šinko.
8: Lepo pozdravljeni. Slovenija je po noči prešla izrazita vremenska fronta, ki je ponekod pustila pravo razdejanje. Najhuje je odnesel severni del države, predvsem občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Silovit veter je lomil drevesa in podiral električne drogove, odkrival strehe, meteorna voda pa je zalivala kletne prostore. Na območju Elektra Ljubljana je brez elektrike ostalo več kot 1500 uporabnikov. Jernej Dragar.
9: Zaradi močnejših neviht, znalivi in sunki vetra so po dosedaj zbranih podatkih v regijskih centrih za obveščanje zabeležili več kot 400 dogodkov. Na terenu je posredovalo 161 gasilskih enot, od tega 7 poklicnih. Močno poškodovanih je bilo več kot 150 objektov, od tega kar 130 v občinah Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Na območju Elektra Gorenjska so bili zjutraj še vedno brez električne energije v Kranjski Gori, Radovljici, Bledu, Tržiču, Železnikih, Medvodah in Škofji Loki. Tam je meteorna voda zalila prostore telovadnice v vrtcu ter poplavila prostore srednje šole. Več intervencij je bilo tudi na območju Koroške in Štajerske. Tam je klestila predvsem toča in močan veter. Gasilci so imeli zato največ dela z odstranjevanjem podrtega drevja in izvajanjem ukrepov za zaščito ljudi in premoženja.
8: Svet Evropske centralne banke zaključuje zasedanje. Zaradi naraščajočih inflacijskih pritiskov s strmo naraščajočih cenah energije je pričakovati, da bo dvignil ključne obrestne mere. Od junija lani je depozitna obrestna mera postavljena na 2%. Trgi pa zdaj napovedujejo dvig za 25 bazičnih točk na 2,25%. S tekmo med Mehiko in Južno Afriko se bo drevi začelo 23. svetovno prvenstvo v nogometu. Ob Mehiki ga gostita še Združene države Amerike in Kanada. Prvo od skupno 104 tekem bo sodila ekipa brazilskih sodnikov. Predtem bo še 90 minut na otvoritvena slovesnost, skupinski del pa bo potekal do 27. junija. Na to bodo na vrsti izločilni boji vse do velikega finala, ki bo 19. julija v New Yorku. Naslov prvaka brani Argentina zvezdnikom Lionelom Messijem.
6: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
10: Medgeneracijske odnosi na kmetijah so nekaj, o čemer malo govorimo, ker so lahko tudi precej zapleteni in boleči. O svojem odnosu sta v današnji 21. epizodi podcasta Rast iskreno spregovorila oče Mirko in sin, mladi prevzemnik Jakob Bizant z kmetije Malenšek, ki se je v preteklosti za 3 leta odselil v tujino, danes pa z ženo prevzemata kmetijo in z veseljem stopata v novo vlogo. Kako se spominjata najbolj burnih časov?
11: Težko, zelo težko. Takrat se mi zdi, da niso tako nič naredila. Se mi zdi, da so se več kregala, kakor pa pogovarjala. Veliko več.
12: Kaj si pa ti občutil?
11: Jaz sem zmeraj mislil, da narobi dela. Oče, da narobi dela, da to ni prav, kaj dela, kaj takrat se mi zdi, da nisem razumel tega odnosa oziroma družina, da mora biti prva.
13: To je bilo težko, to so bili težki časi. Mava 7 otrok, tega je 5 deklet, z dekleti je vzgoja se mi zdi potekala čist drugače. Tam sem recimo kot oče postavljal meje, pa mi krtval, oziroma so se jih tudi otroci držali. Recimo prav odnosu z Jakobom, pa to ni bilo več tako. Prvo stvar, ko jaz vidim, a ne, Jakob je meni postavljal tudi ugledal. To se pravi, sem se pri Jakobu začel soočati tudi s svojim napakam. Mogu sem neizogibno, enkrat, ali pa tako, kot že kdaj prej, ampak tudi pri Jakobu obrniti prst vase, ne, pa se vprašati, kaj ima on prav pri tem, ne, kaj bom pa jaz lahko spremenil. Ne.
10: Mirko in Jakob Bizant sta skozi odnos zrasla, delala na sebi in zato se zgodba ni zaključila kot mnoge slovenske, še eno kmetijo brez naslednika, ampak gre naprej v zgodbo novega rodu na kmetiji. Povezavo na 21. epizodo podcasta Rast najdete v videoteki na spletni strani Radija Ognjišče. Povabite k ogledu še druge.
7: Danes bo sprva precej oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno zjasnilo, proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo do 22, na Goriškem pa do 25 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bodo temperature od 3 do 10, dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Obeti. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Rateče pretežno oblačno 8, Jezersko 11, prav toliko Slovenj Gradec, Mežica in Babno Polje. Hrastnik 12, enako tudi Gornji Grad, Gorenja vas, Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Postojna, Logatec, Kočevje, Litija, Bohinjska Češnjica, Velenje, Slovenske Konjice in Ptuj ter Rogaška Slatina 13, Vrhnika, Idrija, Trebnje in Kran 14, Črnomelj oblačno 15, Tolmin in Metlika 16, Nova Gorica in Ajdovščina 18, v Kopru pa so namerili 20 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zastoji je tudi na Dolenski avtocesti med Grosupljem vzhod in Višnjo goro proti Obrežju. Okvara vozila na Primorski avtocesti ovira promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, prav tako pa tudi med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Predmet na Primorski avtocesti je med Srminom in predorom Dekani proti Ljubljani. Vozite previdno. To so bila poročila, ura je 9 in 7 minut.
12: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnica. Svojci sporočajo, da je v 73. letu k Bogu odšel Andrej Pregl iz Kamnika. Pogreb sveto mašo bo danes ob 16. na pokopališču Žale Kamnik. Žara bo danes od 12. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v Gospodu zaspala draga mama, babica in prababica Vida Sodja, rojena Markel iz Bohinjske Češnjice. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v srednji vasi v Bohinju. Na dan pogreba od 9. naprej bo pokojna ležala v poslovilni vežici v srednji vasi. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča Tončka Bele iz Šorlijeve ulice 10 v Rogatcu. Pogreb drage pokojnice bo v soboto ob 16. na pokopališču Sveti Juri pod Donačko goro. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. naprej v poslovilni vežici tamkajšnjega pokopališča. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Namesto tega lahko svoj dar namenite dobrodelnemu zavodu Ta otrok bo živel, katerega velika podpornica je bila pokojnica.

Še obvestili, Radio Ognjišče vabi na izlet na Južno Češko, ki bo od 11. do 13. septembra. Program je objavljen na spletni strani našega radija, prijave sprejema agencija Arituls na številki 02-252-16-19. Ponavljam, 02-252-16-19 za Južno Češko od 11. do 13. septembra. SNG Opera in Balet obvešča, da je zaradi velikega zanimanja na voljo dodatna predstava vedno razprodane opere Traviata. Oglejte si jo v torek, 16. junija ob 19.30 v Ljubljanski operi. Nakup vstopnic prek spleta opera.si ali pri blagajni gledališča. Prav lepo vabljeni.

0: Sledi pa še nekaj povabil na kulturne dogodke. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje vabi na odprtje razstave oddelka za restauratorstvo in projektov, ki so nastali pod naslovom Med zemljo in zlatom. Odprtje bo ob 19. uri v Finžgarjevi galeriji na Kolezijski ulici v Ljubljani. Lepo vabljeni na koncert mlade 17-letne violinske virtuozinje Patricije Avšič. Danes ob 19.30 bo nastopila v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma z orkestrom Slovenske filharmonije in izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. In še povabilo na odprtje umetniške razstave Paole Korošec z naslovom Proces. Odprli jo bodo ob 18. uri v galeriji Kemijskega inštituta v Ljubljani.
1: Kolesari upanja. Slovenija, Poljska.
2: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. svetomašo pri Svetem Jožefu v Ljubljani.
1: Povezani v zahvali in prošnji.
2: Spremljajte našo pot v Čenstohovo.
3: Na Krasu, na

Ja, zelo drži. Ni cvetja brez trnja. 9:17 je ura, prav lepo pozdravlja dopoldanska ekipa. Z vami smo sodelavci novinarji Mark Gazvoda in Mateja Subotičanec in upam, da niste utrpeli prevelike škode včeraj, ko je čez Slovenijo šla nevihta in je bilo pravzaprav kar nekaj intervencij na terenu. Kleti zalite, strehe odkrite in tako naprej. Upam, da bo ta škoda čim prej popravljena in da boste nekako živeli s to naravo, ki nam vsake toliko pošlje, tudi kakšne pošiljke, ki si jih nihče ne želi. Ampak, kot rečeno, ni cvetja brez trnja. Pride, kar pride, preživeti je treba, sreča, da ni bilo človeških žrtev ali kaj podobnega. Želim lepo dopoldne, vremenoslovci so obljubili, da je najhujše šlo mimo, kar je vsekakor dober podatek. Lepo preživite v dopoldanski družbi Radija Ognjišče.

0: Німеє. За добре ідеє.
1: Pametna čelada Mark 2 je projekt učencev osnovne šole Vide Prigrc iz Ljubljane, predstavlja vrhunsko inovacijo mladih ustvarjalcev, ki združuje varnost, pametne senzorje in digitalno kartiranje v enem izdelku. Projekt je nastal v sklopu interesne dejavnosti Lego Robotika, s katerim so se učenci najprej predstavili na tekmovanju First Lego Liga, nato pa idejo še nadgradili in z njo na državnem tekmovanju Popri usvojili izjemno prvo mesto. Pametna čelada je inovativna zaščitna oprema za jamarje in arheologe, omogoča samodejno prilagajanje osvetlitve, zaznavanje nevarnih plinov ter hkratno 3D modeliranje podzemnih prostorov. Pametna čelada ne deluje zgolj kot zaščitna oprema, temveč kot pametno orodje za varno in digitalno podprto raziskovanje. Navdušuje dejstvo, da so učenci idejo razvili vse do 2 delujočih prototipov ter svoj izdelek tudi patentirali, kar potrjuje izvirnost in uporabno vrednost te čelade. Pomembno mentorsko podporo sta nudila Katja Presetnik in Mitja Gracar. S Katjo Presetnik smo se nakratko pogovorili.
2: Dobar dan, lep pozdrav.
1: Gospa Katja, vi ste glas skupine mladih, ki so razvili pametno čelado v sklopu projekta Popri, bili izbrani tudi za inženirsko iskro letošnjega leta, za najbolj izstopajočo inovativno idejo. Ampak Katja, da najprej dava mesto tem mladim inovatorjem. Kako je prišlo do ideje?
2: Vse skupaj se je začelo na interesni dejavnosti Lego Krožek, ki ga vodim jaz in kolega Mitja. Fantje v skupini Lego Krožek so v bistvu se pripravljali na tekmovanje First Lego League, kjer so iskali idejo za inovacijski projekt, ki je bil letos na temo odkopano. Tako da najprej smo imeli drugačne ideje, potem so pa prišli na idejo pametna čelada, ki bi olajšala delo jamarjev in arheologov. Razvijali so idejo v skupini, to idejo so predstavili tudi potem kasneje na tekmovanju First Lego League in jo do Poprov še nadgradili. So nam pomagali tudi zunani strokovnjaki, vse naše ideje so nam optimizirali še profesori na elektroinštitutu oziroma elektrofaksu, tudi zunani strokovnjaki iz podjetja Geopipe nam je dal odlične istočnice, ideje in pa zunani mentor gospod Kolar.
1: V čem je drugačna čelada? Kako so se učenci lotili tega projekta? Kaj vse so dodali čeladi, kako se jo nosi, je udobna, čemu vsemu ste sledili?
2: Mi smo želeli v bistvu olajšati delo jamarjev, ker jamari morajo pri svojem delu uporabljati veliko pripomočkov, kot so svetilka, ki jo imajo pripeto na čeladi, različne senzorje, ki jih imajo pripete na pas. Glede na svetilnost v jami, njihova svetilka deluje samo z eno osvetlitvijo, ne glede na bližino predmetov. To je bilo sicer naša primarna prva Mark 1 čelada, je imela samo pametno osvetlitev. In sicer pametna osvetlitev je delovala tako, da je zaznala predmete v okolici in glede na bližino teh predmetov spreminjala osvetlitev in pa iz dolge luči, ki je osvetlila oddaljene predmete, preklopila na večtočkovno osvetlitev, če je rudar oziroma jamar pogledal predmet od bližje. Kasneje smo pa prišli na idejo, oziroma to sta predvsem učenca Tobija in Svit, prišla na idejo, da bi bilo potrebno pri teh čeladah še razviti oziroma dodati še senzorje za prisotnost nevarnih plinov ter mapiranje samega prostora. Zadnja različica se pa nadgrajuje še dodano aplikacijo, kjer bo lahko jamar svoje posnetke pregledal tudi na aplikaciji in s pomočjo aplikacije spreminjal tudi vse senzorje oziroma osvetilnost čelade.
1: Kar posebej navdušuje pri tem projektu je, da ste skupaj z učenci čelado tudi izdelali. Deluje, verjetno prototip, tudi zaščitili, patentirali?
2: Tako je, ja. Samo čelado smo izdelali, prototip je narejen. Je v bistvu nadgradna osnutka kalupa že obstoječe čelade. V mislih oziroma v prihodnosti imamo tudi v planu se povezati z zunanjimi investitorji, ki so nam predlagali, da bi patent tudi poskusili dejansko natisniti. Patent sam deluje, vsi senzori delujejo tako, kot je potrebno, aplikacija pa še v razvoju.
1: Lahko samo še to pojasnite za naše poslušalce, ki niso tako globoko v tem projektu. Vi ga do podrobnosti poznate, pa marsikaj se vam zdi logično. Nam pa niti ne. Sem zastrigla z ušesi, ko ste rekli, da lahko sprintamo patent. Kako mislite to?
2: Naprintamo patent, to je mišljeno, v bistvu je tako, da mi smo šli na elektrofaksu, so nam skenirali našo čelado. Imeli smo jo namen tudi naprintati, pravi s 3D printerjem, vendar kot vemo, ne, čelade za jamarje so zelo posebne, morajo pridobiti tudi različne certifikate, tako da to bi bilo samo za naše potrebe prototipa. Naprintati čelado pomeni pa, da bi morali najprej pridobiti vse certifikate, se povezati z zunanjimi investitorji, ker domet osnovne šole je to nemogoče.
1: Kaj pa pomeni v osnovni šoli celotnemu kolektivu, verjetno ne samo učencem, ki so skupaj z vami vpeti v ta projekt, ste ga tudi razvili, skupaj z zunanjimi sodelavci, omenili ste od fakultet in ostalih strokovnjakov, kakšen navdih je to tudi za ostale učence, širši pogled na doseženo?
2: Ja, tale projekt nam je kar dal krila, tako da v bistvu imamo motivacijo tudi za naprej.
1: Pa zasluženo, kaj ne vam je dal krila?
2: Tako, ja. Več let že delamo na projektu robotike, tako da jaz mislim, da marsikoga smo navdušili, da se nam bo naslednje leto tudi pridružilo.
1: Gre za zelo dragocen preskok razmišljanja o stvareh, o življenju, o izboljšavah, da gremo ven iz poznanega, razmišljati drugače.
2: Jaz mislim, da učenci znajo zelo dobro uporabiti svojo domišljijo. Kot mentorca sama jim ne znam odgovoriti na vsa njihova vprašanja, tudi sama nimam dovolj tega znanja, vendar sem jim poskušala nuditi pomoč strokovnjakov, ki so jim odgovorili na vse to. Tako da jaz mislim, da če učencem pustimo odprte misli, njihova domišljija seže lahko zelo, zelo, zelo daleč.
1: Boste še razvijali projekt ali je to v vašem dosegu zdaj zaključeno?
2: Fanta sta navdušena nad tem in motivirana na polno. Ja, razvijeta še naprej, jih še naprej podpiram. Vključili bomo še zunanje strokovnjake, da nam bojo lahko pomagali še na vprašanja, ki jih sami ne znamo odgovoriti. Pripravlja se aplikacija, trenutno jo Fanta sama razvijata. Potem bomo pa videli, naslednje leto nas čaka novo leto, nova tema, bomo videli, kam nas bo pot zanesla. Patent, ki ga imamo zdaj tudi priznan, registriran, poskušali unovčiti, če se bo le dalo. In ker je to ena taka stvar, ki jo izdelujejo osnovnošolci, smo tudi zelo dober odziv dobili pri različnih podjetjih in recimo zdaj pri inštitutu za patentiranje so nam pro bono naredili patentno prijavo. In mislim, da tudi ostala podjetja, ki smo se dogovarjali z njimi, so bila pripravljena nam priskočiti na pomoč brez kakršnih koli finančnih sredstev.
1: Gospa Katja Presetnik, prenesite iskrene čestitke tudi ekipi, predvsem omenjenima, ki sta se najbolj ogrela za to idejo in jo boste razvijala še naprej, učenca Tobija Holcer in Svit Bobek. Čestitke še enkrat in hvala.
2: Najlepša hvala tudi vam.
1: Projekt Pametna čelada Mark 2 sodi v srce inženirske iskre, saj dokazuje, da lahko mladi z radovednostjo, ustvarjalnostjo, timskim, torej skupnim delom in tehničnim znanjem razvijajo inovacije z resničnim družbenim pomenom ter že zelo zgodaj stopijo na pot inženirskega ustvarjanja. Naj bo ta čim uspešnejša. Ni meje.

0: Če radi spremljate tudi slovenske serije, boste verjetno z veseljem poslušali pogovor z našim sogovornikom v tokratni oddaji Via Pozitiva. Boštjan Tadel.
1: Ja, če bi moral z eno besedo reči, sem pisatelj. Sem pa tudi oče dveh odraslih hčerk in ja, tudi tekač in voditelj teka in ljubitelj klasičnega.

0: klasične glasbe in ljubitelj smučanja.
1: Pisatelj, scenarist, dramatik, novinar in urednik, tudi tekaški trener, bo z nami.
0: Nama je v intervjuju tudi to uspel, da sva skratka skozi odpirala ene nove teme, ene zanimive poglede, ki so bili nama zanimivi in bi si želel, da bi bili še komu.
1: Pravi Boštjan Tadel, ki bo z nami v oddaji
2: Via Pozitiva.
1: V četrtek ob 17. v ponovitvi o polnoči. Oddaja je tudi kot podcast.

Tako, 10 minut pred 10 je čas, da se jutranja ekipa od vas poslovi. V dopoldanski program prihajajo naspani dopoldanci. Mateja Subotičanec vam maha v slovo, del jutranje ekipe ostaja z vami. Preživite lep dan. Srečno!

0: Poslušate Radio Ognjišče, ura je 10, čas za poročila je z nami novinar Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenijo je ponoči prešla izrazita vremenska fronta, ki je ponekod pustila pravo razdejanje. Najhuje je odnesel severni del države, predvsem občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem. Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
2: Dejstvo je, da je občina Komenda daleč najbolj prizadela občina v teh včerajšnjih neurjih. Skupaj je bilo več kot 130 različnih dogodkov. Na tem območju ocena prva ponoči predstavljena in zložena se pa nažalost zgiblja, da je poškodovanih več kot 100 objektov, samo v občini Komenda. Če pogledamo še sosedno občino Cerkla, kjer je teh objektov še 30, več kot 30 bo sigurno bilo na tem delu Gorenjske, skupaj s Kamnikom lahko rečemo preko 150 objektov, ki so močno poškodovani.
1: Posredovalo je 161 gasilskih enot, od tega 7 poklicnih. Silovit veter je lomil drevesa in podiral električne drogove, odkrival strehe, meteorna voda je zalivala kletne prostore, v Škofji Loki je voda zalila prostore telovadnice v vrtcu ter poplavila prostore srednje šole. Močan veter in toča sta pustošila tudi na območju Koroške in Štajerske, kjer je škoda največja predvsem v kmetijstvu. Vodja oddelka za infrastrukturo, raziskave in prenos znanja na Kmetijskem inštitutu Blaž Germšek.
3: Z današnjim dnem ne lahko rečem, da se nam tudi težave bojo začele kopičiti, kot je pojav bolezni, škodljivcev, se pravi, da bomo mogli načeloma še več vložiti nekaj resursov pa dela v proizvodno, kot bi sicer, ne, se pravi, imeli bomo pa ničen ali pa slabši pridelek.
1: Vlada bo obravnavala predlog za odpravo začasnega ponovnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Madžarsko. Na notranje ministrstvo pojasnjujejo, da bo policija nadzor izvala drugače in obenem pripomogla k večji pretočnosti prometa na že tako preobremenjenih cestah. Finančni ministri držav območja z evrom bodo danes v Luksemburgu govorili o stanju gospodarstva in fiskalnih politikah v teh članicah. Obravnavali bodo priporočila Bruslja, ki je med drugim Slovenijo pozval k spoštovanju evropskih javnofinančnih pravil. Načrte nove vlade na tem področju bo kolegom predstavil finančni minister Andrej Šircelj. Njegova prednostna naloga bo znižanje primankljaja pod mejo 3% bruto domačega proizvoda. Šircelj je že pred kratkim povedal, da bo vsako ministrstvo naredilo svojo revizijo in ugotovilo, kje se lahko odhodki zmanjšajo, na to pa bo sledila priprava sprememb državnega proračuna.
0: Vremenska napoved. Danes bo sprva precej oblačno z nekaj manjšimi plohami. Sredi dneva in popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature danes od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v soboto bo precej jasno, popoldne v hripovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Še podatki o vremenu. Agencija Republike Slovenije za okolje ob 9, Kredarica oblačno 0, Listca oblačno 8, Rateče 10, Gornji Grad in Mežica 12 stopinj, Celje, Logatec, Kočevje 13, v Slovengradcu 13 stopinj je pretežno oblačno. Ljubljana oblačno 14, Maribor 14 stopinj, Novo mesto, Murska Sobota oblačno 14, tudi Kranj in Ptuj 14 stopinj, 15 v Idriji, Metliki 16, Tolminu 17, Koper in Nova Gorica ob 9, 20 stopinj Celzija. Prometna nesreča na Štajerski avtocesti, zaprtje počasni pas med Tepanjem in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoji na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Predmet na primorske avtocesti med Srminom in Dekani proti Ljubljani. Na gorenske avtocesti je na priključku Šentvid zaprt izvoz iz Kranja na Celovško cesto. Vozite previdno, želimo srečno pot. Ura je 10:05.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Obvestila. Društvo svetega Jakoba Kamnik vabi na predstavitev knjige Med tradicijo in moderno, slovenski katoliški intelektualci in narodnostno vprašanje, ki sta jo izdala založba Družina in študijski center za narodno spravo. Knjigo bo predstavil soavtor dr. Tomaž Ivešič. Dogodek bo nocoj ob 19:45 v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku. Na Brezjah bo na drugi petek v juniju, jutri 12. junija, srečanje za bolnike z rakom in ostale bolnike ter njihove svojce. Ob 18:30 bo rožni venec, ob 19. sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Lazaristi vabijo k praznovanju srca Jezusovega, ki bo jutri v cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani. Ob 16. bo molitvena ura in ob 17. sveta maša, ki jo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Po vzoru Medžugorja bo to soboto v cerkvi Marijinega oznanenja v Velesovem 12. Marijin dan, ki ga organizira Društvo prijateljev Medžugorja Mir Slovenija pod duhovnim vodstvom Primoža Krečiča. Program se bo začel ob 8. zjutraj z molitvijo rožnega venca. Ob 9:30 pa bo nagovor gostje, sestre Emanuele Emanuel Majlar. Vabljeni na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. Danes in jutri v Galusovi dvorani bo koncert Cankarjevega doma v Ljubljani z orkestrom Slovenske filharmonije. Izvedla bo znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarijevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera s Patricijo Avšič. Nocoj in pa jutri, obakrat ob 19:30.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Poslušali smo Shania Twain, dober dan ob 10:13. Mateja, jutranja voditeljica, je šla po drugih poteh, ob njej je bil tehnik Mar Gazvoda, ki ostaja z nami, danes dnevni urednik v informativnem programu Andrej Šinko, pred mikrofonom do 15. z vami tudi Nataša Ličen, no v naslednjih minutah pa bo prevzel besedo kolega Jože Bartol, ki bo v kulturnih utrinkih povabil na nastop ženske klape Kamelije. Mar ne veste, da tisti, ki na tekališču tečejo, tečejo vsi, le eden pa prejme nagrado. Tecimo tako danes, da jo dosežemo. Nagrada bo za vsakega kaj drugega. Zagotovo bo današnji četrtek, 11. junija, smo prinesel tudi kakšno presenečenje, no ja, če že bodo presenečenja, naj bodo ta prijetna. Upam, da je tudi naslednje glasbeno presenečenje, vam pa všeči, da vam je ljuba ta pesem, ki jo bodo zapeli naši sodelavci. Kup jih je Jure Sešek, Tadej Sadar, Marjan Bunič, Petra Stopar in Urša Sešek, skupaj v pesmi Presenečenja. Dobar dan.

0: Utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes bomo najbrž da s pogovorom navdušili predvsem vse ljubitelje ženskega ubranega petja. Povabili vas bomo namreč na veliki dalmatinski pušeljc z gosti, pravzaprav na koncert o praznovanju 10. obletnice obstoja ženske klape Kamelije. In z menoj v studiu sta dve članici, gospa Romanca Božič in pa Urška Ilič Vidergar. Lepo pozdravljeni.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ženska klapa Kamelije, 10 let, to je po eni strani malo, po drugi strani pa zelo veliko za obstojene takšne skupine, veliko prepetih pesmi, veliko nastopov. Najprej čestitke ob obletnici, sicer pa kakšni so bili začetki za sebe, kako ste se pravzaprav sestale, dobile in začele prepevati?
3: Ja, sami začetki so pravzaprav mal smešni, no, ali pa mal zanimivi. No. Skupaj nas je nabral prejšnji vodja Primož Leskovec. Začele smo pa pravzaprav v Hrvaškem kulturnem društvu kot klapa Zelene naranča. Tam se nas je zbralo kar nekaj deklet, vsaka iz svojega konca. Primož je pobiral pevke iz ostalih zborov. Same smo bile pa navdušene nad tem, da bi prepevale klapsko-dalmatinsko pesem.
1: Klapsa pesem je Slovencem zelo blizu. Tudi zato, ker imamo radi harmonično petje, oktetsko petje, ampak ženske klape pa so vendarle redke. Kako pa to, da ste se obrnile prav v to glasbo?
2: Ja, jaz moram sicer priznati, da pri klapi pojem šele dobra 3 leta pa pol. Seveda kot navdušena, kako bi rekla, turistka na Dalmatinskem morju in pač res pristašica nekak take tudi zvrsti pesmi. Sem napravzaprav zelo vesela, ko sem jih odkrila, oziroma ne, ko sem jih odkrila, ampak ko so me sprejele med sebe. Čeprav je dejansko zdaj res, ne, da poleg te prave dalmatinske klapske pesmi, ne, dodajamo v repertoar tudi slovenske priredbe, torej priredbe slovenskih popevk, hrvaške ljudske pesmi, ta repertoar je dosti širši. Ampak ja, izvorno se je začel pri klapo Lavanda, ne, kot vem iz pripovedovanja ostalih članic, ki so skupaj od same ustanovitve, tako da o tem bo več vedela Romanca povedati. Ampak ja, repertoar je obsežen, prevladuje klapska pesem. Je pa res, da se mogoče zdaj v tem obdobju, kar sem jaz ne zaradi mene, ampak v tem obdobju, no, zadeva nadgrajuje z različnimi inštrumentalnimi spremljavami tudi, kar bo prišlo zlasti do izraza na tem koncertu, ker je kar nekaj variant z inštrumentalnimi spremljavami, tako da bo zanimivo, ampak ja, repertoar pa bogat. Zato sem imela tudi kar nekaj težav, da sem nadoknadila tistih 7 let za nazaj. Ne? Ampak ja, počasi gre, sploh zato, ker smo navdušene, ker rade delamo in zdaj v tem času pravzaprav kar garamo, a ne, da bi res prišli sploh iz tega res osnovnega materskega nastopanja. Dobro, tudi ta je še vedno materski, ampak že ambient dviguje na neko profesionalnost in imaš še večje straho spoštovanje, da se bo to sploh išlo. Ne? Ampak ja, uživamo, ne.
1: No, ampak predno se lotimo jubilejnega koncerta, mogoče še beseda, kje vse pa ste imele v teh letih priložnosti pokazati svoje muziciranje?
3: Ja, kar veliko zadnje čase nas vabijo, a ne, na razno razne nastope. Tradicionalno pa že same tudi prirejamo 2 koncerta letno. Eden je z naslovom Dalmatinski pušeljc, drugi je pa z naslovom Za starimi zidovi, ki je pa malce drugačen, tudi idejno malce drugačen zasnovan. Ja, pele smo pa že skoraj da po celi Sloveniji, no, nekak v centru smo že zdaj, a ne, tukaj najbolj pogosteje, potem pa Koroška že, Prekmurje, potem Primorska, Dolenjska, Ribnica, Gorenjska, Cerklje.
1: Pred vami je torej jubilejni koncert ob desetletnici delovanja, veliki dalmatinski pušeljc z gosti, ki bo v poletnem gledališču Studenec v soboto 13. junija ob 21. Pripravljate pester program, v katerem bomo lahko začutili vašo glasbeno ustvarjalnost in pa popestrile boste vse to dogajanje še z mnogimi gosti. Kakšen program lahko pričakujemo?
3: Zdaj, ko smo meje zasnovale oziroma smo želele prikazati to naše delovanje skozi 10 let, smo se odločale, kaj storiti in na koncu smo prišle pač do tega, da najboljše je, da povabimo vse, s katerimi smo sodelovale. Prav vseh nismo mogle, žal ne, ker bi tudi tako velik oder, kot je na Studencu, bil premajhen. Pa seveda program bi tudi predolgo trajal. Odločile smo se pač za te goste, ki smo jih zdaj izbrale, s katerimi tudi smo do zdaj kar dosti sodelovale. Začelo pa se je vse skupaj z Klapo Lavando. Takrat še nismo imele ideje, kako imenovati naše koncerte. In ker smo pač mi kamelije, in lavanda tudi lepo diši, je nastal en tak lep dišič pušalc.
1: Krasno. In če morda naštejemo vsaj nekaj gostov, ki bodo ob vas stali na odru poletnega gledališča Studenec?
3: Seveda, Klapa Lavanda, potem Klapa Maligrad, tamburaški orkester Vrhpolje, tamburaška zasedba skupina Ad Hoc, Mater Band, potem kvintet Mohar in pa še citrarka profesorica Damjana Praprotnik in Amadej Zanimšek, zelo dober mladi pianist.
1: Kar nekaj zanimivih gostov, ki bodo zapeli nekaj sami, nekaj pa pripravljate tudi skupaj, ne?
2: Ja, kombinacija, bom rekla, tega programa je dejansko tako zastavljena, da se prepleta, pravzaprav začnemo z nekaj lastnih izvedb, ker se vendarle spodobi, če je to naš koncert. Potem pa se bo zadeva prelivala s pomočjo nastopajočih z malo njihovimi priredbami nekih pesmi. Nekaj pa še v kombinaciji z nami, ne, to je pa tisto, kar sem že prej omenila, da bo tudi ta sestavljanka, ta mozaik se prepletal od spremljave s tamburaškim orkestrom, do spremljave z našo bivšo članico, gospo Damjano Praprotnik na citrah, z mladimi moharji, kvinteto Mohar, ki je pravzaprav mlad ansambel, ki igra narodno zabavno glasbo, ampak tudi z njimi se da nares kakšno priredbo dalmatinske pesmi. Je pa seveda temu primerno tudi nekako prilagojen sam program po vsebini, ker res želimo predstaviti pravzaprav tisto, kar je vse nastajalo v tej celotni zgodovini od tudi slovenskih popev, ker če ne, pravzaprav težko predstavimo celoten nabor vsega, kar znamo, a ne? Tako da, ja, dobro, prevladuje sicer dalmatinska pesem, ampak z nekaj takih najlepših cvetov slovenske popevke.
1: Ženska klapa Kamelije ima sicer tudi svojo zvesto publiko, ampak takole ob koncu, koga vse vabite na veliki dalmatinski pušeljc z gosti? Komu vse je večer namenjen?
3: Pravzaprav vse, ki res obožujejo ta melos, ki obožujejo zven tamburic in mandolin, ki imajo radi tudi našo pesem, našo vižo. Pravzaprav ta nabor je res zelo širok.
1: Tako, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali ste lepo vabljeni na koncert imenovan Veliki dalmatinski pušeljc z gosti, ki bo pravzaprav praznovanje desetletnice ženske klape Kamelije in sicer v soboto 13. junija ob 21. v poletnem gledališču Studenec. Romanca Božič in Urška Ilič Vidergar, vam pa hvala lepa za tale klepet in pa seveda želim vam prav lep, prijeten koncert.
2: Hvala tudi vam za povabilo.

0: Ljubljana, Čenstohova 2026.
1: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
0: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
1: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
0: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: V Kočevju na 102,5 MHz.
2: Radijske počitnice. Španija 2026. Nagradno vprašanje.
0: Ja, počasi se sklepajo tudi letošnje radijske počitnice. Zdaj v teh dneh ste se verjetno že navadili in privadili, da jih spremljamo, naše sodelavce, prijatelje, počitnikarje, tudi z nagradnimi vprašanji, pa na takšen način tudi mi odkrivamo drobce dežel, ki jih obiskujajo, krajev, ki jih spoznavajo, tudi kulture. Danes imamo vprašanje z področja španske hrane. Naštejte nekaj tipičnih španskih jedi ali pijač. In zelo bomo veseli, ker so odzivi na nagradna vprašanja precejšnji, da pokličete tisti, ki do sedaj še niste imeli priložnosti, da bi povedali svoj odgovor. Torej, če veste za tipične španske jedi ali pijače, nas pokličite in boste prijeli simbolično lepo nagrado. 01-512-10-00. Pa počakajmo, da razmislite in se nam oglasite. Seveda bomo še najbolj veseli, če boste lahko te jedi ali pijače povezali tudi s svojimi izkušnjami, če ste bili tudi vi kdaj na izletu, na popotovanju ali romanju v Španiji. In z nami je že nekdo, ki nas je poklical. Dobar dan, komu in kam?
4: Dobar dan, Marija iz Tolmina.
0: Lep pozdrav, Marija iz Tolmina. Ja, na Tolminskem imate kup tudi svojih avtohtonih jedi. Ne bom rekla ravno pijač, ampak zdaj, če sva usmerjeni v špansko kulturo,

0: pa pivo v mečkenih količinah.
1: Ja, marsikaj ste našteli, zelo značilna pijača, ki jo lahko dobimo, včasih tudi v njej kakšen kos sadeža, morda veste, bi se spomnili tudi tega, kaj tudi mi radi postrežemo drug drugemu, čeprav nismo v Španiji, ampak tam pa res veliko tega popijajo, pa je osvežujoče, kako se že reče?
0: Ja,
1: Imate na koncu jezika, kaj ne?
0: Ja, na koncu jezika imam, če rečem, pa mi ne pride naprej.
1: Ja, če rečem, sem...
0: Sangrija.
1: Tako je, ja, ker ste res marsikaj našteli in vam štejemo za pravilni odgovor. Pustite v režiji svoje podatke in hvala za sodelovanje, pa vseeno vas moram vprašati, ali hodite kaj po svetu?
0: Veliko z ognjiščem sem bila 14-krat.
1: Potem zagotovo vmes enkrat, dvakrat, celo v Španiji.
0: Ja, enkrat z ognjiščem, enkrat pa ko turistično.
1: In vam je pri srcu ta dežela?
0: Ja, zelo.
1: Ja, kaj bi lahko povzeli, kaj vam je drago, ker vnašate tudi v ta vsakdan tule v Sloveniji?
0: Ma, mislim, preprosti ljudje, komunikativni in mislim, zelo raznolika je in všeč mi je bila, no.
1: Ta španski temperament predvsem.
0: Tako, ja. Tako, ja. Tako.
1: No, najlepša hvala, upam, da boste še kdaj imeli priložnost in odpotovali, poromali v Španijo. Vidimo, da ste redno in pogosto tudi z nami. Ja, hvala za sodelovanje. Upam, da ste v Tolminu dobro, zdaj so najbolj aktualno, se ustavljamo pri včerajšnjih razmerah, a ne, kako je bilo pri vas na Tolminskem, zdaj predvsem komenda in crklje na Gorenjskem, no, vidimo, joj, kakšna škoda, kako je pa v vaših koncih?
0: Ma to je bil naliv z vetrom vse samo, da bi pa kakšna škoda naredila trenutno v Tolminu, ne.
1: Tako hudo pa ne.
0: Ne.
1: Ja, hvala tudi za... Hvala tudi za te aktualnosti. Prav je, kaj ne, tudi če se mi zabavamo pa govorimo o drugih stvarih, je treba vendarle pod črto vedeti, da smo pa solidarni, kaj ne, da se zavedamo pa razmer tule doma.
0: Tako.
1: Hvala lepa, torej ostanite na zvezi pa pustite v režiji pri Marku svoje podatke. Hvala za sodelovanje.
0: Enako,
1: nasedenje. Ja, srečno. No, mi pa, da ne bomo samo ostali pri poimenovanjih, torej med najbolj značilnimi španskimi jedmi in pijačami so, če jih zelo na hitro naštejem, paelja, znamenita jed iz riža, žafrana in mesa ali morskih sadežev, ki izvira iz Valencije. Valencijo so tudi obiskali naši počitnikarji, velja pa za eno najbolj prepoznavnih španskih jedi. Potem krompirjeva omleta, omenila jo je tudi gospa iz jajc in krompirja, zelo priljubljena po vsej Španiji, tortilja iz Spanjola, pogosto postrežena kot tapa ali lahek obrok. Potem gaspačo, hladna juha iz paradižnika, kumar, paprike, nekaj oljčnega olja. Značilna je ta hladna juha za Andaluzijo, še posebej priljubljena v vročih poletnih mesecih. Potem sangrija, poslušalka se je takoj spomnila tudi te osvežujoče pijače iz rdečega vina, sadja in ledu, pogosto jo ponudijo ob druženjih in praznovanjih in po njej radi posegamo tudi Slovenci. Španska kuhinja slovi po preprostih, okusnih jedeh, tako da verjamem, da se znajde tudi na vaših jedilnikih sem ter tja. Tako, to je bilo še zadnje nagradno vprašanje. Kot rečeno, naši počitnikarji se počasi vračajo proti domovini in želimo srečno tudi njim, kot seveda vsem, ki ste z nami na vaših poteh.
2: Španija 2026. 24. radijske počitnice.

0: Poklicali smo predsednika konjeniškega kluba Komenda, Marjana Sedeja. Prijazen pozdrav, gospod Marjan.
1: Lepo zdrav, Bogdaj.
0: Oglaševali smo tudi vaše dejavnosti in prireditve, s katerimi tradicionalno nadaljujete že vrsto let in je pomembno področje tudi vašega okoliša. Zdaj seveda te prireditve odpadejo zaradi včerajšnjega nevihtnega dogajanja, kaj ne?
1: Ja, žal je tako. Ne? Prvi tekmovalni dan bi morali imeti po koledarju že v mesecu maju. Žal se je takrat zaradi razširjene konjske influence zadeva premaknila oziroma Vurs ni dovoljno tekmovanja v mesecu maju. Tako da smo pravzaprav ta sobotni program bilo na nek način že predstavljena prva tekmovalna srečanja v Komendi. Meni je zelo žal, ne, ker smo pripravili zelo lep termin z blagoslovom. V Komendi se vedno začne z blagoslovom kasaške sezone, vendar je včerajšnjo neurje zopet pokvarilo možnost oziroma pokvarilo situacijo in onemogočilo, da organiziramo ta dogodek. Namreč šlo je za izjemno grozno sliko neurja v Komendi. Jaz sem danes bil že v jutrnih urah na hipodromu oziroma ob naših hlevih in se zapeljal potem tudi malo po Komendi. To je res tragedija, kar je za videti. Če pogledamo tudi to čudovito cerkev svetega Petra, je tudi razkrita, ne? In zadeva je res katastrofa. To kot bi šel en tornado čez našo Komendo. Kaj se nas tiče, ne, nam je praktično uničilo tribune, tako da hlev nam je, del hleva je razkrito, pomožni prostori so razkriti, škode ocenujemo, da bo zopet nekaj 10 000 evrov. In ta sanacija bo trajala zopet nekaj časa. Verjetno tudi zato, ker se bodo vse razpoložljive sile morale angažirati na privatnih hišah in potem pridajo takali športni objekti oziroma objekti, ki niso nujni šele v drugi plan za sanacijo. Mi smo že naročili določeno število strešnih opek, ostalega materiala. Tako da imamo danes otrež zbor naših članov, kjer bomo izvedli vse tiste najnujnejše zadeve, kot jih lahko kot amaterji izvršimo. Drugače pa računamo, zvečer imamo sklican izredno sejo upravnega odbora, kjer bomo opredelili načrte, točne termine in seveda postopek in način, kako bomo zadevo sanirali.
0: Komenda je bila zelo prizadeta tudi v času poplav. Gospod Marjan, sedaj pomembni so takšni pogovori za to, da začutimo iz prve roke to nujnost, potrebe, pomoči, da smo tudi mi solidarni. Zdaj, tudi če odpadejo dogodki, bomo pa lahko v naslednjih priložnostih pa toliko bolj odzivni in takrat je prav, da se odzovemo po vabilu. Tudi na ta način vam lahko, čeprav odzunaj, pomagamo, kaj ne? Da vas pa takrat podpremo, ko bodo priložnosti in bodo spet dogodki.
1: Poglejte, konjeniški šport je pravzaprav tesno povezan z slovensko tradicijo slovenskega naroda in mi pravzaprav vedno začenjamo vsako prireditev za slovensko himno z blagoslovom in seveda na ta način, na nek način držimo, bogatimo in skušamo nadaljevati našo tradicijo in seveda tudi izkušnje naših prednikov oziroma očetov in dedov. In bi želeli to lepo obliko in način sodelovanja, združevanja in dela nadaljevati tudi naprej. In vsak tak medijski prostor in medijska podpora, ki nam jo nudi posebej, bom rekel, slovenska radijska hiša Radio Unišče, nam to izjemno veliko pomeni. Verjamem, da pomeni tudi našim obiskovalcem in seveda tudi vašim poslušalcem.
0: Ja, v solidarnosti z vsemi vami v Komendi in okolici, tudi v cerkljah na Gorenjskem, pa tudi po vseh ostalih področjih, ker so bila prizadeta sinoči zaradi neurij, tudi o orkanu se govori v vašem koncu. Res smo z vami in karkoli bo, se pa znova slišimo, zato da vam lahko stojimo ob strani.
1: Hvala lepa iz vsega srca, hvala lepa v mojem imenu, v imenu mojih vseh 300 članov, pa seveda tudi v imenu plemenitih živali, ki imamo.
0: Ja, gospod Marjan Sedej, hvala za pogovor in srečno.
1: Hvala lepa, lepo

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na 89,1 MHz.
1: Ura je 11, na radiju Ognjišče čas za novice življenja cerkve. Z nami novinarka Marjana Debevec.
2: Lepo pozdravljeni. Papež je začel tretji in zadnji del svojega potovanja po Španiji. Pravkar je na poti na Kanarske otoke. Danes bo obiskal otok Gran Canaria. V pristanišču se bo srečal z organizacijami, ki pomagajo migrantom. V stolnici bo nagovoril škofe, duhovnike in druge posvečene. Zvečer pa bo daroval mašo na tamkajšnjem stadionu. Medtem odmeva včerajšnja maša ob 100. obletnici smrti Antonija Gaudija, znanega kot božjega arhitekta in blagoslov zvonika Jezusa Kristusa na njegovem najbolj znanem delu Baziliki svete družine. Leon XIV. Je bil prvi papež, ki je molil na grobu tega božjega služabnika, za katerega je od leta 2020 odprt postopek za beatifikacijo. Več Marta Jerebič.
3: Odprtje zvonika Jezusa Kristusa je bil pravi glasbeni in svetlobni spektakel. Papež Leon XIV. Je po maši odšel ven, blagoslovil zvonik, nato pa si predstavo ogledal skupaj s španskim kraljem in kraljico ter 120 tisoč ljudmi, kolikor se jih je zbralo v okolici. Začela se je s popolnoma neosvetljenim pročeljem bazilike, tremi pevci, ki so v latinščini zapeli hozano, in nato nadaljevala v počasnem naraščanju števila pevcev, pridružitvijo orgel, orkestra in prižiganjem luči, najprej v križu na vrhu zvonika Jezusa Kristusa, nazadnje pa je celotna bazilika od znotraj dobesedno eksplodirala v glasbeni simfoniji in lučeh. Dron nad baziliko je v barvnih lučeh prikazoval portret Antonija Gaudija, ki se v nekem trenutku z razširjenimi očmi ozre na svoje delo, na koncu pa je sledil še ognjemet. Sagrada Familija je tako s svojimi 172 metri in pol postala najvišja cerkev na svetu. Gradnja bazilike pa je po 144 letih prešla v sklepno fazo. Papež je v nagovoru pri maši baziliko označil za katehezo iz kamna, barv in svetlobe.
4: Na kraju di Krist, ki je korona a questa basilica.
3: Kristusov križ, ki krona to baziliko, je križ zadnjih, ki postanejo prvi, grešnikov, ki postanejo svetniki, mrtvih, ki bodo znova vstali. Poudaril je, da je bazilika več kot spomenik, ostaja delo v nastajanju in nas spominja, da je krščansko življenje vedno potovanje, saj je to projekt, ki ga Bog izvaja. Pridigo, ki jo je imel v španščini in katalonščini, pa je navezal tudi na teme miru, življenja in solidarnosti. Ne moremo verovati v Jezusa in spodbujati vojne, ne moremo verovati v Jezusa in ubijati nedolžnih, ne moremo verovati v Jezusa in zapustiti tistih, ki trpijo, ki jokajo, ki bežijo pred revščino. Maše se je udeležil tudi španski premier Pedro Sanchez. Po poročanju časopisa La Vanguardia je bilo to prvič, da se je udeležil verskega praznovanja, odkar je pred 8 leti nastopil funkcijo.
2: Slovenska Karitas je začela zbirati sredstva za pomoč prizadetim družinam in posameznikom v neurju na Gorenjskem in Štajerskem. V občini Komenda je bilo močno poškodovanih več kot 130 objektov, med njimi tudi cerkveni. Lokalna Karitas bo pomagala najhuje prizadetim družinam. Tudi v Halozah bo lokalna Karitas pomagala najmanj 15 huje prizadetim družinam. Slovenska Karitas ob tem vabi k solidarnosti. Prav tako zbira sredstva za pomoč prizadetim zaradi potresa na Filipinih. Župniku Malečniku, doktor kanonskega prava Sebastian Valentan, je bil imenovan za člana sveta varuha človekovih pravic Republike Slovenije in sicer za čas trajanja mandata varuha, to je do leta 2032. Omenjeni svet je posvetovalno telo. Med drugim oblikuje predloge varuhu za uvedbo postopka v zvezi z morebitno kršitvijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
1: Vremenska napoved. Sprva bo danes precej oblačno z nekaj manjšimi plohami, sredi dneva in popovdne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popovdne se bo v severni polovici Slovenije pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V soboto bo precej jasno, popovdne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki o vremenu, Kredarica oblačno, nič stopin 9 na Listci, tudi tam oblačno, Rateče 12 stopin, Hrastnik in Rogaška Slatina 13, Ljubljana oblačno 14, v Celju 14 stopin, pa v Postojni, kjer je pretežno oblačno. Logatec, Slovenske Konjice, tudi Mežica 14, Maribor 15 stopin, Novo mesto oblačno 15, Murska Sobota pretežno oblačno 15 stopin, Kranj in Vrhnika 15, 16 stopin v Bohinjski Češnici, Črnomelj 17, Koper 21 v Novi Gorici, Preduro pa 22 stopin Celzija. Zastoja na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Zahod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru in pred Logatcem proti Kopru. Zaradi vzdrževalnih nujnih del bo kratkotrajno zaprto počivališče Povodje na Gorenjski avtocesti proti Kranju. Promet na Štajerski avtocesti med odsekoma Slovenske Konjice in Dramlje se odvija po enem prometnem pasu v vsako smer, na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti je popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Zapora uvoz iz Postojne proti Ljubljani bo do sobote zjutraj ter od ponedeljka 29. naprej. No, ampak o tem sproti, vozite previdno in srečno želimo. Ura pa je 11:07.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi

Še nekaj obvestil. Vse slovensko srečanje častilcev Jezusovega in Marijinega srca bo to soboto v župniji Črenšovci. Ob 14. bo molitvena ura s pričevanji, ob 15. sveta maša, ki jo bo daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Sledila bo procesija s kipom Fatimske Matere Božje. Pri breznu zalesnika na Trnovski planoti bo to soboto sveta maša za nepokopane žrtve izven sodnih pobojev na Goriškem. Maša bo ob 16. V primeru dežja bo v Grgarski cerkvi. Na predvečer kronanja podobe Svetogorske Matere Božje bo to soboto v Baziliki ob 20. slovesno mašo daroval pater Kristijan Gostečnik, provincial slovenskih frančiškanov. Sledila bo procesija z lučkami.

Zdaj verjamem v pesmi Nuše Derenda ob 11:13. V viharju upamo, da smo tudi mi pravšnje zavetje, zato v naslednji uri pripustimo glasbi po izboru Mihe Močnika ustvarjanje razpoloženja. Srečno in korajžno ter prijetno poslušanje. Radija Ognišče. Kako je v duši, Bruna Marsa pa slišimo v naslednji.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

Čaras. James Last. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob 20.

Elda Viler je zapela Ljubiti življenje, čeprav je enkrat v cvetju drugič prežeto z grenkim vonjem pelina. Maloprej pa je to še projski v pesmi Moja dejal, da veter lomi veje. Bilo je kar hudo, res v včerajšnjem neurju, močno poškodovanih vsaj v komendi več kot 150 objektov. O vsem tem vas proti seznanjamo tudi v naših radijskih novicah, ampak zdaj, ko se bližamo poldnevu, bomo zazrti tudi v teh svojih potrebah pa v duhovno misel. 5 minut pred 12. in še vedno smo v duhovni misli povezani tudi s svetim Frančiškom, saj je letošnje leto, leto posvečeno prav njemu, ker mineva 800 let od njegove smrti. Zakaj omenjam duhovni misli? Ker prav v teh najdemo veliko opore in tudi moči, da zdržimo, ko je treba. No, to vreme danes kaže, da se bo popoldne od zahoda tudi delno razjasnilo, a proti večeru le v severnih krajih spet lahko nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem piha šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Temperature danes od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Samo nekaj podatkov o temperaturah ta trenutek. Ljubljana 16, 15 v Novem mestu, 14 v Murski Soboti, pretežno oblačno na Listci, 9 stopinj Celzija. Kako bo naprej? Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo od severa jutri oblačnost povečala. Nekaj zastojev je na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Zahod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, na primorski avtocesti predpostojno proti Ljubljani ter predpostojno proti Kranju, proti Kopru, torej ravno v obratni smeri. Predmet na štajerski avtocesti med počevališčem Tepanje in Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo do kratkotrajno zaprli počevališče Povodje večkrat za kratek čas na gorenjski avtocesti proti Kranju, počevališče Povodje. Veliko je del in pa zapor na slovenskih cestah. Upoštevajte prometno signalizacijo, vozite previdno, pa srečno želimo na poteh. In da bo pot prijetnejša, pesmi.

0: sredstva do spokoja, sem razdal, kar sem imel.
1: Tako Slavko Ivančič v pesmi z naslovom Nekoč. 20 minut je še do 12. Poslušate Radio Ognišče, četrtek je 11. junij. No, kapel upanja si želimo vsakičku, tudi narava pokaže svoje drugo lice neprizanesljivo. V teho in oporo je marsikomu tudi glasba, da morda pozabi na tisto vrtenje misli, ko kar tonemo v skrbeh, ampak takšni pa smo in to je povsem človeško in razumljivo. No, ko že omenjamo pesmi, mnoge so takšne, ki so aktualne, leta, desetletja postanejo zimzelene, vsakič na novo jih odkrijajo mlajše generacije. Smo pa veseli vsake toliko, da ustvarjajo glasbeniki in lahko imamo tudi sveže pesmi. Ena teh je Polka, ki jo zdale premierno tudi slišimo, ansambla Gadi. Polka, ale ti?

0: Če radi spremljate tudi slovenske serije, boste verjetno z veseljem poslušali pogovor z našim sogovornikom v tokratni oddaji Via Pozitiva. Boštjan Tadel.
1: Ja, če bi moral z eno besedo reči, sem pisatelj. Sem pa tudi oče dveh odraslih hčerk in ja, tudi tekač in vaditelj teka in ljubitelj klasične glasbe in ljubitelj smučanja.
0: Pisatelj, scenarist, dramatik, novinar in urednik, tudi tekaški trener, bo z nami.
1: Nama je v intervjuju tudi to uspelo, da sva skratka skozi odpirala ene nove teme, ene zanimive poglede, ki so bili nama zanimivi in bi si želel, da bi bili še komu.
0: Pravi Boštjan Tadel, ki bo z nami v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: V četrtek ob 17. V ponovitvi o polnoči. Oddaja je tudi kot podcast.

0: ljudi s namenom se i nas uči živit naprej.
1: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
2: Skok v zakonski jarem.
3: Skok s padalom.
1: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Tednik domovina.
5: Luka Snoj, reaktor Triga v Podgorici pri Ljubljani. Svetovno vozlišče jedrskih raziskav. Z višjimi davki se manjša kupna moč prebivalcev.
4: Domovina, že na prodajnih mestih.
6: Kolesari upanja. Slovenija, Poljska.
7: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. svetomašo pri Svetem Jožefu v Ljubljani.
6: Povezani v zahvali in prošnji.
7: Spremljajte našo pot v Čenstohovo. To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
6: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 11. junij. Prvi kristjani.
2: O življenju prvih kristjanov beremo v apostolskih delih. Množica teh, ki so sprejeli vero, je bila kakor eno srce in ena duša. Nihče ni trdil, da je to, kar ima, njegova last, temveč jim je bilo vse skupno. Nihče med njimi ni trpel pomankanja, sleherni je dobil, kar je potreboval. Tudi sveti Frančišek je, dobro tisočletje potem, obudil ta nebeški način sobivanja. Mnoge posameznike, filozofije in ideologije navdihuje izhodišče, da vsak dobi toliko, kot potrebuje. Ovira, ki je do sedaj bila vedno previsoka, da bi načelo obveljalo, je v vprašanju, koliko je dovolj. To nas zavrta, ko se ustavljamo ob vprašanju imetja. In vendar vprašanje samo že skriva tudi odgovor, saj vsebuje besedo dovolj. Bistvo ni v količini, ampak v meji. Vprašanje bi bilo skoraj odveč, če bi zgolj postavili trditev, obstaja meja z imenom dovolj. Postavi si jo in ne sprašuj potem, koliko, saj jo to vprašanje vedno znova briše in pomika višje in višje, kar nas utruja, zasužnjuje in razoseblja. Na koncu nas oropa zadovoljstva in celo smisla.

0: Danes zgoduje Jezusov učenec, ki so mu apostoli nadeli ime Barnaba, kar pomeni sin tolažbe. Naj izprosi tolažbo vsem, s katerimi bomo povezani v molitvi. Molimo po namenih naših prijateljev. Za moža, za izboljšanje zdravja. Za dober izvid preiskav in uspešno zdravljenje. In še za srečen porod in zdravje pravnuka. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha,
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Iskrene čestitke, naj bo lep rojstni dan, ne samo naj bo, upam, da že je. Vas pozdravljamo tudi mi na Radiju Ognjišče, vas, ki danes praznujete, ker ste naši dragoceni poslušalci in prijatelji. Antonija Kremžar, Cesta Talce v Kranj, Tončka Pernuš, Srednja Bela Preddvor, Jožica Škrjanc, Vodmatska ulica Ljubljana, Alma Prijon, Rjavčeva Koper, Slavica Alojzija Belšak, Študgarta, Marija Gorenc, Podlipa Raka, Marija Pustavrh, ulica Mladinskih delovnih brigad, Leskovec pri Krškem, Marica Plavčak, Tlake Rogatec, Marija Zmrzlak, Latkova vas, Prebold, Petra Moregantar, Režunova ulica Trebnje, Ivana Šteblaj, Ižanska cesta Ljubljana, Lojska Malavašič, Notranska cesta Vrhnika, Slavka Javornik, Struževo Kran, Miroslav Kralj, Straže Mislinja, Magdalena Kajdič, Plitvički vrh, Gornja Radgona, Alojz Majdič, Drtija Moravče, Ivan Škvarč, Cov, Peter Dolenc, Idrijska, Žiri, Vida Grošelj, Graška cesta, Litija, Cirila Drmastja, Baragova Mengeš, Frančiška Likep, Braslovče, Jana Grebenc, Vižmarska pot Ljubljana, Anica Martinčič, Jagnjenica, Radeče, Magdalena Plehuta, Brestovška, Rogaška Slatina, Marta Zupanc, Kamniška, Šmarca, Kamnik, Vitka Lesič, Hutinska cesta, Orehova vas, Marina Lindeman, Hrastje, Kran, Fanika Marovt, Loke, Ljubno ob Savinji, Anton Močenik, Bodrež, Grobelno, Bernarda Andromako, ulica 1. Augusta, Kran, Alojz Pahler, Spodnja Bačkova, Benedikt, Jožef Nabrnik, Obsuhi, Ravne na Koroškem, Janez Klopčar, Gudič, Stahovica, Elizabeta Horjak, Rifnik, Šentjur, Igor Jurinčič, Zgornje Škofije, Škofije, Erika Bizil, Zaloška cesta, Ljubljana, Franci Pogačnik, Nova vas, Zgornja Besnica, Aleksander Brumen, Pionirska, Pragersko, Lidija Baloh, Zgornji Tuhin, Laze v Tuhinju, Slavko Garbas, Kriška vas, Višnja Gora. Dragi prijatelji, vi praznujete rojstni dan, za večnost pa se je na današnji dan rodil, od nas pa se je poslovil leta nazaj že Taras Krmavnar. Izjemni esejist, bil je tudi kritik, filozof, literarni zgodovinar. Številne zelo pomenljive misli je zapustil, so zapisane v knjigah in ena teh ljubezen je v krščanstvu, spoštovanje drugega in sebe. Spoštovanje terja, da dopuščam spoštovanemu svobodo, da mu zaupam. Te ljubezni želimo ob rojstnem dnevu, ker jo tudi sami prejemamo od vas. Te ljubezni, torej spoštovanje veliko. Hvala vam. Še naprej si želim, da bi ostali povezani, da bi iskali tudi opore drug o drugem, da bi vas naš radijski glas znal prav podpreti. Zasebno pa vam želimo zdravja, prijetnih trenutkov, čim več na življenjski poti. In ta naj bo še dolga in skovana ali spletena s čim več srečnimi trenutki.

0: Prijazen pozdrav z Radija Ognjišče, kličem Nataša pri telefonu. Govorim z gospo Lojsko. Dobar dan.
1: Ja, res je.
0: Pozdravljeni, gospa Lojska. Veste, zakaj kličemo. Ja, veste, zakaj kličemo, kaj ne?
1: Ja. Enajsti. Kar nabiram jih.
0: Se kar nabirajo.
1: Ja.
0: In kakšna so ta leta, gospa Lojska? Kaj se je vse zgodilo?
1: Kaj ne rečem. Jaz sem kar zadovoljna. Kar pride, pride, je treba sprejeti. In jaz to poskušam na tak način živeti. Kar v redu sem, tukaj sem v naravi, z vrtom, tako da dela je dost, tako da nimam nobenih težav.
0: Zelo smo veseli, v tem ste nam zgled, gospa Lojska, zato sem vas tako skrbno in pozorno zdaj le poslušala, ker se želim, da bi imeli takšno naravnanost vsi, nas pa meče kot si noči nevihta, kaj ne, smo včasih na elektreni.
1: Ja. Hvala Bogu, tukaj pa nas ni bilo hudo, je padal, je fajn zalil, ampak kakšnega hudega grmenja in tega pa ni bilo.
0: Ja, no, še dobro, ja, z vrhnike ste,
1: ja,
0: kaj ne?
1: Ja.
0: Pa še kar ste omenili vrt, no, in sem takoj dobila to primerjavo, potem tudi z nevihto. Lojska, na vrtu dobro raste?
1: Ja, lepo, lepo.
0: Si predstavljam, da ste mojstrica.
1: Glih mojstrica ne, ampak izhajam iz zelo revne družine. Potem sem bila pri teti kmetija manjša, tako da sem dobila tisto občutek do zemlje in tukaj imam zdaj svoja dva vrta, recimo vse skupaj je 150 kvadratov. Tako da sem tako rekoč samo uskrbna. Medtem sem pa tudi delala biodinamiko, tečaje, da imam zdravo hrano. No.
0: Vam vzame to kar skoraj da ves čas, kaj ne, ki ga imate?
1: Ja, kar.
0: Od prostega do tistega za delo.
1: Ja, mi je v veselje, tako da ni težav.
0: Ni toliko delo, kaj ne, čeprav verjamem, da ko človek ustane in si poravna križ, čuti, da je bil več ur na kolenih. Ampak vam je usprostitev obenem tudi.
1: Ja, sigurno.
0: Vas napolnjuje. Lojska, kot smo rekli, smo kar čutili, da bi se od vas lahko marsičesa naučili. Hvala, ker poslušate naš glas, tudi na našem radiju smo kar zvesti, tudi na svetom za vrtičkarje.
1: Ja, res je.
0: Upam, da vam je ta vsebina v veselju.
1: Je Ognjišče cel dan odprt.
0: Ne samo, kaj ne, da vas spodbuja pri tej vaši pozitivni naravnanosti, ampak tudi konkretno je včasih dobite kakšen namik za tisto, kar vas veseli.
1: Tudi, seveda.
0: Ja, kaj pa pesmi, gospa Lojska, pravijo, da če se pogovarjamo z rastlinami, tudi če pojemo na vrtu, potem nekaj dobrega tudi oddajamo, smo mi dobro razpoloženi in tudi rastline okrog nas se bolje počutijo. Zato, ker bi vam za rojstni dan radi zavrteli glasbeno željo pesem, ki jo boste vi izbrali. Zato zdaj namigujem tudi na glasbo, pa na to, če kaj pojete. Včasih na glas na vrtu.
1: Ne, to ne, lih na vrtu ne, ker bi, ne vem, me opredelili nekaj čudno najmrš. Ne?
0: Ja, ampak škoda, zakaj ne, ne, če se človeku poje, zakaj ne? Ja, ampak takšni smo, na mnenje drugih, mnenje drugih veliko pomeni.
1: Takrat sem kar nekako zbrana, to mi pa res ne pride na misel.
0: No, zanimivo.
1: Ker moraš gledati, kaj delaš, kako delaš.
0: Tako kot pri vsaki stvari, če se je resno lotevamo, potrebuje kar popolno zbranost tisto delo v pravilo.
1: Ja, tako. Ja.
0: No, ampak Lojska, pesmi imate pa radi, ne?
1: Zelo rada poslušam Pribrška. Vse so tako lepe, njegov glas je pa čudovit. Vedno pevo to zemljo.
0: Draga Lojska, slišimo v zadju, niste sami, tako da se upam, da boste ves dan v prijetni družbi, da boste tudi peli.
1: To sicer nisem sigurna, ampak najbolj pa bo, če bo kakšen bolj korajžen.
0: No, vam želimo zadovoljstva, sreče, zdravja, gospa Lojska, in hvala, ker smo povezani.
1: Hvala vam za lepe želje, tudi vam želim veliko uspehov in zadovoljstva.
0: Lahko rečem enako.
1: Hvala lepa, srečno.
0: Nasvidenje, srečno.

Čestitke letos ob 11. juniju dvema, ki sta dopolnila okrogle obletnice svojega življenja. Marta Zupan spreznuje 70 let s Kamniške v Šmarci s Kamnika. 80 let pa danes spreznuje Miroslav Kralj Straže v Mislinji. Gospa Marta, gospod Miroslav, Bog bo naredil pravo stvar v pravem trenutku in sprejeti je treba vse, ker vesta, da bo njegova skrb pravočasna, lahko uživata v sedanjem trenutku. Še kakšno modrost pa dodajajo Avseniki v pesmi V domačem krogu lastovke. Bog vaju živi in srečno!

0: Ura je 12:30, na sporedu so poročila, z nami danes dnevni urednik, novinar Andrej Šinko.
1: Lepo pozdravljeni. Neurje, ki je pustošilo po državi, je ponekod pustilo pravo razdejanje. Prizadeta območja bosta danes obiskala predsednik vlade Janez Janša in pa minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Najhuje je odnesel severni del države, predvsem občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem, župan Cerkelj Fran Čebulj.
2: Del Zaloga je, ni objekta, da ni poškodovan, celo odnešeni določeni ostrešja stanovanjskih objektov, porušeni razni starejši gospodarski objekti, odkrite stanovanjski in gospodarski objekti, da ne govorimo o drevju, da ne govorimo o kmetijskih pridelkih, ki jih ne bo. Ne bo to koruza, krompir, žitarice, zele, pač vrtnarija, in to je totalno uničenje.
1: Direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
3: Dejstvo je, da je občina Komenda daleč najbolj prizadela občina v teh včerajšnjih neurjih. Skupaj je bilo več kot 130 različnih dogodkov na tem območju. Ocena prva po noči predstavljena in zložena, se pa nažalost zgiblja, da je poškodovanih več kot 100 objektov samo v občini Komenda. Če pogledamo še sosedno občino Cerkla, kjer je teh objektov še 30, več kot 30 bo sigurno bilo na tem delu Gorenjske, skupaj s Kamnikom lahko rečemo preko 150 objektov, ki so močno poškodovani.
1: Posredovalo je 161 gasilskih enot, od tega 7 poklicnih. Silovit veter je lomil drevesa in podiral električne drogove, odkrival strehe, meteorna voda je zalivala kletne prostore. V Škofji Loki je voda zalila prostore telovadnice vrtcu ter poplavila prostore srednje šole. Močan veter in toča sta pustošila tudi na območju Koroške in Štajerske, kjer je škoda največja predvsem v kmetijstvu. Slovenska Karitas je začela zbirati sredstva za pomoč prizadetim v včerajšnjem neurju. Namenjena bodo sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih in ponovni ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinstvih. Pomagate lahko z nakazilom na transakcijski račun Slovenske Karitas z namenom pomoč neurje ali pa tudi s poslanim SMS sporočilom z vsebino Pomagam 5 oziroma Pomagam 10 na številko 1919 in tako darujete 5 oziroma 10 evrov. V zadevi Marine Blue je prišlo do preobrata, saj sta obtožena Rozana in Tim Šuštar s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, čeprav sta očitke o kršenju delavskih pravic ves čas zavračala. Koprsko okrožno sodišče je sporazum zavrnilo zaradi procesne napake, saj v podpisu sporazuma ni bil prisoten odvetnik podjetja. Konec lanskega leta je bilo po vsem svetu prisilno razseljenih približno 118 milijonov ljudi, kar je dobrih 5 milijonov manj kot leto prej. V letnem poročilu opozarja Agencija Združenih narodov za begunce. Po njenih navedbah je temu botrovalo vse več odločitev ljudi, da se vrne v domovino kljub pogosto nevarnim in nestabilnim razmeram.
0: Vremenska napoved. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Temperature bodo od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Jutranje temperature v petek bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne jutri od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti za konec tedna. V soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Podatki zbrani ob 12. Krederica v oblakih megla, temperatura minus 1. Kočevje 14, rahlo dežuje, Lendava 14, Novo mesto oblačno 15, v Logatcu 15 stopinj, Celje 16, toliko tudi v Murski Soboti, kjer je pretežno oblačno, Kranj, Gorni Grad in Ptuj 16. Ljubljana pretežno oblačno 17 stopinj, Metlika, Bohinjska Češnica, Velenje in Slovenske Konjice 17, Maribor 18 stopinj, v Idriji 18, Ajdovščina 20, piha burja v sunkih do 33 km na uro, v Kopru nekoliko močnejša burja 22 stopinj, toliko tudi v Novi Gorici, točno opoldne. Pozor, zaradi tehničnih posodobitev bodo informacije do nadaljnega dosegljive na spletu promet.si in aplikaciji Promet Plus. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter

0: cesti Lucija Izola v obe smeri. Okvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani. Veliko je posebnosti na naših slovenskih cestah, veliko postavljene prometne signalizacije. Vozite previdno, varno in srečno. Ura 12 in 36 minut bo čez nekaj sekund.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Svojci sporočajo, da je v gospodu zaspala draga mama, babica in prababica Vida Sodja, rojena Markel iz Bohinjske Češnjice. Svojci sporočajo, da je v gospodu zaspala draga mama, babica in prababica Vida Sodja, rojena Markel iz Bohinjske Češnjice. Pogreb bo jutri ob 16. na pokopališču v srednji vasi v Bohinju. Jutri na dan pogreba bo od 9. ure naprej pokojna ležala v poslovilni vežici v srednji vasi. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča, Tončka Bele iz Šorlijeve ulice 10 Rogatec. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča, Tončka Bele iz Šorlijeve ulice 10 Rogatec. Pogreb drage pokojnice bo v soboto, 13. junija, ob 16. na pokopališču Sveti Juri pod Donačko goro. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure naprej v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Namesto tega lahko svoj dar namenite dobrodelnemu zavodu Ta otrok bo živel, katerega velika podpornica je bila pokojnica.

0: Obvestilo za nocoj. V Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku bo ob 19. nocoj sveta maša za bolnike z rakom, njihove domače, prijatelje in znance ter zdravstveno osebje. Pol ure prej bo molitev rožnega venca. Vabljeni na koncert mlade virtuozinje violinistke Patricije Avšič. Danes in jutri bo v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani ob 19.30 z orkestrom Slovenske filharmonije izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarijevi violini. Ne zamudite izjemnega glasbenega večera. Vabljeni v letno gledališče Limberg v Grižah pri Žalcu to soboto 13. junija ob 17. na praznovanje 40. let revije Zlate citre. V primeru slabega vremena bo prireditev v Domu kulture Svoboda Griže. SNG Opera in balet obvešča, da je zaradi velikega zanimanja na voljo dodatna predstava vedno razprodane opere Traviata. Oglejte si jo v torek 16. junija ob 19.30 v Ljubljanski operi. Nakup vstopnic prek spleta opera.si ali pri blagajni gledališča. Vabljeni.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito

0: leto jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjišce.si.
2: Ravno kar je prišlo to opozorilo, prometna nesreča na Dolenjski avtocesti. Oviranje promet med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju nastaja zastoj. Vozite previdno, srečno, varno, le sekunda in stvari se lahko spremenijo. Kot smo videli tudi pri neurju, kako hitro pride nad nas v klepetalnici ob 13. danes. Povejte, kako ste doživeli včeraj, kje vam lahko pomagamo, kakšne so razmere. V klepetalnici ob 13. o včerajšnjem neurju.

0: Naš tokratni sobotni gost je arheolog dr. Anton Velušček, ki se je pri svojem delu srečal tudi z morišči.
1: Tiste, ki smo bolj, bi rekel, desno orientirani, ali pa tiste v levo, ker med jamar je bilo veliko tudi takih, ki so pač tam delali, zaradi, ker so se pač v društvu tako dogovorili, ampak gotovo to delo je spreobrnilo na nek način vse nas. Ampak ne v slabem pomenu. Gotovo smo zaradi tega za eno tenek boljši ljudje bili. In še povem, takrat, ko smo tam izkopavali, so prihajali ljudje, se usedli na rob tiste vrtače, kjer se potem noter je brezno, in gledali. Po več ur gledali, sedeli in odšli. To so gotovo očiščevalna dela v naši družbi.
0: Ne zamudite oddaje Naš gost v soboto ob 17.

0: На та свету не си сам.
1: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred Klobučkom Junec.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
4: Videx.
3: Že 50 let.
5: V Kralski gori na 102,3 MHz.
6: Klepetalnica.
7: Med vami
6: in nami.
8: Prav je 13. ura, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, da tu damo prostor vam. Nam opišete, kako ste včeraj vi občutili, posebej vi, ki ste v občini Komenda in Cerklje na Gorenjskem, kako je bilo včeraj ob neurju. Poročali smo že, močno je poškodovanih več kot 100 objektov, 150, nekatere poročila govorijo samo v Komendi. Premier Janez Janša, kot je pred nekaj minutami povedal kolega novinar Andrej Šinko, bo z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem in predsednikom Kmetijsko-gozdarske zbornice Jožetom Podgorškom šel na ogled teh posledic neurja v občini Komenda, tako so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. No, z ministrstva za kmetijstvo so sporočili, da si bo državna sekretarka na ministrstvu Mojca Erjavec ogledala posledice neurja na območju Cerkelj na Gorenjskem. Državni sekretar Velislav Žvipal pa si bo ogledal posledice neurja v okolici Ptuja. Tule smo, da slišimo vas, torej Ptujčane, vas z Komende, vas z Cerkelj na Gorenjskem, da poveste, kako je bilo. Tudi kolega tehnik je opisoval včerajšnjo svojo pot proti večeru nazaj, proti domu. Jako se zdi, da smo zelo ranljivi, narava prevzame vse vajeti v svoje roke in mi lahko le opazujemo in upamo, da se bo zgodilo za nas ne prehudo in ne pretragično, ampak kot slišimo in vidimo, kako je pri vas, kako je bilo, 0112 10 00 je telefonska številka, torej hvaležni bomo, če z nami delite, tudi zato, da na ta način v sebi začutimo neko potrebo po pomoči, po solidarnosti. Zato je prav, da z besedo opišemo tudi takšne dogodke. 0112 10 00, torej danes v klepetalnici o včerajšnjem neurju in o posledicah včerajšnjega neurja.

0: Telefoni so takoj začeli zvoniti, upam, da bo tako tudi vnaprej. Zdaj poslušalki Ivici, dobro dan, lep pozdrav.
1: Dobar dan. Veste, kaj bi pa jaz povedala? Mal bo mogel se narod ustaviti, da bo imal manj potoval, mal manj onesnaževal, pol se bo pa mogoče tudi kaj začel dogajati. Poglejte, iz enega konca sveta na drugega potujejo, ki je Slovenija dost lepa, bi lahko tudi doma kaj zaužil. To gre, koliko grenga plina v zrak brez potrebe. Ampak narava pa joče pravijo, ne bo dolg zdržala več pri takem tempu.
0: Trkate zdaj na odgovornost vseh, da pri sebi premislimo o svojih tako, dejanjih.
1: Tako, vsak pri sebi. Ne. In tudi radio Ognjišče, zelo vas poslušam, ampak kadar slišim tele oglase turističnih agencij, me kar zmrazi, samo potovali, kako bi še potovali, pa še potovali, veste? To je preveč, tega je vsega preveč. Po mojem mnenju, ne?
0: Ja, Ivica, hvala lepa, tako je prav, da razmišljamo pravzaprav o vseh svojih odločitvah.
1: Tako, vsak bo mogel pri sebi malo, veste, takih nori ni bilo, zdaj so pa iz leta v leto hujši.
0: Ivica, hvala lepa
1: za
0: vaše mnenje. Ja, prijazen pozdrav. Ja, pogovarjamo se o tem, kako ste doživeli, kako je v vaših krajih so vas prizadela ta neurja, posebej včeraj, tudi v orkanu, v Komendi, na Ptujskem, kot vemo in smo poročali, najbolj prizadeta kmetijska področja zaradi toče na Ptujskem, potem neurje s točo, precej škode je povzročilo sicer tudi pri sosedih na severozahodu Hrvaške, v Komendi, kot smo poročali, že močno poškodovanih tam 150-100 objektov, v Cerkljah na Gorenjskem tudi številni poškodovani objekti, velika škoda je tudi na poljih. Nič ena, 512, 10, nič je naša telefonska številka, poslušalka Marija je poklicala še nekaj sekund, pa jo bomo lahko zaslišali tudi v etru. Pokličite tudi vi, nič ena, 512, 10, nič je telefonska številka za klepetalnico na radiju Ognjišče danes po včerajšnjem neurju. Dobar dan, Marija.
2: Dobar dan, pozdrav.
0: Lep pozdrav.
2: Ja, jaz bi malo se navezala na tole, gospod, ni ravno tako, mislim, je res precej teh avionskih letov, samo na žalost je keo inženiring, ki je v bistvu, je, to je problem, ker je, se premalo govori o tem, ker je namensko uničevanje, ker tako, ker se zdaj dogaja take ujme in toča zvečer ali pa pozno popovdne, ne, tu ponavadi toče niso bile v tem času in je precej namensko, če vidite tiste izpuste od avionov, ki ne zginejo, ki se bolj spremenijo oblačnost in posledica tega so vse tele neurja in tole ni, to se dogaja že kar nekaj let in to je dejansko potrjeno, samo javno se o tem pa ne sme govoriti, ker to je namensko uničevanje in ljudi in predelko in vsega skupi. Nažalost je res tudi turističnih letov je precej samo, je pa tudi namensko se tole dela in nažalost nas uničujejo. In tehnologija je že tukaj napredovala, da se jo v bistvu zlorablja. To je problema, ne? Mi se narava zrotila. Človek v bistvu že deluje v imenu narave in dejansko zlorablja tehnologijo in to je problema, ne?
0: Imamo tehnologijo, imamo pristope, s katerimi lahko nekoliko preobrnemo, spremenimo tudi vreme. O tem, kaj ne, gospa Marija, govorite.
2: Tudi človeku nažalost delajo, ja. Uh-huh. Ne vem, če se da bomo države skupaj v bistvu zoprstavile temu, kar se dela, tole je res uničevanje dejansko človeštva. Ne? To je vse v stilu, začelo se je pa s COVID-om nažalost in to se nadaljuje. Ne? In, ne vem, v glavnem je nekaj, človek sigurno vpliva samo tole, ker človek tako v manjši meri ni tako, kot se tole dela v ne vem, zakaj tole, kakšno zadoščenje imajo tile, ki to delajo, ne vem, glavnem.
0: Marija, hvala. Ja, hvala lepa, tako še en poudarek je prav, da smo čim širši, zgolj premišljujemo, se pogovarjamo, dialog je bistven in potreben. Poslušalki, srečno, predvidevam, da ste na poti, naj bo varna vaša vožnja. Darko je z nami, lep pozdrav.
3: Dobar dan.
0: Dobar
3: dan. Jaz pa nisem na poti, sicer vas poslušam prek mobitela. Lejte, razvadili smo se. je treba vsak imeti, torej izpit imati tudi avto. Je treba 3-4 avtomobile pri hiši. To so problemi v Štepanskem naselju. Veliko se vozim s kolesom, pa se še premalo. Takole bom rekel, če bi pri sebi začel, bi rekel takole. Nam je rekel profesor Gregel, doktor, univerzitetni profesor v Višji pomorski in prometni šoli Portorož. Je rekel, avione, leta velike, bi mogli danes prizemljiti, avtomobile na fosilne goriva pa jutri. Pa pokažite, da korenjake, da bo to naredil. Pa takrat je bilo 30, 33 stopinj največ, zdaj 40 stopinj. Ozračje je pregreto in če se tukaj, ali zdaj, takole bom rekel, dokler bo šlo, bo šlo. Ampak dolg ne bo šlo več.
0: Darko, hvala.
3: Vsak dan bodo še neurja, še hujša, ker je pač, no, še to nam je povedal. Pravi, avioni spreminjajo zračne mase, pravi, na 4 sekunde se takrat vzletali na velikih letališček, zdaj na 2 minuti pa pol, prej pa 4 minute se opravičujem, vse je pregreto, vse je prenapeto, nekak se bo treba ustaviti. In če je nafte oziroma fosilnih goriv ne bo zmanjkalo, bo treba pa kako drugače to narediti. Kar je preveč, pa še vojne, pa rakete, pa droni, pa ni da ni. Lep dan, vse dobro vsem. Hvala lepa, srečno.
0: Tudi vam, Darko, hvala lepa za vaš pomislek. Z nami je Neža. A Marti bomo dali najprej prednost, ker nas je poklicala prej. Lep pozdrav, Marta.
4: Lep pozdrav iz Primorske, blizu Svete Gore. In jaz bi rekla tako, da za enkrat smo pri nas še kar dobro, glede tega nimamo kakšnih hudih rečine. Jaz mislim, da nas Marija Svetogorska varje, samo se ji pa premalo priporočamo oziroma vse, kolikor vse, ne. In veste kaj, tudi jaz zelo pogrešam, recimo prej so bile te procesije in je bilo treska in hudega vremena, reši nas o Gospod in tako, ne, vse te molitve, te prošnje, te tisto, zdaj to tega je zmeri manj, zmeri tisto in pol pač dobimo svoje.
0: Ja, telovske procesije so verjetno imele, kaj ne, Marta, svoj namen.
4: Ja, sigurno da, sigurno da.
0: Ja, hvala lepa tudi za ta klic iz Primorske.
4: Hvala vam tudi na radio in za vse, kar naredite za nas. Hvala lepa.
0: Tudi vam. Ja, lep pozdrav tudi vam. Hvala lepa, tako pa nas je znova upozorila poslušalka tudi na moč molitve in na priprošnje dni in telovske procesije, zdaj zelo aktualne. Zdaj gremo naprej k Marjanu. Lep pozdrav, dobro dan.
5: Dobar dan, jaz bi se z mojo gospod predhodnico kar strinjal tega odnosa oziroma molitve pa gore, ko so procesije, je vedno manj. Jaz bi pa podaril drugi, ja, malo bi oni gospe, tak da vremena, koliko vem, pa kar malo spremljam, vremena še nelamo, še človek ne ustvarja oziroma ne upravlja z vremenom, to je pač, jaz pravim, ja, posledice vsega, pa tudi naravni ciklusi zemlje. V preteklosti tega se toliko ni poznalo, ampak zemlja se ohlaja, so vdobja, ko se zemlja ohlaja, ko se zemlja segreva. V preteklosti, kaj vem, v 18. stoletju, 19. se ni moglo vedeti, kaj se dogaja v Avstraliji, za 5 sekund veš v vseh katastrofah, pa tudi v te dobrih stvarih. Jaz bi predvsem upozoril na vidik dobrodelnosti. Ne ostanemo samo pri besedah, če poznamo koga, če se lahko organiziramo, pomagamo fizično, materialno, v obliki denarja, pomagamo. Toliko bi rekel pri nas, staj vožem v okolice Ptuja, glih ni bilo, je pa res bilo v žetalah, podletniku, pa tudi v cirkulane zabeč, se pravi zopet haloze, tako da je tam je pa res bilo kar hudo.
0: Ja,
5: če lahko pomagajmo, to je najbolj, pa res pa hitra pomoč, je tista, ko vemo, preko Karitasa, če ne poznamo nikoga druga, poprašamo, koliko že imajo tudi že odprt žiro račun, tako da se da nakazati, da ni treba nekaj, vem, komu z Primorske, da bi fizično mogel nositi, pač lahko nakaže, pa res upamo toliko, da bo se to šlo v prave roke.
0: Ko si pomagamo, potem je lažje in lažje pomustimo tudi te izzive. Ja, imate prav, gospod Marjan.
5: Tudi, če se tudi nekdo ti pride pozdraviti, reče, kako lahko pomagam, te vsaj par trenutkov ti nameni časa, tudi če ne more finančno, pa kako tudi to je pomoč.
0: Ja.
5: Ni samo materialna, tisto dosti vredno. Tudi ta pomoč, da si z nekom tistam težkem, tudi to je dostiti po mene.
0: Ja, imate prav, Marjan, hvala lepa za klic.
5: Lepo zdrav, Silenja.
0: Ja, srečno, lepo zdrav. Toča, podrto drev je izpad elektrike, to se je dogajalo v Savinjski dolini, včeraj težave so bile tudi na Koroškem, zato od vse povsod tudi kličete. Almira je zdaj z nami, dobro dan z kanala.
6: Jaz prejemam pa to čisto normalno, ker če se posluša sporočilo iz Fatine in iz Međugorja, bojo vedno hujši časi. Pač nismo bili pridni v narekovajih in pozabili smo na Boga in včasih Bog ti spusti, da vide kaj in kako je. Dajmo malo poslušati sporočile, ki jih Bog pošilja preko Marija. Tako.
0: Ja.
6: To je moje mnenje. Jaz to sprejemam se normalno in rečem normalno za ta čas.
0: Ja, Almira, hvala lepa tudi vam za klic, za oglašanja. Na več področjih ste posegli, na več področjih tudi človek išče odgovore na to, kar sam ne razume včasih, ampak nekako lahko rečemo, da z Božjo pomočjo ne pozabimo na molitev, ne pozabimo na pomoč, bodimo solidarni. Hvala vsem za sodelovanje in za klico tokratno klepetalnico.
7: Klepetalnica. Med vami in nami.

Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.

0: Pozdravljeni, zdaj pa v minutah, ko bomo predstavili okvirno vsebino današnje osrednje informativne vdaje. Dnevni urednik je Andrej Šinko, ob njem tudi ekipa novinarjev, med njimi tudi Jon Kanir. In Jon, lep pozdrav obema, ampak najprej s teboj. Spremljaš dogajanje povezano škodo, ki ga je povzročilo neurje. Kakšne so razmere?
1: Ja, v sinočnem neurju je bilo prizadetih več kot 50 občin. Na terenu je 165 gasilskih ekip, najbolj prizadeta je občina Komenda, kjer je bilo močno poškodovanih več kot 100 objektov. Številni so denimo ostali brez ostrešij. Ponekod so še vedno brez elektrike. V najbolj prizadetih krajih danes ne bodo mogli pomagati vsem. Je pa zbiranje sredstev za pomoč prizadetim že začela tudi Slovenska Karitas.
0: Andrej, kot dnevni urednik, koordiniraš delo novinarjev. Kaj bomo lahko še slišali ob seveda teh informacij, ki jih je Jon uvodoma predstavil, ker nas trenutno te najbolj zanimajo, o ostalem pa še?
2: Tako je. Poročali bomo tudi o tem, da papež Leon jutri zaključuje obisk Španije, včeraj daroval sveto mašo v Barceloni, pa da Združene države Amerike in Iran nadaljujeta s spopadi, pa tudi o začetku svetovnega prvenstva v nogometu in pa o srečanju zunanjih ministrov. V mozaiku pa med drugim o zadnjih podrobnostih v zvezi z neurjem, pa tudi izjave predstavnikov vlade, ki se mudijo na prizadetih območjih in pa tudi o večernem začetku svetovnega prvenstva, ki sem ga že omenil, boste lahko prisluhnili tudi pogovoru s športnim novinarjem Rokom Viškovičem.
0: Že teh aktualnih rednih dogodkov velikih je toliko, ampak ko se zgodi še kaj izrednega, kot so naravne nesreče, je pa sploh to še dodatno delo za vas, zato uspešno do zaključka redakcije in z zanimanjem bomo prisluhnili v 15. Da smo seznanjeni, predvsem pa, Jon, kot si že dejal, da tudi vemo, kdaj lahko pristopimo in pomagamo sočloveku. Hvala in uspešno delo.
2: Hvala, hvala.
0: Kolega, greste torej naprej, dokončati svoje delo, mi pa se oziramo v nebo, popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo. Proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Temperature danes najvišje od 17 do 22 na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Potem pred nami, kot je videti, vendarle nekoliko boljši dnevi, boljši v tem smislu, da bo vse več sonca. Pa pojdimo nazaj k današnji 13. uri, nekaj podatkov o vremenu. Na listci pretežno oblačno 10, Babno polje 13 stopinj, Novo mesto oblačno, rahlo dežuje 15 stopinj, oblačno v Slovengradcu 16, Ljubljana in Murska Sobota pretežno oblačno 17 stopinj Celzija, v Kopru 22. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju, nastaja zastoj. Ti so tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, med Celjem Zahod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na cesti Koper-Dragonja v obe smeri in na cesti Lucija-Izola v obe smeri. Okvara vozila na Dolenjski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti med Letališčem in Marjeto proti Ptuju. Vozite previdno in varno poželimo.

0: Če radi spremljate tudi slovenske serije, boste verjetno z veseljem poslušali pogovor z našim sogovornikom v tokratni oddaji Via Pozitiva. Boštjan Tadel.
1: Ja, če bi moral z eno besedo reči, sem pisatelj. Sem pa tudi oče dveh odraslih hčerk in ja, tudi tekač in vaditelj teka in ljubitelj klasične glasbe in ljubitelj smučanja.
0: Pisatelj, scenarist, dramatik, novinar in urednik, tudi tekaški trener, bo z nami.
1: Nama je v intervjuju tudi to uspel, da sva skratka skozi odpirala ene nove teme, ene zanimive poglede, ki so bili nama zanimivi in bi si želel, da bi bili še komu.
0: Pravi Boštjan Tadel, ki bo z nami v oddaji
2: Via Pozitiva.
0: V četrtek ob 17. V ponovitvi o polnoči. Oddaja je tudi kot podcast.

0: Pesem, ki marsikomu obudi spomine, no nam jih tudi obudi na našega sodelavca. Ivan Hudnik je ustvaril pa slovensko priredbo te pesmi, ki smo jo ravno kar poslušali. Ivanu želimo, kjerkoli je zdaj v nekem novem obdobju življenja, sreče, zadovoljstva in upam, da je veliko tega tudi med našimi počitnikarji. Če so vaši med njimi, potem boste verjetno veseli tega pozdrava, ki sledi.
1: Saludos desde España. Pozdrav 24 radijskih počitnic v Španiji.
2: Pred zadnji dan radijskih počitnic smo začeli v Barceloni. Iz tankajšnjega hotela, kjer smo prespali, smo se zjutraj odpravili proti pristanišču. Niti predstavljali si nismo, da bomo za povrh srečali še papeža Leona, ki je bil ravno na obisku tega mesta. Tekom počitnic smo spremljali dogajanje v Španiji ob tem dogodku in malo smo si šteli v čast, da je papež svoj obisk načrtoval ravno v času naših počitnic. A kaj smo hoteli? Na naši poti do pristanišča so nam pred nosom zaprli cesto, med čakanjem na terminalu pa se je v bližnjem krožišču v spremstvu varnostnih avtomobilov in helikopterja v kombiju pripeljal sam sveti oče na poti na Montserrat. Sledilo je čakanje na ukrcanje na ladjo in na to približno dan vožnje. Kljub precejšnji zamudi ladje smo ostali dobre volje. Konec koncev smo na počitnicah in ni važno, koliko je ura. Naši vodiči so uskladili vse potrebno in v upanju na mirno plovbo in nekoliko manj zibanja kot na poti v Španijo smo odrinili. Na odprtem morju smo imeli sveto mašo, kar je že samo po sebi posebno doživetje. Nekaj drugačnega je bil tokrat tudi zabavni večer, saj so ga verjetno prvič do zdaj prevzeli počitnikari kar sami. Pripravili so nam presenečenje. Radijsko igro z naslovom Radio Sidrišče. Kratki komični igri sta svoj humor dodala še Jure in Marjan. Po vsem smehu pa je pesem Angelček Varuh moj tradicionalno zaključila naš zadnji skupni večer. Po blagoslovu smo dodali le še Sveti Krištof, prosi za nas. In res, ko smo odšli spat, se je morje umirilo.
1: Španija 2026. 24. radijske počitnice.

0: Predsednik domovine.
1: Klemen Jaklič, zavreči je treba vse totalitarne ostaline. Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi osamosvojitveno gibanje.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Super je bilo včeraj, to je življenje.
3: Rifle se pa kar sam sabo pogovarja.
2: Po telefonu govorim, Bučko. Mam slušni aparat.
4: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
5: Audio BM.
2: Spet slišim.
6: V Krškem na 107,3 MHz.
7: Ura je 14, na sporedu so poročila in z nami Jakob Turk.
8: Dober dan. Predsednik vlade Janez Janša si danes skupaj z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem in predsednikom Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jožetom Podgorškom ogleduje posledice sredinega neurja v občini Komenda. Ta je med najbolj prizadetimi območji, saj je bilo v neurju poškodovanih več kot 100 objektov. Močna nevihtna celica z orkanskim vetrom, nalivi in ponekod tudi točo je največ škode povzročila na območju Komende, Cerkelj na Gorenjskem in Kamnika. Na terenu je še vedno več kot 165 gasilskih ekip. Gasilci odstranjujejo podrta drevesa, prikrivajo poškodovana ostrešja in odpravljajo posledice poplav meteorne vode. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan.
9: Jaz verjamem, da z angažiranostjo vseh, kar se tudi že kaže na terenu, od civilne zaščite, od uprave zaščite in reševanje, gasilske zveze, lokalnih gasilcev in tudi širše, da bomo si skupaj to čim prej, bom rekel, spravljali neke utečene smernice, seveda se pa bojim in mislim, da upravičeno, da bo potem pri sanaciji glede prekrivanja tudi z materiali, pa seveda tudi z mojstri veliko težav.
8: Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje je bil najmočnejši sunek vetra izmerjen na Brniku, kjer je dosegel 107 km na uro. Tam so v pol ure namerili tudi največ padavin, in sicer 34 mm. V nekaterih krajih je padla tudi toča s premerom do 6 cm. Meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel je o preteklih padavinah povedal.
10: V bistvu je največ padavin je padlo v severni polovici Slovenije, oziroma kar v severni Sloveniji, kjer je padlo v glavnem nekje od 40 pa do 80 mm, največ na Voglu, tam okoli 120 mm, sicer pa je kar nekaj padavin padlo potem tudi proti severovzhodu, tam nekje od 10 pa do 20.
8: V Komendi ocenjujejo, da bo osnovna sanacija trajala več dni. Poleg številnih poškodovanih streh so poškodovane tudi stene objektov, v nekaterih hlevih pa je zaradi neurja poginila perutnina. Meteorologi sicer napovedujejo, da bo vreme v prihodnjih dneh precej mirnejše. Pravna mreža za varstvo demokracije opozarja, da bi oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah posegel v ustavno varovane pravice. Kritična je do predloga sprememb zakona o lokalnih volitvah, ki ga je v sredo podprl parlamentni odbor za notranje zadeve. Po njenem mnenju, predlagatelji ukrepa niso ustrezno utemeljili, sprememba pa bi tujcem s stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzela pravico, ki jo imajo že skoraj četrt stoletja. Organizacija zato zakonodajalca poziva naj ohrani dosedanjo ureditev. Državni svet je za novega sekretarja imenoval dosedanjega vodjo pravno-kadrovske službe Luko Glavača Gavriloviča. Na tem mestu je nasledil Moniko Kirbiš-Rojs, ki je po imenovanju za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj prenehala opravljati funkcijo v državnem svetu. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič se je ob tem Kirbiš-Rojs zahvalil za njeno strokovno in predano delo. Po novični zaostritvi med Združenimi državami Amerike in Iranom se vrstijo mednarodni pozivi k nadaljevanju pogajanj in spoštovanju premirja. Kljub novim medsebojnim napadom naj bi pogovori o končanju konflikta, pri katerih posreduje Pakistan, še vedno potekali. Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zagrozil z novimi napadi, če ne bo sprejel ameriških pogojev za končanje vojne, medtem ko Teheran ameriške napade označuje za kršitev premirja. Nemški kancler Friedrich Merz je med tem dejal, da je Nemčija po koncu konflikta pripravljena sodelovati pri varovanju hormuške ožine, do takrat pa ostaja zavezana diplomatski rešitvi spora. To so bila zadnja poročila, vabljeni k poslušanju osrednje informativne oddaje Utrip dneva ob 15. uri.
7: Vremenska napoved. Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti jugovzhodnik. Temperature od 17 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj Celzija. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. Jutranje temperature od 3 do 10, na Primorskem do 13, jutri čez dan od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti za konec tedna, v soboto bo precej jasno, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Nekaj podatkov ob 13. na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Babno Polje pišejo 13 stopinj, Novo mesto oblačno rahlo dežuje 15, Pohorje 15, Litija, Mežica 16, Ljubljana pretežno oblačno 17, Murska Sobota pretežno oblačno 17 stopinj, Vrhnika in Gornji Grad 17, Maribor, Celje 18, Koper 21, ob 13. v Novi Gorici 24 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju, nastaja zastoj. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Celjem Zahod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru tudi zastoja in pa na cesti Koper-Dragonja obe smeri ter na cesti Lucija Izola v obe smeri. Še vedno okvarjeno vozilo na Dolenjski avtocesti med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti med Letališčem in Marjeto proti Ptuju. Na poteh srečno vozite previdno. Ura je 14 in 7 minut.
11: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
12: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah.
13: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
12: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
6: V Škofji Loki na 104,5 MHz.

11. junij je god apostola svetega Barnabe, ki je imel občudovanja vreden življenjepis. Beremo, da je med prvimi misionarji, oznanjevalci evangelija, eden prvih učiteljev, da je imel dar za odnose z ljudmi. Kako je Barnaba vse to dosegal? Vsekakor je bil predan učenec in tudi poln svetega duha in vere. Dobro se je tu in tam opomniti, da smo vsi mi polni svetega duha in vere. Karkoli delamo, kjerkoli smo, nam sveti duh stoji ob strani, množi potrpežljivost in zvestobo. Primer, ko smo sredi zahtevnega pogovora, nam pomaga modro izbirati besede, nas navdaja s sočutjem in umirjenostjo. Sveti duh je vselej pripravljen napolniti nas in nam dajati moč, da z vsemi okoli sebe delimo svoje darove. Tako nas opogumlja beseda Med nami, premišljevanja za vsak dan. Urednik slovenske izdaje je Franci Petrič. Ko boste ob izzivu, se spomnite teh besed. Prijeten četrtek še naprej. Tudi o poslušanju Radija Ognjišče do 15. bo kar nekaj prijetnih skladb. Vmes pa preberemo tudi komentarji zadnje številke katoliškega tednika Družina, točno v pol.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Neurje škodo povzročilo več kot 50 občinah, najhuje prizadeti Komenda in Cerklje na Gorenjskem.
2: Papež danes in jutri na Kanarskih otokih. Sinočnje odprtje zvonika Jezusa Kristusa na Baziliki Svete družine v Barceloni pravi spektakel.
1: Finančni ministri članic Unije v Luksemburgu o stanju gospodarstva in javnih financ v območju evra.
2: Iran zaprl Hormuško ožino za ves promet, medsebojno obstreljevanje z raketami in droni se nadaljuje.
1: Drevi se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, na katerem bo nastopilo rekordnih 48 reprezentanc.
2: Vreme, popoldne so še možne posamezne plohe, jutri in v soboto nekaj več sonca.

0: Kolesari upanja, Slovenija, Poljska.
1: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. Sveto mašo pri Svetem Jožefu v Ljubljani.
0: Povezani v zahvali in prošnji.
1: Spremljajte našo pot v Čenstohovo.
0: Na 96,5 MHz.
1: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
2: Komentar v zadnji številki katoliškega tednika je napisal Bogomir Štefanič. Komentar z naslovom Trikratni hura zamenjavo oblasti. Takole piše. Decembra lani je tedanja predsednica državnega zbora v pogovoru na radiju Kapris kramljala o tem in onem, med drugim tudi ob vprašanju, ali bi še naprej, torej tudi po volitvah, ki so bile razpisane za nekaj mesecev poznaje, rada delala na svojem položaju. Odgovorila je takole. Po njenih besedah je državni zbor zaradi njenega načina vodenja dobil vonj, barvo in okus, tako da si kar malce težko predstavljam, kako bi bilo, če bi ga vodil nekdo drug. Političarka, ki je v javni prostor unesla načine delovanja, zaradi katerih so ji nekateri sicer peli hvalo, drugi pa smo imeli občutek, da bi se od sramu najraje udrli v zemljo, si torej skoraj ni mogla predstavljati, da bi volitve lahko prinesle menjavo oblasti. Kdorkoli pa si v politiki težko predstavlja, da bi neko funkcijo, ki je vezana na volitve in mandate, opravljal kdo drug, očitno ni sposoben razumeti, da je eden temeljnih demokratičnih principov prav popolna odprtost za to, kdo bo po izpeljanih demokratičnih postopkih opravljal začasno delo v zakonodajni in izvršni veji oblasti. No prav volivni proces je omenjeno gospo sicer odplaknil iz oblastnih voda, na površini pa je vendarle ostal pomislek o tem, kako veliko težavo imajo premnogi slovenski politiki in tudi njihovi volivci z načelom zamenjave oblasti. Zadeva je šla tako daleč, da je bilo to načelo pred letošnjimi volitvami dejansko postavljeno pod vprašaj. Ali je njegova uresničitev ob vsem, kar se je dogajalo z načrtnim ograbljanjem vsega družbenega v mandatu zadnje vlade, sploh še realno uresničljiva, ali pa ostaja le mrtva črka na papirju Ustave Republike Slovenije? Prav v to smer je šlo opozorilo, ki ga je kakšen mesec dni pred marčnimi volitvami obesedil publicist dr. Žiga Turk. Pred nami so zadnje volitve, kjer sta še na izbiro dve opciji. Še 4 leta levice in levice z veliko začetnico in bodo do te mere depolitizirali vse podsisteme, da realno ne bo mogoče več pričakovati vsebinske zamenjave oblasti. A ta se je na Telovo z nastopom 16. slovenske vlade vendarle uresničila. Morda bo kdo pri tem uporabil svetopisansko opasko, skozi šivankino uho. Zavedam se, da niso vsi bralci teh vrstic s svojim glasom podprli strank, ki sestavljajo manjšinsko vlado, da so torej katoličani, kot se je nekoč nekdo slikovito izrazil, glede volivnih preferenc, razmazani kot maslo na kosu kruha. Pa kljub temu velja že iz načelnih razlogov pozdraviti nastop nove vlade. Prav zato, ker je skozen morda še zadnji hip načelo menjave oblasti meso postalo. To pa je tudi eden temeljnih principov v pogledu družbenega nauka cerkve na demokracijo. V demokratičnem sistemu je politična oblast odgovorna pred ljudstvom. Predstavniška telesa morajo biti podrejena dejanskemu družbenemu nadzoru. Ta je mogoč predvsem s svobodnimi volitvami, z izbiranjem pa tudi zamenjavo predstavnikov. Beremo v kompendiju družbenega nauka cerkve. Načelo stalne možnosti menjave oblasti je zato v demokraciji enako pomembno kot načelo večine. Samo uresničitev tega načela namreč skrbi za uravnoteženost v političnem prostoru in preprečuje utrditev delnih interesov na dolgi rok. Kot je že pred več kot 20 leti ugotavljal dr. Ivan Štuhec, eden najboljših poznavalcev družbenega nauka cerkve, ter tudi jasen kritik njegove pomankljive uresničitve v slovenskih razmerah na vse kriplje branjenih monopolov zgolj ene politične opcije. Nastop nove vlade po 4 letih sistematičnega čiščenja drugače mislečih pod krinko depolitizacije v tej luči pomeni utrditev temeljev, na katere je bila pred 35 leti postavljena samostojna slovenska država. Sedanja menjava oblasti je tako jamstvo za prihodnje menjave oblasti, v katerokoli smer že bodo šle. In teh menjav nikakor ne bi smeli, če smo resnični demokrati, razumeti kot konec sveta, kot ob nastopu nove vlade lamentirajo dosedanji abuniranci na oblast na korita, temveč jim, čeprav skozi stisnjene zobe nezadovoljstva s to ali ono oblastno ekipo, izrekati trikratni hura. Zapiše v komentarju v katoliškem tedniku Družina v zadnji aktualni številki Bogomir Štefanič.
1: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.

0: 15. na Radiu Ognjišče.
1: Neurje škodo povzročilo več kot 50 občinah, najhuje prizadeti Komenda in Cerklje na Gorenjskem.
2: Papež danes in jutri na Kanarskih otokih. Sinočnje odprtje zvonika Jezusa Kristusa na Baziliki Svete družine v Barceloni pravi spektakel.
1: Finančni ministri članic Unije v Luksemburgu o stanju gospodarstva in javnih financ v območju evra.
2: Iran zaprl Hormuško ožino za ves promet, medsebojno obstreljevanje z raketami in droni se nadaljuje.
1: Drevi se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, na katerem bo nastopilo rekordnih 48 reprezentanc.
2: Vreme, popoldne so še možne posamezne plohe, jutri in v soboto nekaj več sonca.

Ker vas je radijsko v današnji dan pospremila kolegica Mateja, sem prepričana, da vam je postregla tudi s kakšnim verzom Otona Župančiča, pesnika, dramatika, prevajalca, urednika, ki se je poslovil ali rodil za večnost na današnji dan leta 1949. Pesnik slovenske moderne, ki ga po izrazni moči njegove poezije upravičeno postavljamo obok Francetu Prešernu, kralju slovenskih pesnikov. Prešeren stoji na zemlji, Župančič plava nad njo, je zapisal Josip Vidmar. Oton Župančič pa v eni od svojih pesmi zapiše: Kuj me, življenje, kuj, če sem kremen, se zaiskrim, če jeklo, bom pel. Če steklo, naj se zdrubim. In pred vsakim obrazom stoji kruto zrcalo. Nič ti ne bo pomagalo, daj račun za svoje dni. Resnično je po teh besedah dobro presojati sleherno dejanje, da potem ne stokamo nad neljubimi posledicami. V zaupanju vam želim, da bi nadaljevali današnji četrtek, naj bo čim prijetnejše tudi popovdne.

0: Urednik domovine.
1: Lukas Noj, reaktor Triga u Podgorici pri Ljubljani. Svetovno vozlišće jedarskih raziskav. S višimi davki se manša kupna moć prebivalcov.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognišče.
4: Ura je 15.
3: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
5: Neurje je škodo povzročilo več kot 50 občinah, najhuje prizadeti Komenda in Cerklje na Gorenjskem.
6: Papež danes in jutri na Kanarskih otokih. Sinočnje odprtje zvonika Jezusa Kristusa na Baziliki Svete družine v Barceloni pravi spektakel.
5: Finančni ministri članic Unije v Luksemburgu o stanju gospodarstva in javnih financ v območju evra.
6: Iran zaprl Hormuško ožino za ves promet, medsebojno obstreljevanje z raketami in droni se nadaljuje.
5: Drevi se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, na katerem bo nastopilo rekordnih 48 reprezentanc.
6: Vreme, popoldne so še možne posamezne plohe, jutri in v soboto nekaj več sonca.
4: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Andrej Šinko, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Slovenijo je včeraj zvečer prešla silovita vremenska fronta, ki je največ škode povzročila na Gorenjskem in na severovzhodu države. Več kot 150 objektov je močno poškodovanih, tudi v kmetijstvu je nastala obsežna škoda. Številka za klic v sili je bila zaradi izjemno visokega števila klicev v nekaterih regijskih centrih preobremenjena. V eni uri so skupno zabeležili kar 920 klicev. Posledice odpravljajo številne službe, pomoč prizadetim pa že zbira tudi slovenska Karitas. Pri Komendi je brez elektrike še vedno 800 odjemalcev, na območju Elektra Maribor pa 1000 odjemalcev. Več Jon Kanjer.
7: V sinočnem neurju je bilo prizadetih več kot 50 občin, na terenu je 165 gasilskih ekip, najbolj prizadeta je občina Komenda, kjer je bilo močno poškodovanih več kot 100 objektov, je povedal direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin. Iz uprave so posredovali 10 nekoliko večjih agregatov, nekaj podaljškov in druge opreme, ki pomaga pri oskrbi šol, vrtcev in ostalih javnih objektov. Na poškodovano območje je prišlo tudi 5 specializiranih vozil, s katerimi pomagajo pri pokrivanju objektov. Pomagajo tudi z droni.
8: Naša enota z droni, ki je okrepljena bo v občinah Komenda in tudi v občinah Cerklje na Gorenjskem, bo popolnosti zevidentirala vse poškodovane in ostale objekte zaradi ocene škode in tudi kasnejšega dokazovanja upravičenosti do izplačil škode. Hkrati pa tak sistem omogoča veliko bolj učinkovito delo lokalnih sil, ker točno vejo in imajo pregled, kdo je v resnici ogrožen.
7: Tako Behin. Tamkajšnji župan Juri Kern pravi, da je škoda več 10 milijonska. Poškodovan ni nihče, so pa zabeležili kar nekaj težav v hlevih, kjer je prišlo do pogina živali, predvsem perutnine.
9: Ponoči smo evakuirali 2 osebi in smo jih tudi uspešno namestili v domu starejših občanov v Komendi. Ostali so se našli na svoj način, torej ali pri svojcih, prijateljih. Vkolikor pa se bo ta potreba še pokazala in oziroma, ko bo ugotovljeno, da nekatere hiše dejansko niso v tem trenutku primerne za bivanje, bomo na občini ustrezno poskrbeli, da bodo te ljudje tudi dobili streho nad glavo.
7: Močno prizadeta je bila tudi občina Cerklje na Gorenjskem. Župan Franc Čebulj je dejal, da je bilo najhuje v spodnjem delu Zaloga.
10: Ni objekta, da ni poškodovan, celo odnešeni določeni ostrešja stanovanskih objektov, porušeni razni starejši gospodarski objekti, odkrite stanovanski in gospodarski objekti, da ne govorim o drevju, da ne govorimo o kmetijskih pridelkih, ki jih ne bo, a ne bo to koruza, krompir, žitarice, zele, pač vrtnarija, in to je totalno uničen.
7: Na delu območja je padala tudi toča, ki je po njegovih besedah v nekaj minutah ponekod padlo tudi do pol metra višine. Nasipi toče pa so bili vidni še danes.
10: V 2 minutah je toče nasul pol metra.
7: Tako župan Čebulj. Predsednik gasilske zveze Cerklje Marjan Luskovec je povedal, da je bil veter tako silovit, da je povzročal tudi rušenje sten ter izbijanje oken in vrat. Poveljnik gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar je dejal, da je bilo včeraj aktivirano večje število gasilcev.
11: Lahko potrdimo, da je včeraj zvečer bilo aktiviranih 1160 slovenskih prostovoljnih gasilcev, ki so širom po Slovenije nekako poskušali pomagati svojim občanom, svojim vaščanom.
7: Trenutno na najhuje prizadetem področju posredujeta gasilski regiji Ljubljana 3 in Gorenjska z več kot 320 gasilci.
11: Vkolikor se pa torej bo pokazalo, da bo v naslednjih 3 dneh potrebno dodatne sile z področja prostovoljnih gasilcev, bomo pa pristopili na višji nivo in takrat torej aktivirali Gasilsko zvezo Slovenije in pa v skladu z našimi standardnimi postopki odziva v teh primerih nesreče, bomo pa potem pozvali tudi sosednje regije in tukaj je stvar prav tako že izšolana in pa spraktisirana.
7: Medtem pa bo v spodnjem Podravju škoda velika predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Vodja oddelka za infrastrukturo, raziskave in prenos znanja na Kmetijskem inštitutu Blaž Germšek je povedal, da je toča uničila velik del semenskega pridelka slovenskih avtohtonih sort vrtnin in poljščin. Po prvih informacijah gre za veliko katastrofo, ki jo lahko po obsegu primerjajo s tisto iz leta 2008. Toča je uničevala kmetijske pridelke od Pragerskega pa vse do Ormoža, torej celotno Ptujsko in Dravsko polje, tudi Haloze. Neurje je prizadelo praktično vse kulture, prizadeti so tudi vinogradniki, saj je trta zaradi goste toče na določenih izpostavljenih legah ostala praktično brez listja. Ponekod je uničilo do 80% nasadov ali celo več, je še dodal direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek. Stanje na terenu si ogledujejo tudi visoki predstavniki države. Premier Janez Janša si je z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem in predsednikom Kmetijsko-gozdarske zbornice Jožetom Podgorškom ogledal posledice neurja v občini Komenda.
12: Presegajo tisto vsoto oziroma delež BDP-ja, kjer je državna pomoč mogoča in potrudili se bomo, da bo do nje prišlo čim prej. Tej, hvala Bogu, nihče ni bil resno poškodovan. Ni žrtev, je pa velika materialna škoda. Ta je precej manjša zato, ker se je takoj reagiralo, zato hvala gasilcem, sosedom, sorodnikom, vsem, ki so takoj priskočili na pomoč.
13: Veste, da smo mi pravzaprav vezani tudi na zakon, ki predvideva pravzaprav relativno dolge postopke. Sem že naročil svoji ekipi, da pogledamo, kje je možno, da te postopke pohitrimo, da ne bi trajalo 1 leto, da bi prišlo do izplačil škode po teh ujmah. Lahko zagotovim to, da bomo najprej, to je najprej lahko najbolj hitra poteza, zelo pospešili izplačila škod za lani.
7: Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec si je ogledala posledice neurja na območju Cerkelj na Gorenjskem. Državni sekretar Velislav Žvipel pa je bil na ogledu v okolici Ptuja. Po silovitem neurju, ki je prizadelo številne ljudi, je Slovenska Karitas že začela zbirati pomoč. Namenjena bo sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih in ponovni ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinstvih.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
4: Papež je začel tretji in zadnji del svojega potovanja po Španiji. Danes in jutri bo na Kanarskih otokih. Prvi postanek je na otoku Gran Canaria. V pristanišču je nagovoril organizacije, ki pomagajo migrantom, v stolnici pravkar poteka srečanje škofi, duhovniki in drugimi posvečenimi. Zvečer pa bo daroval mašo na tamkajšnjem stadionu. Več Marta Jerebič.
6: Kanarski otoki so zaradi geografske lege ena glavnih vstopnih točk za nezakonito migracijo iz Zahodne Afrike v Evropo. Migranti prihajajo predvsem v preobremenjenih lesenih čolnih, pot pa velja za eno najnevarnejših na svetu, tisoči so umrli ali izginili. Papež je v spomin na njih v morje vrgel venec rož, v nagovoru pa poudaril.
14: Esta drama deve convertirse en examen de conciencia.
6: Ta tragedija mora postati priložnost za izpraševanje vesti, za države izvora, ki morajo ustvariti pogoje za mir, pravičnost in razvoj, za tranzitne države, ki so poklicane, da ščitijo šibke in jih ne prepustijo v roke kriminalnih mrež, za Evropo, ki ne more razglašati človekovega dostojanstva in se navaditi na to, da sta Sredozemsko morje in Atlantik pokopališče brez nagrobnikov, za mednarodno skupnost, ki je poklicana k učinkovitemu in ustrajnemu sodelovanju. Papež je pozval k človeškemu sprejemu, integraciji in varnim potem, hkrati pa k reševanju vzrokov migracij v izvornih državah.
14: No so numeros ni expedientes.
6: Papež je poudaril, da migranti niso številke, ne dosjeji, ne smemo se navaditi šteti mrtvih, je dejal in dodal, da človeško dostojanstvo nima potnega lista, ne izgubi vrednosti, ko prestopi mejo. Vsako življenje, ki pride čez morje, nas sprašuje, kaj je ostalo od naše človečnosti, je še dejal papež.
4: Medtem odmeva včerajšnja maša ob 100. obletnici smrti Antonija Gaudija, znanega kot božjega arhitekta, in blagoslov zvonika Jezusa Kristusa na njegovem najbolj znanem delu, Baziliki svete družine. Leon XIV. Je bil prvi papež, ki je molil na grobu tega božjega služabnika, za katerega je od leta 2020 odprt postopek za beatifikacijo.
6: Odprtje zvonika Jezusa Kristusa je bil pravi glasbeni in svetlobni spektakel. Papež Leon XIV. Je po maši odšel ven, blagoslovil zvonik, nato pa si predstavo ogledal skupaj s španskim kraljem in kraljico ter 120 tisoč ljudmi, kolikor se jih je zbralo v okolici. Začela se je s popolnoma neosvetljenim pročeljem bazilike, tremi pevci, ki so v latinščini zapeli hozano, in nato nadaljevala v počasnem naraščanju števila pevcev, pridružitvijo orgel, orkestra in prižiganjem luči, najprej v križu na vrhu zvonika Jezusa Kristusa, nazadnje pa je celotna bazilika od znotraj dobesedno eksplodirala v glasbeni simfoniji in lučeh. Dron nad baziliko je v barvnih lučeh prikazoval portret Antonija Gaudija, ki se v nekem trenutku z razširjenimi očmi ozre na svoje delo, na koncu pa je sledil še ognjemet. Sagrada Familia je tako s svojimi 172 metri in pol postala najvišja cerkev na svetu. Gradnja bazilike pa je po 144 letih prešla v sklepno fazo. Papež je v nagovoru pri maši baziliko označil za katehezo iz kamna, barv in svetlobe.
14: Na kraju di Krist, ki je korona aquesta bazilika.
6: Kristusov križ, ki krona to baziliko, je križ zadnjih, ki postanejo prvi, grešnikov, ki postanejo svetniki, mrtvih, ki bodo znova vstali. Poudaril je, da je bazilika več kot spomenik, ostaja delo v nastajanju in nas spominja, da je krščansko življenje vedno potovanje, saj je to projekt, ki ga Bog izvaja. Pridigo, ki jo je imel v španščini in katalonščini, pa je navezal tudi na teme miru, življenja in solidarnosti.
14: Podemos creer en Jesús y promover la guerra.
6: Ne moremo verovati v Jezusa in spodbujati vojne, ne moremo verovati v Jezusa in ubijati nedolžnih, ne moremo verovati v Jezusa in zapustiti tistih, ki trpijo, ki jokajo, ki bežijo pred revščino. Maše se je udeležil tudi španski premier Pedro Sanchez. Po poročanju časopisa La Vanguardia je bilo to prvič, da se je udeležil verskega praznovanja, odkar je pred 8 leti nastopil funkcijo.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
5: Stekle priprave na referendum o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani.
6: V Evropi in pri nas močan porast spolno prenosljivih bolezni.
5: Šport. Slovenski rokometaši dobili nasprotnike na svetovnem prvenstvu.
3: Prometno-informacijski center.
15: Dober dan. Najprej opravičilo. Zaradi tehničnih posodobitev bodo naše informacije do nadaljnega dosegljive na naši spletni strani www.promet.si in na aplikaciji Promet Plus. Na Štajerski avtocesti sta zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med počivališčem Zima in priključkom Dramlje proti Mariboru. Promet je preusmerjen preko počivališča Zima. Nastal je zastoj, vozniki osebnih vozil lahko uporabijo voz preko priključka Celje Center ali Celje Vzhod. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med Zadobrovo in Snebrjem proti Mariboru. Oviran promet pa je tudi med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na cesti Škofije Koper je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Koper Center proti Izoli. Zaradi popoldanske prometne konice so že gneče in zastoji na mestnih obvoznicah, cestah iz mestnih središč ter pred delovnimi zaporami. Na Štajerski avtocesti promet poteka po enem pasu med Konicami in Ramljami v obe smeri. Zaprt je uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz iz smeri Ljubljane. Do sobote 13. junija do 5. zjutraj pa bo na Primorski avtocesti zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
3: Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
4: Svet Evropske centralne banke je zaradi naraščajočih inflacijskih pritiskov in cen energije v skladu s pričakovanji trgov dvignil osrednje evrske obrestne mere. Zvišal jih je za 0,25 odstotne točke. Depozitna obrestna mera, ki je referenčna za evrsko denarno politiko, bo tako po novem 2,25 odstotka. Današnji ukrep centralne banke je bil prvi tovrsten poseg v obresti po juniju lani in prvo zvišanje po skoraj 3 letih. O stanju gospodarstva in javnih financ v državah območja z evrom pravkar v Luksemburgu razpravljajo finančni ministri teh članic, med njimi tudi Andrej Šircelj. Skupaj pretresajo priporočila Evropske komisije, ki jih je objavila prejšnji teden s ciljem doseganja evropskih fiskalnih pravil. Podrobneje Petra Stopar.
16: Ena prvih nalog novega slovenskega finančnega ministra bo znižanje javnofinančnega primankljaja pod mejo 3% bruto domačega proizvoda. Da bi to dosegli, je Šircelj že napovedal rebalans letošnjega proračuna. Po njegovih besedah bodo najprej ugotovili dejansko stanje in razloge, zakaj odhodki rastejo hitreje kot prihodki. Vsako ministrstvo bo naredilo svojo revizijo in ugotovilo, kje se lahko odhodki zmanjšajo. K sprejetju ustreznih ukrepov za znižanje primankljaja je pretekli teden Slovenijo pozvala tudi Evropska komisija. Šircelj je sicer za Odmeve na televiziji Slovenija v torek dejal, da možnost za ukrepanje vidi tudi na področju plač v javnem sektorju, ki da so bile pod prejšnjo vlado izven nadzora. Na vprašanje, kako se bodo lotili števila zaposlenih javnih uslužbencev, je odgovoril, da v skladu z zakonodajo in v sodelovanju s socialnimi partnerji. Eno od srednjih tem zasedanja finančnih ministrov je sicer energetska varnost. Komisija je ob tem predlagala, da bo v odziv na energetsko krizo in vojno na Bližnjem vzhodu članicam Unije omogočila omejeno odstopanje od evropskih javnofinančnih pravil. Vendar pa ta razširitev obsega klauzule na področju energetike ne sme ogroziti verodostojnosti fiskalnega okvira Unije, je opozorila finska ministrica Rika Pura pred prihodom na zasedanje in pozvala, da morajo države naraščajoče stroške energije zniževati s pospešitvijo prehoda na čisto energijo. Ministri imajo na dnevnem redu še evropsko tehnološko suverenost. Ta po mnenju evropske komisarke za to področje, Hene Virkunen, predstavlja temelj za prihodnost Evrope. Po njenih besedah bo tehnološka suverenost pomenila, da bodo evropske tovarne delovale z evropsko industrijsko programsko opremo, da bodo evropske bolnišnice lahko prosto izbirale umetno inteligenco razvite v Evropi. Za ukrepitev digitalne in tehnološke neodvisnosti Evrope pa ne bodo dovolj dovolj le sredstva davkoplačevalcev, ampak predvsem zasebni kapital, ki ga mora Unija privabiti v največje strateške projekte, je pred kratkim še poudarila komisarka za tehnološko suverenost.
4: Danes se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo v mnogih pogledih posebno. To bo prvi mundial, ki ga bodo gostile kar tri države – Mehika, Kanada in Združene države Amerike. Prav tako bo prvič v zgodovini nastopilo 48 držav, kar pomeni, da nogometne navdušence čakajo kar 104 tekme. Več Manca Hribar.
17: Letošnje svetovno prvenstvo v nogometu bo prvič po letu 1998, ko je bil uveden format tekmovanja z 32 reprezentancami, omogočilo nastop kar 48 državam. To pomeni, da bo na sporedu 40 tekem več kot doslej. Veliki organizacijski zalogaj predstavlja tudi razpršenost samih stadionov. Ti bodo na 16 lokacijah v treh državah. Športni novinar na Pop TV Jakob Batič opozarja, da je to lahko problematično tudi za nogometaše same.
18: Recimo na primeru Bosne in Hercegovine, oni bodo prepotovali med prvenstvom kar 5000 km. Začenjajo prvo tekmo v Torontu, pa potem Los Angeles in na koncu zadnja tekma skupinskega dela v Seattlu. Če pomislimo, da teh 5000 km, ne glede na to, da jih prepotuješ z letali, pa verjetno v nekem VIP razredu, še vedno na telo zagotovo pustijo neke posledice.
17: Kar nekaj nezadovoljstva je ob letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu čutiti tudi med navijači. Motijo jih nenavadno visoke cene kart, nastanitve in prevoza. Da nogomet postaja vse bolj elitističen šport, poudarja tudi novinar Športkluba in zelo dober poznavalec nogometa, Rok Viškovič.
19: Vstopnice za te najpomembnejše tekme in tekmovanja, zdaj govorimo o svetovnih evropskih prvenstvih in pa seveda v Ligi prvakov, si lahko res sam še tisti, ki imajo malo bolj globoke žepe, prevoščajo, ker nek strošek, če želi neka družina štiričlanska priti na stadion, verjetno preseže zlahka $1,000-$2,000 danes ali pa evrov. Ne.
17: Za favorite tokratnega mundiala sicer veljajo Španci, Argentinci in Francozi, bi pa Viškovič mednje uvrstil tudi Angleže in Portugalce, medtem ko bi po njegovem mnenju lahko presenetili tudi Belgici, Urugvajci, Kolumbija, Maroko in Slonokoščena obala. Svetovno prvenstvo v nogometu se začenja z današnjo tekmo med reprezentancama Mehike in Južnoafriške republike na legendarnem stadionu Estadio Azteca v Mexico Cityju. Ameriški predsednik bi se moral udeležiti sobotne tekme med ZDA in Urugvajem v Los Angelesu, a je danes svojo udeležbo odpovedal. Več o svetovnem nogometnem prvenstvu pa drevi v mozaiku dneva in jutri dopoldne v športni oddaji.
4: Kljub veljavnemu premirju se konflikt na Bližnjem vzhodu zaostruje. Ameriška vojska je izvedla več zaporednih napadov na cilje na jugu Irana, ki jih je označila za samoobrambne ukrepe in odgovor na iransko agresijo. V povračilnem napadu je Iran napadal ameriške baze v regiji. Več Jernej Dragar.
20: Neposredni povod za najnovejšo ameriško operacijo naj bi bila sestrelitev ameriškega vojaškega helikopterja, ki je patruljiral na območju Hormuške ožine. Takoj potem je ameriški predsednik Donald Trump napovedal nadaljne napade in poudaril, da bodo Združene države ukrepale odločno, ter dodal, da je bil dogovor z Iranom blizu, vendar naj bi Teheran zavlačeval pogajanja. Ameriški povračilni napadi so bili usmerjeni predvsem na območja ob Hormuški ožini. Teheran se je odzval s popolno blokado ožine ter zagotovilom, da bodo plovila, ki bodo poskušala prečkati ožino, ustavljena. Ameriško centralno poveljstvo je navedbe o popolni zapori zanikalo in zatrdilo, da komercialni ladijski promet skozi ožino še vedno poteka. Napetosti so se dodatno zaostrile, ko je iranska revolucionarna garda izvedla raketne napade na ameriške letalske baze v Kuvajtu in Bahrajnu. Po njihovih navedbah je bilo zadetih 18 ciljev. Predsednik Trump je med tem v intervjuju dejal, da so ga med ameriškimi napadi neposredno kontaktirali visoki iranski predstavniki in ga prosili za prekinitev bombardiranja, kar odločno zanika iranska revolucionarna garda. Stopnjevanje napetosti skrbi tudi mednarodno skupnost. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je posvaril na nevarnost pred ponovnim izbruhom obsežne vojne na Bližnjem vzhodu. Ne smemo podcenjevati tveganja, da bi manjši spopadi postali večji ali pa celo privedli do vojne v polnem obsegu. Trump je še zatrdil, da Iran večkrat krši premirje, ki velja od aprila, ter opozoril, da bodo Združene države Amerike nadaljevale in po potrebi še okrepile vojaške operacije, če Teheran ne bo sprejel ameriških pogojev za končanje konflikta.
3: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
4: Vlada je sprejela sklep o ukinitvi začasnega ponovnega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Slovenija je nadzor izvajala od oktobra 2023, uvedla pa ga je zaradi poslabšanja varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu in povečane nevarnosti terorizma, potem ko je iz istih razlogov nadzor na meji Slovenijo uvedla Italija. Kot pravi mejnega nadzora je Slovenijo minuli teden pozvala Evropska komisija. Poziv je naslovila na še 8 drugih članic šengenskega območja, tudi Italijo in Avstrijo, ki izvajata nadzor na meji Slovenijo. V Ljubljani se pripravljajo na naknadni referendum o novem parkirnem režimu, ki je sicer že bil odpravljen. Referendumska kampanja bo stekla jutri. Do 17. junija pa lahko organizatorji odprejo posebne transakcijske račune. Referendum bo 12. julija. Med 7. in 9. julijem pa bo možno predčasno glasovanje. Volilnih upravičencev, ki bodo lahko glasovali, je v Ljubljani skupno nekaj več kot 227 tisoč. Poslanec stranke Resnica Boris Mijić naj bi delavcem podjetja Progros dolgoval več 10 tisoč evrov. Poleg tega naj bi imel še med 30 in 50 tisoč evrov neplačanih davčnih obveznosti. Po navedbah nekdanjih zaposlenih naj bi podjetje približno 12 delavcem skupno dolgovalo več kot 20 tisoč evrov, pri čemer naj bi se izplačila večkrat zamikala ali ostala neporavnana. Eden od delavcev trdi, da je kljub neizplačanim plačilom opravil okoli 150 ur dela, nato pa se vrnil v Bosno in Hercegovino ter primer prijavil finančni upravi. Svetovalka z delavske svetovalnice Hana Radilovič.
1: Delavce je na naše društvo v letu 2025 večkrat obrnil zaradi neizplačila plač in regresa pri delodajalcu Progros d.o.o. Po pooblastilu delavca sem zastopnika delodajalca Borisa Mijića takrat večkrat pozivala, da odpravi kršitve, po telefonu mi je pogosto lagal. Z upogledom v dokumentacijo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je delavc pridobil informacijo, da je bil odjavljen na podlagi odpovedi, ki je nikoli ni videl. Na odpovedi je na mestu, kjer naj bi bil podpis delavca, ki potrjuje vročitev, podpis, ki ni njegov.
4: V stranki Resnica očitke zavračajo. Pravijo, da je Mijić podjetje prevzel skupaj z obstoječimi obveznostmi, ter da se dolgovi rešujejo v okviru poravnav z upniki in finančno upravo. Dodajajo, da v času njegovega trenutnega lastništva podjetje ni imelo zaposlenih, zato izplačila plač niso povezana z njegovim upravljanjem. Mijić je bil sicer v preteklosti že povezan z več podjetji, ki so končala v stečaju z večjimi dolgovi. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja na porast spolno prenosljivih bolezni. Zato so na današnji novinarski konferenci spodbudili k odgovorni spolnosti in ustrezni zaščiti. Prispevek Marijane Debevec.
21: Evita Leskovšek iz NIJZ je povedala, da število spolno prenesenih bolezni močno narašča po vsej Evropi in tudi pri nas. Zato gre za vedno večji javno zdravstveni problem.
22: Navajajo, da v evropskem merilu naj bi prišlo kar do približno 300% porasta recimo gonoreje v zadnjih 10 letih, da so se števila prijavljenih primerov sifilisa tudi takimi z že resnimi posledicami kar podvojili in recimo najpogostejša okužba klamidija naj bi narasla za 10%.
21: Jerca Ambrož z infekcijske klinike je opozorila na različne izraze sifilisa, ki lahko prizadene celo osrednje živčevje. Poudarila je, da to ni bolezen iz starih učbenikov, ampak je navzoča tudi danes. Po besedah Laure Đorđević-Beteto iz dermatovenerološke klinike je porast okužb posledica manjše zaščite s kondomi, saj je predvsem med mladimi manj strahu pred AIDS-om.
23: Tudi zelo se je razširilo srečevanje preko različnih aplikacij, recimo Tinder, Grindr, in tam se ljudje srečuje izključno z namenom potem spolnih stikov, imajo več partnerjev.
21: Okužbe se širijo tudi zaradi tega, ker jih mnogi prebolevajo brez simptomov, pogosteje pa se pojavljajo v poletnem času različnih festivalov. V tej luči je pozvala k testiranju, ki je dostopno na več mestih in je brezplačno. Evita Leskovšek pa je opozorila tudi na posledice spolno prenosljivih bolezni.
22: Povzročajo lahko vedno večji javnozdravstveni problem, to je neplodnost pri ženskah. Lahko povzročijo več vrst raka, zlasti HPV, ki ga povezujemo z 6 vrsti raka, ali pa recimo hepatitisi z raki na jetrih.
21: Sergej Golubovič z Dijaške organizacije Slovenije je opozoril, da je spolnost še vedno tabu tema, o kateri se ne govori niti doma, niti v šolah. Zato na NIJZ spodbujajo k preventivi. Čeprav so kot najbolj zanesljivo zaščito omenili omejitev na enega samega partnerja, pa spodbujajo predvsem k uporabi kondoma. Veliko manj pa je v javnosti govora o tem, kako zgodnja spolnost in menjavanje partnerjev pusti globoke rane v človeku. Torej ne gre za zabavo, kot smo lahko slišali na tiskovni konferenci, ampak za odnos, ki je popolna podaritev, znamenje zveste in rodovitne ljubezni med možem in ženo. O tem pričuje teologija telesa, o kateri je bilo več govora ob nedavnem obisku Kristoferja Westa v Sloveniji. Takšen odnos je tudi najboljša zaščita pred spolno prenosljivimi boleznimi.
17: Drevi se z uvodno tekmo med gostiteljico Mehiko in Južnoafriško republiko začenja svetovno prvenstvo v nogometu. V dobrem mesecu, kolikor bo trajal mundial, se vsem nogometnim navdušencem obetajo 104 tekme, saj bo nastopilo kar 48 reprezentanc. Tokratno svetovno prvenstvo sicer prvič v zgodovini gostijo kar 3 države – Mehika, Kanada in ZDA. Tekme pa se bodo igrale na 16 prizoriščih. Svetovno prvenstvo bomo spremljali tudi na našem radiju. Nadaljujemo z rokometom. Slovenska moška reprezentanca bo januarja prihodnje leto na svetovnem prvenstvu, ki ga bo gostila Nemčija, igrala v skupini G z Dansko, Angolo in ZDA. Selektor Uroš Zorman.
0: V bistvu kar reč, se pravim, na žreb nima še veliko vpliva. Edin, kar smo si mogoče res želeli, da bi bili malo bližji Sloveniji zaradi naših navijačev, gledalcev, tako da, ampak smo pač dobili geografsko najdaljšo lokacijo, se pravi Kil, ampak vse mislim, da nam bo prepreke za naše navijače in da bomo imeli eno lepo podporo, veliko podporo, kar si tudi vsi želimo.
17: Prav zdaj pa so na igrišču slovenski odbojkari. Na prvem turnirju Lige narodov, ki poteka na Kitajskem, se trenutno merijo s Poljsko. Zmagovalci zadnje različice Lige narodov in aktualni evropski prvaki predstavljajo visoko oviro za slovensko izbrano vrsto, ki se je v prvem krogu mučila z domačini. A odbojkari ne izgubljajo volje. Reprezentanc Alen Pajenk je pred tekmo napovedal, da bodo pristopili z več energije kot proti kitajski ekipi, saj da je proti boljšim ekipam boljše igrati. Dobre novice prihajajo tudi iz atletskih vrst. Kapetanka slovenske atletske reprezentance Tina Šutej je na mitingu celjskih knezov v Celju v skoku s palico preskočila 4,75 metra za nov rezultat visoke svetovne vrednosti. Neja Filipič iz ljubljanskega Žaka pa je v troskoku zmagala z osebnim rekordom 14,50 metra. Filipič je s 6. izidom sezone in prvim med Evropejkami tako potrdila normo za evropsko prvenstvo avgusta v Birminghamu. Slovenski rekorder Matici Janguček pa je na atletski diamantni ligi v Oslu zasedel 7. mesto v teku na 400 metrov z ovirami. Po koncu je dejal, da je bila tekma težka zaradi nizkih temperatur in vetra, ter da z rezultatom ni zadovoljen. Pregled športnih novic zaključujemo na belih strminah. Mednarodna smučarska zveza ima novega predsednika. To je postal Aleksander Ospelt iz Lihtenštajna, ki je tako 6. predsednik v več kot 100-letni zgodovini svetovne smučarske organizacije. Šport sem pripravila Manca Hribar.
4: Popoldne se bo od zahoda delno razjasnilo, proti večeru lahko v severnih krajih nastane kakšna ploha ali nevihta. Na Primorskem popihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Jutri bo sprva pretežno jasno. Čez dan se bo od severa oblačnost povečala, v južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. V soboto bo precej jasno, popoldne bo v hribovitem svetu kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Kako je pa s temperaturami? No, najprej povemo, da bodo jutrišnje najnižje jutranje od 3 do 10, na Primorskem do 13, najvišje dnevne pa od 18 do 24 stopinj, torej bodo kar podobne današnjim, ko imamo v Kopru in Novi Gorici 25 stopinj, Tolmin 22, Kran 19, Ljubljana in Celje 18, Maribor, Murska Sobota, Postojna, Črnomelj, Velenje in Lendava 17, Novo mesto, Kočevje, Krško, Slovengrad, in Ptuj pa 16 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja na cestah Koper, Dragonja in Lucija, Izola v obe smeri. Na obalni cesti Škofije, Koper, dvopasovni cesti, se je pred priključkom Celje Center proti Izoli zgodila prometna nesreča. Promet je oviran. Na primorski avtocesti je promet upočasnjen med Senožičami in Postojno proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Zamude ne bo več kot 10 minut. Potem so zastoji na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski, zamude več kot 10 minut in na koncu severne in vzhodne obvoznice proti Štajerski. Ja, med Domžalami in Ljubljano je tudi danes nekoliko povečan promet in poteka upočasnjeno. Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru se je zgodila prometna nesreča, vozite previdno. Ostajamo na Štajerski avtocesti in sicer je med počivališčem Zima in priključkom Dramje proti Mariboru zaradi prometne nesreče zapora, promet je preusmerjen, preko počivališča pred preusmeritvijo pa je nastal tudi zastoj. Zato je obvoz za osebna vozila možen preko priključkov Celje Center ali pa Celje Vzhod. Zastoj na tem odseku pa je po zadnjih podatkih skoraj pol ure. Ja, srečno in varno na vseh poteh. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. V mozaiku dneva boste med drugim lahko slišali zadnje dogajanje povezano z neurji. Med drugim so prizadeta območja obiskali predstavniki vlade, odstranjevanje posledic pa se nadaljuje. Pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu pa smo pripravili tudi pogovor z novinarjem in športnim novinarjem Rokom Viškovičem. Prisluhnite ob 18. Zdaj pa je ura 15:36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Svojci sporočajo, da je v gospodu zaspala draga mama, babica in prababica Vida Sodja, rojena Markl iz Bohinjske Češnjice. Svojci sporočajo, da je v gospodu zaspala draga mama, babica in prababica Vida Sodja, rojena

sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča Tončka Bele iz Šorlijeve ulice 10 v Rogatcu. Svojci sporočajo žalostno vest, da jih je v 81. letu zavedno zapustila draga mama, babica, prababica, teta in tašča Tončka Bele iz Šorlijeve ulice 10 v Rogatcu. Pogreb drage pokojnice bo to soboto ob 16. na pokopališču Sveti Juri pod Donačko goro. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. naprej v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Namesto tega lahko svoj dar namenite dobrodelnemu zavodu Ta otrok bo živel, katerega velika podpornica je bila pokojna.

0: Poglejmo še med obvestila. Karitas začenja zbiranjem sredstev za pomoč prizadetim v nedavnem neurju na Gorenjskem in Štajerskem. Lokalne Karitas so na pomoč že priskočile huje prizadetim družinam. Finančna pomoč bo namenjena sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih ter vnovični ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinstvih. Vsi, ki želite pomagati, lahko svoj dar za prizadete družine nakažete na račun Slovenska Karitas z opombo v namenu Pomoč neurje. Podatki so tudi na spletni strani Slovenske Karitas. Lahko pa tudi pokličete po telefonu, številka je 01 300 59 60. Svoj prispevek lahko namenite tudi s kratkim, torej SMS sporočilom Daruj 5 ali Daruj 10 na številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov za pomoč prizadetim v neurjih. Lazaristi vabijo k jutrišnjemu praznovanju srca Jezusovega v cerkev na Taboru v Ljubljani. Ob 16. bo molitvena ura, ob 17. pa sveta maša, ki jo bo daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž. Na jutrišnji drugi petek v mesecu bo na Brezjah srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 18.30 bo rožni venec, ob 19.00 pa sveta maša in še blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Radio Ognjišče vabi na izlet na Južno Češko od 11. do 13. septembra. Program je objavljen na naši spletni strani, prijave pa sprejema agencija Aritours na številki 02 252 16 19. 02 252 16 19.
1: Sledi pa še nekaj povabil na kulturne dogodke. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje vabi na odprtje razstave Oddelka za restauratorstvo in projektov, ki so nastali pod naslovom Med zemljo in zlatom. Odprtje bo ob 19. uri v Finžgarjevi galeriji na Kolezijski ulici v Ljubljani. Lepo vabljeni na koncert mlade 17-letne violinske virtuozinje Patricije Avšič. Danes ob 19.30 bo nastopila v Galusovi dvorani Ljubljanskega Cankarjevega doma z orkestrom Slovenske filharmonije in izvedla znameniti Sibeliusov koncert za violino in orkester na vrhunski Stradivarjevi violini. In še povabilo na odprtje umetniške razstave Paole Korošec z naslovom Proces. Odprli jo bodo ob 18. uri v galeriji Kemijskega inštituta v Ljubljani.
2: Do poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jem.

0: jedih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
2: V Domžalah na 104,5 MHz.

Majda Srena mi je prepevala, še 7 minut je do 16. Ja, veliko zimzelene glasbe tudi v nazojišnjem četrtkovem večeru, sicer pa dobra glasba tudi v naslednji uri po izboru Mihe Močnika, no eno je izbral tudi poslušalec Zvone, prisluhnite katero. Nas pa v naslednji uri čaka tudi javljanje z radijskih počitnic v Španiji in pa nagradno vprašanje, zato vabljeni k poslušanju. Od zahoda se bo jasnilo, še bo nastala kakšna ploha, jutri pa bo sprva jasno, s hladnim jutrom, čez dan pa se bo od severa oblačnost povečala. Tudi jutrišnje temperature bodo podobne današnjim, no in imamo v Ajdovščini 21 stopinj, v Ilirski Bistrici, na Vrhniki in v Bohinjski Češnici 19, potem Metlika, Litija, Gornji Grad in Mežica 18, Trebnje in Slovenske Konjice pa 17 stopinj Celzija. Še vedno so težave na štajerski avtocesti od Celja proti predoru Pletovarje, zamude slabe pol ure, krajši zastoj je tudi pri Slovenskih Konjicah proti Celju. Zamuda še vedno tudi in zastoj seveda med Domžalami in Ljubljano, na več odsekih ljubljanske obvoznice, še posebej proti Dolenski, na primorski avtocesti pa od razcepa Nanos proti Postojni in pa krajši zastoj tudi pri Kozini proti Kopru. Opozarjamo tudi, da se je na dvopasovni obalni cesti od Škofij proti Kopru pri priključku Koper center Slavček zgodila prometna nesreča, promet je oviran, nastal je daljši zastoj.

0: Ljubljana, Čenstohova 2026.
1: Od 12. do 17. junija bodo kolesarji upanja na poti do Poljskega narodnega in verskega središča.
0: V zahvalu za obisk papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji pred 30 leti.
1: Za 35 let samostojnosti Slovenije.
0: In v skupni prošnji za mir v svetu.
1: Spremljajte program Radio Ognjišče in se pridružite v molitvi.
2: AMZS. Eno članstvo za vso družino in različna prevozna sredstva.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: V Kranju na 104,5 MHz.
5: Pesem za zgodbo.
6: Poletna noč.
5: Zgodbo za pesem.
7: Zoran iz Batuj je ob radijskem ognjišču obudil spomin na skladbo o svetem Dominiku iz leta 1963 v izvedbi Ser Surir.
8: Jaz sem si pa zaželil tisto pesem Dominike, nekaj, mislim, ta nune pojejo, ne, ali kup se rekla. Dostka mi je šla tako po glavi, ne, mislim, ker je bilo tudi, mislim, bolj zanimivo, no, da so, takrat je bilo to nekaj izjemoma, ne, recimo, da so sploh postavili, da so dve nuni tam, ali koliko bi je bilo, da so sploh nekaj posnili, ne, recimo, danes je to že, ne vem, sa drugačne časti.

0: Španija 2026, 24. radijske počitnice.
1: Ja, zaključujejo se, počitnikari so že na poti domov, ki natanko nam bo zdaj le povedala Tanja Dominko. Živjo!
2: Ja, lepo zdrav, Matjaž, tebi in poslušalkam in poslušalcem. Ja, nahajamo se v italijanskem Lurdu. Tisti dobri poznavalci ali pa rumori, ki so tukaj že bili, vedo, da gre za kraj Kjampo. Zelo lepi kraj so tukaj, mirno, ptički pojejo, namreč nahajam se v čudovitem okolju, kjer je postavljen križov pot s bronastimi skulpturami in mnogi počitnikari so se zdaj že sprehodili skozen. Čakamo pa na začetek svete maše, ki bo v tukajšnji cerkvi, v novejši, ta, ki je v obliki školjke postavljena in ki jo krasijo tudi mozaiki centra Aleti, tako da je pred nami še en tak sklepni del, ko se bomo zahvalili za to čudovito romarje oziroma radijske počitnice, ki so bile prežete s smehom, z mnogimi zabavnimi odlomki, pa tudi veliko duhovnega programa je bilo. Vsak dan sveta maša, vsakič na avtobusu molitev rožnega venca in res eno tako lepo doživetje za vse nas. Lepota v lepoti je za tale križev pot dejal eden od naših počitnikarjev, pa tudi sicer sami nasmejani obrazi posod okoli nas.
1: Ja, Tanja, kakšna je bila plovba od Barcelone do Genove?
2: Ja, plovba je bila mnogo prijetnejša kot tja grede, ko verjetno poslušalci dobro vedo, da se nismo nič kaj prijetno pozibavali zlasti po noči. Tudi mnogo slabosti je bilo, tukaj se je že popoldne sicer začelo guncati, da uporabim ta domači izraz, smo se kar malce telečje noge smo imeli, tako je bilo morje malce valovito in nič kaj se nismo veselili noči, no, ampak po noči se je potem toliko umirilo, da smo se lahko prijetno zazibali v spanec in večer, ki smo ga pripravili skupaj s skupino počitnikarjev, je bil pa še malce boljša spodbuda, da nam je bilo lepo tudi zvečer, namreč del, lahko rečem, štajerska naveza iz avtobusa številka 7, na njem Danica Ozvaltič z lepo skupino romarjev je namreč spisala scenarij za en tak zabavno igro, ne, kot o radiju Sidrišče je pripovedovala ta igra, ne, se hitro lahko sklepamo, zakaj gre, vključeni so bili tudi vložki naših oddaj na zabaven način prikazano, vse skupaj, tako da smo se skupaj s počitnikarji iz srca nasmejali in čestitke ob tej priložnosti, Danici za tako domišljeno, za tako domišljen scenarij. In tukaj le zdaj že slišite, da se tisti, ki so se podali na križev pot, tudi pevsko izražajo, kajti duša lepo idi z mano, je prav ena taka prava pesem za križev pot. Pesmi ni manjkalo, veselja ni manjkalo na teh počitnicah, zame so bile to prve radijske počitnice, ampak mislim, da še zdaleč ne zadnje.
1: Ja, Tanja, vemo, da si ti taka dobra, prekaljena novinarka, pa me zanima, so bile zdaj lovke radovednosti na počitnicah pri miru ali so delovale? Kaj zanimivega si ujela?
2: Ja, seveda ne gre to. Tega se ne da spraviti spat, da tako rečem. Izvedela sem marsikaj zanimivega v naših poslušalcih, koliko jih je prvič recimo na našem avtobusu, 12, kar lepo število, torej je bila dobra reklama z vseh strani vseh tistih, ki so že bili, da so se prijavili tudi sveži obrazi in prav vsi zadovoljni. Recimo imamo na avtobusu tudi gospo, ki je lovka, ki je včasih vozila tudi avtobus, ampak samo zato, ker je to mož počel, je rekla, ker je mož počel, sem tudi jaz. Tako da smo imeli še kratko predavanje o tem, kako je z medvedi, namreč sama prihaja z Turjaka. Potem, koliko ima kdo vnukov, kako dolg zakonski staž imajo, 59 let recimo je najdaljši zakonski staž od dveh naših počitnikarjev na našem avtobusu, tako radovedna nisem, da bi šla povpraševati po vseh avtobusih. Potem sem uvedla rubriko, kako sva se spoznala, ne, moja radovednost je res brezmejna, tako da smo se še tukaj malo nasmejali in res prav dušno je bilo.
1: Torej si imela imela klepetalnice, ne v etru, ampak kar na avtobusu.
2: Ja, ja. Klepetalnico, svetovalnico,
1: dobro.
2: Spoznan tudi kar nekaj predsodkov nič.
1: Krasno. Vrnite se nocoj v poznih večernih nočnih urah, ne?
2: Ja, pa upam, da ne bodo prepozne, po izračunih so dež med 22. in 23. uro, tako da ni tako zelo pozno, se še nekako držimo urnika, čeprav tja grede, smo kar recimo nekaj slabe volje imeli zaradi odloga začetka plovbe proti Barceloni od Genove in potem, ko smo se vračali, smo se bali, da ne bo še slabše. Verjetno ste spremljali, da zaradi papeževega obiska so nam zaprli uvoz v pristanišče in potem seveda je bila strašna gneča po mestu. In je bilo tudi kar nekaj nervoze pri šoferjih, kako bodo vse to zdaj izvedli, ali bomo pravočasno na trajektu, kako bo šlo, ampak nekaj prilagoditev pa je potem vse se dobro izteklo, tako da tudi prihod trajekta v Genovo zdaj ni bil zamaknjen preveč, tako da smo lahko tudi izpeljali ta postanek v Kjampu, kjer bo kot rečeno sledila sveta maša, zvonovi se že oglašajo, v cerkvi je že vse nared, tako da čez nekaj minut pa se bomo zbrali pri Evharistiji.
1: Ja, lepe romarske trenutke. V Kjampu želimo in seveda srečno pot proti domu. Tanja, hvala lepa.
2: Hvala tebi.
0: Španija 2026. 24. radijske počitnice.

0: Predsednik domovine.
1: Klemen Jaklič, zavreči je treba vse totalitarne ostaline, Igor Omerza in Marko Hren. Iz gibanja za demokratizacijo je išlo tudi osamosvojitveno gibanje.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Kolesari upanja, Slovenija, Poljska.
3: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. sveto mašo pri svetem Jožefu v Ljubljani.
2: Povezani v zahvali in prošnji.
3: Spremljajte našo pot v Čenstohovo.
4: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
2: Ste res slišali prave informacije?
3: Slušni aparati
5: Videx
3: že 50 let.
2: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
6: Ej, stric, a veš kak vic?
7: Gospod frizer, ne zdi se mi pošteno, da mi toliko računate za striženje las, ko pa jih imam tako malo.
8: Ja, vem, da ste plešasti, sej zato pa je to plačilo za iskanje.

16:30 minut, v nadaljevanju našega četrtkovega popoldneva kmalu tudi nagradno vprašanje, ki vam lahko prinese vstopnice za sobotni koncert Kameli na Studencu. Ob 17:00 pa ne preslišite oddaje Via Pozitiva. Nataša Ličan je tokrat v studio povabila pisatelja, scenarista, dramatika, novinarja, urednika in športnika Boštjana Tadela. Po noči se bo povsod razjasnilo in jutri bo sprva jasno, jutro bo hladno, temperature le od 3 do 10, čez dan pa, ja, od severa se bo oblačnost povečala, temperature pa podobne današnjim, od 18 do 24 stopinj Celzija. Imamo v Kopru 24, danes v Mariboru in Ljubljani 18, Novo mesto in Murska Sobota sta pri 17, Celje 18 in pa Kranj 19 stopinj. Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti pred predorom Golo rebro proti Celju in od Celja proti Slovenskim Konicam. Na primorski avtocesti od Nanosa proti Postojni in naprej proti Ljubljani. Prav tako je promet oviran na dvopasovni obalni cesti Škofije Koper in sicer sta se tam zgodili kar dve prometni nesreči. Ja, srečno in varno na vseh poteh.

Takole zasedeba Viktori in najlepša si, 16:39 minut je ura. V tem popoldnevu je v Domžalah lepo jasno vreme, okrog 18 stopinj je, ampak že jutri se bo ogrelo v soboto, čez dan pa bo kar 27 stopinj in prav prijeten bo sobotni večer, ki ga boste lahko preživeli na Studencu pri Domžalah v tamkajšnjem poletnem gledališču, namreč ženska klapa Kamelije pripravlja veliki dalmatinski Pušalc, koncert. In po naslednji pesmi boste lahko dobili dve vstopnici za ta koncert, torej to soboto, ampak že zdaj povemo, da k sodelovanju vabimo le tiste, ki bodo res šli na koncert in seveda po pesmi pozorno prisluhnite tudi nagradnemu vprašanju.

Dalmatinske pesmi, večglasno petje in vonj po poletju. Ženska klapa Kamelije ob svoji desetletnici pripravlja koncert Veliki dalmatinski pušeljc z gosti. Vabljeni v poletno gledališče Studenec 13. junija ob 21. uri. Vstopnice na mojekarte.si in uro pred koncertom. Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, če bi to soboto radi šli na lep koncert dalmatinskih pesmi na

studenec in bi želeli poslušati žensko klapo Kamelije in vrsto gostov, ki so jih povabile, potem pokličite 01 512 10 00 in našemu tehniku Mateju povejte, kaj so kamelije oziroma kaj je kamelija. To je nagradna igra, ki ne bo potekala v etru, mi bomo poslušali glasbo, Matej pa bo dvigoval telefone in trikrat dve vstopnici bomo podelili. Povejte torej, kaj so kamelije oziroma kaj je kamelija na 01 512 10 00 in potem se v zavodo imejte zelo, zelo lepo na koncertu Kameli na Studencu pri Domžalah.

Tako, slišali smo Evo Boto in Mataja sprašujem, je nagradna igra že končana, smo že podelili 3 vstopnice, 2, torej še en klic lahko sprejmemo in še tretji par podarimo za ogled koncerta, ki bo na Studencu pri Domžalah to soboto. Mi pa gremo zdaj že k našemu jutrišnjemu napovedniku. Ja, omenili smo, da se radijske počitnice danes zaključujejo, jutri pa se začenja romanje iz Ljubljane v Čenstohovo. Kolesarsko romanje, 9 kolesarjev našega radija in AMZS začenja 5-dnevno romanje in sicer, kot rečeno, iz Ljubljane v Poljsko Čenstohovo, eno največjih romarskih središč Evrope. Na skoraj 1000-kilometrski poti skozi več držav bodo nosili močno duhovno sporočilo. Ob obletnicah obiska svetega Janeza Pavla II., samostojnosti Slovenije in sprošnjo za mir. Ob začetku romanja bo ob 7. uri svetomašo v Marijini kapeli pri svetem Jožefu v Ljubljani daroval novomeški škof dr. Andrej Saje. Ob 7.40 se romarjem ob odhodu pridružimo v našem jutranjem programu s kratkim prenosom, povezani pa bomo tudi v nadaljevanju z javljanji v živo in izborom pesmi, ki so jih izbrali romarji upanja. V rubriki Življenje išče pot ob 9.20 boste slišali stališče 3 strokovnjakov do nedavno objavljenih prehranskih slovenskih smernic, ki so dvignile veliko prahu. Predstavili bomo ob 10.15 letošnji Križnikov pravlični festival, katerega rdeča nit so tokrat rokovnjači, razbojniki in prevaranti, kakršne poznamo iz slovenskega in svetovnega pravličnega izročila. V okolici Motnika še vedno živijo zgodbe o rokovnjačih, ki so ljudem povzročali nemalo težav. V pravlicah pa srečamo tudi hudomušne ali uporne razbojnike. Festival, ki bo ta konec tedna, nam bodo v kulturnih utrinkih ob 10.15 predstavili gostje v našem studiu. Ob 14.30 bo komentar tedna, pripravlja ga sestra Emanuela Žerdin. V doživetjih narave bomo orisali celotno 5-dnevno romanje Upanja iz Ljubljane v Čenstohovo. Najprej bomo v živem javljanju ujeli utrip romarske karavane, v drugem delu oddaje pa slišali predstavitve, pričakovanja in namene vseh 9 kolesarjev. Ob koncu sledi še spomin na dogodke pred 30 leti, s katerimi je povezano naše romanje. Ne preslišite ob 17. V petkov večer prihaja ena najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenic, ki že leta navdušuje predvsem svojo avtentičnostjo. Je odlična pevka, kitaristka, glasbena pedagoginja in še kaj. Prisluhnite Evi Hren ob 20. Kolokvij vabi k poslušanju ob 21. V prvem delu oddaje bomo nekaj minut namenili prijavam na uskovniške tedne. Termini se polnijo, zato hitro, da ne ostanete brez mesta. V drugem delu pa bodo mladi z nami delili svoje izkušnje s potovanj. Vprašali jih bomo še, kam najraje potujejo, kako gledajo na različne kulture in na kakšen način jih potovanja spreminjajo. V oddaji Ritem srca pa bomo prisluhnili nekaterim pesmim z aktualnega albuma avstralskega kantautorja Miče Wonga, ki se je kot avtor podpisal pod mnoge uspešnice sodobne krščanske glasbe in za eno izmed njih prejel tudi nagrado Grammy. Ob 21.30 pa boste slišali več. Tudi jutri, torej vabljeni k spremljanju našega programa, naših romarskih kolesarjev upanja in tudi vsega, kar objavimo za vas na spletni strani radio.ognisce.si.

0: Približujemo se 17. uri oddaji Via Positiva, ki jo pripravlja Nataša Ličen, Marcel Krek pa pripravlja mozaik dneva, ki bo na spredu ob 18. in najbrž Marcel tudi v tej oddaji več o neurju, ki je prizadelo Gorenjsko in vzhod Slovenije.
1: Ja, res je, hvala Bogu, ni ranjenih oziroma žrtev, je pa škoda milijonska, najhuje je seveda v Komendi, kot to že verjetno dobro veste. Tamkajšnji župan je dejal, da v njihovi občini ni nepoškodovana ostala niti ena stavba. Situacijo si je na terenu s kolegi iz vlade ogledal tudi premier Janez Janša in že obljubil pomoč države. Vlada se je sicer danes sestala na seji, na kateri pa je tudi ukinila začasni vnovični nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, tako da se od tam zdaj slovenski policisti vsaj začasno umikajo.
0: Več torej ob 18. v mozaiku dneva, ne?
1: Tako, v tistem daljšem pogovoru še to seveda sem vam dolžen, pa tokrat nogomet, namreč s tekmo med Mehiko in Južno Afriko se danes večer ob 21. bo ta tekma začenja 23. svetovno nogometno prvenstvo, gostijo ga Kanada, Mehika in ZDA. Za komentar smo poklicali novinarja športkluba Roka Viškoviča.
0: Marcel, hvala lepa, več in podrobneje pa ob 18. Pred nami je jasen in sončen petek s temperaturami, ki bodo podobne današnjim, jutro pa bo hladno, le od 3 do 10 stopinj bomo imeli. Kar nekaj nesreč je na naših cestah, in sicer na začetku Štajerske avtoceste pri razcepu Zadobrova je promet oviran, potem na cesti med Vode Jeprca promet zaradi nesreče poteka izmenično enosmerno. Dve nesreči sta na nekdanji obalni hitri cesti, torej Škofije Koper, tudi tam je promet oviran. Najdaljši zastoj pa je na Štajerski avtocesti od priključka Celje vzhod do predora Pletovarje proti Mariboru, tam je zamude kar 20 minut.

0: Poglejmo še med obvestila. To soboto ob 17. vabljeni v letno gledališče Limburg v Grižah pri Žalcu na praznovanje 40. let revije Zlate citre. Če bo slabo vreme, bo prireditev v Domu kulture Svoboda Griže. SNG Opera in Balet obvešča, da je zaradi velikega zanimanja na voljo dodatna predstava vedno razprodane opere Traviata. Oglejte si jo ta torek, 16. ob 19.30 v Ljubljanski operi. Nakup vstopnic prek spleta opera.si ali pri blagajni gledališča. Vabljeni. Vabljeni pa tudi na koncert mlade virtuozinje, violinistke Patricije Avšič. Danes in jutri ob 19.30 bo nastopila v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani z orkestrom Slovenske filharmonije. Izvedla bo znameniti Sibiliusov koncert za violino in orkester in sicer na vrhunski Stradivarijevi violini. Ne zamudite tega izjemnega glasbenega večera.
1: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Vía positiva. Vía positiva.
1: Vía positiva.
2: K pogovoru smo povabili Boštjana Tadla. Dobar dan, Boštjan.
3: Dobar dan.
2: Slovenskega pisatelja, scenarista, dramatika, novinarja, urednika, pa še marsikaj k temu lahko dodam, zagotovo pa ne smem spustiti tudi športnika. Boštjan Tadel zelo vsestranski, ampak beseda je pa nad vsem tem. Ali se motim?
3: Ne, nikakor ne. To je pisanje in moj, kakor rečejo Nemci, Brotberuf, skratka za kruh in pač tist, kar sem nekako od nekde si želel in mi je bilo nekako nesrečo dano, da lahko to delam. Tako da, kar se tega tiče, sem imel kar srečo, lahko rečem. Sem pa tudi nekaj naredil za to. No,
2: ja, in to je zelo pomembno in ključno in to se bo pokazalo tudi med najnim pogovorom, da ste marsikaj delali, veliko naredili in med vašimi zadnjimi deli je tudi knjiga. Zaradi nje sva se tudi srečala, spoznala, si dala roko in se mi je zdelo vredno, da se pogovorimo, tako da nas slišijo poslušalke in poslušalci, ker lahko v marsičem razpredamo. Zakaj nazaj v svoje mladostna leta? Kaj je tako močno v časih odraščanja mladosti? Človeka spremlja, ga oblikuje in ga tudi navdušuje, kljub temu, da se z leti spreminjamo. Vi ste šli v leta 1980.
3: Ja, tukaj sicer več razlogov, ja. Ampak zadnji, mi da se se zanj spoznala tudi ob primer, ob pogovoru s Polom Vidicem, ameriškim pisateljem slovenskih korenin, ki je rekel, mlad človek piše o sebi, ker pač kaj dosti drugega ne pozna kot samega sebe. Pol, ki si pa malo starejši, on je začel pisati v zrelih letih, mislim, da od 55 naprej, pa veš že kaj več in znaš zgodbe povedati tudi tako, da so še za koga drugega zanimiva. Zdaj, v mojem primeru je to verjetno nekako boje, no, v tem primeru, ker ta zgodba, ki je zdaj šla v knjigi pod naslovom Svoboda 1980, je nastala kot filmski scenarij z malo drugačnim naslovom Matura 1980 na pobudo ministra Simonitija pred par leti, ko je spodbudil Slovenski filmski center, da je imel razpis za filme ob 30-letnici osamosvojitve. Zdaj vmes je pretekl kar nekaj vode in je v bistvu pa tako rekoč lepo naključje, da knjiga zdaj izhaja tako rekoč po 35-letnici osamosvojitve. Tako da to me zelo veseli, da je to, ta zvijačnost zgodovine do tega pripeljala, da je pač vsaj knjiga išla. Tako da, v grobem je tudi to, no. Skratka, razlog za vrnitev v leto 80 je bil zunanji povod, je bil ta razpis. K sodelovanju me je povabil producent dr. Aleš Pavlin, ker namreč na te razpise se lahko prijavljajo samo produkcijska podjetja. In potem smo pač iskali neko zgodbo, ki bi nagovorila to vprašanje 30-letnice osamosvojitve. In on tle pa zdaj prideva do vrnitve v mladost. Skratka, jaz sem rojen leta 66 in skratka sem kot najstnik spremljal v bistvu začetek in razvoj in najslavnejša leta slovenskega alpskega smučanja od leta 75, recimo od zmage Bojana Križaja na evropskem prvenstvu mladinskem.
2: Ko je bil to naš podpis?
3: Tako, ne? Ja. Od leta 75 do naprej, konc koncev do olimpijske medalje Jureta Koširja in tako naprej, ne, že za samostojno Slovenijo. Skratka, in sem nekako vedel in bil zraven, ko je bil to res en moment nacionalnega ponosa zelo močen. Skratka, smučanje, jaz sem celo takrat tudi res treniral smučanje, nisem bil sicer prej neuspešen kot uspešen, ampak skratka, bil sem pa zraven na nek način. In to me je nekako zelo, se mi je zdelo, ne, da je to seveda bil en pomemben gradnik tudi tega, kar je na koncu pripeljalo do pač teh podbud, postopkov, konc koncev referenduma in tako naprej za končno fazi osamosvojitev. No, drug momentek, ne, ki pa, zdaj ne vem, ima se ni neka, se smo v bistvu to zmeri povedali že, je pa ni, da bi kaj zelo pokvaril, ampak ker v resnici to ni zelo bistveno za zgodbo. Skratka, v trenutku, ko sem pa jaz začel to mara izkrati te zgodbe okrog smučanja, je pa prišlo, sem pa prišel do enega odkrita, ki se ga noben ne spomen. In tudi jaz se ga nisem spomnil. Namreč, da poleg te znamenite prve zmage Bojana Križaja, ki smo jo pričakovali leta, ne, on je bil najprej eno sezono tretji, pa naslednjo sezono drugi, pa še večkrat drugi in pol prva zmaga. Ne, bila tist gral, ki smo ga čakali leta res.
2: Ja, Ingemar je bil res
3: neosvojljiv.
2: Ja,
3: grozno, ja. No in skratka do te zmage je prišlo 20. januarja 1980. Ampak kaj smo pa mi nekako pozabili? Da je un isti dan se pa zgodil en dogodek, ki pa ga sicer tudi se vsi spomnimo, da je bil. Noben pa ni vedel, kogarkoli sem prašal, da je bil ta dogodek na isti dan. 20. januar 1980 je prišlo do amputacije noge predsednika Tita v Ljubljanskem kliničnem centru. Skratka, in to je sicer mogoče malo morbidno na nek način, ampak skratka tudi koncu to, da je bilo telo diktatorja na nek način, telo diktatorja ni bilo več celo, je bil tudi ene vrste konc koncev korak proti osamosvojitvi. In ta dva dogodka sta se res zgodila ne samo na isti dan, po moje celo nekaj ur razmaka, ker smučarske tekme vemo, ne, so pač dopoldne, pa tam okoliko sila je drugi tek, ta operacija pa tudi bila nekje dopoldne, ker so skratka popoldne že objavili, ne, da je pač prišlo do tega, ker takrat tisti, ki smo takrat živeli, se vsi spomnimo tudi, kako so bila poročila zdravniškega konzilija, prva novica, kjerkoli in tako naprej. Ne. Tudi na smučiščih. Ne. Na smučiščih so radio, da na čez stebre so pač predvajali začetek poročil. Ne. Tu. Ura je 13, da je nasporedil, da je dogodki in odmeje. Zdravniški konzilij je sporočil, da. Zdaj pa k drugim podarkom odaje. Skratka, in je smučišče onemelo in je samo kamenelo, zdaj pa k drugemu davkomu, da smo se pa vsi odpeljali naprej. Skratka, to je tak hecn, in to je v knjigici, no? To se, ker namreč tle gre za, te dve zgodbi sta res povezani, zgodba, skratka, smučanja in tega dogajanja v bolnici, pač in spočitnice so bile, tega se pa jaz tudi res osebno spomnim, ker sem bil pač takrat v šoli, se spomnim, da smo takrat imeli zimske počitnice in skratka, je zgodba dijakov, maturantov na smučanju v Kranjski Gori.
2: Boštjan Tadelj, zelo dobro že v uvodu. Ko govorimo o teh časih današnjemu mlademu rodu, smo pogosto v zadregi, ker ne vemo, kako čim bolj avtentično, s čim bolj iskrenimi čustvi, z močnimi doživetji opisati, kako prenesti. Ker to je tako, zelo posrečena mi je ta prispodoba, kot bi nekomu razlagal v jeziku, ki ga ne razume. Ostane prazno, ne premaknem duše mojega sogovornika, je nemogoče in tako se mi zdi včasih danes, kako mlademu rodu opisovati, kako smo živeli, kaj smo doživljali, kako smo se odzivali na nekatere stvari, ker je danes svet tako drugačen, ker ga res berejo, pišejo, razbirajo v povsem drugačni abecedi, tehnološki bolj kot ne. So takšne knjige najboljši možen približek, ker vendarle dopuščamo nek fantazijski svet, pa da si mladi razlagajo po svoje. Kaj menite, Boštjan? Smotr in smisel takšnih knjig in spominov?
3: Ne, gotovo je na nek način to seveda na nek pač s filtrom pretečenega časa, ampak je ena vrste spomenik tega obdobja, je tudi ena vrste dokument tega obdobja. Ne. Konc koncev to tle res noter so avtentični citati, celo vreme je res tako, kot je bilo, jaz sem se pač potrudil, sem šel v dokumentacijo dela, sem tam natančno šel skozi vremenske napovedi, športni rezultati so vsi točni, skratka, to je res vse štima na uro. Ne? Pač, in tudi, zanimivo je tudi iz prve strani dela, citat kasnejšega predsednika Kučana, ki je bil pa takrat pomemben partijski funkcionar in govori tam, tistem partijskem novoreku ene pač stvari, ki so popolnoma nerazumljive. Skratka, ampak če se pa zdaj, skratka, to je nekako konkretno, kaj je v tej knjigici. Zdaj, odgovorno vprašanje, kako to še komu povedati, še kako drugačne. To je pa itak, se mi zdi, problem bil vsazga časa, konc koncov. Zdaj imamo pač neko tehnologijo, najbrž bo umetna inteligenca res zelo pomembna stvar. Ne? Žiga Turk ima kolumno svojo na Substacku, ki govori prav tudi o papiževi encikliki in komentira v bistvu lih o umetni inteligenci. Ampak, skratka, zmer je nekaj bilo, ne? Neka tehnologija je zmeraj na nek način izzivala naše zmožnosti, konc koncev tudi spominjanja. Ampak, pač ker sem pa vseeno toliko star, ne, da sem kot je razvidno še odraščal v socialističnem sistemu, sem pa tudi toliko pa toliko marksizma moral v šoli skozdati. Ne, še posebej zato, ker sem tudi filozofijo študiral. In književnost in skratka tam neka povezava tega, kar je mene zanimalo in kar je bilo treba delati, skratka marksizma, ki je bil predpisan in, mislim, v veliki meri predpisan in literatura, ki me je takrat zanimala, skratka, ki je imela neko, recimo temu, družbeno relevantnost, je bil Bertolt Brecht, ne, nemški dramatik, ki me je takrat pa fasciniral, zdaj ne, predvsej manj, ampak skratka, on je izumil en sistem, no, ki mu je rekel potujitveni efekt, ki je sicer zelo učen, pa skratka, nič izmeri deloval, ampak mislim, da osnovni princip je pa točen. Skratka, potujitveni efekt, definicija, je to, mogoče nekaj podobnega, no, kot sem prej opisal, da je v tej knjigi. Skratka, ti v principu moraš ustvariti nekaj, kar je sogovornik v domače. Skratka, ne vem, mulari, ki se parčka, ki jo zanima, ima hormone, ki jo zanima nasprotni spol ali pa karkoli že. Skratka, ali pa muska, ali pa počitnice, ali pa nekaj tazga.
2: To je treba upeti v zgodbo.
3: Jim daš nek svet, ki ga poznajo, ki ga jih zanima. Ne? Potem pa kar naenkrat v tem okolju se pa pojavil nekaj, čemu je moj profesor Zvone Schädelbauer na Gledališki akademiji rekel vertikala. Nekaj od nekaj, ali pa potujitveni efekt prebeg. To pač nekaj, neko presenečenje. Ne? Neko presenečenje, ki... Kva pa je to? Ne? In ta momentek nečesa, ne vem, slona v trgovini s porcelanom, vse teh prispodob, v bistvu tega, te tehnike je veliko, ne. Skratka, to je tist, kar po moje pol kar naenkrat ti reči, a res? A, pa se, to je tako, kot mi, ampak hkrati pa drugač. Mislim, da je to način, no. Ne, skratka, samo slikati razlike je po moje, pač tam se zaletiš v zid, ne. Če pa greš malo nasprot, pol pa rečeš, puf, tam pa mislim, da lahko se pol začne neka konverzacija, neka dialog, ne.
2: Boštjan Tadel, je prav, da širino vašo predstavimo poslušalkam in poslušalcem, saj tisti, ki zelo pozorno berejo avtorje podpisane pod katerimkoli delom, vas poznajo. Za vse ostale, Boštjan Tadel, ah, seveda sem ga bral, ah, seveda sej poznam scenarije, ah, seveda sej poznam v gledališču, ah, seveda sej poznam na televiziji njegovo delo, ah, seveda radio. Zato, Boštjan, kot vse ste delali, kje vse ste ustvarjali, nam narišete ta lok vašega dela do danes. Kje ste začeli? Je radio tisti prvi vstopni medij ali vendarle pisanje, časopis, članki? Kaj?
3: Jaz sem na Bežigradski gimnaziji, sem imel to srečo, ali pa kaj pa vem kaj. Ja sem mogoče, sem bil dosti agresiven. Ne? Skratka, da so mi na koncu gimnazije so mi zdali pesniško zbirko, tako da to je bil recimo moj tak prvi korak, ampak ok, v gimnazijskem kontekstu nisem pa tam nič naprej naredil. Ampak skratka, ja, no, pesnice skratka na začetku, to, kar pač zelo pogosto. No, potem je pa potegnilo bolj gledališče in sem se naslednjih par let ukvarjal z gledališčem in me je v bistvu bolj zanimal mala odrska plat in režija in celo malo sem igral. Potem je pa nekako, me je pa odneslo dramatiko, no? Ker sem nekako gotovil, da mogoče nimam potrpljena za te procese, ker to je kar lahko duhomorno, ne? Kako, kaj se dogaja na vajah, pa preden se nekako ne vizija v resniči, pa preden, pa pol mogoče tudi kakšni hoče, kaj je tako drugače, da tebi to ni več všeč, ampak skratka, ker je to kolektivno vse en, ne? Moraš kaj sprejeti, česar ne bi. Mogoče te kompromisi so mi malo takrat bili odveč in sem skratka pristal v pisanju. No? In pol smo takrat najprej šli na radio. Z dvema prijateljima, ki sta študirala medicino, smo si izmislili eno radijske serije. V bistvu, ki takrat so začele, tudi pri bistvu koncu 80-ih, so se pri nas bolj redno začele vrteti zlasti ameriške serije z vsemi temi. Po vseh teh pravilih, ki so zelo premišljena in zelo fajn, ne, jasno, s temi liki, ki se v sezonah ponavljajo in tako naprej. In to nam je bilo takrat zelo všeč, ko smo pač začeli gledati. Ne, to je bilo takrat, ne, Ellie McBeal je bila pol, Zakon v Los Angelesu, to je bilo pač tvar, ki sem jaz najbolj gledal, pa Alf, pa Murphy Brown, to so bile tiste nadaljevanke, ki so nas takrat najbolj navdušovali in smo naredili pač ene vrste komično serijo Klinika Tivoli d.o.o., ne, to se nam je zdelo blazno smešeno, omejena odgovornost pa medicina, ne. In smo si izmislili pač, da je tamle uničev narni priribnik v Tivoliju, kjer smo vsi tudi blizu živeli v resnic, da je tam privatna klinika. To je bilo leta 91. In pač to smo imeli najprej radijsko nadaljevanko, pol je bila zelo uspešna gledališka predstava v mestnem gledališču, pa pol še ena sezona na radio, pa pol še ena se mi zdi par let kasneje. Mislim, da ja, da je bila še tretja. Skratka, to je bil radio, in pol še ene par gledaliških igr. Pol sem pa nekako mi uspel, no, ker sem si v bistvu skozi po malem žel pride do televizije. Ne. Ker je v ne točki Pop TV naredil to res pomembno in po moje premal premalo cenjeno gesto prav za nacionalno kulturo, da je začel zelo veliko financirati slovensko produkcijo. Ne. Res, da je to zelo komercialno, tako da mogoče ni lih Dostojevski. Ne. Mislim, da tudi, ne vem, tudi visno, pač ne bil najprej TV Dobrodan, potem je bila naša mala klinika, potem je bilo, pač, mislim, lepo je biti sosed, tudi neke adaptacije. Jaz sem prišel zraven relativno pozno sicer, no, takrat, ko so se res, mislim, da je bila to druga res avtorska dnevna serija. Ne. Skratka, to je to, kar je res, res velik zalogaj. Ne. Tudi za njih, mislim, kapitalsko je to za njih seveda enormna investicija. Najni mostovi, potem Skrito v raju, zdaj Nemirna krike, smo že končali, in zdaj je pač v razvoju že ena nova. Tako da, in to je velika stvar, no. Skratka, Pop je tega toliko delal, ne. Po, ki so se pojavili tudi Vojo, je delal tega toliko, da so v netočki usporedno delale tri ekipe. Ker pomeni ogromno delovnih mest, ne. Mislim, delovnih, ne delovnih mest, ampak služb. Skratka, to so bili ljudje, ki so se izobrazili in tle je bilo, tle je bilo tega res veliko.
2: Boštjan, ta del, zakaj pravite, da so premalo ovrednotene? Res, da ni visoko kakovostna literatura, kakršno imamo Slovenci radi in jo tudi imamo, hvala Bogu, smo kar zahtevni bravci, ampak zakaj pravite, da so premalo ovrednotene tudi te serije? Saj se je pa tuje gledalo, generacije so sedele pred malimi ekrani. No, zakaj ta pomembnost in žal premalo ovrednotene tovrstne televizijske serije?
3: Ne, mislim, vsi mogoče sem res malo grdo rekel, no. Mislim, ja, resnic, mogoče je to tudi pač malo nek elitistični snobizem, recimo temu nekih pač te kaste, s katero sem nekako v šolo hodil in vse na nek način pripadam. Ne. Ja, da je pač nekaj, kar je populistično, kar je popularno, da je niže. To je seveda zmota. Ne. Mislim, ne vedno si seveda. Ne. Sej,
2: lahko je pa stereotip.
3: Mislim, je stereotip, ni pa vedno zmoten, tako rečva. Ne. In seveda imamo merila, s katerimi lahko še kar ne, lih, z metrom ali pa z čem, ne.
2: Pa se tudi gledalci rečejo, ja, ta serija mi je pa všeč za to in za to. Sej znajo obrazložiti, ne, argumentirajo.
3: Mislim, moj profesor, akademik Janko Kos, ima eno zelo učinkovito in tudi zelo razumljivo metodo, kaj je malo boljš, kaj pa malo slabš. Mislim, in lahko vsak zase presep preceni. Sej to ni absolutna merja, ampak vsak presep lahko me presodi, kaj je tist, kar mu da, recimo, temu neko pristno, bogato umetniško doživetje. Ker to je ključno. To je Kosova teza. Ne? Tist, kar je velika umetnost, prepoznamo po čem? Po tem, da ima da lastnost, ki se reče umetniškost. To se sicer mogoče sliši kot tautologija, ampak umetniškost je sestavljena iz treh enakovrednih komponent. In sicer estetske, etično moralne in spoznavne. Šele, ko so vse te tri komponente v enakem ravnovesju, ne, skratka enakovredne, je to umetnina. Če katera od teh prevlada ali pa jo zmanjka, potem je to nekaj drugega. Ne. Če ima nekaj samo spoznavno vrednost, ne, je to v bistvu ne vrste znanstvena ali pa novinarski članek. Ne, skratka, samo podaja neke informacije. Če ima nekaj samo moralno komponento, je pač to nek, ne vem, priročnik za lepo vedenje ali pa, ne vem, konc koncev zapovedi iz Biblije. Skratka, nek tekst, ki ima nek, pač neko specifično funkcijo.
2: Razumem,
3: ne.
2: Ja, to še ne.
3: Če ima nekaj samo estetsko funkcijo, ne, ima pa to samo funkcijo zabave. Ne. Zabave oziroma kratkočasenja oziroma nekih. In v bistvu to vsak presep lahko preceni. Ne. Ali mi nekaj nudi take pa take vsebine, in sej, pravim, to ni absolutno, ne. Tako da ja, ne, nekdo, recimo, na relativno preprost način dobil v resnici umetniško doživetje z določenim, no, kako bomo rekli, umetnino, lahko kratko malo rečem. Ja.
2: Skratka, se prepoznamo, čustva se oglašajo, razumemo, podoživljamo, lahko vse oživimo, vse to ljudje dobijo ob teh serijah. Kako se pišejo besedila? V to avtorsko, v to ustvarjalno področje, tako na hitro, kakšen zanimiv utrinek, da bomo razumeli, da gre to za včasih trdo delo.
3: Sveda, ne, tle so neke strukture, ki so, no, mislim, ja, na nek način ja, ker če si predstavljamo, ne, tako kot je bilo Skrito v raju ali pa Najni mostovi 150 epizod, ne, ki morajo nastati relativno hitro. Ne. Ja, to je, se to se včasih hecamo, pa rečemo, da je to tovarna, ampak Mislim, to je ena vrsta tekoči trak. Ne? Potem, ko so enkrat elementi zloženi, potem to gre res kot tekoči trak. Ne? Ker mi smo delali recimo takrat pri mostovih, ki je bilo to najbolj najbolj dodelano, recimo. Ne? Smo pisali 3 epizode na teden. Ne? Oziroma sva pisala, no, to sva delala Andreja Viržudin in jaz. Takrat ona je delala v glavnem razvoj zgodbe, pa nekak osnutek scenoslede, jaz sem pisal dialoge in pač skratka same scenarije, ker en človek bi to ne mogel boje naenkrat delati. Mislim, saj midva nisva, no, midva sva se nekak imela to delito dela in tako za 3 na teden to ni hec, ne, to je 100 tipkanih strani, ne. Tako da, in to teden za tednom, to ni en teden, ne. To, tako da, ampak pač ja, če je ta struktura nekak razdelana, se to da. Snemali so pa tudi tako, ne. Oni so imeli, mislim, da poprečno dan pa pol na epizodo, ne? Ki je neto 45 minut. Ne?
2: Pa
3: se
2: kdaj...
3: pravi, pol ure na dan. Ja. Pol ure posnetega materijala, ki je bil uporabljen na dan. To je noro. Ne?
2: Gre tudi za proces, da včasih lahko samo čakaš, da te delo znova pokliče, ne, da ti izbereš, zdaj sem pa pripravljen, zdaj grem pa delat. Ne zgodi se vedno po tem receptu. Se je kdaj zgodilo, da ste veselje izgubili oziroma ste imeli veselje do konca, vsaj nekaj veselja za ustvarjanje. In kako premostite, če človek ne ve, kako naj se zgodba razvija naprej? Ali vas je v nekem trenutku zgodba tako prevzela, da se je pisala sama, kot rečejo včasih, no, tudi kakšni ustvarjavci?
3: In sem se pisala sama do neke mere, ne sama, ampak z neko svojo logiko. Ne?
2: Ja, ja, sej tako.
3: Sej, no, sej, ja. Ja, ja. Mislim, skratka, če v likih... Ne, si, to je poanta, ne? Ti imaš med ljudi, ki imajo neke želje, neke interese, neke omejitve in s tem delaš. Ne? In ja, si to pol, zlasti v taki strukturi, no? Ker itak se noben problem ne smije več kot toliko razrešati. Ne? Tudi če, ne, pač, ja, se pele marsikaj tudi samo naprej. Ja. Zdaj to... Da bi pa to te...
2: Tako da se vi z zanimanjem tudi lotite procesa ustvarjanja, ne? Ker tudi vas osebno potem začne zanimati.
3: Ja.
2: Kaj se bo pa tokrat oglasilo? Kam me bo pa tokrat neka intuicija, ko razmišljam o liku, odpeljala? Le, kaj se bo zapisalo?
3: Ja, ja.
2: Ti procesi so res zanimivi. In ja. Če smo zunanji opazovalci, si verjetno niti ne predstavljamo, koliko adrenalina nekega zadoščenja. Ste tudi nagrajeni kot ustvarjalec, no? Ne, da se samo izčrpavate, date vse, kar zmorete iz sebe. Nekaj te nagrade tudi pride nazaj, nekaj zadoščenja.
3: Je, ne, gotovo, ja.
2: Ja.
3: Pač to je
2: obojestransko.
3: To je občutek, kamaš, se ti zazdi, da je nekaj ratelj. Ja.
2: Moralni dodatek je zelo pomemben, ker tudi v marketingu ste delali, tudi to področje oglaševanja, vam je znano, kako neko zgodbo v en stavek strniti, čim manj besed, čim močnejše so, tem boljši je neko glas marketinški. Bi rekli, da marketing danes oblikuje družbo ali celo kulturo, ki jo živimo in da je moč tudi v teh serijah, glede na to, da se to ure in ure gleda, da mi spreminja nek odnos, neko zavedanje sebe, sveta. O tej moči se tega zavedate kot ustvarjalec, ste temu tudi dali neko težo glede naprej izpostavljena merila vašega ustvarjanja, Boštjan? Zato sprašujem nekoliko širše.
3: Ja, ja, to zdaj so ene tri teme naenkrat.
2: Nekar odgovorite ja, tisto, ne, kar sem, se vam zdi najbolj.
3: Ja, ne,
2: Prav zato, ker vas ne želim z vprašanjem potisniti ob steno, ampak zgolj odpiram prostor, pa nam povejte tisto, kar se vam zdi vredno.
3: Ne, mislim, da to do neke mere drži, ne? Da če nekaj tako gledano kot... kot je bilo zlasti skrito v raju. No? Pa tudi se najni mostovi so bile podobne številke, pa mislim, da reka ljubezni prej tudi. Pa tudi se je kar v redu, tudi pri nemirni krvi bilo. To gotovo je, se nekje pozna. Ne? Mislim, je, če toliko pa toliko ljudi, mislim, da to je govorimo o številkah okrog 300 tisoč dnevno, ne? Sede pred televizor pa to gleda, teden za tednom, dan za dnem, najbolj še res, to neki se pozna. Sloh tle je bilo res, no, tle je bilo res nevjerojatno, to so družine gledale, menda, ne, tako da so otroci, starši gledali. Smo srečevali ljudi, ki so nam rekli, joj, noro, 3 leta je tamav že skos v sobi, zdaj pa, ko ste pa to začeli, se je to začeli predvajati, zdaj pa skup gledamo in tako. In tega je bilo baje veliko, no, tako da to so res zanimive zgodbe, ne, da so otroci baje zjutraj gledali na Vojotu, skratka, noro. No. Skratka, res, to je bil res bitlomanija slovenska za baje. Se ne vem, se to se poroča. Pop je organiziral dve srečanje, eno tlele v Aleji, eno v Mariboru je bilo na, mislim, na te zemlje, če so varnostniki morali domov spremiti. Skratka, res velika stvar. No, no ampak, ne, seveda ima tudi ta palca dva konca. Ne. To, da se to zgodi, seveda ne pomeni, da si ti tako dober, ampak da si nagovoril nekaj, kar itak je. Ne. Da si skratka prišel eno sozvočje s tistim, kar so ljudje rabili. No. To je, mislim, da bolj važno. Ne. In da to je pa nekaj, kar se pa itak nam dogaja pač cel življenje. Se spreminjamo vsak dan. Mislim, jasno imamo neko osnovo, ampak ki pa se spreminja z leti in leti in leti, tako kot se vse celice zamenjajo v našem telesu in tako naprej se tudi ne.
2: Vsakih 7 let pravi.
3: No, evo. Ne, ja.
2: Ta sedmica ima.
3: Skratka, ja, neka sreča je to, ja, no, da ja. Se pač, da prideš v to sozvočje. Več kot toliko se to tudi ne da planirati. Ne. Mm-hmm. Če bi se dal, bi bile same uspešnice. Ne. Mm-hmm. In Hollywood, ko to ogromno vlaga, ima tudi ogromno flopov. Ne. Mm-hmm. Pa gotovo vse vejo, kaj je treba prav narediti. Ja, ja. Pa vse je toliko pa toliko.
2: No, torej vse eno lahko rečemo, da nek moralni kompas ustvarjate.
3: So ustvarjamo, ja.
2: So ustvarjate,
3: da,
2: ja.
3: Gotovo, ja, seveda.
2: Kaj si želite od družbe? Kako jo vi prepoznavate? Smo ljudje, to je res zanimivo, odvisno s kom se pogovarjaš. Nekateri so zelo zadovoljni, srečni, vidijo prednosti, dobrobit. Drugi seveda vidijo večinoma tisto, kar umanka, kjer bi se dalo stvari izboljšati. Vprašanje je, s kom se pogovarjaš. Eni so močno v tej negativi, poudarek v slabem, drugi pa polni upanja, navdušeni na to lepo, zeleno, prijazno, delovno Slovenijo. Kje ste, Boštjan, vi?
3: Ja.
2: Enkrat tu, enkrat tam.
3: Ja, verjetno. Čeprav si to, no, je malo tako kot... Ja.
2: Ne, plavate od enega k drugemu in obratno.
3: A je kozarc popoln ali poprazno.
2: Ja, eno se je.
3: Se, ja.
2: Ampak vseeno, kje imamo priložnosti, no, da ne bova ostala zgolj pri tem opisu?
3: Ja, ja, ja.
2: Ampak kje imamo priložnosti in nam gre na bolje, kaj bi rekli, Boštjan, ali smo še vedno v nekem status quo-ju, se še malce iščemo, tudi ideološko razdvojenost, vse te stvari, pa ne želim, da zdaj to analizirava, kam gremo, kaj mislite, kje smo?
3: Pač smo v, seveda, sej, vsak človek je najprej posameznik, potem je v neki družini, potem smo skratka v neki zmeraj širših skupnostih, ne? Tako na koncu tudi Slovenija so, ne vem, kraji, pa pol država v Evropski uniji in mi smo v pač, tem celem svetu. Skratka, se to je zanimivo, no, tlele, ki sva začela z
2: Romano Svoboda 1980, ja.
3: Skratka, se mogoče to tudi zato, ker sem bil takrat najstnik, pa je seveda vse drugače, kot človek mlad, ne, seveda. Ampak tudi, če beremo poročila, pa ne, so nekak tista leta, zlasti 80-ta, ne, ki so pač šla v Sloveniji proti samosvojitvi, pa v vzhodni Evropi proti pač padcu berlinskega zidu in vzhodnega bloka in tako naprej. Ne. To je bilo eno obdobje optimizma. Ne. In potem 90-ta, takrat je Huntington, ne Fukuyama, konec zgodovine. Ne. Skratka, zdaj smo dosegli tako rekoč najboljše pogoje svobode na celem svetu, zdaj samo, ne vem, kaj bomo delali. Ne. No in hitro je seveda to prišlo do enega kar brutalnega soočenja z realnostjo, ne? Simbolno z pač napadi 11. septembra in potem z vrsto stvari, ki so takrat naprej sledile naslednjih, torej zdaj že 4. stoletja. Ne? Zavedali smo se podnebnih sprememb, potem je bila prva tista finančna kriza 2008, ne? Begunska kriza se je pojavila, zdaj panika, kaj bo z umetno inteligenco. Skratka,
2: v mestu tudi zdravstvene epidemije, ne? Tudi
3: no,
2: globalne
3: to smo imeli zadnje tako, ja. Ja,
2: res pretres je kar močne.
3: Skratka, vse to je tudi prej bilo, ampak zdaj mogoče bolj koncentrirano, pa bolj vemo, ker živimo v globaliziranem svetu, ker nekaj, ne, se konc koncu pandemija, se je predvidoma začela v enem mestu na Kitajskem, v dveh mestih je bila po celem svetu, ne. Mi smo imeli takrat srečo, ker smo bili spomlad, pa je pol bilo eno par mesecev malo boljše, ampak jesen je prišel pa pač on res hud udarc, ne, še pred cepivi in tako naprej, ne. Ja, skratka, vse vemo sprot, ne. In tako da, kar se tega tiče, ne, se meni zdi, recimo, ko gledam svojih hčerki, ki sta stari 23 pa 28, da sta imeli v teh letih, ko sem jaz živo v enem občutku blaznega optimizma po celem svetu in odpiranja priložnosti, se mi zdi, da za njihovo generacijo je to verjetno malo težje. Skratka, z eno tesnobo gledajo prihodnost. Ne? Se upam, da po drugi strani, pa pol seveda se kam mal, ne, se ukvarjaš z godovino, ugotoviš, da je to pač skos nekako tako bilo, da so bile to pač skos neka valovanja, da ja, pač boljšim obdobjem so sledila malo bolj večji izzivi. Skratka, zgodovina je nepredvidljiva, ne, in moja generacija je imela mogoče srečo, da smo bili mladi v dobrem obdobju, pa imamo zdaj v malo bolj zrelih letih, moramo pokasirati tesnobo za prihodnost, pri njim bo pa upajmo obratno. Ne?
2: Ja.
3: Ne? Moja starša, recimo, sta bila rojena med vojno, sta imeli, pa ja, oni so imeli sploh, ne? So imeli pa pol občutek nekega gradnja, ok, pač v redu, pač odvisno z kašnem, v kašnega družinskega okolja si prihajajo, ampak v principu druga polovica 20. stoletja je nekako bila obdobje osvobajanja, zvež merič pravic in tako naprej. Ne? Skratka, vse, to je tudi splošno znano v svetovnem merilu. Ne? Ta generacija baby boomerjev, kakor se jim reče, veljajo za res srečnike. Ne? Mi smo lih malo po tem, ampak ok, ne? Naša mladost je bila tudi, ne, čudovita. Ne? Z tega vidika. Ne? Upanja. Upanja, s katerim smo šli v življenje. Ne?
2: Ja. Boštjan, ta tesnoba, če smeva tu nekoliko še postati, tesnoba se lahko dvakratno zdaj oglaša. Ne? Mi se zavedamo, da ni tiste brezskrbnosti, da se nekaj spreminja. Mladost je ena zgodba, rojeni 60. do 80. Zdaj v tesnobi so pa odraščali otroci, zdaj stari od 20 do 30. In mi ob svoji tesnobi, že ob svojih izzivih, doživljamo še njihovo. Kako biti kot starš opora? Včasih rečejo, kaj lažno obljubljate? Sej ne veste, kako bo. Mi pa to lažimo, sej bo, sej... Yeah. Kako se kot oče s tem soočate? Zdaj vas pa res kot očeta sprašujem, yeah, ker podobne starosti, dekleti, zato. Yeah,
3: yeah.
2: Mogoče bodo pa hvaležni vsi, ki bi radi podprli svojo mladino, da jim damo nekaj več tega zagona, upanja. Konec koncev v njih je... Že zaradi njihove starosti v njih je ta naboj premika, sprememb, ne bom rekla ravno revolucije, čeprav, a ne, da ne bi imelo negativne konotacije, ampak v njih je to, če kdo so mladi sposobni tega preboja. No, kako jih podpreti v tem, kaj bi rekli, Boštjan? S kakšnimi knjigami, novimi mladinskimi filmi, vi ste kot scenarist doma?
3: Ja, ne, jaz mislim, da največ, kar lahko naredimo, je, da mislim, in to že konc koncu odmehnega, ne? To, kar otroci najbolj rabijo, je nek pozitiven zgled. Ne? Skratka, ja, sej si kritičen, ampak krati pa ne obupuješ. Ne? Skratka, eno prepričanje, da in konc koncev zato imamo pa empirično podlago, ne? Sej človeštvo nekako je bilo že v velik težjih situacijah, v kakršnih smo zdaj, mislim, v določenih področjih.
2: Skratka, življenje vedno
3: ogromno smagali, trpljenja je bilo, ja, na svetu skozi vso zgodovino, ne, in individualno in kolektivno tudi na nek način, ampak življenje je prišlo skozi. Ne. In zdaj hkrati so pa seveda vsaka generacija imela svoje izzive, ne, in zdaj jaz mislim, da ja, da največji izziv tega stoletja, ne, je soočenje s tem, kaj se dogaja s planetom, ne. In to more, tega naša generacija še ni vedela na nek način, ne? Ko smo se odločili za poklicno pot. Te zdaj to vejo. Tisti, ki prihajajo za njimi, bojo to še toliko bolj vedeli in to pa mislim, da je tudi tako rekel marksovski stavek, ampak se je tavtologija. Ne? Človek lahko začne reševati problem šele takrat, ko ve, da obstaja. Dokler ga ni, dokler ne veš, da obstaja, ga ne moreš reševati. In mislim, da to, no, pač... Jaz mislim, da je lahko to, kar jim lahko pomagamo s tem, da rečemo, lejte, ja, imele so generacije pred nami grozne izzive, ampak so jih rešile, ne? Tudi vi jih boste.
2: Zdaj lahko poseževa nekoliko na področje filozofije. Je kakšen citat, je nek avtor, ki ga vedno znova prebirate, se vračate k njemu, da vam vrne to vero v življenje? Imate kakšno svoje, kakšno svoje geslo, neki izrek, citat, ki vas navdušuje vedno znova, se vam potrjuje, čeprav se življenje spreminja, da pač v to recepturo pa res vedno sodi in, je, in enačba se izide, kot rečemo.
3: Da bi, če me takole vprašate direktno, se
2: da bi tako nekaj izpostavili, ne. Ja. Greva nazaj k besedi, Boštjan Tadl. Morda pa misel sproti do konca pride, če ne pa tudi v redu. Sej so v knjigi zapisane številne. Tudi ko sem brala, lepi stavki so, se vidi, da ste s poezijo začeli. Poetično jih zapeljete, mehko, tako lepo se mi je zdelo, da stečemo nov dan s soncem. Tako res poetično, koliko teh čuten v enem stavku, to ravno iz vaših zadnjih najnovejših knjig, Boštjan Tadl. K besedi, potem pa k teku. Ta lepota besede, kako kot avtor veste, te besede pa zaživijo, te besede so se pa zdaj lepo, ker konec koncev besede se morajo imeti med seboj tudi rade, da tvorijo en lep stavek, si predstavljam. In kako vi gradite te stavke?
3: Ja.
2: In da najdete svoj stil, način povedi, ki je lahko tudi vaš podpis, kdor vas veliko bere.
3: Ja, upam, da ne, ne, hočem nekaj drugega reči. Namreč, ker sem začel na radiju, pa v gledališču, skratka s dialogom, ne, tam je nekako važno, da ima vsak govorec, ki je oseba, ne, da ima svoj glas. In tako da jaz tudi, ko sem pred zemi leti, je šel ta moj edini, ta prav roman, no, četrta generacija, je tudi pisan tako, da ga prepodujejo v veliki meri različni govorci, ne? Ki so kot četrta, res je štiri generacije, se pravi, to so štiri generacije, ki jih jaz osebno poznam, skratka, jaz sem tretja, ne? In je generacija mojih staršev, mojih starih staršev in mojih hčerk. Skratka, to so te štiri generacije in zgodba pač, se pa pač ukvarja z dejanje, je potekal od leta 1942 do 2018, ne? No in skratka, to ti ljudje tudi različno govorijo.
2: Ja,
3: ne, ena družina je bila v Argentini, oni govorijo malo drugač in tako naprej. Skratka, mislim, kontekst je ključen, ne, pač in seveda zato, da pa to razumeš in da imaš to občutljivost in ne nazadnje znanje, moraš pa seveda veliko brati, ne, tako da pač, ja.
2: Kaj nam priporočate?
3: A za brat?
2: Ja, ja.
3: Šekspira v Zupančičevem prevodu, to je najboljši, kar se da, ja.
2: A, tako?
3: Ja, seveda.
2: Prav nekateri pravijo, da bralna kultura pada, ampak kar nekako se mi zdi podobno kot z radijem ali z mediji nasplošno. So mediji, ki jim napovedujejo rok trajanja in da so že skoraj da pozabljeni, ker jih bodo novi prihiteli, podobno se mi zdi z branjem. Ne vem, kdaj se je že govorilo, manj kot polovično.

0: v nekaj 10%. Vendarle se mi zdi, da beseda živi v knjigah ali kako drugače. Beremo, pišemo, ustvarjamo, beseda nas očitno določa, ali je to zgolj moje naivno, zmotno mnenje. Boštjan, kaj bi rekli? Kot avtor, kot nekdo, ki ste zunaj in znotr.
1: Ma ne, jaz mislim, da... Ne, gotovo ne boš umrla, zdaj te številke, ja, s tem se ukvarjajo, to so razne raziskave, ki jih pač vsake toliko časa objavljajo in delajo, pač so take ali tak, pač nihanja gor in dol. Ampak to se, tudi to se spreminja, ne. Jaz se spomnim, recimo v 70-ih pa 80-ih, po Cvetju jeseni je 20 let ni bilo hita v slovenski kinematografiji, tazga res močen, pa si pa srečal na vrvici, je bila malo za tem. Ne, zdaj... Na 100 000 ljudi gleda serije, zdaj je več 100 000, ko 100 000 ljudi šlo gledat Belo se pere na 90, konc koncu vsi pošli so z lastnim denarjem naredili, kako že naslov, to tisoč, Slovenija
0: 1945.
1: Ja, Exodus. Exodus 45. Ja. Ja. Skratka, film je kar naenkrat postal nekaj, kar ljudje gledajo. Ne. Zdaj pri knjigah, včasih so bile samo knjige, je bilo veliko knjig, zdaj jih je mogoče malo manj, ampak tudi to je stvar, a veste, mene pol sprašujejo ljudje, ti, ampak se tvoji otroci pa knjige berejo, kako pa to, ne? In jaz rečem, ja, ne vem, pač doma so posod knjige, pa kadar pač vidijo mojo ženo pa mene, ki to skozi berejo, ne? In nekako to je tist, ki najbolj pomaga, ne? Če otrok vidi, da ti nekaj delaš, pa da ti zanima, gleda, zakaj je to v redu, pa proba posnemati pa nekaj.
0: In če dovolj dolgo ustraja, da najde knjigo, ki ga nagovori,
1: pa to je pa prej slej najde.
0: Sledi dobra izkušnja in potem se lahko vračaš k branju. Da nama čas ne uide, tudi vi, ne bom rekla, da tečete za to, da bi ušli čemu, mogoče pretiranemu stresu, ki se včasih tudi nakopiči, ampak Boštjan Tadelj, tekaški trener. Že prej ste namignili, trenirali ste marsikaj, ste dober smučar, res, da niste bili v reprezentanci, no, ampak vseeno, šport je tudi zelo pomemben del ob vašem pisanju. Kolikšen del, kako pomemben del vašega zanimanja? Ali je to zgolj prostočasna dejavnost ali že kar profesionalno?
1: Ne, ni profesionalno, ne. Čeprav, ok, imam res, imam narejene pač te certifikate, zato ker mislim, ja, no, šport je bil z mano skozi, jaz sem pač, ja, začel sem trenirati smučanje in bil sicer obupan, ampak sem pa vsem za to zelo rad smučam in tudi kakor toliko spodobno za rekreativca. Ampak so me pa nekako v 6. razredu osnovne šole po nekem naključju so odkrili, da hitro tečem in sem pa atletko treniral par let kot šprinter. Potem sem pa nekako v gimnaziji bil pač bolj bohemski malo, ne. Potem sem pa sred 20-ih no začel s tenisom spet in pol, je tenis je logistično kar zapletena reč, ne. Pač z otroci in tako naprej, pa sem pač se lotil rekreativnega teka, tudi ker sem takrat bil pri poletu, ki je nekako to nekako zelo populariziral. In zdaj je to že 24 let in res zelo z veseljem tečem. Imel sem pa dolga leta težave s poškodbami. Zaradi malo problematične tehnike in sem skratka skozi iskal način, kako bi to lahko rešil. No in nazadnje sem popolnoma po naključju v časopisu najdel eno tehniko, ki se je reče G-Tech, G-Running, ki jo je razvil en ameriški ultramaratons in ki je tudi ki je o tem napisal 3 knjige in naredil tudi sistem izobraževanja voditeljev te tehnike. In jaz sem pač šel najprej na tečaj, potem pa sem ugotovil, da mislim, me pa skozi malo zanimalo, no, tudi imel sem eno idejco, da bi nekako, da sem, Ljubljana se mi nam že zdi najboljši kraj na svetu za teč. Res, sanski. In da bi nekako sem malo sanjaril, da bi naredil en tak biznisek, da bi imel tekaško šolo in tak mini turizem, mislim pač taki mal tekaški vikendi Ljubljane namreč, ne, res, pač imamo hribe v Ljubljani, imamo steze v Ljubljani, pa se te čudovit za okolje teče.
0: Ja. Različni tereni na dosegljivem
1: v par, območju. V eni uri si na morju, pa je polet tu, pa zim tuplo, ne, si v hribih in je hladno polet, skratka, klanci so, mislim, skratka bi se, da, ampak skratka, jaz nisem zelo podjetniški tip in tega nekako nikoli nisem zares spelal, sem pa naredil to, da imam pač te certifikate in športno društvo Tabor, ki je blizu tam, kjer sem jaz doma, mi pač, sem pač tam na seznamu voditeljev in imam pač zelo majhno skupinico, ki, ampak skratka se ne ukvarjam, ne s promocijo, ne z ničemer, je pa luštno. In lahko se pa pohvalim, da sem eno kolegico, ki je teče pred meni, spravil do tega, da je tekla maraton pod 4 urami in to celo negativ

0: split, kot rečejo tekači, to pomeni, da je bila druga polovica hitrejša, kar je velika stvar za rekreativca. No. Meni recimo nikoli ni rata, njej pa je. Tako da.
1: In kakšna je ta tehnika?
0: Ta tehnika je, skratka, je kombinacija. Ne, si ta pojem či, pride seveda od taj čija. Ta ultramaraton, ko si je to zmislil, Danny Dreyer, on je četrt Kitajec. Sicer iz Amerike, iz Kolorada, v mesti bil v Kaliforniji, zdaj je v Severni Karolini. Čudovit človek. Skratka, on je skombiniral to, recimo temu, to dobrodejnost, ki jo ima taj či kot ene vrste energetska vadba in mehkoba teh gibov, s tekom. Ne? Tek pa je pa lih obratno, tek pa ni mehak. Ne? Tek so v bistvu udarci, vsak korak je udarec. Ne? In na stopalu je pri vsakem koraku obremenito 2-3 kratnik telesne teže, malo odvisno od tega, načina dotika, greš na celo stopalo, na prste ali na peto, pa od hitrosti. Ne? Je lahko, skratka, 3-kratnik telesne teže je to lahko. To je kar velika stvar. Ne? Če vemo, da pri teku delamo približno 3 korake na sekundo. Skratka, stopalo v 2 sekundah doživi 3-krat udarc 3-kratnika telesne teže. Skratka, to so kar resne stvari. Ne? Mislim, ne v 2 sekundah, ampak če pa tečeš eno uro ali pa 2, pa to delaš 2 leti, se pa tega nabere. Ne? In če tega ne delaš tako, kot je bilo nekako evolucijsko zamišljeno in kot je človek anatomsko narejen, potem to hiter pripelje do kakšne poškodbe. Tudi pri meni. Moj problem je bil, jaz sem tekel po prstih kot šprinter. Ne? Jaz sem bil vzgojen kot tekač šprinterja, sem navajen teč bil po prstih. Skratka, moj problem je bil ahilova tetiva. In sem moral pač, skratka, me je bolel, pa sem malo počival, ampak skratka, kamer ni šlo, dokler nisem rešil tega tehničnega problema, ki je bil to, da sem se navadil teči na celo stopalo. Tega problema nisem rešil, zdaj pa ga nimam več, odkar to znam. Ne?
1: Ko je ta problem rešen, teh težav ni več.
0: Ne. Mislim, da je tako pač ena taka, čez prst pravilo je, da nekdo, ki teče bolj po prstih, ima ponavadi probleme pod kolenom, nekdo, ki teče na peto, ne, ima pa probleme ponavadi nad kolenom, recimo tudi v križu, v kolku, tako. Je pa oboje enako slabo, iti na prste ali na peto. Ne. Če pa pristaneš na celo stopalo, to pomeni, ker če pristaneš na celo stopalo, pomeni, da ne pristaneš na stegneno nogo, ne, ampak pristaneš na pokrčeno nogo in ko pristaneš na pokrčeno nogo, se v bistvu sila, tisti 3-kratnik telesne teže, absorbira s stegni. Ne? Stegenska mišica, kvadriceps, ki gre od kolena do kolka, je pa največja, najmočnejša mišica v kolesu. Ta mišica je bila v telesu. Ta mišica je bila evolucijsko narejena za to. Ne? Mi smo narejeni za to, da tečemo. Ampak moramo teči prav. Ne? In ko so naši predniki tekli bosi, so morali teči na celo stopalo, ker drugače ni šlo, ne? Ker je drugače bolel. Ker pa stopil na celo stopalo, je pa lepo amortiziral in to vse premišljen. To so, tisoči generacij in to vključuje v anatomiji. Danny je to dvoje pogruntal. No? On je združil anatomijo, ne? In gibanje in tek. Skratka, čudovita stvar.
1: Na nek način ples v teku.
0: Lahko, ja. Mislim, če gledaš Dennyja, kako teče, to je čudovit.
1: A res?
0: Ja.
1: Povsem drugačen gib. No, pri tem zdaj...
0: Ni drugačen gib. Ne. Mehkoba je taka.
1: Mehkoba.
0: Ne? Gib je pač optimiziran. Ne? Skratka, mogoče najbolj generalna stvar, ki jo nekako lahko rečeš, kaj kot priporočilo, ne? Kaj to je. V principu je glavna stvar, ki jo narediš, da skrajšaš korak. Ne? Večina ljudi mora malo skrajšati korak, zato da prideš do tega, da pristaneš na celo stopalo. Ne?
1: Tehnika pa ni težka, da se jo preučiš.
0: Ne, ni težka, ima pa veliko elementov in v bistvu jo izpopolnjuješ.
1: Pa dobro je, da te nekdo korigira, popravlja, odzune kot opazovalec.
0: Ja. Mislim, jaz sem 10 let, mislim, Danny sam prav, on si je to zmislil, ampak on prav, jaz vsakič, ko grem, si še kaj novega zmislim in jaz vidim zdaj to pri sebi. Jaz to zdaj koliko 11 let delam, 10. 9 let je, kar sem naredil, pač ta voditeljski tečaj, res meni vsakič znova to zanimivo in res je to, kar sem najprej Dennyju rekel, ti prav gotovo, jaz valjda vse obvladaš. Ni res, ne. Jaz vidim pri sebi, kako se mi kdaj kaj odprenje in je res fajn.
1: Zdi se mi pomembno tudi, da o teku govorimo, ker je tek vse tako splošen in popularen in da smo ustvarjeni za tek kot hoja, neko naravno gibanje, ampak si lahko naredimo res veliko škode. So celo tudi neke teorije, da če ne obvladamo, ne znamo prav teči, je res bolje, da z določenimi leti prenehamo s tekom, ker če ne znamo prav odteči nekaj kilometrov, si res nakopljamo lahko težave, poškodbe, bolečine. Zato je pametno, kot velja za vsako stvar, da nismo tako povprek nonšalantni, ampak da se posvetimo stvarem, kolikor zmoremo, karkoli pač počnemo. In je zelo močan apel, ker zdaj bodo tekli, ljudje bodo tekli, maratoni so popularni in prehitro želimo preveč.
0: Ampak se tle, tudi tle, no, je telo seveda pametnejše od nas, ne?
1: To jaz grem teč, pa me zaboli, jaz seveda, halo.
0: Ja, ja. Telo reče, sam mal.
1: Ja.
0: To je nitko simpel.
1: Ja. Ja. In meni podobnih je veliko, ne? Ja, ja. Ampak ne gre.
0: Ne, ampak skratka, obstajajo ljudje, ki znajo to pomagati pri tem. No? Skratka, to bi bil moj skromen odgovor. In tudi na internetu je tega veliko, tako da.
1: Ja.
0: Tehnika je odlična, no? So pa še razne druge. Ne?
1: Boštjan Tadel, v teh zadnjih minutah je še kakšno področje, v katerega res morava, pa bi bilo škoda, da ga puščava zunaj, ali sva lahko znova širša, navdušujoča, da povabiva k branju, k temu, da stopamo ven iz con poznanega, da smo radovedni, da iščemo, da smo učeči, kar je ključno, da je to ena izmed verjetno najbolj zagotovljenih rešitev za boljše jutri.
0: Ja, absolutno. Prav točno to. Skratka, akumulirati nove in nove informacije, iskati nove in nove stike. Ja, skratka, gledati naprej. No.
1: Kaj pa vi zdaj ustvarjate? Ali se pišejo nove stvari? Kaj vas zanima? Kje ste najbolj dejavni zdaj? Imate še kakšno vizijo, ki bi jo radi spravili, da zaživi?
0: Ja, imam. Ja. Imam ene tri ideje, nima nič... mislim, razne te serije, ki trenutno že nastaja nove.
1: Govorimo o seriji.
0: Ja, mislim, to, ena nova serija se aktualno dogaja, ampak to je timsko delo, to nisem samo jaz. Ne. Od mojih stvari pa malo iščem, no, malo razmišljamo o dveh stvarih, malo temi, ki bi se mi zdela zdaj res prava in malo pa tudi o formi. Skratka, nisem, skratka, sej, pač bil sem radio, teater, roman, film. Skratka, mogoče me zanima neka kombinacija, no, ne vem. Nisem tle še ne vem, če točen, kako odgovoriti. Mislim, nimam še izdelane... nisem našel forme za ene dve ideje, ki jo imam, no, tako. Mogoče pa nijem te prave ideje, pa kaj se bo ideja pojavila, bo tudi forma sama od sebe prišla. To pa nikoli ne veš čisto točno.
1: Kaj se zgodi?
0: Mislim, pa, sorry, mogoče sem kot primer. Skratka, moj ta roman, ki je šel preomenjen, je četrta generacija, pred 4 leti je šel. Spomnil sem si ga pa, ko sva tudi govorila o COVID-u. V bistvu v tistih prvih tednih COVID-a, ki je bilo res ono to prvo zaprtje, ki pojma nismo imeli, kaj se dogaja. Ne? In takrat je bilo res, to je tist petek 13. ki je bilo razglašena epidemija. Lih takrat smo točno tist dan, sva z Andrejo končala pisanje Najnih mostov. In jaz sem bil prepričan, zdaj bom imel en mesec lufta, ker takrat je bilo res, takrat sva res delala tri epizode na tedne in je bilo to res tovarniško. In zdaj pa bo počitnice. In v resnici pa epidemija. In negotovost, ne? Kaj bo pa zdaj? A bomo mi sploh še kaj snemali? Bo to? Skratka, ne? No, in takrat se je pol zelo hiter neka ideja konkretizirala. Mislim, imel sem eno fragment ene ideje, od tega, ki smo razvijali nekaj drugega. Ampak iz tistega fragmenta je potem nastala ideja romana in če 14 nisem ga začel pisati in imel sem idejo, da bi to pisal tako, kot so v 19. stoletju nastali romani. Ne? Vštevno objavljeni bili, kot podlistki. Ne? Dickens pa, mislim, da ne so tudi pri nas, to pa da res ne vem. Pri nas pa moje nekaj so bili krajši, ampak skratka, v viktorijanski Angliji so romani zelo veliki izhajali kot podlistki. Ne? In sem rekel, jaz bom pa to naredil, pa bom, ne vem, bom po internetu pošilil, bom na Facebooku objavil, ne vem. Ampak itak, preden sem lahko začel razmišljati o tem, kje bom objavil, sem moral kaj napisati. Preden sem kaj napisal, se je pa tudi epidemija že mal, smo se že mal bolj navadili, pa je tudi so se neke nove serije začele delati, tako da je vse skup se mal zavleklo. No. Ampak po 3 letih sem pa imel roman zelo narejen. Ne. In je pol šel tudi čist klasično kot knjiga. Ampak skratka, nekaj se zgodi. Ne.
1: Je pa opisan kot politični triler 4. generacija. Se strinjate s tem? Bi lahko rekli, da je takšen žanr.
0: Je tudi politični triler, bi rekel. No. Jaz sem nekako si želel, da bi bil tudi generacijska zgodba in mislim, da je. No. Mislim, da je to vse en uspel.
1: Ja, prepustimo to bravcama. Ne? Ja. Ker knjigo...
0: Lahko pa povem, da se je povezan s to šolo, ker namreč glavni junak je dijak škofijske gimnazije. In tudi v tekaški ekipi škofijske gimnazije.
1: No,
0: ja. Tudi zelo dober tekač.
1: Še dodatna spodbuda, da vzamemo v roke to in pa vse ostale vaše knjige, Boštjan Tadelj. Ja, hvala za ta zelo poljuden, skakajoč pogovor, ampak ko gostimo človeka tako širokih zanimanj, je nemogoče, no, da ostanemo samo pri gledališču, da ostanemo samo pri oglaševanju, da ostanemo samo pri poeziji, pri romanu, pri scenarijih, pri ustvarjanju televizijskih serij. Drugače ne gre tako, da skačeva, preskakujeva. Ja, uspešno. Naj kreativnosti nikoli ne zmanjka na nove zmage, nove zgodbe, zato da pomagate širiti in odpirati prostor, kot sva prej rekla. To res pomaga ne samo posameznikom, ampak potem tudi kolektivno družbi in našemu narodu.
0: Hvala enako vam in poslušalcem.
1: Boštjan Tadelj, slovenski pisatelj, scenarist, dramatik, novinar, urednik, tudi športnik, pa še kaj. Srečno, hvala za pogovor.
0: Hvala lepa.
2: Via Pozitiva. Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
3: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
4: Skok v zakonski jarem.
5: Skok s padalom.
3: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
2: V Trebnjem na 105,9 MHz.

0: funicula.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Portorožu na 95,1 MHz.
4: Ura je 18.
3: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Nočno neurje pustošilo po severu države, najhuje v Komendi, premier Janša obljubil pomoč države.
4: Vlada ukinila začasni vnovični policijski nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko.
5: S tekmo med Mehiko in Južno Afriko se začenja 23. svetovno nogometno prvenstvo v Kanadi, Mehiki in ZDA, komentar novinarja sportkluba Roka Viškoviča.
4: Vreme proti večeru lahko na severu nastane še kakšna ploha ali nevihta. Jutri se bo od severa oblačnost povečala, na jugu bo večinoma sončno, s temperaturami do 24 stopinj Celzija. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednik oddaje je Marcel Krek, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Matej Kržišnik. Slovenijo je včeraj zvečer prešla silovita vremenska fronta, ki je največ škode povzročila na Gorenjskem in na severovzhodu države. Več kot 150 objektov je močno poškodovanih. Tudi v kmetijstvu je nastala obsežna škoda, ponekod so povsem uničeni hektarji obdelovalnih površin. Številka 112 je bila zaradi izjemno visokega števila klicev v nekaterih regijskih centrih preobremenjena. V eni uri so skupno zabeležili kar 920 klicev. Posledice še odpravljajo, na terenu so še vedno številne službe. Podrobneje Jon Kanjir.
6: V sinočnem neurju je bilo prizadetih več kot 50 občin, na terenu je 165 gasilskih ekip, najbolj prizadeta je občina Komenda, kjer je bilo močno poškodovanih več kot 100 objektov, je povedal direktor uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Leon Behin. Iz uprave so posredovali 10 nekoliko večjih agregatov, nekaj podaljškov in druge opreme, ki pomaga pri oskrbi šol, vrtcev in ostalih javnih objektov. Na poškodovano območje je prišlo tudi 5 specializiranih vozil, s katerimi pomagajo pri pokrivanju objektov. Pomagajo tudi z droni.
7: Naša enota z droni, ki je okrepljena bo v občinah Komenda in tudi občinah Cerklje na Gorenjsko, bo popolnosti zevidentirala vse poškodovane in ostale objekte zaradi ocene škode in tudi kasnejšega dokazovanja upravičenosti do izplačil škode. Hkrati pa tak sistem omogoča veliko bolj učinkovito delo lokalnih sil, ker točno vejo in imajo pregled, kdo je v resnici ogrožen.
6: Tako Behin. Tamkajšnji župan Juri Kern pravi, da je škoda več 10 milijonska. Poškodovan ni nihče, so pa zabeležili kar nekaj težav v hlevih, kjer je prišlo do pogina živali, predvsem perutnine.
8: Po noči smo evakuirali 2 osebi in smo jih tudi uspešno namestili v domu starejših občanov v Komendi. Ostali so se našli na svoj način, torej ali pri svojcih, prijateljih. Vkolikor pa se bo ta potreba še pokazala in oziroma, ko bo ugotovljeno, da nekatere hiše dejansko niso v tem trenutku primerne za bivanje, bomo na občini ustrezno poskrbeli, da bodo te ljudje tudi dobili streho nad glavo.
6: Močno prizadeta je bila tudi občina Cerklje na Gorenjskem. Župan Franc Čebulj je dejal, da je bilo najhuje v spodnjem delu Zaloga.
9: Ni objekta, da ni poškodovan, celo odnešeni določeni ostrešja stanovanskih objektov, porušeni razni starejši gospodarski objekti, odkrite stanovanski in gospodarski objekti, da ne govorimo o drevju, da ne govorimo o kmetijskih pridelkih, ki jih ne bo, a ne bo to koruza, krompir, žitarice, zele, pač vrtnarija, in to je totalno uničen.
6: Na delu območja je padala tudi toča, ki je po njegovih besedah v nekaj minutah ponekod padlo tudi do pol metra višine, nasipi toče pa so bili vidni še danes.
9: V dveh minutah je toče nasul pol metra.
6: Tako župan Čebulj. Predsednik Gasilske zveze Cerklje Marjan Luskovec je povedal, da je bil veter tako silovit, da je povzročal tudi rušenje sten ter izbijanje oken in vrat. Poveljnik Gasilske zveze Slovenije Zvonko Glažar je dejal, da je bilo včeraj aktivirano večje število gasilcev.
0: Lahko potrdimo, da je včeraj zvečer bilo aktiviranih 1160 slovenskih prostovoljnih gasilcev, ki so širom po Sloveniji nekako poskušali pomagati svojim občanom, svojim vaščanom.
6: Trenutno na najhuje prizadetem področju posredujeta gasilski regiji Ljubljana 3 in Gorenjska z več kot 320 gasilci.
0: Vkoliko se pa torej bo pokazalo, da bo v naslednjih treh dneh potrebno dodatne sile z področja prostovoljnih gasilcev, bomo pa pristopili na višji novo in takrat torej aktivirali Gasilsko zvezo Slovenije in pa v skladu z našimi standardnimi postopki odziva v teh primerih nesreče, bomo pa potem pozvali tudi sosednje regije in tukaj je stvar prav tako že izšolana in pa sprakticirana.
6: Medtem pa bo v spodnjem Podravju škoda velika predvsem v kmetijstvu. Med tistimi, ki so utrpeli veliko škodo, je infrastrukturni center Ptuj, ki pod okriljem Kmetijskega inštituta Slovenije upravlja osrednji slovenski center za semenarstvo. Vodja oddelka za infrastrukturo, raziskave in prenos znanja na Kmetijskem inštitutu Blaž Germšek je povedal, da je toča uničila velik del semenskega pridelka slovenskih avtohtonih sort vrtnin in poljščin. Po prvih informacijah gre za veliko katastrofo, ki jo lahko po obsegu primerjajo s tisto iz leta 2008. Toča je uničevala kmetijske pridelke od Pragerskega pa vse do Ormoža, torej celotno Ptujsko in Dravsko polje, tudi Haloze. Neurje je prizadelo praktično vse kulture, prizadeti so tudi vinogradniki, saj je trta zaradi goste toče na določenih izpostavljenih legah ostala praktično brez listja. Ponekod je uničilo do 80% nasadov ali celo več, je še dodal direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebernišek.
4: Škodo si je na terenu ogledalo tudi več članov vlade. Premier Janez Janša je na tiskovni konferenci v Komendi obljubil čimprejšnjo državno pomoč.
10: Zdaj na teh obiskih mojih kolegov iz vlade se je izkazalo, da je nekaj pripomb na hitrost postopkov, ko gre za ocenjevanje škode, pa potem za dodelitev pomoči. Zdaj, kar je v naši moči, bomo naredili, da bodo ti postopki čim krajši. Nekateri pa seveda zahtevajo svoj čas tudi zaradi tega, da potem pride do pravične in enakopravne obravnave. Bo pač treba popraviti nekatere standarde, kar se tiče gradnje, kar se tiče umeščanja v prostor, ker pač narave ne more spreminjati, ne? Moramo se jih prilagajati. Do ujm bo prihajalo, škoda je bodo, se pravi se treba tudi tako organizirati, da bo pomoč in to ne samo ta solidarnostna, tako je ob samih dogodkih, ampak tudi kasneje pravočasno.
4: Razdejanje si je v Komendi z Janšo ogledal tudi kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Saj je, kot smo slišali v prispevku, škoda ogromna tudi na kmetijskih površinah.
11: Veste, da smo mi pravzaprav vezani tudi na zakon, ki predvideva pravzaprav relativno dolge postopke. Sem že naročil svoji ekipi, da pogledamo, kje je možno, da te postopke pohitrimo, da ne bi trajalo eno leto, da bi prišlo do izplačil škode po teh ujmah. Lahko zagotovim to, da bomo najprej zelo pospešili izplačila škod za lani.
4: V Komendi je bil tudi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek, medtem ko si je obrambni minister Valentin Hajdinjak razdejanje ogledal na območju Cerkelj na Gorenjskem, skupaj z državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo Mojco Erjavec. Državni sekretar Velislav Žvipel pa je bil v okolici Ptuja. Po silovitem neurju, ki je prizadelo številne ljudi, je Slovenska Karitas že začela zbirati pomoč. Namenjena bo sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih in obnovi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinstvih. Pomagate lahko tudi vi z nakazilom na transakcijski račun Slovenske Karitas z namenom pomoč neurje ali z SMS sporočilom Daruj 5 oziroma Daruj 10 na 1919, s katerim darujete 5 oziroma 10 evrov. Slovenski policisti se umikajo z nekdanjih mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko. Vlada je namreč danes ukinila začasno veljaven unovičen nadzor na mejah z južno in vzhodno sosedo. Za to vrsten način nadzora po mnenju vlade ni razlogov, nadzor pa bodo zdaj izvajali v boljših oblikah dela policije. Minister za notranje zadeve Franci Matos.
12: Zaradi ukinitve tega nadzora varnost seveda ne bo nič manjša, ampak nasprotno temu bo boljša. Policija namreč spremlja način dela pri varovanju meje z Madžarsko in Hrvaško in bo na ta način za spremljanjem zagotovila tudi večjo učinkovitost policije na terenu. Pri tem gre zlasti za naključene nadzore glede na same analize tveganja in za izvajanje izravnalnih ukrepov, predvsem na najbolj pomembnih in varnostno izpostavljenih tranzitnih poteh. Tak ukrep je po naši oceni nujno potreben, tudi glede na to, da se število migracij na zahodno-balkanski migracijski poti drastično v letošnjem letu povečuje in se je povečalo. Ker bodo te izravnalni ukrepi, novi ukrepi ciljno usmerjeni, bo tudi učinkovitost pri preprečevanju nezakonitih prehodov meje in drugih oblik kriminalitete veliko boljša kot do sedaj. Z odpravo kontrol na notranjih mejah bomo tudi razbremenili delovanje policijskih postaj in zagotovili večjo prisotnost patrulj na terenu. Kar pa je tudi ne nazadnje zelo pomembno, je, da se bo olajšal pretok potnikov in čezmejnega tovornega prometa na že tako preobremenjenih slovenskih cestah.
4: Slovenija je sicer nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko izvajala od oktobra 2023. Maja pa ga je celo podaljšala še za 6 mesecev do 21. decembra letos.
3: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
4: Drevi se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bosta ob Združenih državah Amerike gostili še Mehika in Kanada. Na njem bo prvič v zgodovini nastopilo 48 držav. Nogometne navdušence tako čakajo kar 104 tekme. O prvenstvu, visokih cenah, favoritih pa tudi političnih elementih dogodka je za naš radio spregovoril novinar Sportkluba Rok Višković, s katerim se je pogovarjal Andrej Šinko.
13: Letošnje svetovno prvenstvo prvič vključuje 48 reprezentanc, na 16 stadionih v treh državah bodo odigrane 104 tekme. Kako velik zalogaj za organizatorje je to?
14: To je organizacijsko neverjetno, ampak je zagotovo največji zalogaj v zgodovini svetovnih prvenstv. To pomeni kar 104 tekem, ker je 40 tekem več kot na zadnjih prvenstvih. Mislim, da od leta 1998 naprej, ko je bil ta format z 32 reprezentancami, velik problem je seveda še ta razprašenost po treh državah, 16 mest, 16 stadionov, kar tudi velike razdalje prinašane. Ravno včer sem bral Bosna in Hercegovina, ki začne v Salt Lake City, nadaljuje v Torontu in pa ima tretjo tekmo v Los Angeles oziroma Inglewoodu, bo prepotovala več kot 6000 km samo od svojih prizorišč. Če pa vključimo še njihovo pripravljalno bazo, sicer zdaj ne vem iz glave, ki je pa še zagotovo kakšnih 1000-2000 km več, kar je v primerjavi z zadnjim prvenstvom v Katarju, ki pa je bilo specifično ravno v obratni smeri, res, res velik zalogaj.
13: Videli smo kar nekaj nezadovoljstva navijačev zaradi cen kart, nastanitev, prevoza, ki so res precej visoke. Se vam zdi tokrat kaj drugače kot na drugih prvenstvih, ki ste jih spremljali?
14: Koliko se uspe prebrati in slišati, je precej drugače. Mislim, da gre kjer iz prvenstva v prvenstvo ta nogomet in ta biznis vse bolj v to smer, da si ga lahko privoščijo samo izbrani, hkrati pa je zanimanje vse večje. Se, te cene, ki dosegajo rekordne vrednosti, so predvsem posledica preprodaje kart. Ne. So pa tukaj še ostale zadeve, od prevozov do, včeraj sem tudi ravno prebral, samo parkirišče naj bi povprečno se dravi za navijače, ki želijo priti z vozilom, ga pustiti pred stadionom oziroma v okolici, ne bi dosegala od 100 do celo $300. In tako kot sem rekel, nogomet vse bolj postaja, čeprav v osnovi je neka igra za širše množice, za mogoče tisti spodnji del družbe, na koncu so prišli do tega, da ja, vstopnice za te najpomembnejše tekme in tekmovanja, se pravi govorimo o svetovnih evropskih prvenstvih in pa seveda v Ligi prvakov, si lahko res sam še tisti, ki imajo malo bolj globoke žepe, prevoščajo, ker nek strošek, če želi neka družina štiričlanska priti na stadion, verjetno preseže zlahka tudi $1,000-$2,000 danes ali pa evrov. Ne. Tako da ja, kot sem rekel, vse bolj postaja elitistično tole z nogometom.
13: Zelo zanimiv je tudi ta politični kontekst. Združene države Amerike so v stalnem konfliktu z Mehiko, tudi s Kanado, ki sta soorganizatorici, vojaško posredujejo v Iranu, ki tudi nastopa na prvenstvu. Kaj to pomeni iz varnostnega vidika, pa tudi same izvedbe tekmovanja? Je pričakovati zaplete?
14: Zdaj, bomo videli, pametni bomo lahko šele čez kakšen mesec ali pa mogoče že prej. Zagotovo pa iz tega vidika verjetno en najbolj kritičnih v tem pogledu prvenstev, ker, kot ste omenili, politične napetosti z Mehiko, sploh z Donaldom Trumpom, so verjetno dosegali nek vrhunec. Hkrati vemo s to, spet, če se vrnemo na Trumpa in njegovo retoriko, tudi do Kanade, ki jo je med vrsticami označil za naslednjo zvezno državo ameriško, potem te omejitve, ne vem, se par reprezentanc zelo z glave, ne vem katere, ampak zagotovo Iran, Haiti, katerih navijači sploh načeloma ne bi nimajo vstopa v državo oziroma so te zahteve za vstop v državo zelo, zelo rigorozne, tako da v tem pogledu bo to zagotovo en najbolj zapletenih svetovnih prvenstv. Seveda vedno ob takih velikih dogodkih so tudi teroristične grožnje, sploh zdaj s tem napadom Amerike na Iran je verjetno tudi v tem pogledu zelo kritično, držimo pesti, da se ne bo zgodilo kaj takega, kot se na velikih tekmovanjih, ne nazadnje tudi v Ameriki, na olimpijskih igrah 96 Atlanti zgodilo. Ne. Upam, da ne in upam, da bomo na koncu lahko govorili predvsem samo v nogometu, kot je osnovna ideja seveda in nogomet šport zdražuje, da bo ta svetovno prvenstvo nek korak naprej v plus za širšo družbo, ne pa v minus.
13: Za favorite veljajo Španci, Argentinci, Francozi. Koga vidite v tem krogu še in kdo bi morda lahko presenetil?
14: Tako kot smo omenili, Španija je nekako rahli prvi favorit, potem zagotovo po svojih seznamu igralcev lahko umestimo in pa glede na zgodovino Francoze, Argentinci z Messijo jih nikoli ne smemo odpisati. Anglija zagotovo že od nekdaj je vedno blizu, mogoče pa letos uspe. Portugalci bi jaz recimo jih ne bilo v ta najožji krok. Predvsem se mi zdi, da bo njihova velika utež Cristiano Ronaldo, ki ni več tisti Ronaldo izpred 5 ali pa 10 let, s tem svojim statusom je pa še zmer ima nekak v narekovajih zagotovljeno mesto v začetni enajsterici. Po ostalih igralcih je pa zagotovo Portugalska, bi jih rekel, med najožjimi favoriti. Med temi, ki presenetijo, bi rekel, kakšni Belgici. Urugvajcev zagotovo nikoli ne gre odpisati, oni znajo se staviti vedno nek ekipni duh, tako kot pravimo, grejo z nožem med zobmi na igrišče. Kolumbija se mi zdi, da bi tudi lahko presenetila. Od Afričanov bi omenil Maročane, ki v zadnjem času kažejo odlične igre, ima tudi nekaj izjemnih posameznikov in pa mogoče še slono koščeno obalo. V tem kontekstu mogoče lahko tudi omenjava to, da še nikoli v zgodovini, se pravi 22 svetovnih prvenstv ni zmagala reprezentanca, ki je bila tujica za selektorja, se pravi od teh favoritov potem odpadeta Anglija in Brazilija. Po drugi strani pa mislim, da čez 31 reprezentanc od 48 ima tujega selektorja. Še tukaj lahko omenjava tudi, da branilci naslova so v zadnjem času zelo neuspešni na naslednjem svetovnem prvenstvu. Tako da v tem kontekstu tudi Argentini ne bi dejal nekih velikih možnosti. Je pa to seveda nogomet, lahko se zgodi karkoli, da iz skupinskega dela favoriti načeloma že še napredujejo, potem je pa zdravi letos še 5 izločilnih tekem, v katerih se pa lahko ena vratnica, ena žoga, ki je namesto 1 cm ali pa decimeter desno v levo, en rdeč karton na 11 metrov, pa se lahko tekma obrne na glavo. Tukaj imamo pa 5 takih tekem do tega pohoda na najbolj cenjeno nogometno lovoriko, tako da lahko se zgodi marsikaj.
13: Pa za konec morda še vprašanje, česa se v zvezi s prvenstvom najbolj veselite oziroma kakšna so pričakovanja?
14: Pričakovanja so taka, da bomo verjetno videli kakšno tekmo z nenormalnim številom golov. Veliko teh outsiderev, ki nekako ne sodijo v narekovajih na svetovno prvenstvo. Tako da bo zanimivo videti, šel sem si pogledati, kakšna je najvišja zmaga na svetovnih prvenstvih in to je Madžarska Salvador 10-1 iz leta 82. Mogoče se pa zgodi, da ta rekord pade. Vedno se pa veselim na svetovnih prvenstvih te prvitosti, teh zgodb, ki jih prinašajo svetovna prvenstva, kot je, ne vem, ta Novozelandec, ne, zdaj je nek argentinski novinar raziskoval pa ga iskal najbolj neznanega nogometaša, ki bo nastopil na tem svetovnem prvenstvu, objavil tega Tima Payna, mislim, da mu je tako imen primek, ki je imel takrat, mislim, da 4000 sledilcev na Instagramu, no, zdaj smo že na številki krepko čez 5 milijonov in takih zgodb bo še verjetno veliko. Tudi neki debitantov je Zelenortski otoki, Uzbekistan, Jordanija, Kurakao, vedno se veselim takih zgodb. Pričakujem pa tudi zelo nepredvidljiv turnir, spoh v tem kontekstu, ko sem rekel, da se pravi prvak ima 5 stopničk, tist, ki bo zmagal, ima 5 stopničk, ki jih mora preskočiti, tista ena tekma. Hkrati bo pa tudi zanimivo videti, kako bo s temi vročinami, ne. Predvsem tam Teksas so temperature nad 30 krepko bodo dosegale, tako da bomo videli, kako se bodo nogometaši teh vremenskih razmer znašel. Sam kot velik navijač, oboževalec Mesija, se predvsem veselim njegovih nastopov in pa zanima me, ali lahko potem, ko je že nekaj časa oziroma v Katarju je to postal rekorder po številu nastopov, ujame tudi Miroslava Klozeja, za katerim trenutno zaostaja za 3 gole. Tako da ja, pričakujem neko prvenstvo velikih zgodb, ne pa nujno najboljšega nogometa. Predvsem zaradi te vročine in pa zaradi tega, ker sem omenil, da bo tudi veliko reprezentanc, ki se ne more kosati s temi velikani.
4: Pogovor z novinarjem Sportkluba Rokom Viškovičem je pripravil Andrej Šinko.
2: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
4: 50 let po potresu, ki je 6. maja 1976 opustošil Benečijo in Furlanijo, se spominjamo tudi izjemnega vala solidarnosti, ki je pripeljal do pobratenja 81 italijanskih škofij župnijami prizadetimi v potresu, v nadškofiji Videm in škofiji Concordia Pordenone. Nadškofija Bologna se je pobratila z župnijami v dolini Rezije, ki jih je potres močno prizadel, pod ruševinami je umrlo 7 ljudi. Najbolj oprijemljiv znak solidarnosti Bolonske cerkve je bila gradnja 46 hišic za prav toliko družin. Po poročanju beneško-slovenskega 15-dnevnika Dom bo osrednji dogodek obujanja spominov ob obletnici pobratenja ta konec tedna. Napovedani so obiski, srečanja in bogoslužna slavja. Vrhunec bo zahvalna sveta maša, ki jo bo v nedeljo v župnijski pracerkvi na Ravanci daroval kardinal Matteo Zuppi, nadškof Bolonje in predsednik italijanske škofovske konference. Dom napoveduje še, da bo to soboto na Dobraču potekalo jubilejno 10. čezmejno srečanje. Kulturno-zgodovinsko vodstvo do vrha Dobrača se bo začelo na Roštrati nad Beljakom. Med potjo bo o zgodnji karantaniji spregovoril deželni konservator Gorazd Živković. Ob 11.30 bo v slovenski cerkvi na vrhu gore svetomašo daroval krški škof Jože Markec. Na vrh Dobrača vabijo številne ustanove z območja Tromeje. Zvečer bo v severnih krajih možna še kakšna ploha ali nevihta, na to se bo povsod razjasnilo. Burja na Primorskem bo do jutra večinoma ponehala. Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo od severa oblačnost povečala. V južni polovici Slovenije bo ostalo večinoma sončno. V soboto bo precej jasno, popoldne bo v hribovitem svetu kakšna ploha. V nedeljo bo sončno, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na ponedeljek. Jutrišnje jutro bo hladno, najnižje temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 13, čez dan bo podobno kot danes, od 18 do 24 stopinj. No, ob 18 so termometri kazali takole. Koper 25 stopinj, Nova Gorica 22, Tolmin, Slovengradec in Lendava 20, Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Idrija in Kran 19, Maribor, Novo mesto, Postojna, Metlika, Krško, Hrastnik, Velenje in Ptuj 18, Kočevje pa 17 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti so še vedno zastoji od razdrtega proti Postojni, zamude slabih 10 minut. Na štajerski avtocesti je zastoj med Domžalami med Šentjakobom in Domžalami proti Celju ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na cesti Rogaška Slatina Celje se je na Halarjevem bregu zgodila prometna nesreča, promet poteka izmenično enosmerno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Marcel Krek, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Matej Kržišnik. 18:26 minut pa je ura.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

zasedbo Carpenters smo prišli do 18. ure in 29 minut, in do trenutka, ko vas vabim, da ostanete z nami ob našem programu in kmalu prisluhnete spominom z datumom 11. juni, potem pa več izveste tudi o svetem Barnabu, ki danes zgoduje. Ob 19. se bomo povezali s cerkvijo Marijinega oznanjenja pri Tromostovju v Ljubljani in od tam tudi prenašali večerno sveto mašo, na to bo čas še za nekaj novic iz Vatikana. Danes je četrtek in ob 20. se začenja naša oddaja Zimzeleno glasbo ob radijskem ognišču in tokrat so za vas pripravljeni Marijana Držaj, François Hardy, Ray Charles in James Last z vinilnih plošč, pa tudi drugi, tudi rubrike seveda, ki jih poznate in upam, da vi že pripravljate glasbene spomine, ki jih boste delili s poslušalkami in poslušalci, torej ob radijskem ognišču ob 20. In ob 21.40 še radijski roman, spoznavamo življenje našega misionarja Friderika Baraga in danes bo na sporedu 14. del dela Le eno je potrebno. Ostanite z nami, prijeten večer vam želim.

Radio Ognjišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Višimi davki se manjša kupna moč prebivalcev.
1: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Kolesari upanja, Slovenija, Poljska.
3: Začetek romanja v petek 12. junija ob 7. sveto mašo pri svetem Jožefu v Ljubljani.
2: Povezani v zahvali in prošnji.
3: Spremljajte našo pot v Čenstohovo.
2: V soboto 20. junija vabljeni na narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših v Marijino svetišče na Brezje. Sveto mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval murskosoboški škof Janez Kozinc. Dragi bolni, invalidi in starejši, dobrodošli 20. junija na Brezjah. Na 104,2 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
4: 11. junija 1844 je v Blatogradu pri Celovcu umrl pesnik, prevajalec, jezikoslovec in duhovnik Urban Jarnik. Pisal je domoljubne, idilične, ljubezenske in nabožne pesmi, ter jih objavljal v Karintiji in v Kranjski Džbelici. Leta 1832 je izdal etimološki slovar. Zatem sta izšli poljudno vzgojni knjigi Zbir lepih ukov za slovensko mladino in Sadjereja. Pisal je tudi narodopisne in zgodovinske razprave. Na današnji dan 1894 je v Iki pri Opatiji umrl pisatelj, duhovnik in cerkveni pravnik Franc Kosar, doma iz Braslovč. Teologijo je študiral v Celovcu. Posvetil ga je škof Anton Martin Slomšek, zatem pa je služboval v več župnijah na Štajerskem. Franc Kosar je bil tudi Slomškov svetovalec, spovednik in njegov prvi življenjepisec. 11. junija 1903 se je v Dobrovi pri Dobrli Vesi rodil pesnik in duhovnik Anton Kuhling Domenkov. Pisal je liriko s krajinskimi, verskimi in bibličnimi motivi. Leta 1915 se je v Ljubljani rodil skladatelj, slavist in urednik Alojzij Gržinič. 11. junija 1949 je v Ljubljani umrl pesnik, dramatik in prevajalec Oton Župančič. Pesniti je začel v gimnaziji v literarni skupini Janeza Evangelista Kreka. Poznaje je prišel v stik s Ketejem, Murnom in Cankarjem ter tako postal eden od štirih predstavnikov slovenske moderne. Izšel je iz ljudske pesmi, se približal dekadenci in simbolizmu, nadaljeval pa z religiozno-moralno tematiko, ki jo je povezal z domovinsko idejo. Izdal je zbirke Čaša opojnosti, Čez plan, Samogovori, Zimzelen pod snegom, Pisanice, Ciciban in še kaj in Lahkih nog naokrog. Med njegovimi dramskimi deli izstopa Veronika Deseniška. Za pisatelja Alojza Rebulo, ki je hodil v italijanske šole, je bilo srečanje z Župančičevo govorico pravo razodetje.
5: Prišel je trenutek, ko sem dobil v roke enega od Župančičevih prevodov Šekspira. In tista slovenščina njegova me je tako prevzela, da se šel primerja z italijanskim prevodom in se videl, da absolutno se nema imeti nobenega kompleksa slovenec pred italijanščino. Ne? In Oton Župančič me je tako rekoč krstil, kulturno krstil za Slovenca. In od takrat naprej je bila edina moja skrb se naučiti slovenščine. Kajti iz svojega rodnega Šempolaja, se veste, sem prinesel neko narečje izmaličeno od nemških in italijanskih besed. Ne?
4: Je dejal Alojz Rebula. Na današnji dan leta 1952 se je v slovenski družini v Buenos Airesu rodil kardinal Vinko Bokalič Iglič, tudi primas katoliške cerkve v Argentini. 11. junija 1975 je v Ljubljani umrl publicist in zgodovinar Dušan Kremavner. Posvečal se je predvsem preučevanju zgodovine slovenskega delavskega gibanja. Na današnji dan 2002 je v Hongkongu umrl misionar Stanko Pavlin. Kot vzgojitelj je deloval na Japonskem, Kitajskem, Hongkongu, Makau in v ZDA. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 11. junij, Barnaba, sodelavec apostolov. Današnji godovnjak je bil med Jezusovimi 70 učenci zelo prikupen značaj. Ime mu je bilo Jožef in doma je bil z otoka Cipr. Po poklicu je bil kmet, bil pa je pravoveren jud in to ga je gnalo v Palestino, kjer je srečal Jezusa in se pridružil njegovim učencem. Ko so po prihodu Svetega Duha na binkoštni praznik apostoli spoznali, kdo je ta mož tako trdne vere v Jezusa, so ga sprejeli v svoje vrste in mu dali ime Barnaba, kar pomeni sin tolažbe. Barnaba je bil najpomembnejši misionar ali oznanjevalec Evangelija med pogani pred apostolom Pavlom in ob njem. On je apostolom in drugim Jezusovim učencem, ki so Pavla spoznali kot Savla, zagrizenega preganjavca kristjanov, razložil, da se jim ga ni treba bati, ker je na poti v Damask srečal Gospoda in je postal iz njegovega sovražnika njegov navdušen apostol. Skupaj s Pavlom je Barnaba precej časa deloval v Antiohiji v Siriji, ki je bila tedaj tretje največje mesto znanega sveta in je štela 500 000 prebivalcev. Kristusovi učenci so tu ustanovili občino, v kateri so prevladovali spreobrnjeni pogani in prav tukaj so Jezusove učence prvikrat imenovali kristjane. V apostolskih delih, zgodovini prve cerkve, beremo, da je Sveti Duh apostolom v Jeruzalemu naročil, naj Barnaba in Pavla pošljejo oznanjat Jezusov nauk med pogane. Kmalo zatem sta se moža res odpravila na prvo misijonsko potovanje po Mali Aziji, kjer sta ustanovila precej novih cerkvenih občin. Ko se je leta 50 v Jeruzalemu sestal apostolski zbor, prvi koncil v zgodovini cerkve, da bi odločil, ali naj bi pogani, ki sprejmejo krščanstvo, sprejeli tudi določila judovske postave ali ne, sta Pavel in Barnaba odločno zatrdila, da to ni potrebno. In njuno stališče je zbor sprejel. Pavel in Barnaba sta se vrnila v Antiohijo v spremstvu dveh uglednih kristjanov iz Jeruzalema in krščanski občini v Antiohiji prinesla tole poslanico. Mi, apostoli in starešine, vaši bratje, pozdravljamo brate iz poganstva v Antiohiji, Siriji in Kilikiji. Slišali smo, da so vas nekateri naši, čeprav jih zato nismo pooblastili, svojimi besedami zbegali in zasejali nemir v vaša srca. Zato smo soglasno sklenili, da izberemo in pošljemo k vam dva moža, skupaj z našima dragima Barnabom in Pavlom, ki sta svoje življenje zastavila za ime našega Gospoda Jezusa Kristusa. Poslali smo torej Juda in Sila, ki naj vam to tudi ustno sporočita. Sveti Duh je sklenil in mi z njim, da vam ne nalagamo nobenega drugega bremena, kakor tale nujna določila. Vzdržite se tega, kar je bilo darovano malikom, krvi in mesa zadavljenih živali in nečistovanja. Če se boste tega varovali, boste prav ravnali. Pozdravljeni. Antiohijski kristjani so pismo sprejeli z velikim veseljem. Po starem izročilu naj bi apostol Barnaba umrl mučeniške smrti na svojem rodnem Cipru okoli leta 62. Njegove poganske rojake je pekla njegova vnema za Kristusa in njegov nauk. Ko je nekoč govoril v shodnici glavnega mesta Salamine, so planili nanj, ga vlekli ven iz mesta in ga kamenjali, kot svetega Štefana. To naj bi se zgodilo 11. junija, zato že iza prakrščanskih časov cerkev obhaja njegov spomin na ta dan. Barnaba upodabljajo, kako ga kamenjajo. Slikajo ga tudi z evangeljsko knjigo v roki, ko ozdravlja bolne in obsedene. Z njegovim godom je povezan slovenski vremenski pregovor, ki pravi, če sveti Barnaba deži, bodo jeseni grozdja polne kadi.

Radio Ognišče je z vami, ura je 19 in zdaj se povezujemo z občestvom, ki je zbrano v župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja pri Frančiškanih pri Tromostovju v Ljubljani. V tem večeru bo sveto mašo daroval pater Janez Papa, ljudsko petje bo vodil Aljaž Košič, na orgle pa bo igral Matjaž Barbo. Vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

0: Sveto mašo bomo darovali za duhovnike.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
0: Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občinstvo Svetega Duha z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, zbrani smo ob godu svetega Barnaba, apostola. Bil je član prve krščanske občine v Jeruzalemu in je spremljal apostola Pavla na njegovih apostolskih potovanjih. Kasneje je oznanjal Kristusov nauk v Grčiji in umrl na otoku Cipru. Sveti Barnaba je bil prištet med apostole, kajti bil je vzoren mož, poln svetega duha in vere. V začetku svete daritve, dragi bratje in sestre, pa najprej priznajmo in obžalujmo svoje grehe in slabosti, da bomo vredno obhajali te svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. O Bog, svetega Barnaba, moža polnega vere in svetega duha, si izbral za oznanjevanje nauka med pogani. Pokliči tudi danes može in žene, ki bodo po njegovem zgledu pogumno oznanjevali evangelij z besedo in dejanjem. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu svetega duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz apostolskih del. Tiste dni jih je veliko število verovalo in se spreobrnilo Gospodu. Prišel je pa glas o tem do Jeruzalemske cerkve in poslali so Barnaba v Antiohijo. Ko je ta prišel in videl Božjo milost, se je razveselil in je opominjal vse, naj z odločnim srcem ustraje v Gospodu, kajti bil je odličen mož in poln svetega duha. In pridružila se je Gospodu velika množica. Nato je odšel Tars posavla in ko ga je našel, ga je vzel seboj v Antiohijo. Celo leto sta bila skupaj in v tej občini in učila sta veliko množico in najprej so v Antiohiji učence imenovali kristijane. V antiohijski cerkvi so bili kot preroki in učitelji, Barnaba in Simeon, ki se imenoval Niger, Luci iz Cirene in Manahen, ki je bil zrejen skupaj s Herodom, četrtnim oblastnikom in Savel. Ko so opravljali Gospodovo službo in se postili, jim je govoril Sveti Duh. Oddelite mi Barnaba in Savla za delo, za katero sem ju poklical. Tedaj so se postili in molili, položili na njo roke ter ju odpustili. Božja beseda.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: grede oznanjajte, približalo se je nebeško kraljestvo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobove očiščujte, hude duhove izganjajte. Zaston ste prejeli, zaston dajajte. Ne jemljite si ne zlata, ne srebra, ne bakra v svoje pasove, ne torbe, ne dveh sukenj, ne obuval, ne palice. Delavec je vreden svoje hrane. V katerokoli mesto ali vas pa pridete, poizvedite, kdo je tam vreden, in tam ostanite, dokler ne odpotujete. Ko stopite v hišo, jo pozdravite. In če bo hiša vredna, naj pride nadnjo vaš mir. Če pa ne bo vredna, naj se vaš mir povrne k vam. To je Kristusov evangelij. Današnji godovnjak, sveti Barnaba, apostol, sicer ni eden izmed tako imenovanih dvanajsterih apostolov, ampak je bil v to službo prištet kasneje, zaradi svojega delovanja, svojega življenja. Bil je oznanjevalec nauka Jezusa Kristusa. Sodeloval je s Pavlom, ki je tudi imel nadimek apostol in ni bil izmed dvanajsterih, ampak kasneje prištet k njim zaradi svojega delovanja, to je oznanjevanja. In evangeljski odlomek, ki smo ga slišali, besede, ki jih je Jezus dal svojim apostolom, svojim dvanajsterim, so bile enostavne in jasne. Oznaniti prihod nebeškega kraljestva. Kako? S tem, ko pokažejo na to, kar se dogaja, da so bolni ozdravljeni, da so hudi duhovi izgnani, da ponazorijo in opozorijo ljudstvo na to, kar se dogaja ob tem, ko je Jezus učil in oznanjal in ozdravljal. To, kar Jezus počne, ko oznanja, je v bistvu izpolnjevanje tega, kar so bili napovedovali preroki. Spomnimo se, kako je dal odgovoriti Janezu Krstniku, ko je spraševal, ali si ti tisti, ki mora priti? In Jezus ni rekel preprosto, recite mu, ja, tako je, jaz sem, ampak sporočite mu, gluhi slišijo, nemi govorijo, hromi skačejo in bolni so ozdravljeni. To, kar je bil prerok Izaija napovedoval ob Gospodovem dnevu, to se uresničuje. To pomeni, jaz sem. In apostoli so to vrstno oznanilo dobili večkrat. Naročilo naj gredo in oznanijo veselo oznanilo. Oznanijo evangelij. In to sta počela tudi Pavel in Barnaba. Ko tako beremo te odlomke Evangelija in tudi apostolskih del, se zdi, kot da bilo vse idealno. Množice so se zbirale, poslušale navdušeno to znanilo apostolov in drugih učencev in se spreobračale, se dale krščevati. V berilu smo slišali odlomek iz apostolskih del, kako je veliko število verovalo in se spreobrnilo v Gospodu. In kako so tam v Antiohiji, tretjem največjem mestu Rimskega imperija, najprej Gospodove učence imenovali kristjani. Od tam se je to poimenovanje razširilo po vsem imperiju in kasneje po vsem svetu. Ampak od imena do dejanskega življenja je dolga pot. Idilični opisi teh množic, ki so se spreobračale, so podkrepljeni s tragičnimi poročili o preganjanju, o nasprotovanjih, o mučeniških pričevanjih. Zato rdeča barva liturgičnih oblačil, ker sveti Barnaba ni bil samo oznanjevalec, ni bil samo apostol, bil je mučenec. Svojim življenjem je stal za besedami, ki jih je govoril. Ne samo on, vsi mnogi drugi Jezusovi učenci. In to je biti kristjan, ne samo po imenu, ampak življenjem. Pomeni biti pričevalec, pričati svojim življenjem, svojim delovanjem, bodi prilično ali neprilično, kot pravi apostol Pavel. V današnjem času smo navajeni, da če nam nekaj ne uspeva, če nekaj ne gre tako, kot smo si zamislili, pač izberemo drugačen način, drugo pot, drugega ponudnika storitev. Biti kristjan pa pomeni ustrajati na poti. Na poti, na katero smo stopili ob svetem krstu. Preizkušnje, strme poti, ozka vrata so samo trenutki, skozi katere moramo iti. Ni bližnic. Biti Kristusu pomeni vsak dan znova odločiti se nadaljevati to pot. Pot, ki vodi k cilju. K cilju, ki je življenje z veliko začetnico. Zato ob godu svetega Barnaba molimo in prosimo, da bi tudi po njegovem zgledu znali ustrajati na poti Jezusa Kristusa in svojim življenjem tudi drugim pomagati stopati po tej poti. Amen. Bratje in sestre, nagod svetega apostola in mučenca Barnaba, ki je dal svoje življenje za Kristusa, prosimo nebeškega očeta.
1: Za duhovnike in oznanjevalce Evangelija naj z navdušenjem širijo veselo novico.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Za svetovne voditelje naj se trudijo za sodelovanje in mir med narodi.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Za kristjane naj bomo z besedo in zgledom misionarji svoji okolici.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Za vse, ki so zaradi vere preganjeni, naj jih podpira priprošnja svetih apostolov.
2: prosimo te, usliši nas.
1: Za pokojne sodelavce cerkve, naj za svoje delo prejmejo večno plačilo v nebesih.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Gospod Jezus, naj pogumno in ustrajno pričujemo zate. Podpiraj nas svojo milostjo in nas nekoč pridruži vsem svetim, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: molimo, bratje in sestre, da je bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in v zveličanje vsega sveta. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in sej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, posveti naše darove, da nam vžgejo gorečo ljubezen, s kakršno je sveti Barnaba oznanjal poganom luč Evangelija, po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Apostole si postavil za temelje svoji cerkvi, da bi bila svetu trajno znamenje tvoje svetosti in vsem ljudem oznanjala blagovest odrešenja. Zato te skupno z vso množico angelov, z vernim srcem sedaj in vekomaj slavimo in kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višava, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš ti darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, ne obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega ustajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. One nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Barnabom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolgi, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Podelimo si ta mir.

Jemlje grihe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Господ je govoril apostolom, ne imenujem vas več služabnike. Zakaj služabnik ne ve, kaj dela njegov gospod? Vas sem imenoval prijatelje, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega očeta. Molimo. Dobri Bog, na god svetega apostola Barnaba smo v zakramentu prejeli poroštvo večnega življenja. Naj to življenje nekoč uživamo v vsej polnosti, po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.

i Župnijske cerkve Marijinega oznanjenja pri Frančiškanih, pri Tromostovju v Ljubljani smo prenašali sveto mašo. Daroval jo je pater Janez Papa. Ljudsko petje je vodil Aljaž Košič, na orgle je igral Matjaž Barbo. Tehnična izvedba prenosa Matej Kržišnik. Hvala za spremljanje in sodelovanje, drage poslušalke, dragi poslušalci. 19:41 minut je ura, v večernem programu Radio Ognjišče. Ostanite še naprej, kajti ob 20:00 se začenja naša oddaja Ob radijskem ognjišču.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče je v četrtek 11. junija dopoldne prispel na Kanarske otoke in tako začel tretji del svojega apostolskega potovanja v Španijo. Ob 10:38 je pristal na vojaškem letališču Gandu na otoku Gran Canaria. Prvi dogodek pa je bil namenjen migrantom v pristanišču Arginegin na jugu otoka. Leon 14. je najprej prisluhnil pričevanjem pomorskega reševalca in kapitana Tita, prostovoljke Caritas Marie Blessing, mlade Nigerike, ki je

0: bila žrtev trgovine z ljudmi in zaradi varnostnih razlogov ni mogla biti prisotna, zato je njeno pričevanje bilo prebrano, ter Marie Fernande, ki je na Kanarske otoke prišla pred 30 leti in se je soočala z velikimi težavami. Papež se je v govoru navezal na njihove življenjske zgodbe ter k odgovornosti pozval države izvora in tranzitne države, Evropo in mednarodno skupnost, ter posvaril naj Mediteran in Atlantik ne postane ta pokopališče brez nagrobnikov. Po besedah svetega očeta se spreobrnjenje pogleda začne, ko migrant ni več eden od mnogih, ni več neka kategorija in neka številka. Šele takrat razumemo, da bi tista deklica lahko bila naša hči, tisti obrazi del naše družine. In takrat naša vest nima več izgovorov. Usmiljenje se začne z majhnimi gestami.
1: No se trata de resolverlo todo.
0: Ne gre za to, da bi vse rešili, ampak da bi vse položili v Božje roke in bili navzoči tam, kjer človek trpi, kjer primankuje virov in ni skupnega jezika, a kjer dejanja še vedno lahko govorijo. Papež je med drugim nagovoril Nigeriko Blessing, ki je bila žrtev trgovine z ljudmi in, kot rečeno, zaradi varnostnih razlogov ni mogla biti osebno prisotna. Če tudi te danes ni tukaj, je tukaj tvoj glas. Tvoje ime pomeni blagoslov in nas spominja, da je vsako človeško življenje blagoslov od Boga. Nihče ga ne more kupiti, prodati, uporabiti ali odvreči, se vsakem človeku sije podoba in podobnost stvarnika. Povedala si nam, da si zapustila svojo domovino, ne zato, ker bi hotela, ampak zato, ker ni bilo druge izbire. Po tvojih besedah slišimo stisko mnogih ljudi, ki so prisiljeni oditi, ker so jim revščina, vojna, nevarnost ali izkoriščanje zaprli vse druge poti.
1: Quisiera que este mensaje llegue hasta ti y a tantas mujeres víctimas de la trata.
0: Rad bi, je zatrdil sveti oče, da bi to sporočilo doseglo tebe in številne ženske, ki so žrtve trgovine z ljudmi in izkoriščanja. Če so drugi tvojemu telesu pripisali ceno, Bog te ni nikoli prenehal gledati kot osebo neprecenljive vrednosti. Če so te hoteli zapreti v preteklost bolečine, Bog nad teboj še naprej izreka obljubo prihodnosti. Če so te obravnavali kot predmet, ti cerkev danes se želi povedati, ti si hči in sestra, si blagoslov. Tvoje življenje ne pripada tistim, ki so ti storili hudo. Tvoje telo ne pripada tistim, ki so te izkoristili. Tvoji dnevi ne pripadajo tistim, ki so jih hoteli prikleniti na strah. Tvoje življenje pripada Bogu in ohranja dostojanstvo, ki tega nihče ne more oduzeti. In mi želimo hoditi s teboj, dokler se ta resnica ne bo ponovno oglasila močnejša od bolečine.
1: Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra,
0: dragi migranti, je nadaljeval sveti oče, preden vam povem karkoli drugega, se želim prikloniti pred vašim dostojanstvom. Niste številke, niti fascikli. Ste osebe z družino in domom, ki ste ga pustili za seboj, sanjami, ki jih nihče nima pravice zaničevati. A želim vam tudi reči, da vaše življenje mora biti zaščiteno. Ne predajte svojega življenja tistim, ki z njim kupčujejo. Ne verjemite tistim, ki obljubljajo lažne paradiže v zameno za vaše telo, vaš denar, vaš molk in vašo svobodo. Te lažne obljube so pesmi siren, so industrija smrti. Vaša tragedija mora postati izpraševanje vesti za države izvora, ki morajo ustvariti razmere miru, pravičnosti in razvoja, za tranzitne države, ki so poklicane zaščititi šibke osebe in jih ne prepustiti v roke kriminalnih mrež, za Evropo, ki ne more razglašati človeškega dostojanstva in se navaditi na to, da Mediteran in Atlantik postaneta pokopališče brez nagrobnikov, za mednarodno skupnost, ki je poklicana k učinkovitemu in ustrajnemu sodelovanju. Tudi cerkev se mora pustiti izzvati. Sprejemanje migrantov ne sme biti drugotnega pomena, niti ne sme biti prepuščeno zgolj peščici prostovoljcev. Poklekamo pred oltarjem, da bi počastili Kristusa navzočega v Evharistiji, od katerega prejemamo moč in motivacijo za življenje ljubezni. Zato ne moremo iti mimo plovil, kot sta Kajukas in Pateras, se iz molitve izhaja vsako služenje in se k njej vrača vsako prizadevanje.
1: Desde esta isla quisiera que la voz de quienes han hablado hoy alcanzara a quienes...
0: Želim si, je dejal papež, da bi glas tistih, ki so danes tukaj spregovorili, dosegel tiste, ki nosijo odločilno odgovornost. Civilne oblasti, parlamente, vlade in mednarodne organizacije, pa tudi krščanske skupnosti, druga verska izročila ter vse moške in ženske dobre volje. Ni dovolj, da le upravljamo prihode, razporejamo številke, utrjujemo meje ali obžalujemo smrti, ko so se te že zgodile. Vsaka ladja, ki prispe, ne prinaša le migrantov. Seboj prinaša vprašanje, kakšen svet smo zgradili, če mora toliko bratov in sester tvegati smrt, da bi poiskali življenje. Človekovo dostojanstvo zahteva varne in zakonite poti, pomoč in oskrbo, dejansko sodelovanje v boju proti trgovcem z ljudmi, učinkovito zaščito žrtev, resne procese sprejemanja in vključevanja ter politike, ki vsakemu človeku omogočajo dostojanstveno življenje v lastni državi. Če obstaja pravica do iskanja zatočišča, ko je ogroženo življenje, obstaja tudi pravica, da se ni treba seliti. Pravica, da ostaneš v svoji hiši brez lakote, brez vojne, brez preganjanja in brez nasilja, brez da bi zemlja postala neprimerna za bivanje, brez korupcije, ki bi revnim oduzemala kruh, brez orožja, ki bi uničevalo prihodnost otrok. Ne moremo se navaditi šteti mrtvih, človekovo dostojanstvo nima potnega lista in ne izgubi vrednosti, ko prestopi mejo.
1: Que el Dios que en el ocaso de la vida nos juzgará sobre el amor.
0: Naj nam Bog, ki nas bo ob koncu življenja sodil po ljubezni, danes pomaga, da ga prepoznamo v revnih in tujcih. In naj nas osvobodi od tega, da na bolečino drugih gledamo, kot da nam ne pripada. Naj Karmelska Mati Božja spremlja tiste, ki so prišli, tolaži tiste, ki so izgubili svoje najdražje, podpira tiste, ki jih sprejemajo in v vseh nas prebudi pogum za usmiljanje. In naj nas zgodovina ne obtoži, da smo bolečino tistih, ki trpijo, spremenili v običajno pokrajino naših obal. Kajti danes, tukaj, ob morju, nas vsako življenje, ki prispe, sprašuje, kaj je ostalo od naše človečnosti. Prej ali slej se bo izvedelo, ali smo to človečno znali ohraniti, ali pa smo dopustili, da je namesto nas govorila brezbrižnost.
2: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: Ura je 20.
1: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognišču.
0: Ja, dragi ljubitelji glasbe, lepo pozdravljeni. Dobrodošli v naši oddaji Zim zeleno glasbo. Hans Christian Andersen je lepo dejal, kjer besedam spodleti, glasba govori. In pred nami je torej glasbeni večer z veliko melodijami iz vinilnih plošč, tudi naše rubrike Ista pesem v dveh izvedbah z pojem o imenu in duet bodo na sporedu in v drugem delu vaši glasbeni spomini. Z vami sva tehnik Marko Zupan in voditelj Matjaž Marljak in začenjamo s pesmijo, katere naslov se upada z nocojšnjim in jutrišnjim, morda še ponedeljkovim dogajanjem. Ja, čas valete je in prihajajo Marijana Držaj in Bele vrane.

Včeraj je minilo 22 let od smrti Raya Charlesa, poznamo ga po pesmih Georgia on my mind in I can't stop loving you. Ena izmed njegovih najbolj priljubljenih pa je zagotovo tudi Hit the Road Jack, ki je leta 1961 prejela nagrado Grammy. No, ta besedni izraz Hit the Road Jack se veliko krat uporablja tudi recimo na športnih dogodkih, če je igralec izključen, recimo pri hokeju, tole pesem pogosto zavrtijo, ko je igralec nasprotne ekipe poslan na kazensko klop. Mi bomo tole pesem za vas zavrteli z vinilne plošče.

Ja, tole je bil Ray Charles z vinilne plošče in če ste se tako kot Marko spraševali, kdo so bili ti glasovi, ki so bili ob njem, ja, to je bila ženska vokalna zasedba kvartet The Relets nekako iz leta 58. Ja, tako, zdaj gremo naprej. V torek je minilo 11 let od smrti nemškega skladatelja in vodje Big Band orkestra Hansa Lasta, ko je leta 1965 začel svojo mednarodno pot, si je spremenil ime in seveda ga vsi poznamo kot James Last. Po vsem svetu je popularna in prepoznavna njegova tako imenovana vesela glasba. Prodal je približno 200 milijonov plošč, prejel številne nagrade, zlate, platinaste plošče, no prve plošče so vsebovale predvsem potpurije, to so skladbe lahkotnega značaja, sestavljene iz znanih melodij in odlomkov skladb. Mi bomo zdaj slišali njegovo skladbo Happy Music iz leta 1970.

Tole je bil James Last s svojim orkestrom in njegova skladba Happy Music. Ja, zdaj pa sledi še ena njegova skladba, torej Lastova skladba Happy Heart. Ta je dosegla mednarodni uspeh, sploh ko sta jo zapela Andy Williams in Petula Clark. No, slednja je pesem posnela tudi v francoščini in imamo jo na mali vinilni plošči.

Petula Clarko, veselem srcu v francoščini za vas z vinilne plošče. Ja, kot smo rekli, v tem tednu je minilo 11 let od odhoda Jamesa Lasta v večnost. Svojo zadnjo turnejo je imel še nekaj mesecev pred smrtjo. Septembra 2014 je še imel turnejo in takrat so odkrili, da se je življenjsko nevarna bolezen poslabšala. No, kaj točno je bilo mišljeno pod življenjsko nevarna bolezen, pa nikoli ni bilo razkrito v podrobnostih. In zdaj le prisluhnimo še eni Lastovi skladbi, in sicer je to Osamljeni pastir. To je instrumentalna skladba, ki jo je leta 1977 prvi posnel romunski glasbenik na Trstenke, George Zamfir, in s tem posnetkom dosegel res mednarodno slavo in potem naslednje leto tudi Jamesa Lasta spremljal na njegovi turneji. Tudi tole pesem imamo na mali vinilni plošči, torej George Zamfir, James Last in Osamljeni pastir.

0: Tako je James Last oziroma George Zamfir v skladbi Jamesa Lasta Osamljeni pastir. Za vas smo jo zavrtili z vinilne plošče in se takole nocoj spomnili Jamesa Lasta ob obletnici njegovega odhoda v večnost. No, na današnji dan leta 1998 pa se je skrnila še na življenjska pot, morda bi lahko rekli slovenskega Jamesa Lasta, pianista, skladatelja, dirigenta, aranžerja Jožeta Prevška. Napisal je celo vrsto uspešnic, peli so jih pevci vseh generacij, je pisal že pred festivalom Slovenska popevka, recimo eden njegovih prvih uspehov je Vozi me vlak v daljave z opatijskega festivala 58. Zdaj le bomo slišali eno izmed konca njegovega obdobja udejstvovanja na slovenski popevki. Leta 1976 je zablestela Ditka Habarl. S tole pesmijo, s katero je osvojila prvo nagrado občinstva in prvo nagrado mednarodne žirije. Samo nasmeh je bolj grenak.
1: Ob radijskem ognišču.

Ja, to je bila pesem Elzebudov in Jožeta Prevška v izvedbi Ditke Haberl izpred pol stoletja. Ja, hitro, hitro gre čas, slovenska popevka 76 je bila tole. Bomo slišali seveda še kakšno pesem Jožeta Prevška v nocojšnji oddaji zagotovo. Zdaj lepa sledi pesem francoske pevke François Hardy, ki je umrla na današnji dan pred 2 letoma.

0: Tako le francoska pevka François Hardy z vinilne plošče smo zdaj le slišali pesem z naslovom On mi pomeni vse. 20 in 26 minut je ura in seveda v naši oddaji ob radijskem ognišču bomo čez približno 20 minut že začeli z vašimi glasbenimi spomini. Tokrat nam lahko te spomine sporočate kot SMS-e, torej kot kratka sporočila na 051-377-377. Tako da vabljeni k sodelovanju, drage poslušalke, dragi poslušalci, torej glasbeni spomini, nocoj kot SMS-i 051-377-377. Včeraj so minila 104 leta od rojstva Judy Garland, čez dobrih 10 dni pa bo minilo 57 let od njene smrti. Z vinilne plošče vam bomo zavrteli pesem Over the Rainbow iz filma Čarovnik iz Oza, ko Dorothy, ki jo igra Judy Garland, hrepeni po pobegu iz dolgočasnega življenja. Ja, ta pesem je leta 1939 prejela Oskarja za najbolj izvirno pesem in še dobro, da jo je prejela in še dobro, da je bilo v filmu, namreč v nekem trenutku so producenti menili, da je film predolg in da tale pesem preveč upočasni dogajanje v filmu in so jo skoraj umaknili iz filma, ampak se to ni zgodilo. Povejmo še to, Judy Garland je bila stara komaj 16 let, ko je posnela tole pesem in 17, ko je Čarovnik iz Oza prišel v kinematografe, ampak bila je seveda že takrat zelo izkušena in profesionalka s 6 filmi in 5 singli in je zagotovo ena največjih zvezd 40 let prejšnjega stoletja.
1: Place where there isn't any trouble.
2: Do you suppose there is such a place, Toto?
1: There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon, beyond the rain,

Judy Garland je bila tole Over the Rainbow, z vas smo jo zavrteli z vinilne plošče. Kot rečeno, nocojšnji glasbeni spomini bodo prišli do nas, tako da boste vi poslali SMS na številko 051-377-377, napišite, kaj bi radi slišali, kdo pravzaprav seveda ste, a ne tudi, in zakaj vam je določena pesem všeč, na kaj vas spominja, tega bo vas Markom najbolj vesela. Pred nami so še nocojšnje rubrike, najprej bo rubrika Zapojmo imenu, ki jo tokrat namenjamo vsem Lucijam, Lučkam pa Lucijanom in tako naprej. Ime izvira iz latinskega imena Lux, kar pomeni svetloba, svetlost, življenje, oko in poglejte zavetnica, Lucija je zavetnica vida, slepih, bolnih otrok, kmetov, steklarjev, sedlarjev, krojačev, šivilt, kavcev, kočijažev, notarjev, tapetnikov, hišnikov, vratarjev, krošnjarjev, pa morda sem še kakšen poklic izpustil, pa tudi priprošnica za dober vid proti vsem očesnim boleznim, bolečinam v grlu in infekcijam. In za vas, drage Lucije, Ricardo Folli z vinilne plošče.

Takole, Ricardo, Folji in per Lucia, pesem z Eurovizije 1983. Ja, uvrstila se je tale pesem na 11. mesto. Marko pa je takoj vedel, da je tistega leta nastopil tudi Daniel z Džuli in pristal na 4. mestu. No, tistega leta je sicer zmagal Luksemburg. Tako da malce pogledamo še v zgodovino. Torej, to je bila nocojšnja pesem za pojem imenu za vse Lucije, Lučke in tako naprej. Zdaj lepa bomo slišali še eno zgodnejših uspešnic Jožeta Prijuška, ki smo ga danes že omenili, in sicer je to pesem Kako sva si različna. Hudomušno besedilo je napisal Frane Milčinski Ježek, zapela pa sta tole pesem med drugim tudi Neca Falk in Alfi Nipič in to je nocojšnji duet.

Ja, kako sva si različna, sta zapela Neca Falk in Alfi Nipič in sicer sta tole pesem posnela leta 1974, sicer pa prva, ki sta tole posnela, sta bila Marijana Držaj in Stane Mancini daljnega leta 1961 in tale pesem je bila takrat tudi v jugoslovanski konkurenci za Eurovizijo. Prisluhnimo, kako je takrat tole zvenelo.

0: Čeraje sedem u fičkota in peljem se krok jezera.
1: O, jaz pa ne!
0: Kako sva si različna.
1: Ježičnice, pogled krasan, vozila z njo bi se vzdan.
0: O, jaz pa

0: še popeljal se, jaz pa ne. Kako sva si razlika.
1: Ja, to je bil kratek skok v leto 1961 in ena od zgodnih uspešnic Jožeta Prevška. Morda si boste kakšno zaželeli tudi vi, jo predlagali v naš SMS nabiralnik, SMS predal 051-377-377, iz katerega bomo nocoj vrteli vaše glasbene predloge. Ja, zdaj pa je čas še za nocojšnjo rubriko Ista pesem v dveh izvedbah. Šli bomo najprej na Splitski festival 1988. Namreč Matko Jelavič je takrat nastopil, to je hrvaški pevec, tekstopisec in glasbenik, ki je svojo kariero začel leta 1978 kot bobnar rock skupine Metak. Po razpadu skupine pa je začel komponirati in pisati pesmi za druge, no do svojega pevskega debija na Splitu 88, kjer je osvojil prvo mesto, svojo pesmijo in največjo uspešnico Majko Staram.

Tako je majko stara, o moja stara mama in matko Jelovič, prvo mesto Splitskega festivala 88. No in kaj smo rekli, da je to nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah, zdaj ne brž že veste, da bomo zavrteli še Simono Weiss in njeno mati, ki pa je prvič išla leta 1992.

Takole, Simona Weiss, mati in pred njo matko Jelavič Majko, stara nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. 20 in 47 minut je ura in ob radijskem ognišču v nadaljevanju vrtimo vaše glasbene predloge, ki pa jih tokrat lahko sporočate s pomočjo kratkih sporočil, torej SMS-ov. Pošlite jih v naš SMS predal 051-377-377. Ja, Matej iz Jevnice se je oglasil nocoj in bi zelo rad slišal pesem Jekati seks oziroma Jekati X. Pravi, da mu je zelo všeč, spravlja ga v dobro voljo, sploh ker jo je vedno slišal na televiziji ob kakšnih smešnicah.

Ja, to je bil Chad Atkins za Mateja iz Jevnice, ki se nam je oglasil v naš SMS predal, no med tistimi, ki so poslali svoj glasbeni spomin, pa je tudi Marjana iz Maribora. Ja, in Marjana je nocoj zelo taka nežna, romantična, kajti zaželela si je poletno noč. Marjane, držaj.

Marjana Držaj in Poletna noč za Marjano iz Maribora. Naslednjo pesem pa pošiljamo na postonski konec naši poslušalki v spomin na preminulega hrvaškega pevca Vinka Coca in tu so njegovi

Ja, tole je bil Vinkovcovce in njegovi ribari, ne le za poslušalko z postonskega konca, tudi za Tatjano z Jurovskega dola, ki se je oglasila v nocojšnji SMS predal naše oddaje ob radijskem ognišču. Zdaj je ura 20 in 58 minut in Franski iz Gorenje vasi bi rad sporočil, da je Marko imel srečo in je našel Katarino Kazeli.

Ja, tole je bila Katarina Kazeli in La Verità oziroma Nessuno mi più giudicare za Fransko iz Gorenje vasi, lep spomin na srednjo šolo in na prijateljice iz internata. Hvala Franska za vaše sporočilo, no za Judito pa bo zdajle tudi prišla pesem njenih najstniških let. Ana Marie, Čudežnih polj.

Ja, tole je bila Anamari za Juditom. Skupaj smo v radijskem ognišču in pošiljamo lep pozdrav vsem, kjerkoli nas že spremljate. Doma, morda ste pri delu, morda pri kakšnem prijetnem domačem opravilu ali pa na poti. Naslednji predlog pa bo prišel iz Logatca. Mojca predlaga Islands in the Stream, Kenny Rogersa in Dolly Parton.

Rodgers in Dolly Parton ob radijskem ognišču Islands in the Stream. Hvala Mojci iz Logatca za tale lep predlog za nocojšnji četrtkov večer. Naslednji pozdrav pa pošiljamo v Novo mesto Ninim, ki za lepši konec tedna tokrat predlaga pesem naših zahodnih sosedov in sicer jo spomni na čase, ko je bilo na festivalih še slišati pesmi, ki jih nisi pozabil naslednji dan in v spominu živijo tudi še po 40 letih. Ja, tole bodo Ricky Epoveri in Canzone d'amore.

0: Takole, Riki je Power iz Zanino iz Novega mesta, zdaj je lepa Valentina. Lep pozdrav vam in vaši družini. Zbrani ste v kuhinji pri večerji, takrat, ko ste pisali, so se tortice še pekle. Upam, da so zdaj že na mizi in da se imate prijetno in da bo še lepše ob Republiki Palma de Coco z Iztokom Mlakarjem.
1: Poletje spet zdaj k nam prihaja, an spet rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, eno sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel, ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

cielo, a ne sprašavat kaj mi je. Ne, ne misel da me

Iztok Mlakar, Republika Palma de Coco za Valentino in njeno družino. Ja, 21 že in 17 minut je ura, hitro gre čas, ko smo ob radijskem ognišču, kaj ne? In draga Marija iz Ljubljane, naslednja pesem je tista, ki jo predlagate vi. Ja, že slišimo Vicky Leandros in Après toi. Tole pesem je Mariji všeč in tudi sicer petje Vicky Leandros.

Apretua, Vikile Andro z Marijo iz Ljubljane, lepo je, ko nas kakšne pesmi na koga spomnijo. Recimo Eriko z Gorenjske, Roy Black in njegova Guns in Vice spomni na šoferja Iztoka.

Roy Black za Eriko z Gorenjske in šoferja Istoka. Uf, 21 in 24 minut je ura, čas gre naprej in vaša sporočila še prihajajo. Hvala vsem, ki ste z nami, vsem, ki nam pišete. Žal ne bo šlo danes, tako da bi vse lahko zavrtili, kaj predlagate, ampak tole, kar pa slišimo v zadju, pa bomo zavrtili. Aleš iz Medvod piše zelo zanimivo. Malo brskam po zgodovini aplikacije za razpoznavo skladb na mobilnem telefonu in ugotavljam, da se je v teh 16 letih nabral že kar bogat seznam skladb. In v oči mi je padla Fiesta pevke Rafaele Carrà, ki sem jo v nekem obdobju rad poslušal, nekaj časa je že nisem in ker se bliža začetek poletja, s tem pa tudi obdobje zabav, naj se oglasi tudi

Fiesta je bila tole, Aleš iz Medod, hvala za predlog in zdaj le še pesem, ki jo predlaga prijateljica naša projoka Marjana zraven pri Šoštanju in z njo se bomo znova spomnili Jožeta Privška, ki je v večnost odšel na današnji dan leta 1998. Ena prvih njegovih pesmic je bila Vozime vlak na besedilo Aleksandra Skaleta, ki sta jo Marjana Držaj in Beti Jurkovič zapeli na prvem festivalu popevk v Opatiji leta 1958. Dobila je eno od nagrad in bila zelo, zelo popularna. Zato z njo zaključujemo naše druženje ob radijskem ognišču. Marko in Matjaž se zahvaljujejo za pozornost. Z Bogom!

je bila oddaja o radijskem ognjišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in dobrodošli pri 14. delu radijskega romana Le eno je potrebno. Gospod Hall in gospod Butwell sta bila sicer prijazna, toda bolelo ga je srce, da ni imel drugega izhoda. Želel je, da bi otroci znali brati in pisati angleško in očipvejsko, toda za lastno šolo ni imel ne prostora in ne učnih moči. Niti lastnega stanovanja ni imel, zakaj zmanjkalo je denarja. Edina šola na otoku je bila prezbiterjanska in če je hotel, da se otroci vsaj nekaj nauče, je moral napraviti ta bridki korak. Brez posebnega dogovora otrok ni hotel poslati v drugo versko šolo. Gospod Hall, prezbiterjanski pastor, je na začetku pogovora sicer poskušal omajati trdno stališče, ki ga je Baraga postavil. Toda tako je spoznal, da se novi misionar ne bo umaknil. Ker je računal, da bo šola pridobila ugled in tudi več državne pomoči, je pristal, da katoliški otroci ne bodo imeli nobenih težav za voljo svoje vere in da nikogar ne bodo pregovarjali prestopiti v prezbiterjansko. Prijazno se je poslovil, toda pri odhodu je Baraga še enkrat poudaril, da bo takoj vzel vse otroke iz šole, kakor hitro bi opazil, da jih skušajo versko prevzgojiti. Čeprav je ta korak dobro premislil, ga je peklo, da ni mogel storiti česa boljšega. Kakšen blagoslov bi bila misijonska šola z dobrimi učnimi močmi. V mislih za rešitvijo se je ustavil pri zadnjem pismu sestre Antonije, ki ga je pisala ravno pred enim letom. Morda je ravnal narobe, ker njene želje ni pograbil z obema rokama. Mehka je in nestalna, toda nesreča, ki mu jo je mimogrede omenila v svojem pismu Amalija, jo je morda le zadela globlje, kakor misli Amalija. Šesti dan malega Srpana je utonil v Savi Matija Čop. Antonijo je vezalo z njim več kot samo prijateljstvo. Zelo je potrta, toda saj poznaš najino Antonijo. Hitro se razuname, pa tudi hitro ugasne. Zdelo se mu je, da ji zdaj mora pisati. Takole je zapisal v pismu. Zadnje pismo, ki sem ga od tebe prejel, je od Kimavca lanskega leta. V njem si mi sporočila veselo novico, da misliš samo še malo dni ostati v domovini, potem pa priti k meni in biti vedno z menoj. Prosim te, predraga Antonija, pridi hitro k meni. Še nikoli te nisem tako želel imeti pri sebi in še nikoli te nisem tako potreboval, kakor zdaj. Tukaj sem popolnoma sam in na tem lepem, zdravem in zelo obljudenem otoku mislim, ako Bog da, preživeti svoja ostala leta in tukaj napraviti središče svojega misijonstva. Kako vesel bi torej bil, če bi te zazmeraj mogel imeti pri sebi. Ti bi tukaj vodila šolo in skrbela za časne potrebe svojega Friderika, obenem pa bi lahko delala tudi za svoj dušni blagor. Čopove smrti ni niti omenil. Že v velikem Srpanu je prišel glasnik iz indijanske vasi Nagadivanang, blizu mesta Superior, in prinesel sporočilo, da jih je veliko, ki se pripravljajo na sveti krst in srčno želijo, da bi jih obiskal. Zbirajo se v hiši gospoda Pierra Coteja, kanadskega prekupčevalca koš, ki jih poučuje v katoliški veri in poje z njimi svete pesmi.

0: voljo zidave cerkve in prvih težav prošnji ni mogel takoj ustreči. V začetku kimavca pa se je odločil, da odpotuje. V Vinotoku bi bila pot po jezeru že negotova in nevarna. Gnale so ga tudi novice, ki jih je tu in tam ujel. Prezbiterjanci so v Font du Lac, tako so na Gadivanang klicali Francozi, izgubljali ugled in premišljevali, da bi to postojanko povsem opustili. Vožnja je bila čudovita, zakaj vozili se niso daleč od brega. Sami gozdovi, kamor je oko naneslo, kot da nikjer ni življenja, kot da vse nepremično stoji že skozi stoletja. Jezero je bilo čisto in mirno. Premišljal je, kakor že tolikokrat, kako globoka more biti tišina. Globlja, kakor to jezero, in še zato pravijo, da mu še niso izmerili globine. Samo potapljanje vesel in kriki galebov, ki so letali proti obali in se spet vračali. Včasih za hip sedli na gladino in spet odleteli. Samo to se je slišalo. Izkrcali so se pri mestu Superior, do vasi je bilo zdaj še dobrih 5 ur hoda. Pot je bila dokaj dobra, vse skozi so se držali reke. Imeli so srečo, da že dolgo ni deževalo, tako so se zlahka izogibali močvirjem. Močvirna trava in suho trsje so razločno pričali, do kam se zažre močvirje, če reka naraste. Široka, nizka stavba z močno obitimi vrati, podobnimi bavtari, je bilo prvo znamenje, da so prišli na konec poti. Sem so prihajali Indijanci s kožami in jih zamenjali za blago. Prvi vaščani so že stali pred kočami. Na to so počili prvi streli. Na mah se je cesta proti vasi napolnila. Na čelu sta korakala gospod Kote in vaški poglavar. Bilo je čudovito srečanje. Frideriku se je utrnil spomin na Arbre Kroš in Bobrov otok. Tako so ga vselej sprejemali tam. Po kratkem pozdravu je gospod Kote odvedel vse v svojo prostrano hišo. Tam je vsa množica pokleknila in gospod Kote je v imenu vseh prosil za blagoslov. V istem hipu je pridrlo mimo hiše nekaj Indijancev, kriknili so neke psovke, ki pa jih ni bilo moč razločiti, zakaj takoj so drli naprej proti drugemu koncu vasi. Brez skrbi, oče, je rekel mirno gospod Kote. Najeti so. Mladi psički, ki bežeč bevskajo. Prezbiterjanci bi me že zdavnaj radi spravili iz kraja, toda ni jim uspelo. 30 let sem že tukaj in vsi ti me predobro poznajo, da bi nasedli govoricam. Sedite, oče. Na to so posedli še drugi na klopi, ki so bile vse skozi postavljene ob steni. Gospod Kote je vzel v roke knjigo, ki jo je Baraga takoj spoznal. Oče, iz vaše knjige sem jih učil peti in moliti. Marsikdaj sem bil z njimi v temle prostoru še čez polnoč. Mnogi že znajo in med njimi jih je nekaj, ki bi mogli biti takoj krščeni. Prosim vas, poslušajte nas, čeprav ste utrujeni, napravili jim boste veliko veselje. Odprl je molitvenik, pogledal po žarečih obrazih in dvignil roke. Začeli so peti Marijino pesem. Ganjenost v Baragi je bila tolikšna, da je ni mogel skriti. Vstal je, stopil k pevovodji in začel peti z njimi vred. Zdaj so vstali tudi spremljevalci. Ko so vaščani videli, da vsi ti stoje, so se dvignili tudi sami. Takoj naslednji dan je s pripravniki za krst obnovil glavne verske resnice. Čudil se je, kako dobro so bili pripravljeni. 21 jih je mogel takoj krstiti, 30 pa jih je krstil po 3 dneh. Na večer pred odhodom nazaj v Le Point je dolgo govoril z gospodom Kotejem. Za vse delo se mu je bil sicer že javno zahvalil, toda v osebnem pogovoru je želel natančno spoznati, kakšno je upanje v prihodnosti. Gospod Kotej je bil prepričan, da se bo kmalu dal krstiti tudi poglavar, kar bi bilo katoličanom v veliko oporo. Prezbiterjanci so ga že skušali pridobiti, toda v vasi je proti vsem protestantom odpor. Indijanci čutijo, da so se katoliški misionarji veliko bolj postavljali za indijanske pravice, kakor protestantski. Nujno bi bilo, da bi v vas prišel stalen duhovnik. Kakor hitro bi se to zgodilo, bi prezbiterjanci verjetno svojo postojanko takoj zaprli. Baraga je mislil na Pirca. Gotovo je že stopil na ameriška tla. Vprašanje je le, če bo pred zimo še mogel priti do Le Pointa. Če bi, bi pozno pomladi že lahko prišel v Nagadivanang. Odpluli so takoj po jutranji maši. Jutro je bilo mrzlo in griči nad vasjo so bili kakor v meglici. Domala vsa vas se je zbrala na obrežju. Takoj po blagoslovu so veslači porinili vesla v vodo. Baraga je dolgo stal v čovnu in mahal z rokami. Ko so ljudje na obrežju postali samo še črta, je mislil, da bodo siromaki zdaj spet hodili 5 ur do doma. Sedite, oče, je rekel najstarejši veslač. Zebe vas, vidim, da se tresete. V resnici ga je zeblo, zakaj imel je samo poletno obleko. Zimska obleka, za katero je prosil v Detroitu, še ni prišla in bog ve, kdaj bo. Verjetno bo moral še dolgo prezebati. Vreme je bilo vse skozi ugodno, vendar se mu je zdelo, da so barve v gozdovih v teh nekaj dneh potemnele. Povedal je svojo misel veslačem. Zima je blizu, oče. Zima in lov. Daleč na severu smo. Do Le Pointa so imeli še kakšnih 10 mil, ko so zaplesale prve snežinke. Zdaj šele je videl, da se obrežje skriva in da so se oblaki potegnili čez dobršen del neba. Veslači so pognali čoln bliže obali. Bali so se, da bi se utegnila megla zgostiti. Prekrižal se je, ko je v Le Pointu stopil na suho. Snežink ni bilo več, toda začel je briti mrzel veter in vode ob obali so čudno grgrale. V zadnjem tednu kimavca je padel prvi sneg. Imel je navado vstajati ob 4 zjutraj in zdelo se mu je, da so okna bolj svetla, kakor po navadi. Pogledal je skozi. Za prst debela belina, kamor so nesle oči. Zdaj je vedel, da ne bo prišla nobena ladja več, in da ga bodo vezali s svetom samo še posamezni sli. Še ti so redki in gredo samo do Salu Saint Marie. Od tam do Makinaka gre drugi in od Makinaka do Detroita je treba spet iskati novega. V tej mrzli, beli tišini je pot blizu in vedno odprta samo do Boga. Število priglašenih za krst je zelo naraslo. Med njimi je bil tudi sin poglavarja z družino. Odprl se je lov in priglašenci za krst so bili raztreseni po gozdovih. Vsak dan je moral hoditi za njimi, 3 milje poti na krpljah. Najtežje je bilo, ker jih je mogel zbrati za pouk šele s temo. Do teme so namreč lovili in nastavljali pasti. Z nočjo šele so se zbrali v prostorni koči, kjer so prenočevali. Čez dan je obiskoval priglašence na vasi, popoldne je zbiral otroke k katekizmu, ker se je le bal, da prezbiterjanska šola vpliva na njihovo versko trdnost. Nekaj ur je vsak dan porabil za pisanje. Premišljevanje štirih poslednjih reči je že končal. Izmenoma pa je pisal še knjigo v nemščini o indijancih. In molitvenik v očipvejščini. Tudi nekaj poglavij o življenju Jezusa Kristusa v očipvejskem jeziku je že imel. Vedel je, da bo na pomlad s časom bolj na tesnem. Tako je pričakal prvi božič na otoku. Bil je globoko zasnežen, toda nepopisno srečen. Vse krste je namreč odložil za božične dneve, da bi bili prazniki zanj in za vernike kar najbolj lepi. Na božični dan je bila gruča krščencev največja. 20 odraslih in 2 otroka. Med krščenci je bila tudi 100 let stara indijanka s 3 pravnuki, od katerih je bil najmlajši star že 40 let. Na zadnji dan leta je v zapisnik krstov pripisal še eno dušo. S sklenjenimi rokami je gledal v številko 184. V 5 mesecih, hvala Bogu, da je bila v mrliškem zapisku le ena duša. 2 leti star otrok, pripisal je. Potrd sem, da moram delati v misijonu čisto sam in poleg tega sem brez centa. Kako potrebna bi bila šola. Toda nemogoče mi je opravljati dvojno delo, voditi šolo in vršiti misionarske dolžnosti. Misionar sem in ne učitelj, čeprav si želim, da bi delal oboje. Prve ure leta 1836 je Friderik Irenej Baraga pričakal na kolenih. S prvimi dnevi leta 1836 pa bomo tudi končali za nocoj, spoštovani poslušalci. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet v naslednjem nadaljevanju. To bo že 15. del in tudi v knjigi je to 15. poglavje. Hvala za družbo in lahko noč.
1: Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa in vabljeni k poslušanju ponovitev. Najprej bo to pogovor o prehranskih smernicah. Ob 23. bo ponovitev svetovalnice o varni vožnji v času počitnic in dopustov. O polnoči bo ponovitev oddaje Via Pozitiva, naš gost je bil pisatelj, scenarist in dramatik Boštjan Tadelj. Ob enih bo ponovitev Moje generacije, ob 16:25 pa še kulturnih utrinkov, predstavili smo Žensko klapo kamelije in prihajajoči koncert ob 10-letnici delovanja. Vabljeni k poslušanju. Začenjamo s ponovitvijo oddaje iz sredinega popoldneva.
1: Pogovor o.
3: Dobar dan. Odhajajoča vlada Roberta Goloba je na dan potrjevanja novega predsednika vlade Janeza Janše 25. maja objavila nacionalne prehranske smernice za prehrano 2025. Ker je hrana izjemno pomembno vprašanje tako za posameznika kakor skupnost in državo, ni čudno, da je objava naletela na dokaj oster odziv strokovne in laične javnosti. Ob tako občutljivem vprašanju namreč ne sme biti enostranskih odločitev, saj se hrana tiče prav vsakega od nas. Z vami bo Meta Potočnik, za več pojasnil pa sem povabila izredno profesorico doktorico Mojco Korošec iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Dobar dan.
4: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
3: Tu je še dr. Matej Gregorič iz NIAZ, kjer deluje kot magister živilske tehnologije in doktor bioznanosti z področja prehrane. Dobar dan.
5: Ja, lepo pozdravljeni.
3: Z nami pa je tudi predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice, dr. Jože Podgoršek. Dobar dan.
6: Lepo pozdravljeni.
3: Torej, naš pogovor o se bo dotaknil prehranskih smernic. Smernice sicer nimajo zakonodajne moči, imajo pa posreden vpliv na javno zdravstveno politiko in zdravje prebivalcev. Malce nenavadno je, saj nekateri so tako komentirali, da ga teh smernic nista izdala Nacionalni inštitut za javno zdravje ali Ministrstvo za zdravje, temveč Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pri objavi sta sodelovali še Ministrstvi za zdravje ter za okolje, podnebje in energijo. Morda za uvod, kakšna je pa splošno moč takšnih in podobnih smernic, kakšen vpliv imajo in ali jih v resnici potrebujemo in zakaj jih potrebujemo, morda gospa Mojca Korošec.
4: Zdaj, rekli ste, da pač same smernice niso, spravi, nimajo enake teže kot, na primer, zakon, a ne, vsekakor pa imajo svojo moč, zato ker se naprej tudi, naprej pravzaprav implicirajo tudi v nekih prehranskih politikah, ne, in pa zdravstvenih politikah. In pa tudi v samih usmeritvah v delovanju različnih inštitucij, kot tudi ne bi vplivale na vedenje vsakega posameznika, se pravi, tukaj nekako ciljajo na odraslo slovensko populacijo, se pravi, ne bi vplivale tudi na naše obnašanje pri prehranjevanju, pri nakupnih navadah, tudi vseh nas odraslih Slovencev. In ja, če pokomentiram še to, pravzaprav javno zdravje je domena Ministrstva za zdravje in pa Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vsekakor je prav, da sodeluje pri sestavi takih smernic tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ker pokriva precejšen del pravzaprav same proizvodne in pa predelave hrane, a ne? In pa ker se nanašajo na pravzaprav tudi na trajnostne vidike, je prav, da tudi samo Ministrstvo za okolje, podnebje in pa energijo sodeluje, vendar pa nekako celoten proces, no, ni bil speljan nekako po pričakovanjih, po nekih ustaljenih principih, korakih, a ne, da bi lahko se že v tem, se pravi, že v postopku nastajanja smernic nekako vsi sodelovali in pa tudi transparentno in pa enakovredno sodelovali v tem procesu.
3: Tako, to je bilo večkrat v javnosti tudi zadnjih tednih povedano. Bomo o tem še kaj več rekli, gospod Jože Podgoršek, kakšen pomen pa ima za kmetijstvo takšen dokument, recimo, ko bo takšen, da se bomo lahko vsi z njim strinjali?
5: Ja, zagotovo prehranske smernice potrebujemo, vendar potrebujemo prehranske smernice, ki so narejene na podlagi stroke in ne nekih ideoloških pogledov, ne enostranskih pogledov. Če pogledamo samo našo Republiko Slovenijo in če vemo, da je kar 3/4 vseh kmetijskih zemljišč obdelavi na območjih z omejenimi dejavniki, da je več kot 55% vseh kmetijskih zemljišč obdelavi na gorskih in hribovskih območjih, potem tukaj ne moremo mimo dejstva, da če želimo imeti Slovenijo lepo obdeleno tudi v bodoče, brez živnoreje ne bo šlo. Torej, to so območja, kjer pšenica vredno nikoli ne bo rasla, zaradi naravnih danosti, ne zaradi tega, ker jih ne bi mogli. In dokler prehranske smernice navajajo tako enostranski pogled, kot jih omenjene smernice in delamo prehranske smernice na podlagi samo okoljskega otisa, ne pa drugih vidikov za Republiko Slovenijo, mi menimo, da so takšne smernice škodljive, škodljive tudi za slovensko kmetijstvo in ne nazadnje tudi za dolgoročno prehransko suverenost v naši državi. Kaj ti, kot ponavljam, sam bi razumel prehranske smernice kot nekaj, kar bi vsakdo vzel v roke in pogledal, kaj je tisto, kar je zdravo za njega, glede na fizično aktivnost, glede na življenjski slog in tako naprej. In bi na podlagi tega se odločil, ne odločil, bi v smernicah našel tiste poti do zdravega prehranjevanja, ne glede na ostale vidike. Torej, tudi mi na kmetijah, v kmetijstvu večkrat rečemo, ne, da verjetno večina slovenskih rejnih živali je bolj uravnotežen obrok kot pa večina ljudi, kajti kmetje znamo izračunati z vsako fazo rasti, z vsako torej vrsto živali, pri mlečnih živalih za laktacijo in tako naprej, no, glede na obdobje laktacije, točno kaj potrebuje in jo s tem tudi potem krmimo, zato da dobimo čim bolj uravnoteženo prehrano. In to je smernica prehranjevanja pri živinoreji, to poznamo. Tam je jasna smernica. Ja, pripeljamo tudi beljakovinsko krmo, ker v Sloveniji ne pridelamo dovolj, ampak jo potrebujemo, ker jo živali potrebujejo. In podobno bi pričakovali tudi pri smernicah za ljudi. Torej, ne glede na ostalo, poglejmo, kaj je tisto, kar je najboljše za človeka v določeni fazi rasti, razvoja, glede na življenjski stil. Potem je pa prav, da se vsakdo sam odloči o tem, kako se bo prehranjeval, vegetarijansko, vegansko in tako naprej, ampak smernice ne smejo slediti nekim ideologijam ali pa enostranskim pogledom tudi na razvoj Slovenije ali pa upoštevajo samo okoljski odtis, ki je v teh smernicah zelo pomembno obtežil te smernice, ampak tudi ostale poglede posamezne kmetijske panoge.
3: Gospod Matej, kako pa ste pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje sprejeli te smernice? Koliko ste bili vključeni v to, če ste sploh bili in kaj pa je vas kot strokovnjake zmotilo?
6: Se strinjam že to, kar je bilo povedano od sogovornikov, ampak samo jedro razprave, torej ni vprašanje, potrebujemo zdaj več zelenjave, stročnic in pa manj ultraprocesirane hrane, ki se jo ne želimo. Mislim, da okoli tega obstaja zelo močen strokovni konsens. Se pa je v samem postopku nastajanja priprave teh smernic porajalo pač nekaj dvomov glede samega postopka, na kakšen način je ta postopek potekal. Seveda nekaj bilo podvomov okoli sestave strokovne skupine, kjer nam kriteriji za izbor teh članov niso bili pravzaprav pojasneni. Sama transparentnost ni povsem jasna glede izbora dokaza oziroma moči dokaza, z kateremu vidiku prehrane dati večjo težo. Predvsem pa nas je motila odsotnost širše strokovne razprave, tako kot ste prej slišali že od sogovornikov. Skratka, potreben je večji, širši konsens, ker ne na zadnje morate razumeti, da na eni strani seveda je konsens stroge, na drugi strani so ljudje, ki jih morajo seveda od potrošniki, ki jih moramo ponotranjiti, upoštevati je treba zlasti kulturo, tudi sprejemljivost, je kulturno sprejemljivost, upoštevati naše prehranske navade, tradicije, okus, na katerega smo konc koncev navajeni. In še nekaj je pomembno, ne? Zdaj pri samem postopku, bom rekel, samega nastajanja smernic se je mogoče tudi to zmotilo, ker je bilo res premalo, torej preveč se je dotočilo vse skupaj na vidik tega, kar ljudje dobijo na krožnik, premalo pa seveda na celotno prehransko verigo in naše zmožnosti, kaj si lahko privoščimo, kaj nam okolje ponuja, kaj kot neko možno izbiro. Ne? In še nekaj prej, ko ste vprašali o sami moči takšnih smernic. Zdaj raziskave so pokazale, da same smernice same po sebi ne spremenijo prehranskih navad. To je dokazano. Bistveno večji učinek imajo spremembe prehranskega okolja. Se pravi, okolje, v katerem smo, v katerem živimo, delamo, se šolamo in tako naprej, bistveno bolj determinira našo prehrano. Se pravi, tisto, kaj nam je na voljo vsak dan, kaj lahko izberemo, kaj si lahko tudi za svojo finančno zmožnost privoščimo. Ne? Vse to. Sicer pa, kar se tiče še vsebinskega, mogoče za izpostaviti je pa to, da so ostala odprta nekatera strokovna vprašanja, ki smo jih naslovili že v našem obsežnem mnenju, mislim, da je bilo to v novembru ali decembru leta 2025, lansko leto, predvsem manjka prisotna je ta odsotnost modeliranja prehranskega vzorca kot celote. A ne? Se pravi, smernice se zelo sodotočajo na posamezna živila, hranila in seveda argumentirajo to v smeri podporo z številčnimi literaturnimi viri, ne dajo pa nekaj odgovora, kako bi lahko argumentirano postavili ta količinska priporočila, ter ocenili koristi na eni strani, pa tveganja in pa negotovosti pri teh priporočilih. Ne? Zdaj, pozorili smo pa tudi nekatere vsebine, se pravi to prehransko modeliranje, pa optimizacija, se pravi predvideti prehranski vzorec, ga pravzaprav izpeljati in preveriti v praksi, kako to deluje, da se slučajno, seveda pri hrani morate vedeti, da se spremembe sprejemajo zelo tako, ne, bom rekel, z malimi koraki, zelo previdno, zelo je prisoten previdnostni princip, ne, ker hitro lahko nekaj naredimo, neko škodo in v tem primeru je to modeliranje in potem bom rekel, preveriti take smernice v praksi je zelo pomembno. So pa še nekatere vsebinske stvari, ki presegajo ta klasičen javnozdravstveni okvir. Prehranskih smernic zahteva seveda dodatno presojo. Smernice se recimo navajajo posamezni dietni režimi, kot je postenje, časovno omejevanje hrane, ketogena dieta, dieta po krvnih skupinah, potem so tudi neke usmeritve, glede rabe prehranskih dopolnil, ki pa niso podprte z ustreznim vrednotenjem, ne, in niz povezanih tveganj ali pa indikacij, a ne, v katerih ne peljuješ nekoga, da to pravzaprav uživa. In zaradi vsega navedenega in zaradi občutka, da postopek ni potekal najbolj transparentno, smo se tudi odločili in predlagali ministrstvo za zdravje, da pozove neodvisno referenčno inštitucijo, mednarodno inštitucijo, kot je Svetovna zdravstvena organizacija, da oceni te smernice, ne, in seveda smo veseli, ker so se na to odzvali, ampak do danes seveda še niso uspeli predelati te materije, tako da odgovora še nimamo.
3: Vsekakor to kaže, da bomo Sloveniji vendarle imeli neke prehranske smernice, ampak najbrž v neki drugačni obliki, pa z večjim sodelovanjem. Profesorica, doktorica Mojca Korošec, vi ste bili tudi medijsko izpostavljeni. Koliko ste vi sodelovali pri tej pripravi, kaj pa je vas zmotilo pri sodelovanju, če je sploh bilo pripravi?
4: Sodelovala sem, tega ne morem zanikati, zato ker sem bila maja 24 pač sklepom Ministrstva za zdravje imenovana v razširjeno skupino za oceno prve verzije teh smernic. Ne? Uh-huh. Te smernice so bile tudi prikazane oziroma predstavljene na javni predstavitvi 21. maja 24, kjer sem tudi sodelovala in pač tudi takrat nas je že nekaj, oziroma tudi prisotni, ko smo bili, smo že tam pač podajali določene pripombe, komentarje na to. No. Prijeli smo pa tudi, se pravi, oziroma predvidevam, da vsi, ki smo bili imenovani ali pa saj verjetno potrdili, ne vem, kakšen je bil postopek, v glavnem prijela sem tudi pravzaprav tisto prvo verzijo teh smernic, ki je bila spisana v angleškem jeziku. Ne. Tako da moje pripombe so se nanašale pravzaprav tako na določen, kar na nekaj vsebinskih zadev, no, tako glede same klasifikacije živil, kot potem tudi rangiranja oziroma nekega scoringa za izločitev ali pa za nekako za določanje virov in pa živil, ki so recimo bogatejša z nekimi hranili, a ne? Kjer sem upozorila pač na posamezne metodološke pomankljivosti, ker so bile tudi nekoliko pač po moji presoji čist nekatera živila nekorektno predstavljena recimo kot vir. A ne? In pa potem tudi na samo rabo določenih terminov, no, v dokumentu. A ne? Tako da potem me je pa zelo presenetilo, pravzaprav se pravi po vsem tem, to se je dogajalo v maju 24, začetek junija smo morali pač te komentarje oddati in od takrat naprej nisem prejela nobenega dokumenta več. Ne? Niti ne te končne zadnje verzije, ki je pa pravzaprav bila, kot ste omenili že datum, kdaj je bila javno objavljena, v slovenskem jeziku. A ne? In tudi v tem slovenskem jeziku, ker me je recimo tako razočaralo, no, da pa tudi prevodi posameznih strokovnih terminov niso korektni. A ne? Med drugim recimo ena taka, ko govorimo o polnozrnatih izdelkih, kjer sem upozorila, da manjka vsaj neka definicija, a ne, oziroma pa z nekim kredibilnim virom, kar je bilo potem v slovenski verziji dodano, vendar pa je zdaj za polnozrnate izdelke povsem nekorekten prevod, da gre to pravzaprav za nepokvarjene žita. O nepokvarjenih žitih v tem kontekstu ne govorimo.
3: No, to so že taki detajli, ki tako so pa vendele za stroko pomembni. Ne? Gospod Podgoršek, pri vas v Kmetijsko-gozdarski zbornici menite, da gre lahko v zadju tudi za bolj ideološke pristope, ker kolikor sem prebrala, je precej promoviranja rastlinske prehrane, kar sicer ni problem, verjetno moramo ljudje vendarle pojesti več zelenjave, to nas učijo tudi, ko greš, ne vem, na izobraževanje v centre za krepitev zdravja, ne? Je polovica krožnika namenjena zelenjavi, to vem, ampak zakaj pa je lahko tukaj v zadju, so lahko tudi okoljski neki veganski vplivi, da smernice nisem samo zdravstvene, ampak še kaj drugače na čem, kako to argumentirate?
5: Ja, mi smo tudi te smernice pregledovali tudi na podlagi nekaterih preteklih strokovnih gradiv, ki jih je to isto ministrstvo objavilo, torej ministrstvo za kmetijstvo, kjer so v preteklih gradivih nekako nekatere miselne vzorce razbijali, kot je na primer, da je živnereja en največjih onesnaževalcev, kot je na primer, da v Sloveniji pojemo več mesa kot v drugih evropskih državah. Torej, ti miti so že padli. In potem pride to gradivo, kjer ponovno postavlja te iste mite. Torej, eno in isto ministrstvo enkrat govori je in drugič ni. Oziroma, gradiva, ki jih objavljajo, govorijo o tem. Ne? Vse poznamo tisto komedijo z gradivom, ki je bilo, pa so ga mogli ugasniti, pa je spet prišlo nazaj, umakniti, no, pa je spet prišlo nazaj. Torej, zato nas je pri takšnih smernicah, pri takšnih gradivih, ki niso strokovno podkovana, takšni gradiv res strah. Kajti ponovno, moram biti iskren, zlasti v času zadnjih nekaj let se je res čutila ena velika gonja proti kmetijstvu, še posebej proti živnereji. In ponovno ponavljam, Slovenija je tako drugačna kot večina evropskih držav, da imamo tudi temu primerno drugačno hrano, drugačno hrano, ki je dostopna v tem našem prostoru. Sej, če pogledamo malo širše po svetu, imamo mediteransko hrano, seveda tam, kjer je več rib in tako naprej, pa no, ok, pustimo te prehransko vzorce in kot so že moji predhodniki povedali, je prav, da se prehranske smernice naslanjajo tudi na nek kraj, kjer živimo, na neko dostopnost kvalitetne hrane iz okolja, kjer živimo. Kajti, če smatramo, da bomo kvalitetno živeli samo na podlagi uvožene hrane, je prav, da se vprašamo tudi o vplivih na okolje pri transportu te hrane do našega krožnika. Torej, ne moramo potem pogledati to sliko čim širšo. Ne? In zato menimo, da so te smernice nastale izrazito ideološko, torej predvsem z vidika naravovarstva, drugačnih prehranskih smernic. Čeprav vemo, da je človek po zgodovini vse jed, da je hrano živalskega in rastlinskega izvora, da čelo potrebujemo nekaj živalskih maščob zaradi topnosti, vitaminov in tako naprej. Sam nisem strokovnjak z tega področja, pa vendarle smo se o tem veliko pogovarjali v preteklosti. Ja, drži pa, morda pa pojemo kakšen del mesa preveč, kakšno kilo mesa preveč, o tem ne razpravljam, zato je pa prav, da stroka pove, a koliko tistega, kar mi pojemo, je dobro za naše telo, pester prehrana in tako naprej. Zdaj ne smemo pozabiti še na eno dejstvo. Ne? Tudi sam, kot nekdani minister, sem dobil veliko vprašanje, kako to, da smo v tem trenutku tako slabo samooskrbni. Ne vem, 50 let nazaj pa je bila Slovenija kar samooskrbna, pa po samosvojitvi pa tako naprej. Ja, drži, ker smo imeli tudi prehranske navade drugačne. Torej, če bi se mi želeli vrniti v večjo raven samooskrbe, ne moremo mimo spremembe prehranskih vzorcev v smeri sezonskega prehranjevanja. Torej, mi vemo, kaj smo jedli po zimi, kislo repo, kislo zelje, pečenico, krvavico, karkoli je bilo. Poleti, ko je bilo več hrane rastlinskega izvora, se praktično nismo ukvarjali z mesom, ampak smo jedli to, kar je bilo na domačem vrtu. Ne? Zelenjavne juhe, zelenjava na tisoč in en način. Skratka, tukaj menimo, da je bi bilo prav, da prisluhnemo tej ponudbi na lokalnem okolju in na podlagi tega naredimo tiste najbolj zdrave smernice, ki so pomembne za naše telo in tako naprej. Kajti, dovolite mi samo še eno misel, če bomo bazirali prehrano in smernice in tako naprej na uvoženi hrani, na to hrano lahko bolj ali manj računamo, seveda na dostopnosti hrane lahko vedno računamo v tako imenovanem mirnem času. V tem trenutku imamo velike geopolitične preizkušnje, izzive v naši okolici in tisti, ki se spomnimo začetka COVID-a, vojne v Ukrajini in tako naprej, dobro vemo, da imeti vedno na mizi vse, kar si mi želimo, je bil takrat velik izziv. Pa če pogledamo samo v letošnjem letu, si je kdo sploh upal razmišljati o tem, da bomo prišli nazaj na bone za tankanje goriva, ni veliko manjkal. V času, ko imamo vsega v izobilju, se mehna sprememba, se mala sprememba nekje drugje na drugem koncu sveta odrazi pri nas kot veliko pomankanje. In pri hrani se nam to lahko zgodi, če se bomo igrali z lastno samooskrbo, če ne bomo podpirali pridelave in reje živali v mirnem času, ko bo kriza, se lahko zgodi tudi pomankanje na policah.
3: Poslušate oddajo Pogovor o prehranskih smernicah 2025. Eden od soavtorjev smernic, okoljski znanstvenik Žiga Malek, je sicer dejal, da potrošnikom ničesar ne prepoveduje, ampak le svetujejo, pa se bi malce dotaknili tega, kaj svetujejo. Prej ste že omenjali meso, to je zelo občutljivo področje, če nisi vegetarijanec, se mi zdi, da ljudje hitro privzdignejo obrvi in reče, tu pa mi nihče ne bo nič govoril, ne? Saj tako vidim o pogovorih z drugimi. Kje se stroka pravzaprav strinja glede uživanja mesa? Koliko, ali je 300 gramov na teden nekaj, kar lahko sploh nekomu rečemo ali ne, ker je to zelo občutljivo področje, kako bi recimo, če samo pri mesu ostanemo, gospod Gregorič, prosim.
6: Prehrana je res zelo tako intimno vprašanje, osebno vprašanje vsakega posameznika, tudi njegove osebne odločitve in izbire, ampak tako kot je povedal že predhodnik, res je treba pri tem zelo izhajati iz tega, v kakšnem okolju smo, kakšne so naše danosti, kakšne so naše možnosti. To mislim, da je temelj, da iz tega izhajamo, tudi z vidika prehranske varnosti. Zdaj pa, če vam odgovorim še na to, koliko mesa je zdaj še recimo sprejemljivo ali nesprejemljivo, okoli tega teče veliko ene debate in pomislekov. Zdaj vas bom verjetno razočaral z odgovorom, ampak odgovor ni tako enoznačen, težko kar tako reči neko številko, neko gramaturo. Je pa dejstvo, da je meso že od nekdaj, tako kot je bilo izpostavljeno, mi smo omnivori vse jedi, tudi meso v zmernih količinah je sestavni del pestre mešane prehrane, zlasti, če govorimo o nekem nepredelenem mesu. Ključno pa je seveda razlikovanje med vrstami mesa, pa seveda stopnjo neke predelave, kako visoko procesirano je to meso. A ne. To pa seveda potem že nekako determinira v nadaljevanju, kako je treba pravzaprav bolj pristopiti k temu vprašanju. Tako da zdaj v sami nepredelni obliki lahko rečemo, dokler človek ne predela mesa kot takšnega, je seveda meso povsem zdravo živilo. A ne. Zdaj, pomembnejše od nekih natančnih gramov, ne, zdaj v tem diskusiji je bolj pomembno razumevanje celotnega prehranskega konteksta. Ne. Mi moramo meso postaviti oziroma videti ta big picture, se pravi celo sliko. Ne. Torej, kakovo celotne prehrane, kako pogosto nekdo uživa, ne vem, predelane izdelke, ultraprocesirane mesne izdelke, kakšne ravnovesje je z drugimi skupinami živila. Ne. Pa ne nazadnje poznati moramo tudi seveda posameznikov življenjski slog, ker na zdravje seveda vpliva številne determinante, ne samo dejstvo, ali ne, uživaš meso in koliko ga uživaš. Zakaj je problem seveda za meso? Govorimo seveda predvsem o problemu predelave mesa, zato ker s tem, ko deležen neke predelave, običajno seveda taki izdelki potem se imajo nekoliko slabši prehranski profil, ne, malo več maščoba, vredno soli, ne, pa nekaj aditivov, ki nekateri so tudi neobhodni, pa izpostavljamo jih dimljenju, pa visokim temperaturam, ne, in takrat začnemo seveda govoriti o nekem relativnem tveganju, ampak podarjem relativnem, ne, ki se seveda povečuje za neko količino teh mesnih izdelkov. In zdaj, če bi seveda želeli dejansko oceniti izpostavljenost tega tveganja, bi mogli zelo natančno za neko določeno skupino, a ne prebivalcev, pač ugotoviti izpostavljeno tem škodljivim snovem in oceniti realno, kakšno je to tveganje. Ne. Znane pa so seveda povezave, a ne, z določenimi zdravstvenimi izidi, ne, kot je najbolj bilo preiskovana rak debelega črevesa, pa tudi druge, no, zdravstveni izidi. Seveda pa govorimo o povezavah. Ne. To je zelo ključno. In povezave, to študije to kažejo, ne, ki pa jih ljudje, ki seveda težko razumejo take spence, hitro prevedejo v vzročnost. Ne. Se pravi, ne, ješ meso, aha, zdaj torej bom zbolel. Ne. In seveda ni tako. Ne. Ali je meso seveda primerno za dnevno prehrano ali pa za občasno, ne, prehrano, vsekako. Ne. Koliko sem rekel, seveda zdravje ni odvisno od ene same komponente. Ne. In je bolj pomembno imeti kakovostno prehrano, ne, ob tem pa seveda tudi seveda paziti na sicer celosten življenjski slog. Ne.
3: To je že gospod Podgoršek verjetno malce povedal, ne, pa tudi vi ste omenili, da je pomemben celoten sistem in vzgoje in izobraževanje in vsega. Ni samo to, kaj piše na papirju. Torej, meso, gospa Mojca Korošec, kako pa vi gledate na to, ali pa tisto, kaj je še neka zdrava mera? Govorimo seveda o smernicah za odrasli ljudje, tako od 18. leta dalje. Ne, ne govorimo tukaj o smernicah za otroke. Mislim, da je to zelo potrebno poudariti, da je to že posebej urejeno. Ne? Kako pa živemo, da tudi otroci bojo težko sprejeli nekaj novega, samo zato, ker jim bodo prinesli na krožnik in ne marajo zelenjave in tako naprej. Kaj zdaj, najrajši imajo pa hamburger, pomfri in te stvari. Ne? Kaj zdaj s tem mesom, recimo, če smo samo pri tem, ker teh hrane je ogromno in ne moramo pokomentirati vsega. Ne?
4: Mogoče tudi pri mesu imamo malo težav. Ne? Če pogledamo v širšem kontekstu in pogledamo na količino rib, kot jo recimo Slovenci pojemo. Ne? Pravzaprav recimo priporočljive, ko govorimo, ampak govorimo o mesu. Zelo velikrat se pravzaprav meče vse v isti koš, tudi kadar se dela ocene vnosa, da so meso in mesni izdelki. Ne? Kar je pa po svoji sestavi, zdaj tako z vidika nekih nasičenih maščob lahko, sploh pa količine soli, a ne, ali pa potem še nekih aditivov, velika razlika. Ali govorimo pač čisto o kosu mesa, predvsem, kadar govorimo o pustem mesu in pa pač celemu asortimentu recimo nekih mesnih izdelkov. A ne.
3: Recimo mesni izdelki, to so paštete, salame, klobase, vse to mišljeno.
4: Tako, uh-huh. Vse v različnih oblikah, a ne, zdaj ali različne salame, klobase, potem neke barjeni izdelki, paštete in tako naprej. Kjer se potem tudi uporabljajo, kjer se seveda, pač še vedno je to lahko strukturirano meso, a ne, lahko je tudi že manj strukturirano, pa potem določeni še, či sicer zakonsko dovoljeni aditivi oziroma tehnološka pomagala za to, da tak izdelek narediš. A ne. Ampak razlike seveda so. Se pravi, eno je pravzaprav ribe, Mogoče tukaj vse na tej stopnji samooskrbe perutninarstvo je v bistvu ena taka lepa svetla luč, no, tako da
3: recimo, tukaj smo dokaj samooskrbni, kaj ne?
4: Samooskrbni, a ne, in tudi kakovost same perutnine je visoka, tudi ponudba izdelkov, recimo tudi če gremo kot v perutninske izdelke, imamo v bistvu zelo dobro ponudbo tudi z tistega vidika nekoliko oziroma zdravju bolj primernih izdelkov, ne, morda. Vendar pa, če se vrneva malo nazaj, pravzaprav na oblikovanje nekih prehranskih navad, ko ste se navezali tudi na otroke, ne, naše prehranske navade se oblikujejo v našem okolju. Zdaj, eno je tisto najtesnejše okolje, se pravi naša družina, potem pa nekoliko širše, recimo tudi inštitucije, šole, ki jih obiskujemo in pa pač seveda krojijo tudi malo te izglede po prijateljih in tako naprej. Ogromno pa smo podvrženi seveda potem tudi nekim reklamama, ne, reklamiranju. Tako da, ampak vse to pravzaprav vpliva na to, kaj kupujemo in pa tudi kaj jemo. Ne. Zdaj, kaj kupujemo, seveda vpliva tudi še naš finančni status oziroma status družine. Ne. In tukaj tudi, ko govorimo o nekako razpoložljivosti in pa dostopnosti hrane, ne, je to tudi z finančnega vidika. Sprav, ne samo, da je neka hrana na policah dostopna slovenskemu potrošniku, na voljo, da jo kupi, ampak mora biti pravzaprav tudi finančno dostopna. Ne. Zdaj, otroci so pravzaprav še zelo lep poligon za privzemanje zdravih prehranskih navad, a ne, ki pa spet v okviru družine ne morejo biti samo eno je mišljenje, kaj bodo otroka v šoli naučili in kako naj šolamo privzgoji zdrave prehranske navade prehranevanja, ampak je to nekako treba biti zgled ali pa prakticirati tudi v znotraj same družine. Ne? Se pravi, tako da stopimo mogoče korak nazaj v pripravo jedi iz osnovnih živel. A ne? Tega je kar malo, no, ali pa vedno v usihanju, a ne, bom rekla. In pa radi se zaradi samega ritma življenja, kot ga imamo, poslužujemo pravzaprav že pripravljenih izdelkov, a ne, pri katerih pa sigurno velja pogledati zdaj na njihovo kakovost. A ne.
3: Ja, to je zelo pomembno, te na deklaracijah, kaj vse piše, kaj vse notri, ki je bilo predelano in tako naprej. Ni enostavno, aplikacija Veš, kaj ješ, nekaj pove, ne, recimo, ali pa še kakšno druga. Torej, meso, zelenjava, denar, gospod Podgoršek, koliko smo pa na meso samooskrbni, rekli smo že perutnina, to je relativno, mislim, kar zdravo, ne, za uživanje, kaj pa drugo, in tudi denar, razmišljam o tem, če bi vsi ljudje povečali Slovenci kvalitetno zelenjavo, ne vem, koliko bi nam še ostalo v denarnici, recimo, da hodiš na tržnico domače izdelke kupovati, jaz ne grem vsakič, ker vem, da mi ne bo zneslo, ne. Tako da je tukaj tudi eno vprašanje, pač denarja, ali bi država morala to nekako sofinancirati, recimo, ne vem, da bi ljudje. Vem pa, da denar damo radi tudi, kamor ni potrebno, to je pa tudi res.
5: Ja, če se pogovarjamo najprej o samooskrbi, potem pa še o finančnem vidiku, ne, prehrane. Pri samooskrbi smo v Sloveniji, glede na že prej omenjene posebnosti naše države in pogojev, za kmetovanje zelo dobro samooskrbni na tradicionalni živinorejski panogi, torej govedoreja. Imamo dovolj, več kot dovolj mleka, imamo dovolj rdečega mesa, torej govejega mesa, imamo dovolj perutninskega mesa. Tukaj se kar samooskrba konča, ko govorimo o 100% samooskrbi. Imamo veliki ziv v prašičereji, ki nam od nekdaj 80% samooskrbe še ob osamosovitvi in še nekaj let kasneje smo padli na 30% samooskrbo, glede na to, kaj pojemo. Na drugi strani imamo pa seveda velike izzive na področju rastlinske pridelave, ampak ponavljam, kot sem že uvodoma dejal, če tudi v Sloveniji hipotetično prepovemo živinorejo, ne, v naši državi, je vprašanje, ali bomo zato kaj bistveno bolj samooskrbni na rastlinskem delu, ne, ker pogojev ni. Ne, na gorskih, ribovskih območjih, kot sem že prej uvodoma omenil, tam naravne danosti niso takšne, da bi lahko sploh pridelovali pšenico, zelenjavo in tako naprej. Morda kakšne trajne nasade v redu v kakšnih hribih, mislim, v kakšnih nagrenih terenih še nekako. Torej, pri zelenjavi sadju smo tudi odvisno malo od leti, ne od toče pozebe in tako naprej, zlasti na sadju, nekje med 30-35% samooskrbni. Ravno tako pri medu, v dobrih letinah, kot je bilo lani, smo že zelo visoko samooskrbni, ampak lanska letina pri medu je bila izjemna letina zadnjih 15 let, verjetno. Ne? Sicer imamo tudi tukaj kar nekaj izzivov, ne glede na to, da smo praktično čebelarski narod. Ne? Da nas pa res verjetno ves svet pozna po čebelarstvu, ne nazadnje pa tudi Slovenija, pobudnica svetovnega dneva čebel in tako naprej. Ne? Torej, pri ključnih žitih smo nekje dobrih 50% samooskrbni, ne? Imamo pa leta, ko imamo pa morda koruze celo več, kot jo rabimo, tako za prehrano ljudi, kot za prehrano živali. Odvisni, zelo smo odvisni od posameznih let, od vremena v tistih letih, v posameznem letu, torej od danosti, ki so nam na razpolago. Zdaj, dovolite mi pa tudi misel glede financ. Ne? Verjetno so tukaj malo razvajeni. Ne? Poglejmo malo naokrog, vsi bi imeli najdražji mobitel, vsi bi imeli najboljšo televizijo, največjo, še posebej zdaj, ko se približuje neko nogometno prvenstvo in to so vedno televizije v akciji, ne? Da o avtomobilih ne govorimo, ne? Pri hrani bi pa kupovali najcenejše. In dokler imamo takšno miselnost, nam ni rešitve. Nam lahko tudi država financira, sofinancira neko hrano, nam ne bo nič pomagal, ker bomo še vedno kupovali najcenejše, zato da nam bo ostalo več za nek drug luksus. Pa radi gremo za 3 tedne smučati, pa za 3 tedne nekam na dopust, pri hrani bi pa varčevali. Pri tistem delu, ki ga dobesedno zaužijamo, pa varčujemo. In jaz ponovno trdim, da slovenska hrana ni prav nič dražja od uvožene hrane. Še posebej, če pogledamo, kaj na koncu res dobimo na krožniku. Hrana, solata iz neposredne bližine ima bistveno manj odpada, kot ga ima hrana, ki je pripeljana iz nekega globalnega sveta. Ne. Neko meso, ki je, bomo rekli, zrejeno, ki ga dobimo od živali, kjer je tehnologija daleč prekomerna, da ne govorimo o državah Južne Amerike, o katerem je bilo veliko govora, kjer uporabljajo rastne hormone, kjer uporabljajo antibiotike kot promotorje rasti. Ko ti ta zrezek daš na nek krožnik in ga spečeš in tako naprej, odliješ vodo, pa ti ostane bore malo. Zato, ko pogledamo še vse te vidike, tudi v javnih prehranskih obratih, ne, v šolah, vrtcih, bolnišnicah, ko pogledamo tudi, ne nazadnje, ali strošek hrane, ki jo završimo, ne, zaradi tega, ker ni primerna za na krožnik, in na koncu tudi ta odpad plačujemo, ne, nekomu, ki jo odpelje, na koncu vredno gotovimo, da je sosedova solata daleč najcenejša. Najbolj kvalitetna, praktično brez prevoza, praktično odrezana le malo preden gre na krožnik in tako naprej. Ne, in je prav, da imamo tudi ta vidik v mislih. Ravno moja predhodnica je tudi, oziroma ste govorili tudi o označevanju, o poreklu, ne nazadnje. Skupaj s Čebelarsko zvezo smo že podali pobudo, torej naša zbornica in Čebelarska zveza, smo dali pobudo in gorski in hribovski kmetje v smeri označevanja porekla tudi mešanih prehranskih izdelkov in pa trgovinskih blagovnih znamk po vzoru medu. Ne, vemo, da Slovenija je leta 2020 predstavila na svetu Evropske unije pobudo za označevanje mešanic medu, dejansko po poreklu, iz katerih držav prihaja, po utežnih deležih. Ne, pred tem oziroma do 14. junija je konec prehodnega obdobja, torej vsak čas bo treba vsak med označevati, kjer je mešanica. Da, če z ene države ni problem, Slovenija, če pa mešanica medu, bo treba za vsako državo po težnem vrstnem redu to označevati. Enako smo mi predlagali tudi za ostale prehranske izdelke. Da ne govorimo o registriranih trgovskih blagovnih znamkah, kjer pa ni več potrebno navajati niti porekla, niti kdo je naredil, ker se smatra, da je registrirana blagovna znamka svojo registracijo uredila že ta del in da je potrošniku to znano. Nimo. Verjemite mi, noben ne ve, kaj pomeni ena trgovska blagovna znamka, kje je narejena, kdo je naredil, iz katere države prihajajo, je vir, ne vemo. Tega enostavno ne vemo. In zato je tukaj naša pobuda bila, da gremo tukaj v jasno usmeritev pri označevanju. In to pobudo smo poslali celotni Evropi, vsem državam, članicam, Evropski komisiji, našim evropskim poslancem, Evropskemu komisarju za kmetijstvo, ker menimo, da bomo edini na ta način enkrat prišli do cilja. In smo jo zagnali, pričakujemo, da bomo ob letu osorej saj dobili signal, da so jo sprejeli, takšna je časovnica na nivoju Brusla in morda tudi tukaj, če 6 let prišli do cilja, kamor si želimo.
7: Pod Gregorič, vi ste želeli še tukaj nekaj pokomentirati.
6: mogoče bi kljub vsemu, pa to, kar je gospod Podgoršek že zdaj nekako dobro načel, nadaljeval, da pa moramo si priznati, da je evropska živilska zakonodaja ena boljših zakonodaj, ki postavlja relativno visoke standarde in jih tudi prav, da jih ohranja na takem nivoju. Imamo pa Slovenci seveda eno, pa ne samo Slovenci, verjetno tudi drugi narodi, eno bom rekel, slabo lastnost, da pa smo izredno cenovno občutljivi in ključni bom rekel, kriterij za odločitev, kaj bomo izbrali, ne? Bodi si v neki restauraciji ali pa v trgovini na polici, so v prvi vrsti cena, okus, potem je navajenost, blagovna znamka in potem sledijo počasi, je res, da se v zadnjih letih pomikajo na zgor ti kriterije, pa seveda lokalna domača hrana, se pravi neki atributi, ki grejo v prid, v prid tem kratkim verigam oziroma neki samooskrbi in jo tudi nekako na ta način spodbujajo. Vendar pa se moramo po drugi strani spet priznati, ne, da globalna hrana zahodnjaška, globalna hrana gre običajno za visoko procesirano prehrano, je pa seveda po drugi strani zelo dostopna, tako fizično kot cenovna, ker če se boste ozrli po policah trgovine, boste videli, da je z veliko težavo pravzaprav najti izdelke, ki so bodi si slovenskega porekla, bodi si, da so minimalno predelani, je se vedno zgrozim, ko pridem do polic za žita, za zajtrke, za otroke in potem moram nekje spodaj in eni neugledni polici najdem tiste rjav škrnice, ki so osnovni vseni kosmiči, da se ne bo hotel gor vse tiste junaki iz risanka. Ne. Imam precej izziva že jaz, ne, kaj šele vsi ostali. Tako da, ja, in morate razumeti, da prehranska sestava teh izdelkov ni ugodna, ne podpira zdravja, spreminja našo predstavo o zdravi prehrani, zavaja naše znanje, spreminja naš okus, kar je zelo pomembno, delati je treba predvsem na okusu, spreminja naše potem posledično preference in s tem tudi seveda naše prehranske navade. In prva stvar je predvsem res visoka dostopnost te nezdrave hrane, pa še pokomentiral bi potem še na en izziv, ki ga je prej kolegica Mojca že načela, prehransko vzgojo res nastaja prvo v tej primarni družinska celica, bomo rekli pa v šolah, ampak nažalost se prehransko vzgoja seli iz doma, torej iz domačega okolja šole, vse bolj hitro razvejoče digitalno okolje. Digitalno prehransko okolje. To je nekaj, kar se nam je zgodilo v zadnjem dobi zelo hitro in tudi stroka temu težko sledi. Na tem digitalnem okolju pa morate razumeti, da je stvar precej dezregulirana, spravo ni nekega nadzora, ni neke sledljivosti, veliko je dezinformacij, prikritega oglaševanja, neke pseudoznanosti, nerealnih obljupa. Ne? In še ena nevarnost.
4: Primer zanimiv.
6: Ja, največkrat so to

0: sporočila in ne kot oglase. Skratka, ne razumejo, da gre za oglas, ampak ga preferirajo seveda kot neko priporočilo in na ta način nekako normaliziramo, a ne, vse ta prizadevanja s temi smernicami, ne, ko si želimo, da bi spreminjali, vplivali na prehrano, na prehranski status, pa na po drugi strani seveda to digitalno okolje in s vsemi youtuberi, influencerji in podobnimi, ki se okategorizirajo kot strokovnjaki za prehrano, delajo veliko enih težav.
1: Ja, hujšanje in vse ostale stvari, ne, kaj moramo jesti. Ja. Gospa Mojca, kaj pa je danes v prehrani Slovencev po vašem en večjih problemov, recimo tisto, kar bi morali spreminjati?
2: No, se mislim, da smo kar nekaj teh izzivov že izpostavili, a ne, se pravi, eno je, pač to potegne vsekakor za seboj nekako tudi ekonomski status, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v različnih državah, to smo lahko opazovali tudi v zadnjih letih, recimo z razvojem Kitajske in tako naprej. Se pravi, z višjim ekonomskim statusom se izboljša potem tudi dostopnost do mesa. A ne? Tako da pravzaprav z beljakovinami praviloma smo prehranjeni dovolj. Kljub temu, da se daje tudi poudarek oziroma se je nekako v priporočilu povečala tudi priporočena količina recimo dnevnega vnosa beljakovin, tisto govorimo o gramu beljakovine na kilogram telesne mase, predvsem pri starejših osebah, ne? Zato da se pač zaradi samih procesov staranja pravzaprav ohranja mišična masa. Ne?
1: Če damo za eno ilustracijo, koliko je to nečesa na dan?
2: Koliko je to nečesa na dan? Če si predstavljate, oziroma priporočilo, recimo na okroglo je 1 gram beljakovine na kilogram telesne mase, a ne, kar pomeni, potem nekdo, ki ima 75 kilogramov, bi to pomenilo 75 gramov sicer, ampak beljakovine. Ne? Vendar pa samo meso, a ne, meso kot meso, zrezek.
1: En zrezek 700 toliko gramov, ja?
2: Ja, ni to 75 gramov, zaradi tega, ker ima seveda kar precejšen delež vode, a ne, se pravi, se ta količina potem samega živila povečuje. Ne smemo pa gledati, da je to pač edini vir beljakovine, ker sigurno bomo pojedali tudi še kakšne stročnice, če imamo uravnoteženo prehrano. Ne. Je fajn imeti kakšno fižolovo stolato, je morda tudi krompir, ki je pogosto v naši prehrani raven, tako tudi lahko vir dela beljakovina. Ne. In zato so nekje ta priporočila potem tudi omejena, tako kot recimo en tak zreščič, mogoče velikosti manjše dlani, a ne, ali pa da se kombinira potem tudi sprav v alternaciji recimo z drugimi živeli. Ne. Drugo so pa potem še, se pravi, da se ne osredotočamo samo na določena živila, a ne, ampak pravzaprav viri iz recimo sama žita, pogosto spregledana, kolega Matej je že omenil, kako išče osene kosmiče, take čist navadne, se pravi, ne tiste, ki so polne sladkorjev in pa maščob, a ne, ki so priporočljiva ne samo za otroke, ampak tudi za zdravo populacijo, konc koncev, oziroma za odraslo populacijo. Ne. Konc koncev, včasih je bil en tak zajtrk, recimo enega aktivnega človeka odraslega, tudi mogoče malo hobi športnika, a ne, so bili oseni kosmiči z nekaj rozin, mogoče s par lešniki, a ne, in to je bilo super pač kompleksen ogljikov hidrat, ki ti je zasitil za kar nekaj časa, a ne, tudi dovajal neko konstantno dozo glukoze pravzaprav v kri, obenem si pa se oskrbel tudi še s prehransko vlaknino, a ne. Tako da prehranske vlaknine nam pa manjka, no, a ne, pojemo, če morda zaradi samega sladkega okusa smo pri vnosu sadja še kolikor toliko v redu, a ne, nam pa pojemo pa premalo zelenjave, seveda, ker je morda treba malo začiniti, tudi čisto vsake zelenjave ne uživamo ali pa nam ne paše surova, a ne, in pa potem v kombinaciji z različnimi stročnicami, a ne.
1: Se pravi, se strinjate, da v teh smernicah je to dovolj dobro opredeljeno, recimo, uporaba tega, kar ste zdaj rekli?
2: Smernice izpostavljajo, a ne, pomen pravzaprav, da nekako tudi da vire, recimo, zdaj kot beljakovin diverzificiramo, a ne, potem tudi opozarjajo na ta prenizek vnos prehranske vlaknine in tudi navajajo seveda ravno tako kot tudi smernice po ostalih evropskih državah, a ne, tudi globalno gledano, ne, so ta priporočila, da je treba paziti na zadosten vnos prehranske vlaknine, a ne, ki ga lahko dobimo iz stročnic, ki jih pa pravzaprav vsako lahko v nekem geografskem področju okolje ima določene stročnice, a ne,

0: kjer so pogoji za njihovo pridelavo, recimo, ugodnija. Ne? Zdaj, mogoče, če na same te aktualne, oziroma kar je bil javno objavljen dokument, a ne, tam mi zato nekako ven štrlit to priporočilo, da pa dnevno priporočeno teh 25 gramov sojnih izdelkov. Ne?
1: Ja.
0: Tam je meni še vedno ostal ta vprašaj, zakaj je ravno sojni izdelki. Ne?
1: Mm-hmm, ker to sem nekje prebrala, da soja sama pravzaprav je monokultura marsikje, ne? Je to sporno, da ne vem, izsekavajo gozdove Amazonije, zato da mi potem ali pa naše živali jejo sojno krmo, ne? To, da okoljski odtis je velik ali pa recimo ne vem, avokado, ki potrebuje ogromno vode, da nastane, zraste, lokalni prebivalci pa ponekod nimajo dobrega dostopa do vode, mislim, da moramo imeti te informacije najbrž, ko si želimo jesti tako hrano, ne?
0: Ja, če gledamo čisto v nekak v globalnem kontekstu, a ne, tudi trajnosti, to, kar je tudi doktor Podgoršek prej omenil, pravzaprav vsi ti transporti, a ne, ali pa nekje to insekovanje monokulture na določenih področjih, a ne, so problematične.
1: Je etično sporno, ja, dejansko, je, do ljudi, ki tam živijo. Ne?
0: A ne, tako da bi morali res, tako da v posameznih delih, oziroma v posameznih elementih, pač res treba dati več tega poudarka na trajnost z vseh tih vidikov, a ne, se pravi, da je to trajnost za neko družbo, konc koncev tudi za delovna mesta v nekem okolju, a ne, kot tudi seveda za ekonomsko pozicijo neke države, da je trajnost, da je na ta način vzdržno in pa seveda tudi potem kulturno sprejemljivo oziroma kulturno sprejemljivo, da bomo to uživali, a ne, da ne bo koristilo našemu telesu in pa spet, da ne bomo pa zavračali oziroma stran metali take hrane zaradi nesprejemljivosti.
1: Tako ja. Imamo še nekaj minut, bi želela še izpostaviti prehranska dopolnila, v dokument smernic namreč vsebuje precej navedenih stvari, ki naj bi jih človek občasno užival, vitamini takšni in drugačni. Ali to presega nekak javno zdravstveno priporočilo? Kako je s tem? Ali je to primerno, da je v smernicah? Ali je to zadaj tudi želja, da bi nekdo zaslužil? Pa tudi zakaj bi zdrav človek sploh užival dopolnila? To se večkrat sama sprašujem, razen po zimi D-vitamin recimo. Kako je zdaj s tem, ker če nekdo ne poje dovolj teh stvari, ki jih običajno jemo, potem moraš posegati po nečem in nekdo zasluži, kako bi to komentirali ta?
2: V smernicah so se res znašla tudi poglavje o prehranskih dopolnilih, kar je verjetno domnevam posledica tega, da je ponekod prehrana, ki je v te smernice tudi med drugimi, a ne, prehranskimi režimi, predlagajo tudi zelo izključevalna in v tem primeru, če je prehrana bolj kot je restriktna, izključevalna, omejevalna, seveda se pojavi potreba, da mora to z nekega drugega vira pač pridobiti in s tem namenom so verjetno prehranska dopolnila omenjena. Je pa najbrž zelo znano, da javno zdravje seveda absolutno ima zelo odklonilen odnos do prehranskih dopolnil, ker pravzaprav niso nadomestilo za pestro, mešano, teženo prehrano in pri zdravih ljudeh ni nobene potrebe, v bistvu, da bi jo dopolnjevali ali kakorkoli iskali neko bližnico zaradi neuravnotežene prehrane in posegali po teh izdelkih. Zdaj, zlasti, če ni nekih zdravstvenih indikacij, ne? Zdaj pa, če pa so, ne? Seveda neke zdravstvene indikacije in to je ključno, a ne? Ključno vprašanje. Ljudje to pogosto jejo brez nekega vzvoda, ampak če pa so indikacije, da obstaja neka povečana potreba ali pa dokazane pomanke, v tem primeru seveda pa je morda uporaba prehranskih dopolnil smiselna, ker je treba se zavedati, da gre za prehranske dopolnil za gre za fiziološko aktivne, torej koncentrat fiziološko aktivnih snovi, da lahko hitro te odmerki so bodi si preseženi ali pa kakorkoli drugače prehranska dopolnila tudi onesnažena in povzročajo lahko številne neželene učinke. Tako da ja, z izjemo vitamina D, ki ste ga sicer že omenili, za katero je bilo dovolj dokazov in argumentov, da imamo neko izrazito sezonsko nihanje, tako da v tem jesensko-zimskem času je ta preskrbljenost na splošno pri celotni populaciji nezadostna, kaj šele optimalna, tako da smo šli v smeri nekih mehkih priporočil za zdravo populacijo, sicer pa kot močno priporočila za te bolj ogrožene skupine. Sicer pa poznamo dodajanje prehranskih dopolnil že, ne vem, v obliki folata oziroma folne kisline v času nosečnosti, a ne, ali pa po kakšnih drugih indikacijah, ko je, ne vem, zmanjšana, to je že bolj, bom rekel, klinično, a ne, funkcija prebavnega trakta, ko je torej okrnjena absorpcija, ne, ali pa pri izključevanju, kako smo prerekli, določenih skupin živila, ne, iz prehrane. Ja, zdaj, seveda je pomembno tudi to, da je dostopnost zelo velika, široka do teh prehranskih dopolnil in po drugi strani zelo slabo nadzorovana, a ne? Tudi področje oglaševanja, kar seveda posledično prispeva k temu, da je potrošna poraba teh prehranskih dopolnil narašča, še zlasti v času COVID-a smo imeli prav ekskalacijo, ker so ljudje iskali pač neko zatočišče ali pa neko, želeli so si pač na tak način pomagati in so posegali po prehranskih dopolnilih, ki so kakorkoli pač navajali, da bo izboljšuje imunski odziv. Ne? In zdaj, sveda pa se najbrž vsi zavedamo, da so dostopna ne tako samo v prodajalni, ampak da jih imamo sicer v vsakem fitness centru, pravzaprav, da je cel kup televizijske prodaje, da je to na spletu, kjer se sveda ta nadzor in sledljivost izgubijo. Ne? In mi tudi v okviru nacionalnega sistema, imenovanega Nutrivigilanca, kjer spremljamo te neželene učinke, ne? Smo včasih kar presenečeni, ne? Kako ljudje pravzaprav dojemajo prehranska dopolnila kot nekaj zelo varnega, po drugi strani pa kar nekaj, a ne, bom rekel, teh učinkov zabeleženih od na prebavni sistem, na jetre, alergije in podobno. Ne?
1: Mm-hmm. To, ja, seveda, vse povsod gledajo ven prehranska dopolnila, ne, ker to ni zdravilo in so podvrženi manjšim nekim zakonodaji. Zdaj me pa še zanima namakanje in rastlinjaki, gospod Podgoršek. Če bi želeli pojesti več zelenjave in jo imeti več doma, bi jo morali več pridelati. A ne? Recimo podjetje Lušt mi prihaja na misel, tam izkoriščajo tudi to geotermalno energijo. Ali bi lahko z namakanjem z rastlinjaki v Sloveniji vendarle povečali to prehransko varnost? Recimo v Izraelu, ko sem bila tam, mene je presenetilo, koliko imajo rastlinjakov, so ustvarili noro veliko svoje proizvodnje na polpuščavi. No, tako.
3: Ja, seveda. Naše mnenje je tukaj zelo jasno, ne samo za zelenjavo, tudi sadje, tudi ostale poljščine, žita. Ne? Pri vseh teh kulturah Slovenijo čaka en velik izziv, kako stabilizirati pridelavo med leti. Kajti, če pogledamo samo oskrbo, smo v zadnjih 10 let, vidimo, da imamo nekaj zelo dobrih let, 2019, 2020, tudi 2021, relativno dobro leto, z visoko stopno samooskrbe, tudi pri žitih in tako naprej. Potem je prišlo leto 2022, suša nam je samooskrba strmoglavila. Torej, tukaj je naša naloga, ki nas čaka, stabilizacija pridelave. Da poskušamo vsakim letu pridelati neko predvidljivo količino hrane, rastlinskega izvora. No in če smo ravno pri zelenjavi nedvomno, smo v Sloveniji zaradi naravnih danosti bolj ali manj vezani na sezono, ki je relativno kratka, krajša kot v Izraelu, krajša kot v jugu Španije in tako naprej, Grčija. In v tem delu nam lahko bistveno podaljša sezono postavitev rastlinjakov, če imamo srečo, da imamo še kakšno toplo vodo, geotermijo nekje blizu, še toliko bolje. Praktično lahko načrtujemo pridelavo 365 dni na leto. In te investicije nas nedvomno čakajo, če bomo želeli povečati samooskrbo, ampak kot že prej rečeno, verjetno bi k tej samooskrbi veliko pripomoglo tudi sezonsko prehranjevanje. Če bomo mi vedno iskali, kadarkoli imamo kakšno praznovanje po zimi in poleti, jagodo in paradižnik, potem smo vezani na uvoz. Mi naravnih danosti nimamo tako veliki, da bi lahko 100% pokrili te potrebe. V enem delu ja, kot pravimo, Lušt je en takšen svetla izjema, so nove ambicije po novih takšnih objektih.
1: Solata recimo.
3: Tako je, so torej nove ambicije po podobnih objektih, kjer bi izkoriščali geotermijo za ogrevanje. Torej, v enem delu lahko tudi v zimskem času pridelujemo neko svežo zelenjavo, kjer pa je novi izziv, takrat je kratek dan, ne, in fotosinteza počasnejša in ne moramo nadomestiti samo s toploto tistega, kar sicer narava poleti nudi, tudi z dolžino dneva, intenzivnostjo sončnega sevanja in tako naprej, česar tudi z osvetljevanjem ne moremo posebno nadomestiti. Torej, v vsakem primeru bo po zimi nekoliko manj tega, če tudi gremo v te smeri. Da, ampak to je zagotovo rešitev, da bo na krožniku več hrane slovenskega porekla, praktično 365 dni na leto, tudi rastlinskega izvora. Dovolite mi pa čisto za konec, no, prepričan sem, da je hrana pridelana v Sloveniji varna, zdrava in kakovostna. In je prav, da se kot potrošniki tega čim bolj zavedamo in bodimo zahtevni potrošniki. Zahtevni potrošniki pomeni, poglejmo našo deklaracijo, kajti hrana, ki je pridelana in tudi predelana neposrednji okolici, na kmetijah, dopolnilne dejavnosti, tudi živilsko-predelovalni sektor imamo kar varen, ne, včasih rečemo ravno prav za ostal, da še vedno delamo mlečne izdelke iz mleka in mesne izdelke iz mesa, ker v svetu je to morda že vsake drugega kot to, kar govorimo, ker pomeni, bodimo zahtevni, poglejmo, kaj iz kje nekaj prihaja, kaj ti hrana, ki jo kupiš v svoji bližini, ima zagotovo manj vseh potrebnih konzervansov, aditivov, ker tega niti ne potrebuje, zaradi tega, ker ni podvržena dolgim transportnim linijam, vseh hladnim verigi, ki so včasih lahko tudi zaradi ne vem kakšnih vzrokov prekine in tako naprej. Torej, kot potrošniki lahko največ naredimo zase s tem, da kupujemo lokalno hrano in s tem tudi stabiliziramo pridelavo.
1: Še zadnja beseda, gospa Mojca Korošec, verjetno bodo te smernice še kako popravljene, si predstavljam zdaj v prihodnosti. Kaj bi si želeli, tisto, kar bi bilo obvezno, da je notri po vašem strokovnem mnenju?
0: Zdaj trenutno nimam nobenih informacij, kaj ne bi se z njimi dogajalo, vendar pa vsekakor nekako pričakujem in mi je tudi to povsem logičen proces, da se v njihovem sestavljanju, popravljanju, pravzaprav da sodeluje zares nekako, sodelujejo pravzaprav vsi deležniki, ki so vključeni tako v pridelavo, predelavo, kot tudi potem pri samem, bomo rekli, planiranju hrane oziroma vrednotenju hrane. A ne, se pravi, več deležnikov in da so pravzaprav tudi same smernice sprejete s konsenzom, dejansko na podlagi pravzaprav tako ugotovitev raziskav v Sloveniji o naših prehranskih navadah, o naših preferencah, o tem, kakšne zmožnosti, sposobnosti imamo, tudi z neko tisto dolgoročnejšo vizijo, kaj lahko še vse pridelamo in predelamo. Ne? In sve, ja, tudi mečkan tega, kako lahko še upeljemo neke nove, tako nove okuse, a ne? Ampak ob upoštevanju pravzaprav, da okus spreminjati, da ta proces gre pravzaprav zelo počasi. A ne? In da to je fajn, da je vedno pravzaprav koristno to ob sodelovanju in po vključenosti vseh deležnikov. No?
1: Gospod Gregoriče, zadnjo besedo.
2: Ja, sej, je bilo v bistvu že povedano to, kar sem tudi sam želel povedati. Jaz bi rekel predvsem, da se treba teba lotevati prehranski smeri, predvsem z veliko mero previdnosti. To je prvo, drugo, kar je bilo že rečeno, želimo si čim širši strokovni konsens, predvsem pa ključno je, da se prehranske smernice uskladijo s kmetijsko strategijo, da izhajamo iz naših danosti, naših možnosti, ker v tem primeru bomo tudi te lokalne podporne sisteme tudi bolje podpirali. To, kar sem danes že večkrat omenil, prehransko modeliranje je nujno izvesti na prehranskom vzorcu, da sploh vemo, pri čem smo. A ne? In kot zadnje, kar sem tudi že večkrat podaril, ni toliko podarka na smernicah, pa da se lovimo okoli tega, koliko mesa je in koliko ne, ampak res ustvarjati pogoje, vizija je ustvarjati pogoje in možnosti za to, da se bo slehernik uspel zdravo prehranjevati v okolju, da bo okolje dalo te možnosti, da bo podpiral zdravo izbiro, lokalno izbiro v čim mesti meri, torej tako fizično kot cenovno, skratka tisto, da bo slehernik kot taka hrana čim bolj dostopna in da bo lahko tudi dnevno vključil v svoje prehranske navade.
1: Tako, kar ste zdaj povedali, naj zaključim z mislijo v upanju, da nas bo hrana Slovence povezala med seboj, nekaj, kar si želimo, da bo za vse dobro, tako leve in desne, take in drugačne, ne? Ker jesti moramo vsi in si želimo jesti dobro in ostati zdravi. Zahvaljujem se vam, gospa profesorica doktorica Mojca Korošec iz Biotehniške fakultete, doktor Matej Gregorič iz NIJZ in predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice doktor Jože Podgorše. Hvala vam, da ste bili gostje na valovih Radio Ognjišče.
3: Z veseljem.
0: Hvala lepa.
1: Pogovor sem pripravila Meta Potočnik. Nasvidanje.
4: Veliko povemo. Tudi z druge strani.
5: Slišali ste ponovitev pogovora o, ki ga najdete tudi v audio arhivu na spletni strani našega radija, na voljo je tudi kot podcast. Nočni program Radija Ognišče pa nadaljujemo s ponovitvijo današnje jutranje kontaktne in svetovalne oddaje. Z gostom se je pogovarjal Blaž Lesnik.
4: Svetovalnica.
6: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
7: Še enkrat dobrodan in lepo zdrav vsem, ki ste že nekaj časa po konci sicer dobro jutro in v svoji družbi tako pozdravljam tudi inštruktorja varne vožnje pri AMZS, Sandi Šejka. Lepo zdrav. Dobrodošli.
8: Lepo dobro jutro, hvala za povabilo. Lep pozdrav sem poslušalkam in pa poslušalcem Radio Ognišče.
7: Tako, govorila bova o poletju, ki je pred vrati, o dopustu, počitnicah. Vsi se tega časa veselimo in načrtujemo. Marsikdaj se pa pri vsem tem zgodi, da na kaj tudi pozabimo. Predvsem, kar zadeva prevozno sredstvo, s katerim se bomo odpeljali na naš počitniški cilj. Zato tema danes takšna in seveda vabilo še enkrat sem poslušalcem, da lahko oddajo sooblikujete na 0-1-512-10-00, bomo veseli vašega klica. Priprava vozila, Sandi, kaj mora voznik nujno preveriti pred daljšo poletno vožnjo?
8: Res je, zelo lepo ste omenili, se pravi pripravo vozila, ampak bo kar začela z nečem drugim.
7: Dobro.
8: Kar s pripravo in pa pregledal dokumentov. Zelo pogosto se zgodi, da mi dan pred odhodom začnemo brskati, iskati dokumente, lete najdemo in vidimo, da je osebni dokument potečen. Če gremo v Evropsko unijo oziroma katerokoli drugo državo, našo sosednjo rabimo za gibanje, tam in pa tudi prehod konc koncev meja, kljub temu, da smo v Evropskem območju veljavni osebnih dokumenta. Zato je pomembno, da mi kar nekaj časa prej te dokumente preverimo, ker vemo, da je za veljavni dokument potrebno oziroma zamenjava obiskati upravno enoto, tam se nekaj časa čaka, tako da dajmo poskrbeti najprej za to.
7: Ja, so lahko res kar zadrege. Tako
8: zelo velike zadrege in tukaj jaz apeliram na vse, dajmo biti bolj zgledni in pa to zadevo prej urediti. Zdaj pa, če se ne vežem na samo prevozno sredstvo, seveda zelo pomembno je tudi, da je tisto vozilo, s katerim bomo šli na pot, v tisti pravi kondiciji, zato na tem mestu, ker vabam vse poslušalce, da se oglasijo v centru AMZS, in upravijo kakšen preventivni servisni pregled, ki je naši strokovnjaki v dobri urci preverijo 14 tistih ključnih točk na vozilu in pa ocenijo njihovo neko stanje in o tem tudi izdajo neko strokovno mnenje, kar nam da neko potrditev ali bo vozilo koliko mora biti ali imamo kakšne težave, ki jo je potrebno opraviti. Je pa cena tudi kar dost dostopna. Redna cena je tam 60 evrov z DDV-jem in pa osnovni članstvo in pa če govori o osnovnem članstvu je 60 oziroma 50% popust, člani plus in pa premium je pa kar 80% popusta in je zadeva res taka dostopna. No.
7: Da smo lahko potem bolj mirni, seveda se lahko zgodi marsikaj kljub pregledu, ampak če je osnovni pregled opravljen, vemo, da je tisto, kar je bilo potrebno storiti, storjeno. Potem pa seveda če ostanemo pri teh stvareh, ključnih točkah, kaj lahko sami doma naredimo, kaj bi priporočili pregled, ne vem. Najpogosteje se ustavimo pri pnevmatikah, kako naj bodo napolnjene, potem pregled hladilnega sistema, klimatska naprava.
8: Tako, tiste osnovne stvari sigurno mi lahko sami preverimo, tudi če nismo mehaniki, vidimo nivo tekočine, se pravi hladilne, vidimo, se pravi, če je dovolj tekočine za brisanje stekel, preverimo tlak v pneumatikah. Treba se je zavedati, da tlak je potrebno po navodilih proizvajalca preverjati dvakrat mesečno, tukaj smo šibki, kar večina od nas, tako da tukaj dajmo narediti en korak naprej. Če bomo enkrat na mesec preverjati tlak, bo sigurno zadeva boljša in pa vedno tlak preverjamo v pneumatikah, ko je leta hladna. Ne da se bomo mi zdaj vozili, šli preverjati tlak, ker z atmosferski zrak s trenjem, s hitrostjo se razteza in takrat tlak ne bo pravi. Zato vedno preverjamo tlak, ko je pneumatika hladna in pa ko je vozilo nenaloženo. Ne? Vedno imamo na vozilu oziroma v navodilih proizvajalca napisano, koliko tlaka more pa biti v pneumatikah, če je vozilo obremenjeno, naloženo, s prtljago, potniki in se za ta zadeva malce spreminja, tako da je treba biti pazljiv. Sama navodila, koliko tlaka more biti, so ponovadi na B-stebričku vozila oziroma na vratih, nekje tudi na točenju goriva ali pa v samem navodilih proizvajalca. Tako da tukaj bodimo zgledni, ker zelo pogosto se lahko zgodi, če je premalo tlaka v pneumatiki, pride do eksplozije bočne, kar pa predstavlja velik resen problem in lahko pride tudi do hude nesreče. Tukaj apeliram, da če pride do neke okvare vozila, če pride do eksplozije pneumatike, se ostamo na odstavnem pasu, če vozišče to omogoča oziroma na sami cesti in vedno zapustimo vozilo. Nikor ne čakamo v vozilu, vozilo predhodno pravilno zavarujemo s trikotnikom in pa potem vsi potniki in tudi mi kot vozniki zapustimo vozilo in gremo
7: ob rob cestišča.
8: Tako, za ograjo, oziroma enkrat mi celo na enem tečaju gospa popravila, ne za ograjo, kar na travnato zelenico tam ob avtocesti, kar se strinjamo.
7: Če je mogoče.
8: Tako, če je mogoče. Tako, in pa seveda pokličemo upravljalca ceste, da nas pride zavarovat. Seveda, če smo člani AMZS-ja, pokličemo in članstvo nudi avtovleko. Na tem mestu bi tudi apeliral, pa poudaril, da je treba biti pazljiv na tiste nezakonite avtovleke, ki so tudi na naših cestah, a ne? Ki lahko pridejo tja in nas kar močno zaračunajo neko storitev in tukaj je treba biti pazljiv. Ali ste člani AMZS-ja, mogoče kakšne druge asistence, da pride asistenca tista, ko smo jo mi poklicali.
7: In tudi na naših cestah smo to že videli.
8: Vse to dogaja, tako je treba biti pazljiv.
7: Sploh pa v tujini, ki tako, je lahko marsikaj.
8: In naše članstvo res nudi, je vezano ime in priimek novoznika in je res, smo spet malce manj v zadregi, če imamo naše članstvo in seveda nam pridejo pomagati.
7: Vemo, kdo pride, ne?
8: Tako, točno ja. To.
7: Ko govoriva o tem, da je treba zapustiti vozilo, seveda ste poudarili, prej je treba zaščititi, zavarovati
8: tako.
7: Trikotnik.
8: Tako, trikotnik, jopič.
7: Zakaj potem ven iz vozila?
8: Ja, zdaj mogoče, če se zemljitva znava predstavljati, ko se pelava v službo ali pa ne vem, na neko pot, ne, sva že doskrat videla pred nama vozilo, ki gre malce desno, malce levo, ne. Zdaj, je to vzrok mobilni telefon, a je to vzrok utrujenost, mogoče alkohol, kakšno zdravstveno stanje, ne, in če bomo mi stali na odstavnem pasu, to vozilo zapelje 10 cm čez robno črto, smo mi mrtvi, ko bo nekdo 100 na uro trčil v nas stoječ avto. Ne. Zato je res pomembno in te nesreče že vse dogajajo, vedno vozilo zapustiti in iti na varno mesto. Če bomo mi na Darsovi, se pravi, na tistem telefončku, pritisnili tipko, bo tudi Dars videl, kje točno smo, oziroma tudi po nadzornih kamerah ne znajo lucerati in bo njihov vzdrževalec oziroma upravljalec ceste nas prišel zavarovati in potem zadevo urejamo naprej.
7: Na tudi, če ostanemo v avtomobilu, to ni najboljša rešitev.
8: Ni prekršek, vsekakor pa to ni priporočljivo, ker obstaja veliko verjetnost, da nekdo trči v nas.
7: Nič 1, 512, 10, nič, nič. O pripravi na poletno vožnjo govorimo danes. Inštruktor varne vožnje AMZS, Sandi Šejka je gost. Kako se pripraviti? Ja, zdaj bo to vprašanje za milijon dolarjev na prometne konice za stoje poleti.
8: Vsekakor je dobro spremljati kakšno aplikacijo, tudi AMZS, aplikacija nudi te podatke v samih zastojih. Tukaj apeliram, da se res odpravimo pravočasno. Bi pa mogoče kar stopil malo v bran našemu prevajalcu ceste oziroma Darsu, ni vedno kriv Dars za te zastoje. No. Zelo pogosto smo tudi mi tisti vozniki, ko naredimo zastoje, ker vozimo ali mogoče nedinamično, ali vozimo na način, ki je nezgleden, da pride do prometne nesreče, upoštevamo nekih pravil vožnje in potem seveda nastajajo zastoje. Ne? Ko pride do neke nesreče, se promet ustavi, največkrat čez nasprotne smeri, zato ker obstajajo firbci, ko zadevo malce spremljo in imamo kolaps na cesti. Ne? Tako da dajmo res pravočasno, pojdimo spočiti na pot, ko začutimo neko utrujenost, se zaustavimo, ni dovolj popiti kakšno energijsko pijačo, ni dovolj, da mi odpiramo okno med vožnjo, ko začutimo neko zmanjšano sposobnost za vožnjo, se je treba zaustaviti, stroka zagovarja kar nekje po urce malo za pretoči, počit in potem varno nadaljevati. Ko mi enkrat začnemo sami sebi malce legati, ne, sej bo, sej še malo zdržim, mučke so že težke, takrat bo prišlo do tistega, da bom jaz pa res zaspal. Ne.
7: Ja, in v tej poletni vročini je vožnja še posebej obremenjujoča, lahko človek hitreje postane utrujen.
8: Vsekakor, tisto je še bolj naporno in tega se kot vozniki moramo zavedati, predvsem pa gledati, da pridemo varno na določeno destinacijo, kamor smo si še želeli. Tukaj bi tudi upozoril, da ko bomo zlagali stvari v vozilo, pred odhodom, dajmo to storiti na varen način, vedno od zadnje stranice, zalagamo te stvari, da ni kovček prosto stoječ nekje na sredi, ker potem v primeru nekega trčenja bo ta stvar imela neko silo in lahko prije do hudih poškodb.
7: Torej, poleti iz prtljažnika.
8: Tako, in tudi tista meja, do kje se nalaga, je zelo pomembno. Seveda je treba tudi paziti največja dovoljena masa vozila, da vozilo ne obremenimo nad to mejo. Predvsem tukaj apeliram tudi na kakšne voznike avtodomov, tudi te tečaje opravljamo v našem centru, AMZS Center varne vožnje in zelo pogosto se zgodi, da avtodomi so preobteženi, predvsem tisti, ki so vozni z B kategorijo, največja dovoljena masa do 3,5 in seveda sprememba neke teže močno vpliva na samo vožnjo in pa obladovanje vozila v neki situaciji.
7: Kaj pa razni kovčki, kolesa na strehi, na kaj treba tu misliti, kje so najpogostejše napake?
8: Ja, na cesti kar vidimo, da zelo pogosto vozniki vzamemo sabo kakšna kolesa in tukaj je treba biti pozoren, če mi to damo na streho oziroma zadej, pravilno seveda pritrdimo, vozimo skladu z omejitvijo, ki jo predpisuje proizvajalec teh zadev, da ne prevozimo prehitro, ker so določene omejitve in pa seveda, ko mi to pritrdimo, ne bo to varno, pravilno, po nekaj časa se pa spet zaustavimo in to zadevo preverimo. In pa ja, potrebno je biti pazljivo, če imam na strehi kolesa, da pa ne bom šel v kakšno garažno hišo oziroma v kakšen nakupovalni center, ker pa znam imeti kakšne velike težave, ker sem previsok. Tega ne smemo pozabiti.
7: Si kam zabeležiti na armaturo?
8: Ali pa ženi povedali,
7: licaj, da nas žena upozori. Žena pa zaspi za raven.
8: Pa ponovadi so kar pozorni na to stvar.
7: Tako, nič ena, 512, 10, nič, nič. Kaj pa načrtovanje poti? Kaj je morda tukaj pomembno poudariti, katere so tudi morda napake pri tem, ko načrtujemo svojo pot na AMZS strani? Imate en tak zelo uporaben načrtovalnik, aplikacijo.
8: Tako je, na tej strani lahko izračunamo in stroške samih cestnin, samega goriva, tako da je kar fajn malce prej preračunati, da vemo, kje bo naša pot potekala. Mogoče se izogniti kakšnemu delovišču. Moramo se zavedati, da ne samo slovenske avtoceste, tudi tujina ima kar ogromno delovišč, kjer tudi nastajajo zastoje. Tukaj bi mogoče kar povedano prakso, ki mi jo je kolega zaupal, če grem jaz na kakšno udaljeno letališče, je kar pa mogoče fajniti kakšen dan prej. On zagovarja to, da gre en dan prej tja, prespi v hotelu in potem spočit pride do letališča. Ker vemo, tudi italijanske recimo avtoceste, dosti letališče v naši bližini v Italiji, je zelo težava, če jaz par ur prej grem, pa prije tam do neke hude nesreče, ker je avtocesta pa lahko zaprta tudi 5, 6, ne vem, 10 ur. Ne?
7: In letalo odleti.
8: Te težave, sigurno nas ne bo počakalo. Ne?
7: Ja.
8: Tudi na to je treba računati, pač na neka izredna stanja, ki se seveda, promete živa stvar, lahko zgodijo in je treba imeti to v zakupu.
7: Kako se splača bolj voziti po noči, zelo zgodaj, zjutraj, čez dan je vroče?
8: Ja, čez dan je vroče, vsekakor je recimo vožnja po noči mogoče bolj tekoča, ni toliko obremenjena, se pa seveda lahko zgodi, da smo pa takrat utrujeni, kar je dobro, da zadevo, da gremo spočiti na pot. Seveda, če gremo na kakšno pot po noči, mogoče kje izven avtocesti, je tudi velika verjetnost, da mogoče naletimo na kakšno žival. Sam recimo odhajam na pot proti Splitu in doskrat malce po stari cesti, pa če gledam tukaj Žužemberg pa pol proti Vinici, moram reči, vožnja kar zame obremenjujoča, pa sem navajen voziti, ampak sem ves čas mal napet, kje bo kakšna žival skočila.
7: Ampak to na motorju, to še malce bolj...
8: Tega se izogibam, nevarno, ja. Ker gremo z družino, tako mi žena ne dovoli motorja, takrat gremo kar z avto, ampak vseeno si malce bolj napet. In tudi ta napetost malce zmašuje našo sposobnost za vožnjo. Tako da jaz pravim, v teh primerih si sigurno poslužujemo avtocesto, manj nevarnosti je, zadeva je sigurno bolj varna statistično gledano so avtoceste najbolj varne, ker pa seveda ne moramo reči, da se tam nesreče ne dogajajo, ker vemo, da se. Pa mogoče še to bi apeliral, da če prije do nekega takega kritičnega dogodka, kakšne prometne nesreče, a ne, ne pozabiti izpolniti evropsko poročilo, pa mogoče v tujini jaz osebno bi pa kar poklical policijo. No? Zakaj? Zato, da imam potem za nadaljevanje teh škodnih primerov
7: eno potrdilo.
8: Eno potrdilo, a ne? Zdaj, mogoče, če bi me kakšen policist tu ne slišal, bi rekel, kaj nam delaš delo, ampak konec koncev za to so. Ne? Mi bi znali imeti kakšne težave na zavarovalnici, predvsem, če se to zgodi v tujini, pri kakšni povrnitvi škode. Ne?
7: Je lahko tudi evropsko poročilo premalo?
8: Lahko imamo kakšno komplikacijo. No? Tako da jaz bi kar apeliral, da če imamo nek dogodek v tujini, dajmo se kar mogoče malce bolj zavzeti, pa zadevo speljati.
7: Dobro. Gospod Jože je z nami, lep pozdrav, dobar dan v naši svetovalnici, izvolite, imate vprašanje, imate kakšen komentar?
9: Dobar dan, Jože pri telefonu. Ja, jaz bi bil na Amazon aplikacija, rekel, ne. Dostkrat se mi zgodi, da je zatej ta Amazon aplikacija. Ampak ko greš na Amazon center, nekateri sploh pojma nimajo. Tudi kam usmeriti, kam se obrniti. Tehnična podpora prvo slabo deluje.
7: Kakšne težave konkretno, da bomo lahko vedeli, imate?
9: Ja, za opozorila razna, kje kakšni zastoj in vse te stvari. Ne. Ali sploh ne upozarja, ali neč, pa smo že novo naložili, pa vse take stvari pa ne gre. Ne. Drugo je pa še, ko ste rekli prej za voznike, nek greš, če pride okvara. Dostkrat vidim, da sam vstavi avto, pa nič ne označi. Ne. To bi moglo biti po mojem kar na posebna kazna.
7: Ja, Sandi komentar.
8: Lepo zdrav, gospod Jože. Sicer jaz sem inštruktor varne vožnje, bom na to tehnično vprašanje bolj težko odgovoril, bom pa to dal vedenje našim IT-evcem oziroma tisti, ki se s to aplikacijo ukvarjajo. Kar se tiče zavarovanja vozila, pa je zakonsko določeno po zakonu pravilih cestnega prometa, da voznik ob okvari mora zavarovati vozilo, kar pa ja, tako kot ste rekel, kar ugotavljate tudi sam, se zgodi zelo poredko. Tako da to je prekršek in žal, težko zdaj rečem, kaj je v glavah tistega, da to pozabi. Vsekakor pa moramo najprej poskrbeti na lastno varnost, varnost potnikov, tudi s tem, da vozilo zavarujemo.
7: Tako, torej prekršek je in je tudi potem kazen, ne? Če...
8: Tako.
7: Tako. Gospa Marija, lepo zdrav v Velenje.
10: Lepo zdravljeni. Lepo prosim, če boste lahko odgovorili, a imamo upokojenci, kak po pušku bolj redko vozimo, da bi kako uro ali dve osvežili.
7: Osvežili na vožnja, ja.
10: Ja.
8: Ja, lepo zdrav. Seveda, v centru AMZS, Centru varne vožnje na Vranskem, izvajamo tudi tečaje senior, namenjene ravno malce starejšim voznikom, kjer v eni taki nekem dopoldnevu opravimo tiste vaje, ki so, bom rekel, najbolj pomembne za neko varno vožnjo. Tudi cenovno je tečaj dostopen, tako da jaz kar priporočam gospe z Velenja, da pokliče v center varne vožnje na Vransko, pa bo tam dobila vse informacije oziroma pobrska na internete strani, kjer to zadevo dobi in jo ljudno vabim, da se oglasi, ker je zelo zanimiv tečaj in ga tudi seniori, tako kot tudi vsi ostali, zelo pohvali.
7: Torej upokojencem in starejšim namenjen, koliko časa pa traja?
8: Nekje zjutraj od 8:30 pa tam do 13:15. Ni predolg.
7: Gospa Marija, smo odgovorili.
10: Hvala lepa, ja.
8: Hvala Prosim, lepa, lep dan, torej, srečno.
7: Srečno, lep dan, ja, klic na AMZS Vransko. Tam je kar živahno, ne, zdaj pri vas je ves čas, no, so tečaji varne vožnje, se odvijajo skoraj vsak dan.
8: Ja, vsak dan celo leto, prvn skor ni dneva, da bi bili nezasedeni. Izjemno obiskanje center, vsakodnevno imamo poligon nares zaseden, od trenutno potekajo motoristični tečaji, avtomobili, iz tujine prihajajo, včeraj recimo sem bil fasciniran, iz sosednje Hrvaške so prišli, mislim, da mestna občina. Tako, ves čas dogaja in smo zelo veseli, da lahko dobijo znanje, ki ga mi nudimo, predvsem pa, da naše ceste naredimo bolj varne. In ponosno se tudi na podjetja, ki se odločajo, da pridejo njihovi zaposleni, ker konc koncu jim bo ta tečaj nudil za njihovo službo, ki jo opravljajo na terenu oziroma za njihov domači del, ko peljajo družino na same počitnice. Ne?
7: Ja, ko sva pri Hrvaški, sva rekla prejle, ko sva se pogovarjala, da kakšno besedo namenjava tudi vzpostavitvi varnostnega pasu oziroma tega, kar je v Sloveniji že kar uveljavljeno, dobro je ta akcija uspela, Hrvaška je zdaj to tudi uvedla.
8: Tako ja, Hrvaška in pa seveda tudi Slovenija že kar nekaj časa ima že zakonsko določen, da je ob zastoju potrebno vzpostaviti reševalni pas. Uh-huh. Ta zadeva se je močno izboljšala tudi na račun zavoda reševalni pas. Kolega gasilec Albrecht to zadevo zelo se trudi, a ne? In je tudi on oče tega, bom rekel, na rekovajih reševalnega pasu. V Sloveniji je globa, če mi reševalni pas ne vzpostavimo, ob zastoju oziroma če vozimo po njej, da ga izkoriščamo 500 evrov pa tri kazenske točke. Na sosednji Hrvaški je prav tako globa 260 evrov, če ga mi ne vzpostavimo. Če pa mi slučajno izkoriščamo reševalni pas, kar jaz sem prepričan, da poslušalci Radio Ognjišče ne spadajo v to kategorijo, ker so zgledni vozniki, je pa na Hrvaškem globa 660 evrov in pa 12 mesecev prepovedi vožnje na območju Hrvaške. Tako da so šli v tak ekstremen ukrep, kar po eni strani se kar strinjam. Ta reševalni pas je namenjen tistim, ki ga potrebujejo, to so reševalci, policisti, gasilci, in ne, da se mi peljemo malce hitreje. Ne? Tukaj bodimo zgledni, jaz pravim, vedno imamo v mislih, da nekdo od naših bližnjih potrebuje neko pomoč tam spredaj, ko je bil nek dogodek in ne smemo biti nezgledni.
7: Tako, to je reševalni pas, tako, in včasih se zgodi, da tudi ob zastojih vidimo, da se oblikuje takšen pas v sredini, ne, ko se niti ne ve, ali je pač samo zastoj ali pride do prometne nesreče. Ne.
8: Tako, jaz mislim, da smo se kar lepo že navadili, tudi se pravim z vso medijsko podporo Anžeta Albrehta, zadeva se izboljšuje, imamo pa še malo težavno, mogoče tudi tujci ravno ne razume najbolje, zato je tudi dobro vedeti, da mi na Hrvaškem, ko bomo ne, reševalni pas spostavljamo. Vse pa zadeva sigurno izboljšuje in smo na dobri poti, da bomo to tudi naštudirali, tako kot je treba.
7: Tako. Nič ena, 512, 10, nič, nič o varni vožnji govorimo. Poleti seveda ogromno ljudi je na cestah. Vsak dan poleti se te razdalje in poti malce spremenijo, tudi podaljšajo. Potuje cela Evropa, različni dogodki so, ki bodo spravili poleg počitnic na ceste številne številna vozila, ne imejmo samo pred očmi osebnih vozil, omenili ste avtodome, pa tu so še čisto redne profesionalne službe prevoza tranzita tovora.
8: Tako, Slovenija smo vsekakor tranzitna država, promet poteka že v smeri proti Hrvaški obali, recimo velike tovornega prometa. Na cesti ste tudi kolesari, boste čez par dni, ko
7: greste
8: na
7: rovo. Jutri že.
8: Tako, jutri, ko štartate na zelo dolgo pot.
7: Tako.
8: Na cesti smo tudi motoristi. Tako, jaz sem motorist, rasten, tudi dan sem se pripeljal sem z motorjem. Mislim, z maksi skuterjem, če to motor hecam.
7: Seveda.
8: Tako da, tukaj bi kar apeliral na vse, da vozišče ni samo vaše kot kolesar, ni samo moje kot motorist, ni samo od voznika tovornjaka, avtobusa in pod vseh ostalih, ne, ki si cesto delimo, cesta je od vseh. In tukaj mora ta kultura biti na bistvenem višjem voju, ne, če naredimo neko napako, dajmo se upravičiti, dajmo dvigen troko in bo zadeva sigurno boljša. Ne. Neko dokazovanje, kdo je močnejši na cesti, kdo bo hitrejši, sigurno ne doprinese nič dobrega in ko bomo enkrat kulturo vožnje res izboljšali, bodo tudi naše ceste sigurno bolj varne.
7: Ja, to ponavljamo že dolgo časa, pa je prav, da se ponavlja in da se res utrdi v tej zavesti. Gospod Metod je z nami, lepo zdrav.
11: Ja, pozdrav, Loške planote, tako. Ja, pozdravljam to oddajo, zelo, zelo zanimiva in več bi jih moglo biti. bi pa tudi predlagal naprej, sicer te kulvarne važne, to sigurno. Je tudi pomembno, da se kakšne prispevke na televizijo dajo o teh novih prometnih znakah, pa tudi o načinu vožnje, ne po, tako po ceste kot po avtoceste. Mislim, da je ta prehitovalni pas ratov kar vozni pas, da se noben več ne umika in tako naprej. No.
7: Ja. To je že nekaj časa težava ob tem zgoščenem prometu sploh. Torej, vaša spodbuda, da se o tem govori več, hvala lepa, da ste poklicali.
11: Ja, lep pozdrav.
7: Tudi vam na bloke.
8: Hvala lepa, ja, za mnenje, za popolnoma na mestu razmišljanja. Res je, ja, avtocesta je obremenjena, imamo levi prometni pas in pa desni prometni pas, ter odstavni, nekateri tudi rečejo prehitevalni pas. Res je, jaz včasih malo v hecu, malo zares rečem, da kupimo levo e-vinjeto. Gremo na levi pas v Kopru in smo mi do Murske Sobote na levem pasu. Ne? Levi prometni pas se je treba zavedati, da je samo za prehitevanje. In pri prehitevanju se mi moramo vrniti nazaj na desni pas. Oziroma voziti po skrajno desnem pasu, ki ni zaseden z vozili. Ne? Včasih, kjer imamo tri prometne pasove, če govorimo proti Trojanom oziroma proti Logacu, malo v šali rečem, da je desni kar sramotilni prometni pas, tam noben noče, ki je dost vozita. Ne? In dejansko po zakonu moramo voziti po skrajno desnem pasu, ki ni zaseden z vozili. Tako da tukaj se strinjam z gospodom. Bi pa mogoče poudaril, da v centru varne vožnje na Vranskem pri vseh tečajih, tako zakonskih kot komercialnih, predstavljamo novosti, predstavljamo nove prometne znake, tudi način same vožnje, kako se kje vozi in gospoda kar vabim, da se udeleži enega takega tečaja, kjer bo seznanjen z vsemi novostmi, pa malo bo še ponovil, kako je treba odreagirati v neki kritični situaciji.
7: Čisto v praksi lahko osvežimo to, kar smo se morda naučili pred desetletji, no glede te vožnje v teh bolj prometnih delih dneva ali pa čez dan sploh, ko smo govorili o tranzitu kot tipičnem načinu po Sloveniji, tranzitni promet, ko je kolona tovornjakov ne, na tem desnem pasu, potem je kar težko. Tukaj se umikati vedno znova znotraj in spet nazaj, če prehitevamo, ne?
8: Ja,
7: je to kar izziv.
8: Potrebno se zaveda, da se pravi po sami zgostitvi prometa, je menjavanje prometnega pasu po zakonu v pravilih cestnega prometa prepovedano. Ja, se pravi, če imava mi do promet gost, je prepovedano skakati pa zdaj iz levega na desni, iz desnega na levega. Ne? Tega ne smemo početi. Je pa takrat, ko je promet zgoščen, pa lahko neka stran pelje se pravi hitreje, da prehiti. Ne?
7: Aha, to skakanje, da bi iskali, ja, kje gre mogoče malce je hitreje, je pa celo prepovedano.
8: Ja, je predpisana globa in je zakonsko prepovedano. Tega se marsikdo ne zaveda.
7: Koliko pa je tu sankcij konkretno v praksi?
8: Mislim, če imajo policisti čas, sem prepričan, da zadevo sankcionirajo. Vemo pa, da je tudi število policistov žal omejeno, pa potem ne gre vse.
7: Ker to, kar vidimo, ne, se najde kakšna kamikaza, ki išče te prehode v mese.
8: Žal, ja, pa čez nekaj metrov naprej smo pa mi v stric sporedno z njima. Ne,
7: tako nič da, ni pridobil.
8: Nič, kaj dost ne profitiramo. Tukaj bi resno dal, apeliram na vse, da smo res v teh zastojih, ki vsem seveda grejo na živce, da smo mirni, da poskušamo zadevo čim prej speljati, pa v nekih takih situacijah menjavanje prometnih pasov zelo hitro prije, da koga spregledamo, da prije do kakšnega trčanja, pa je zadeva seveda še toliko slabša. Ne?
7: Res je in še enkrat čisto ob sklepu v tej zadnji minuti današnje svetovalnice o kulturi vožnje, ki jo ponavljamo in govorimo o njej že vrsto let, pa sej, če pogledava morda desetletje dve nazaj in zdaj se je po vašem mnenju vendarle kaj spremenilo, premaknilo. Včasih smo govorili, no še vedno bi lahko rekli, ko gremo Slovenci čez mejo v severno našo sosedo, začnemo voziti tako, kot se spodobi in kot je prav, po pravilih, potem se vrnemo, smo pa spet bolj tako, tako.
8: Ja, predvsem vozimo bolj pazljivo zato, ker ne poznamo tiste ceste toliko dobro.
7: Pa ker je bilo včasih tako, da so bile kazni res višje in tudi hitro si dobil kazen, ne?
8: Tudi to drži, ne, če se zdaj navežem na tisto, kaj je razlika, predvsem to, da je bistveno več prometa. In pa ja, kazni tudi nekaj naredijo, ampak razmišljanje, da svojo nekulturno vožnjo ne bom čist nič profitiral, je mogoče še največ. Ne? S tistim tokom peljamo. Mejmo pri sebi tudi mogoče apeliram kakšen bidon z vodo oziroma kaj tekočine, če slučajno kje ostanemo v kakšnem zastoju, pa fajn, da imamo kaj sabo za popit. In pa seveda, da če prije do neke stoječe kolone zaradi kakšnega izrednega dogodka, da ne zapuščamo vozila, ker s tem ogrozimo sebe, ogrozimo druge voznike, reševalce, ki grejo, hitijo na intervencijo, tako da tukaj kar bodimo pozorni. No.
7: V tem primeru pa res v zastoju ostanemo v avtomobilu.
8: Tako, tako imamo klimo, pač bomo zdržali, kakšne druga manevri izhoda z vozila so pa lahko smrtno nevarni.
7: Sandi Šejka, inštruktor varne vožnje, je bil gost današnje svetovalnice, zato da bo poletje tudi z vožnjo na dopust varno in kar se da prijetno. Upoštevajmo te nasvete, ki smo jih danes slišali, iz prakse so. Najlepša hvala, pa lepo poletje tudi vam želim, tudi na motorju.
8: Hvala za povabilo in pa še enkrat srečno vožnjo vsem poslušalcem Radio Ognišče in pa lepe počitnice, ki so pred nami.
6: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravil in vodil Blaž Lesnik. Svetovalnico najdete tudi v audio arhivu Radia Ognišče in tam se lahko naročite tudi na podcast. Povsem enostavno je in seveda brezplačno in tako nobene od naslednjih svetovalnic ne boste zamudili. V nadaljevanju nočnega programa pa boste lahko slišali ponovitev aktualnega pogovora iz večerne informativne oddaje Mozaik dneva.

0: Drevi se začenja svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bosta ob Združenih državah Amerike gostili še Mehika in Kanada. Na njem bo prvič v zgodovini nastopilo 48 držav. Nogometne navdušence pa tako čakajo kar 104 tekme. O prvenstvu, visokih cenah, favoritih pa tudi političnih elementih dogodka je za naš radio spregovoril novinar Sport kluba Rok Višković, s katerim se je pogovarjal Andrej Šinko.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Letošnje svetovno prvenstvo prvič vključuje 48 reprezentanc, na 16 stadionih v treh državah bodo odigrane 104 tekme. Kako velik zalogaj za organizatorje je to?
3: To je organizacijsko neverjetno, ampak je zagotovo največji zalogaj v zgodovini svetovnih prvenstv. To pomeni kar 104 tekem, ker je 40 tekem več kot na zadnjih prvenstvih. Mislim, da od leta 1998 naprej, ko je bil ta format z 32 reprezentancami, velik problem je seveda še ta razpršenost po treh državah, 16 mest, 16 stadionov, kar tudi velike razdalje prinašane. Ravno včer sem bral Bosna in Hercegovina, ki začne v Salt Lake City, nadaljuje v Torontu in pa ima tretjo tekmo v Los Angeles oziroma Inglewoodu, bo prepotovala več kot 6000 km samo od svojih prizorišč. Če pa vključimo še njihovo pripravljalno bazo, sicer zdaj ne vem iz glave, ki je, je pa še zagotovo kakšnih 1000-2000 km več, ker je v primerjavi z zadnjim prvenstvom v Katarju, ki pa je bilo specifično ravno v obratni smeri, res, res velik zalogaj.
2: Videli smo kar nekaj nezadovoljstva navijačev zaradi cen kart, nastanitev, prevoza, ki so res precej visoke. Se vam zdi tokrat kaj drugače kot na drugih prvenstvih, ki ste jih spremljali?
3: Koliko se uspe prebrati in slišati, je precej drugače. Mislim, da gre res prvenstvo, ta nogomet in ta biznis vse bolj v to smer, da si ga lahko privoščijo samo izbrani, hkrati pa je zanimanje vse večje. Te cene, ki dosegajo rekordne vrednosti, so predvsem posledica preprodaje kart. Ne. So pa tukaj še ostale zadeve, od prevozov do, včeraj sem tudi ravno prebral, samo parkirišče naj bi povprečno, se pravi za navijače, ki želijo priti z vozilom, ga pustiti pred stadionom oziroma okolici, ne bi dosegala od 100 do celo $300. In tako kot sem rekel, nogomet vse bolj postaja, čeprav v osnovi je neka igra za širše množice, za mogoče tisti spodnji del družbe, na koncu so prišli do tega, da ja, vstopnice za te najpomembnejše tekme in tekmovanja, se pravi govorimo o svetovnih evropskih prvenstvih in pa seveda v Ligi prvakov, si lahko res sam še tisti, ki imajo malo bolj globoke žepe, prevoščajo, ker nek strošek, če želi neka družina, štiričlanska, priti na stadion, verjetno preseže zlahka tudi $1000-2000 danes ali pa evrov. Ne. Tako da ja, kot sem rekel, vse bolj postaja elitistično tole z nogometom.
2: Zelo zanimiv je tudi ta politični kontekst. Združene države Amerike so v stalnem konfliktu z Mehiko, tudi s Kanado, ki sta soorganizatorici, vojaško posreduje v Iranu, ki tudi nastopa na prvenstvu. Kaj to pomeni iz varnostnega vidika, pa tudi same izvedbe tekmovanja? Je pričakovati zaplete?
3: Zdaj, bomo videli, pametni bomo lahko šele čez kakšen mesec ali pa mogoče že prej. Zagotovo pa iz tega vidika verjetno en najbolj kritičnih v tem pogledu prvenstv, ker, kot ste omenili, politične napetosti z Mehiko, sploh z Donaldom Trumpom, so verjetno dosegali nek vrhunec. Hkrati vemo s to, spet, če se vrnemo na Trumpa in njegovo retoriko, tudi do Kanade, ki jo je med vrsticami označil za naslednjo zvezno državo ameriško, potem te omejitve, ne vem, se par reprezentanc zelo iz glave, ne vem katere, ampak zagotovo Iran, Haiti, katerih navijači sploh načeloma ne bi, nimajo vstopa v državo oziroma so te zahteve za vstop v državo zelo, zelo rigorozne, tako da v tem pogledu bo to zagotovo en najbolj zapletenih svetovnih prvenstv. Seveda vedno v takih velikih dogodkih so tudi teroristične grožnje, sploh zdaj s tem napadom Amerike na Iran je verjetno tudi v tem pogledu zelo kritično, držimo pesti, da se ne bo zgodilo kaj takega, kot se na velikih tekmovanjih, ne nazadnje tudi v Ameriki, na olimpijskih igrah 96 v Atlanti zgodilo. Ne. Upam, da ne in upam, da bomo na koncu lahko govorili predvsem samo v nogometu, kot je osnovna ideja seveda in nogomet šport zdražuje, da bo ta svetovno prvenstvo nek korak naprej v plus za širšo družbo, ne pa v minus.

0: samo igralcev lahko umestimo in pa glede na zgodovino Francoze, Argentinci z Messijem jih nikoli ne smemo odpisati. Anglija zagotovo že od nekdaj je vedno blizu, mogoče pa letos uspe. Portugalci bi jaz recimo jih ne bi dal v ta najožji krog. Predvsem se mi zdi, da bo njihova velika utež Cristiano Ronaldo, ki ni več tisti Ronaldo izpred 5 ali pa 10 let, s tem svojim statusom je pa še zmeraj ima nekako v narekovajih zagotovljeno mesto v začetni enajsterici. Po ostalih igralcih je pa zagotovo Portugalska, bi jih rekel, med najožjimi favoriti. Med temi, ki presenetijo, bi rekel, kakšni Belgijci. Urugvajcev zagotovo nikoli ne gre odpisati, oni znajo sestaviti vedno nek ekipni duh, tako kot pravimo, grejo z nožem med zobmi na igrišče. Kolumbija se mi zdi, da bi tudi lahko presenetila. Od Afričanov bi omenil Maročane, ki v zadnjem času kažejo odlične igre, ima tudi nekaj izjemnih posameznikov, in pa mogoče še slonokoščeno obalo. V tem kontekstu mogoče lahko tudi omenjava to, da še nikoli v zgodovini, se pravi 22, ali koliko, ja, 22 svetovnih prvenstev ni zmagala reprezentanca, ki je bila tujca za selektorja, se pravi od teh favoritov potem odpadeta Anglija in Brazilija. Po drugi strani pa mislim, da čez 31 reprezentanc od 48 ima tujega selektorja. Še tukaj lahko omenjava tudi, da branilci naslova so v zadnjem času zelo neuspešni na naslednjem svetovnem prvenstvu. Tako da v tem kontekstu tudi Argentini ne bi dejal nekih velikih možnosti. Je pa to seveda nogomet, lahko se zgodi karkoli. No, iz skupinskega dela favoriti načeloma še napredujejo, potem je pa zdravi letos še 5 izločilnih tekem, v katerih se pa lahko ena vratnica, ena žoga, ki gre namesto 1 centimeter ali pa decimeter desno v levo, en rdeč karton na 11 metrov, ki pa se lahko tekma obrne na glavo. Tukaj imamo pa 5 takih tekem do tega pohoda na najbolj cenjenem nogometu lovoriko, tako da lahko se zgodi marsikaj, ne.
1: Pa za konec morda še vprašanje, česa se v zvezi s prvenstvom najbolj veselite oziroma kakšna so pričakovanja?
0: Pričakovanja so taka, da bomo verjetno videli kakšno tekmo z nenormalnim številom golov. Veliko je teh outsiderjev, ki nekako ne sodijo v narekovajih na svetovno prvenstvo. Tako da bo zanimivo videti, šel sem si pogledati, kakšna je najvišja zmaga na svetovnih prvenstvih in to je Madžarska Salvador 10-1 iz leta 82. Mogoče se pa zgodi, da ta rekord pade. Vedno se pa veselim na svetovnih prvenstvih te prvitosti, teh zgodb, ki jih prinašajo svetovna prvenstva, kot je, ne vem, ta Novozelandec, ne, zdaj je nek argentinski novinar raziskoval pa ga iskal najbolj neznanega nogometaša, ki bo nastopil na tem svetovnem prvenstvu, objavil tega Tima Payna, mislim, da mu je tako ime in priimek, ki je imel takrat, mislim, da 4000 sledilcev na Instagramu, no, zdaj smo že na številki krepko čez 5 milijonov, in takih zgodb bo še verjetno veliko. Tudi nekaj debitantov je, zeleno redski otoki, Uzbekistan, Jordanija, Kurakao, vedno se veselim takih zgodb. Pričakujem pa tudi zelo nepredvidljiv turnir, sploh v tem kontekstu, ko sem rekel, da se pravi prvak ima 5 stopničk, tisti, ki bo zmagal, ima 5 stopničk, ki jih mora preskočiti, čista ena tekma. Hkrati bo pa tudi zanimivo videti, kako bo s temi vročinami, ne. Predvsem tam Texas, so temperature nad 30 krepko bodo dosegale, tako da bomo videli, kako se bodo nogometaši teh vremenskih razmerah znašli. Sam kot velik navijač, oboževalec Mesija, se predvsem veselim njegovih nastopov in pa zanima me, ali lahko potem, ko je že nekaj časa oziroma iz Katarja je to postal rekorder po številu nastopov, ujame tudi Miroslava Klozeja, za katerim trenutno zaostaja za 3 gole. Tako da ja, pričakujem neko prvenstvo velikih zgodb, ne pa nujno najboljšega nogometa. Predvsem zaradi te vročine in pa zaradi tega, ker sem omenil, da bo tudi veliko reprezentantov, ki se ne more kosati s temi velikani.

0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Pogovor z novinarjem Sportkluba Rokom Viškovičem je pripravil Andrej Šinko. Celotni mozaik dneva, kakor tudi utrip dneva in poročila iz življenja cerkve, pa najdete tudi v audio arhivu na spletni strani Radia Ognjišče in med podcasti informativne oddaje.

0: Z vami je nočni program Radija Ognjišče, vabljeni k poslušanju ponovitve osrednje četrtkove popoldanske oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen.
1: Via pozitiva. Via pozitiva.
2: Via pozitiva.
3: K pogovoru smo povabili Boštjana Tadla. Dobar dan, Boštjan.
4: Dobar dan.
3: Slovenskega pisatelja, scenarista, dramatika, novinarja, urednika, pa še marsikaj k temu lahko dodam, zagotovo pa ne smem spustiti tudi športnika. Boštjan Tadl zelo vsestranski, ampak beseda je pa nad vsem tem. Ali se motim?
4: Ne, nikakor ne. To je pisanje in moj, kako rečejo Nemci, Brotberuf, skratka za kruh in pač tist, kar sem nekako negde si želel in mi je bilo nekako nesrečo dano, da lahko to delam. Tako da, kar se tega tiče, sem jo kar srečo, lahko rečem. Sem pa tudi nekaj naredil za to. No,
3: ja, in to je zelo pomembno in ključno in to se bo pokazalo tudi med najnim pogovorom, da ste marsikaj delali, veliko naredili in med vašimi zadnjimi deli je tudi knjiga. Zaradi nje sva se tudi srečala, spoznala, si dala roko in se mi je zdelo vredno, da se pogovorimo, tako da nas slišijo poslušalke in poslušalci, ker lahko v marsičem razpredamo. Zakaj nazaj v svoje mladostna leta? Kaj je tako močno v časih odraščanja mladosti? Človeka spremlja, ga oblikuje in ga tudi navdušuje, kljub temu, da se z leti spreminjamo. Vi ste šli v leta 1980.
4: Ja, tukaj sicer več razlogov. Ja. Ampak zadnji, mi da se lih zanj spoznala tudi ob pogovoru s Polom Vidicem, ameriškim pisateljem slovenskih korenin, ki je rekel, mlad človek piše o sebi, ker pač kaj dosti drugega ne pozna kot samega sebe. Pol, ki si pa malo starejši, on je začel pisati v zrelih letih, mislim, da od 55 naprej, pa veš že kaj več in znaš zgodbe povedati tudi tako, da so še za koga drugega zanimiva. Zdaj, v mojem primeru je to verjetno nekako boje, no, v tem primeru, ker ta zgodba, ki je zdaj šla v knjigi pod naslovom Svoboda 1980, je nastala kot filmski scenarij z malo drugačnim naslovom Matura 1980 na pobudo ministra Simonitija pred par leti, ko je spodbudil Slovenski filmski center, da je imel razpis za filme ob 30-letnici osamosvojitve. Zdaj vmes je preteklo kar nekaj vode in je v bistvu pa tako rekoč lepo na ključe, da knjiga zdaj izhaja tako rekoč ob 35-letnici osamosvojitve. Tako da to me zelo veseli, da je to, ta zvijačnost zgodovine do tega pripeljala, da je pač vsa knjiga išla. Tako da, v grobem je to, no. Skratka, razlog za vrnitev v leto 80 je bil zunanji povod, je bil ta razpis, k sodelovanju me je povabil producent dr. Aleš Pavlin, ker namreč na te razpise se lahko prijavljajo samo produkcijska podjetja. In potem smo pač iskali neko zgodbo, ki bi nagovorila to vprašanje 30-letnice osamosvojitve. In on tle pa zdaj prideva do vrnitve v mladost. Skratka, jaz sem rojen leta 66 in skratka sem kot najstnik spremljal začetek in razvoj in najslavnejša leta slovenskega alpskega smučanja od leta 75, recimo od zmage Bojana Križaja na evropskem prvenstvu mladinskem.
3: Ko je bil to naš podpis?
4: Tako, ne? Ja. Od leta 75 do naprej, konc koncev do olimpijske medalje Jureta Koširja in tako naprej, ne, že za samostojno Slovenijo. Skratka, in sem nekako vedel in bil zraven, ko je bil to res en moment nacionalnega ponosa zelo močen. Skratka, smučanje, jaz sem celo takrat tudi res treniral smučanje, nisem bil sicer prej neuspešen kot uspešen, ampak skratka, bil sem pa zraven na nek način. In to me je nekako zelo, se mi je zdelo, ne, da je to seveda bil en pomemben gradnik tudi tega, kar je na koncu pripeljalo do pač teh podbud, postopkov, konc koncu referenduma in tako naprej za končno fazi osamosvojitev. No, drug momentek, ne, ki pa, zdaj ne vem, ima se ni neka, se smo v bistvu to zmeri povedali že, je pa ni, da bi kaj zelo pokvaril, ampak ker v resnici to ni zelo bistveno za zgodbo. Skratka, v trenutku, ko sem pa jaz začel to mare izkrati te zgodbe okrog smučanja, sem pa prišel do enega odkritja, ki se ga noben ne spomen. In tudi jaz se ga nisem spomnil. Namreč, da poleg te znamenite prve zmage Bojana Križaja, ki smo jo pričakovali leta. Ne? On je bil najprej eno sezono tretji, pa naslednjo sezono drugi, pa še večkrat drugi in pol prva zmaga. Ne? Bila tisti gral, ki smo ga čakali leta. Res.
3: Je Ingemar Inge bil res
4: neosvojljiv. Ja,
3: neprimagljiv.
4: Grozno, grozno. Ja. No in skratka do te zmage je prišlo 20. januara 1980. Ampak kaj smo pa mi nekako pozabili? Da je un isti dan se pa zgodil en dogodek, ki pa ga sicer tudi se vsi spomenemo, da je bil. Noben pa ni vedel, kogarkoli sem prašal, da je bil ta dogodek na isti dan. 20. januar 1980 je prišlo do amputacije noge predsednika Tita v Ljubljanskem kliničnem centru. Skratka, in to je sicer mogoče malo morbidno na nek način, ampak skratka tudi konc to, da je bilo telo diktatorja na nek način, telo diktatorja ni bilo več celo, je bil tudi ene vrste konc koncev korak proti osamosvojitvi. In ta dva dogodka sta se res zgodila, ne samo na isti dan, po moje celo nekaj ur razmaka, ker smučarske tekme vemo, ne, so pač dopoldne, pa tam okoliko sila je drugi tek, ta operacija pa tudi bila nekje dopoldne, ker so skratka popoldne že objavili, ne? Da je pač prišlo do tega, ker takrat tisti, ki smo takrat živeli, se vsi spomnimo tudi, kako so bila poročila zdravniškega konzilija, prva novica, kjerkoli in tako naprej. Ne? Tudi na smučiščih. Ne? Na smučiščih so radio, da čez stebre so pač predvajali začetek poročil. Ne? Tu. Ura je 13, da je nasporedil, da je dogodki in odmeje. Zdravniški konzilij je sporočil, da. Zdaj pa k drugim podarkom odaje. Skratka, in je smučišče onemelo in zaostalo, mislim, okamenelo, zdaj pa k drugim odavkom, da smo se pa vsi odpeljali naprej. Skratka, to je tak hecn, in to je v knjigici, no? To se, ker namreč tle gre za, te dve zgodbi sta res povezani, zgodba, skratka, smučanja in tega dogajanja v bolnici, pač in spočitnice so bile. Tega se pa jaz tudi res osebno spomnim, ker sem bil pač takrat v šoli, se spomnim, da smo takrat imeli zimske počitnice in skratka, je zgodba dijakov, maturantov na smučanju v Kranjski Gori.
3: Boštjan Tadelj, zelo dobro že v uvodu. Ko govorimo o teh časih današnjemu mlademu rodu, smo pogosto v zadregi, ker ne vemo, kako čim bolj avtentično, s čim bolj iskrenimi čustvi, z močnimi doživetji opisati, kako prenesti. Ker to je tako, zelo posrečena mi je ta prispodoba, kot bi nekomu razlagal v jeziku, ki ga ne razume. Ostane prazno, ne premaknem duše mojega sogovornika, je nemogoče in tako se mi zdi včasih danes, kako mlademu rodu opisovati, kako smo živeli, kaj smo doživljali, kako smo se odzivali na nekatere stvari, ker je danes svet tako drugačen, ker ga res berejo, pišejo, razbirajo v povsem drugačni abecedi, tehnološki bolj kot ne. So takšne knjige najboljši možen približek, ker vendarle dopuščamo nek fantazijski svet, pa da si mladi razlagajo po svoje. Kaj menite, Boštjan? Smotr in smisel takšnih knjig in spominov?
4: Ne, gotovo je na nek način to seveda na nek pač s filtrom pretečenega časa, ampak je ena vrste spomenik tega obdobja, je tudi ena vrste dokument tega obdobja. Ne? Konc koncev to tle res noter so avtentični citati, celo vreme je res tako, kot je bilo, jaz sem se pač potrudil, sem šel v dokumentacijo dela, sem tam natančno šel skozi vremenske napovedi, športni rezultati so vsi točni, skratka, to je res vse štima na uro. Ne? Pač, in tudi, zanimivo je tudi iz prve strani dela, citat kasnejšega predsednika Kučana, ki je bil pa takrat pomemben partijski funkcionar in govori tam, tistem partijskem novoreku, ene pač stvari, ki so popolnoma nerazumljive. Skratka, ampak če se pa zdaj, skratka, to je nekako konkretno, kaj je v tej knjigici. Zdaj, odgovorno vprašanje, kako to še komu povedati, še kako drugačne. To je pa itak se mi zdi problem bil vsazga časa konc koncov. Zdaj imamo pač neko tehnologijo, najbrž bo umetna inteligenca res zelo pomembna stvar. Ne? Žiga Turk ima kolumno svojo na Substacku, ki govori prav tudi o papiževi encikliki in komentira v bistvu lih o umetni inteligenci. Ampak, skratka, zmeri je nekaj bilo, ne? Neka tehnologija je zmeraj na nek način izzivala naše zmožnosti, konc koncev tudi spominjanja. Ampak, pač ker sem pa vse en toliko star, ne, da sem kot je razvidno še odraščal v socialističnem sistemu, sem pa tudi toliko marksizma moral v šoli skozdati. Ne, še posebej zato, ker sem tudi filozofijo študiral in književnost. In skratka tam neka povezava tega, kar je mene zanimalo in kar je bilo treba delati. Skratka, marksizma, ki je bil predpisan in mislim, v veliki meri predpisan, in literatura, ki me je takrat zanimala, skratka, ki je imela neko, recimo temu, družbeno relevantnost, je bil Bertolt Brecht, ne, nemški dramatik, ki me takrat pač fasciniral, zdaj ne, precej manj, ampak skratka, on je izumil en sistem, no, ki mu je rekel potujitveni efekt, ki se zelo učen, pa skratka, nič izmeri delval, ampak mislim, da osnovni princip je pa točen. Skratka, potujitveni efekt, definicija, je to, mogoče nekaj podobnega, no, kot sem prej opisal, da je v tej knjigi. Skratka, ti v principu moraš ustvariti nekaj, kar je sogovornik v domače. Skratka, ne vem, Mulari, ki se parčka, ki jo zanima, ima hormone, ki jo zanima nasprotni spol ali pa karkoli že. Skratka, ali pa muska, ali pa počitnice, ali pa nekaj tazga.
3: To je treba upeti v zgodbo.
4: Jim daš nek svet, ki ga poznajo, ki ga jih zanima. Ne? Potem pa kar naenkrat. V tem okolju se pa pojavil nekaj, če mora moj profesor Zvone Šedlbauer na gledališče akademije rekel vertikala. Nekaj od neki, ali pa potujitveni efekt prebeg, to pač neki, neko presenečenje. Ne? Neko presenečenje, ki, kva pa je to? Ne? In ta momentek nečesa, ne vem, slona v trgovini s porcelanom, vse teh prispodob, v bistvu tega, te tehnike je velik. Ne? Skratka, to je tist, kar po moje pol kar naenkrat ti reče, a res? Pa se, to je tako, kot mi, ampak hkrati pa drugač. Mislim, da je to način, no. Ne, skratka, samo slikati razlike je po moje, pač tam se zaletiš v zid, ne. Če pa greš malo nasprot, pa rečeš, puf, tam pa mislim, da lahko se pozačne neka konverzacija, neka dialog, ne.
3: Boštjan Tadel, je prav, da širino vašo predstavimo poslušalkam in poslušalcem, saj tisti, ki zelo pozorno berejo avtorje podpisane pod katerimkoli delom, vas poznajo. Za vse ostale, Boštjan Tadel, ah, seveda sem ga bral, ah, seveda se poznam scenarije, ah, seveda se poznam v gledališču, ah, seveda se poznam na televiziji njegovo delo, ah, seveda radio. Zato, Boštjan, kot vse ste delali, kje vse ste ustvarjali, nam narišete ta lok vašega dela do danes. Kje ste začeli? Je radio tisti prvi vstopni medij ali vendarle pisanje, časopis, članki? Kaj?
4: Jaz sem na Bežigradski gimnaziji, sem imel to srečo, ali pa kaj pa vem kaj. Jaz sem mogoče, sem bil dost agresiven. Ne? Skratka, da so mi na koncu gimnazije so mi zdali pesniško zbirko, tako da to je bil recimo moj tak prvi korak, ampak ok, v gimnazijskem kontekstu nisem pa tam nič naprej naredil. Ampak skratka, ja, no, pesnice skratka na začetku, to, kar pač zelo pogosto. No, potem je pa potegnilo bolj gledališče in sem se naslednjih par let ukvarjal z gledališčem in me je v bistvu bolj zanimal mala odrska plat in režija in celo malo sem igral. Potem je pa nekako, me je pa odneslo dramatiko, no? Ker sem nekako gotovil, da mogoče nimam potrpljena za te procese, ker to je kar lahko duhomorno, ne? Kako, kaj se dogaja na vajah, pa preden se nekake navizija vresniči, pa preden, pa pol mogoče tudi kakšni hoče, kaj je tako drugače, da tebi to ni več všeč, ampak skratka, ker je to kolektivno vse en, ne? Moraš kaj sprejeti, česar ne bi. Mogoče te kompromisi so mi malo takrat bili odveč in sem skratka pristal v pisanju. No? In pol smo takrat najprej šli na radio. Z dvema prijateljima, ki sta študirala medicino, smo si izmislili eno radijske serije. V bistvu, takrat so začele, tudi v bistvu koncu 80-ih so se pri nas bolj redno začele vrteti zlasti ameriške serije z vsemi temi. Po vseh teh pravilih, ki so zelo premišljena in zelo fajn, ne, jasno, s temi liki, ki se v sezonah ponavljajo in tako naprej. In to nam je bilo takrat zelo všeč, ko smo pač začeli gledati. Ne, to je bilo takrat, ne, Ellie McBeal je bila pol, Zakon v Los Angelesu, to je bilo pač tvar, ki sem jaz najbolj gledal, pa Alf, pa Murphy Brown, to so bile tiste nadaljevanke, ki so nas takrat najbolj navdušovali in smo naredili pač ene vrste komično serijo Klinika Tivoli d.o.o., ne, to se nam je zdel blazno smešeno, omejena odgovornost pa medicina, ne. In smo si izmislili pač, da je tamle uničev narni priribnik v Tivoliju, kjer smo vsi tudi bliz živeli v resnic, da je tam privatna klinika. To je bilo leta 91 in pač to smo imeli najprej radijsko nadaljevanko, pol je bila zelo uspešna gledališka predstava v mestnem gledališču, pa pol še ena sezona na radio, pa pol še ena se mi zdi par let kasneje. Mislim, da je bila še tretja. Skratka, to je bil radio in po še ene par gledaliških iger. Po sem pa nekako mi uspel, no, ker sem si v bistvu skozi po malem želel priti do televizije. Ne. Ker je v ne točki Pop TV naredil to res pomembno in po moje premal cenjeno gesto prav za nacionalno kulturo, da je začel zelo veliko financirati slovensko produkcijo. Ne. Res, da je to zelo komercialno, tako da mogoče ni lih Dostojevski. Ne. Mislim, tudi, ne vem, tudi visno, pač bil najprej TV Dobar dan, potem je bila naša mala klinika, potem je bilo, pač, mislim, lepo je biti sosed, tudi neke adaptacije. Jaz sem prišel zraven relativno pozno sicer, no, pr takrat, ko so se res, mislim, da je bila to druga res avtorska dnevna serija. Ne. Skratka, to je to, kar je res, res velik zalogaj. Ne. Tudi za njih, mislim, kapitalsko je to za njih seveda enormna investicija. Na enem mostovi, potem Skrito v raju, zdaj Nemirna kri, ki smo že končali, in zdaj je pač v razvoju že ena nova. Tako da, in to je velika stvar, no. Skratka, Pop je tega toliko delal, ne. Po, ki so se pojavili tudi Vojo, je delal tega toliko, da so v netočki usporedno delale tri ekipe. Ker pomeni ogromno delovnih mest, ne. Mislim, delovnih, ne delovnih mest, ampak služb. Skratka, to so bili ljudje, ki so se izobrazili in tle bilo, tle bilo tega res veliko.
3: Boštjan, Tadel, zakaj pravite, da so premalo ovrednotene? Res, da ni visoko kakovostna literatura, kakršno imamo Slovenci radi in jo tudi imamo, hvala Bogu, smo kar zahtevni bravci, ampak zakaj pravite, da so premalo ovrednotene tudi te serije? Saj se je pa tuje gledalo, generacije so sedele pred malimi ekrani, no zakaj ta pomembnost in žal premalo ovrednotene to vrstne televizijske serije?
4: Ne, mislim, si mogoče sem res malo grdo rekel, no. Mislim, ja, resnic, mogoče je to tudi pač malo nekaj elitistični snobizem, recimo temu nekih pač te kaste, s katero sem nekako v šolo hodil in vse na nek način pripadam. Ne. Ja, da je pač nekaj, kar je populistično, kar je popularno, da je niže. To je seveda zmota. Ne. Mislim, ne vedno si seveda. Ne. Sej,
3: lahko je pa stereotip.
4: Mislim, je stereotip, ni pa vedno zmoten, tako rečva. Ne. In seveda imamo merila, s katerimi lahko še kar ne, lih, z metrom ali pa z čem, ne.
3: Pa se tudi gledalci rečejo, ja, ta serija mi je pa všeč za to in za to. Sej znajo obrazložiti, argumentirajo.
4: Mislim, moj profesor, akademik Janko Kos ima eno zelo učinkovito in tudi zelo razumljivo metodo, kaj je malo boljš, kaj pa malo slabš. Mislim, in lahko vsak zase presep preceni. Sej to ni, to ni absolutna mer. Ampak vsak presep lahko me presodi, kaj je tist, kar mu da, recimo, temu neko pristno, bogato umetniško doživetje. Ker to je ključno. To je Kosova teza. Ne? Tist, kar je velika umetnost, prepoznamo po čem? Po tem, da ima lastnost, ki se reče umetniškost. To se sicer mogoče sliši kot tautologija, ampak umetniškost je sestavljena iz treh enakovrednih komponent. In sicer estetske, etično moralne in spoznavne. Šele, ko so vse te tri komponente v enakem ravnovesju, ne, skratka enakovredne, je to umetnina. Če katera od teh prevlada ali pa jo zmanjka, potem je to nekaj drugega. Ne. Če ima nekaj samo spoznavno vrednost, ne, je to v bistvu ne vrste znanstven ali pa novinarski članek. Ne, skratka, samo podaja neke informacije. Če ima nekaj samo moralno komponento, je pač to nek, ne vem, priročnik za lepo vedenje ali pa, ne vem, konc koncev zapovedi iz Biblije. Skratka, nek tekst, ki ima nek, pač neko specifično funkcijo.
3: Razumem, ne. Ja, to še ne vzobjamo.
4: Če ima nekaj samo estetsko funkcijo, ne, ima pa to samo funkcijo zabave. Ne. Zabave oziroma kratkočasenja oziroma nekih. In v bistvu to vsak presep lahko preceni. Ne. Ali mi nekaj nudi take pa take vsebine. In sej, pravim, to ni absolutno. Ne. Tako da ja, ne, nekdo recimo, na relativno preprost način dobil v resnici umetniško doživetje z določenim umetnino, lahko kratko malo rečem. Ja.
3: Skratka, se prepoznamo, čustva se oglašajo, razumemo, podoživljamo, lahko vse oživimo, vse to ljudje dobijo ob teh serijah. Kako se pišejo besedila? v to avtorsko, v to ustvarjalno področje tako na hitro, kakšen zanimiv utrinek, da bomo razumeli, da gre to za včasih trdo delo?
4: Sveda, ne, tle so neke strukture, ki so, no, mislim, ja, na nek način ja, ker če si predstavljamo, ne, tako kot je bilo skrito Rajo ali pa Najni mostovi, 150 epizod, ne, ki morajo nastati relativno hitro, ne. Ja, to je, se to se včasih hecamo pa rečemo, da je to tovarna, ampak mislim, to je ene vrste tekoči trak, ne. Potem, ko so enkrat elementki zloženi, potem to gre res kot tekoči trak, ne. Ker mi smo delali, recimo, takrat pri mostovih, ki je bilo to najbolj najbolj dodelano, recimo, ne. Smo pisali 3 epizode na teden, ne. Oziroma sva pisala, no, to sva delala Andreja Viržodin in jaz. Takrat ona je delala v glavnem razvoj zgodbe, pa nekak osnutek scenoslede, jaz sem pisal dialoge in pač skratka same scenarije, ker en človek bi to ne mogel boje naenkrat delati. Mislim, saj midva nisva, no, midva sva se nekak imela to delito dela in za 3 na teden to ni hec, ne, to je 100 tipkanih strani, ne. Tako da, in to teden za tednom, to ni en teden, ne. To, tako, ampak pač ja, če je ta struktura nekak razdelana, se to da. Snemali so pa tudi tako, ne. Oni so imeli, mislim, da poprečno dan pa pol na epizodo, ne, ki je neto 45 minut. Ne.
3: Pa
4: se pravi pol ure na dan. Ja. Pol ure posnetega materiala, ki je bil uporabljen na dan. To je noro. Ne.
3: Gre tudi za proces, da včasih lahko samo čakaš, da te delo znova pokliče. Ne, da ti izbereš, zdaj sem pa pripravljen, zdaj grem pa delat. Ne zgodi se vedno po tem receptu. Se je kdaj zgodilo, da ste veselje izgubili oziroma ste imeli veselje do konca, vsaj nekaj veselja za ustvarjanje. In kako premostite, če človek ne ve, kako naj se zgodba razvija naprej? Ali vas je v nekem trenutku zgodba tako prevzela, da se je pisala sama, kot rečejo včasih, no, tudi kakšni ustvarjavci?
4: Mislim, se je pisala sama do neke mere, ne sama, ampak z neko svojo logiko. Ne?
3: Ja, ja, sej tako.
4: Sej, no, sej, ja. Ja, ja. Mislim, skratka, če v likih, ne si, to je poanta, ne? Ti imaš med ljudi, ki imajo neke želje, neke interese, neke omejitve in s tem delaš. Ne? In ja, si to pol, zlasti v taki strukturi, no? Ker itak se noben problem ne smije več kot to, kar razrešati. Ne? Tudi če, ne, pač, ja, se pele marskaj tudi samo naprej. Ja. Zdaj to, da bi pa to te...
3: Tako da se vi z zanimanjem tudi lotite procesa ustvarjanja, ne? Ker tudi vas osebno potem začne zanimati.
4: Ja.
3: Kaj se bo pa tokrat oglasilo? Kam me bo pa tokrat neka intuicija, ko razmišljam o liku, odpeljala? Le, kaj se bo zapisalo?
4: Ja. Ja.
3: Ti procesi so res zanimivi. In ja, če smo zunanji opazovalci, si verjetno niti ne predstavljamo, koliko adrenalina nekega zadoščenja. Ste tudi nagrajeni kot ustvarjalec, no, ne, da se samo izčrpavate, date vse, kar zmorete iz sebe. Nekaj te nagrade tudi pride nazaj, nekaj zadoščenja.
4: Ne, gotovo, ja.
3: Ja.
4: Pač to je, to,
3: je obojestransko.
4: To je čudovit občutek, kamaš, se ti zazdi, da je nekaj ratelj. Ja.
3: Moralni dodatek je zelo pomemben, ker tudi v marketingu ste delali, tudi to področje oglaševanja vam je znano, kako neko zgodbo v en stavek strniti. Čim manj besed, čim močnejše so, tem boljši je neko glas marketinški. Bi rekli, da marketing danes oblikuje družbo ali celo kulturo, ki jo živimo in da je moč tudi v teh serijah, glede na to, da se to ure in ure gleda, da mi spreminja nek odnos, neko zavedanje sebe, sveta. O tej moči se tega zavedate kot ustvarjalec, ste temu tudi dali neko težo glede naprej izpostavljena merila vašega ustvarjanja, Boštjan? Zato sprašujem nekoliko širše.
4: Ja, ja, to zdaj ene, so ene tri teme naenkrat.
3: Nekar odgovorite, ja, tisto, ne, kar se vam zdi najbolj.
4: Ja, ne,
3: prav zato, ker vas ne želim z vprašanjem potisniti ob steno,
4: ja, ja,
3: ampak,
4: ja,
3: ampak zgolj odpiram prostor, pa nam povejte tisto, kar se vam zdi vredno.
4: Ne, mislim, da to do neke mere drži, ne? Da če nekaj tako gledano kot kot je bilo zlasti skrito v Raju, no? Pa tudi se Najni mostovi so bile podobne številke, pa mislim, da Reka ljubezni prej tudi. Pa tudi se je kar v redu, tudi pri Nemirni krvi bilo. To gotov je, se nekje pozna, ne? Mislim, je, če toliko pa toliko ljudi, mislim, da tega govorimo o številkah okrog 300 tisoč dnevno, ne? Sede pred televizor pa to gleda, teden za tednom, dan za dnem. Najbrž res to, to neki, neki se pozna. Sploh tle je bilo resno, tle je bilo res nevjerojatno, to so družine gledale na dan. Tako da so otroci, starši gledali. Smo srečevali ljudi, ki so nam rekli, joj, noro, 3 leta je tam malo že skos v sobi, zdaj pa, ste pa to začeli, se je to začelo predvajati, zdaj pa skup gledamo. In, tako. In tega je bilo baje veliko. No? Tako da to so res zanimive zgodbe. Ne? Da so otroci baje zjutri gledali na Vojotu, skratka, noro. No? Skratka, res to bil res bitlomanija slovenska. Za baje. Se ne vem, se to se poroča. Pop je organiziral 2 srečanje, eno tlele v Aleji, eno v Mariboru je bilo na, mislim, na te zemlje, če so varnostniki morali domov spremiti. Skratka, res velika stvar. No, no ampak, ne, seveda ima tudi ta palca 2 konca. Ne. To, da se to zgodi, seveda ne pomeni, da si ti tako dober, ampak da si nagovoril nekaj, kar itak je. Ne. Da si skratka prišel eno sozvočje s tistim, kar so ljudje rabili. No. To je, mislim, da je bolj važno. Ne. In da to je pa nekaj, kar se pa itak nam dogaja pač cel življenje. Se spreminjamo vsak dan. Mislim, jasno imamo neko osnovo, ampak ki pa se spreminja z leti in leti in leti. Tako kot se vse celice zamenjajo v našem telesu in tako naprej se tudi ne.
3: Vsakih 7 let pravi.
4: No, ne? Evo. Ja.
3: Ta sedmica ima.
4: Skratka, ja, neka sreča je to, ja, no, da ja. Se pač, da prideš v to sozvočje. Več kot toliko se to tudi ne da planirati. Ne? Mm-hmm. Če bi se dali, bi bile same uspešnice. Ne? Mm-hmm. In Hollywood, ko to ogromno vlaga, ima tudi ogromno flopov. Ne? Mm-hmm. Pa gotovo vse vejo, kaj je treba prav narediti. Ja. Pa vse je toliko pa toliko.
3: No, tudi vse eno lahko rečemo, da nek moralni kompas ustvarjate.
4: So ustvarjamo, ja.
3: So ustvarjate, ja.
4: Gotovo, ja, seveda.
3: Kaj si želite od družbe? Kako jo vi prepoznavate? Smo ljudje, to je res zanimivo, odvisno s kom se pogovarjaš. Nekateri so zelo zadovoljni, srečni, vidijo prednosti, dobrobit. Drugi seveda vidijo večinoma tisto, kar umanjka, kjer bi se dalo stvari izboljšati. Vprašanje je, s kom se pogovarjaš. Eni so močno v tej negativi, poudarek v slabem, drugi pa polni upanja, navdušeni na to lepo, zeleno, prijazno, delovno Slovenijo. Kje ste, Boštjan, vi?
4: Ja.
3: Enkrat tu, enkrat tam.
4: Ja, verjetno. Čeprav se to, no, je malo tako kot... Ja.
3: Plavate od enega k drugemu in obratno.
4: A je popolno ali popravno.
3: Ja, eno se, ja.
4: Sej, ja.
3: Ampak vseeno, kje imamo priložnosti, no, da ne bova ostala zgolj pri tem opisu?
4: Ja, ja, ja.
3: Ampak kje imamo priložnosti in nam gre na bolje, kaj bi rekli, Boštjan, ali smo še vedno v nekem status quo-ju, se še malce iščemo, tudi ideološko razdvojenost, vse te stvari, pa ne želim, da zdaj to analizirava, kam gremo, kaj mislite,
4: ne,
3: kje smo?
4: Pač smo v, seveda, sej, vsak človek je najprej posameznik, potem je v neki družini, potem smo skratka v neki zmeraj širših skupnostih, ne? Tako na koncu tudi Slovenija so, ne vem, kraji, pa pol država, pa pol država v Evropski uniji in mi smo v pač, tem celem svetu. Skratka, se to je zanimivo, no, tlele, ki smo začela z...
3: Romano Svoboda 1980, ja.
4: Skratka, se je mogoče to tudi zato, ker sem bil takrat najstnik, pa je seveda vse drugače, ki je človek mlad, ne, seveda. Ampak tudi, če beremo poročila, pa, ne, so nekak tista leta, zlasti 80-ta, ne, ki so pač šla v Sloveniji proti osamosvojitvi, pa v vzhodni Evropi proti pač padcu berlinskega zidu in vzhodnega bloka in tako naprej. Ne. To je bilo eno obdobje optimizma. Ne. In potem 90-ta, takrat je Huntington, ne Fukuyama, konec zgodovine. Ne. Skratka, zdaj smo dosegli tako rekoč najboljše pogoje svobode na celem svetu, zdaj je samo, ne vem, kaj bomo delali. Ne. No in hitro je seveda to prišlo do enega kar brutalnega soočenja z realnostjo, ne? Simbolno z pač napadi 11. septembra in potem z vrsto stvari, ki so takrat naprej sledile naslednjih, torej zdaj že 4. stoletja. Ne? Zavedali smo se podnebnih sprememb, potem je bila prva tista finančna kriza 2008, ne? Begunska kriza se je pojavila, zdaj panika, kaj bo z umetno inteligenco. Skratka,
3: v mestu tudi zdravstvene epidemije, ne? Tudi
4: no,
3: globalne razsežnosti.
4: To smo imeli zadnje tako, ja. Ja, ja,
3: pretrese,
4: ja.
3: Kar močne.
4: Skratka, vse to je tudi prej bilo, ampak zdaj mogoče bolj koncentrirano, pa bolj vemo, ker živimo v globaliziranem svetu, ker nekaj, ne, se konc koncu pandemija, se je predvidoma začela v enem mestu na Kitajskem, v 2 mesecih je bila po celem svetu, ne. Mi smo imeli takrat srečo, ker smo bili spomlad, pa je pol bilo eno par mesecev malo boljše, ampak jesen je prišel pa pač on res hud udarc, ne, še pred cepivi in tako naprej. Ne. Ja, skratka, vse vemo sprotne. In tako da, kar se tega tiče, ne, se meni zdi, recimo, ko gledam svojih hčerki, ki sta stari 23 pa 28, da sta imeli v teh letih, ko sem jaz živel, enem občutku blaznega optimizma po celem svetu in odpiranja priložnosti, se mi zdi, da za njihovo generacijo je to verjetno malo težje, skratka, za eno tesnobo gledajo prihodnost. Ne. Se upam, da po drug stran, pa pol seveda se, ka malo, ne, se ukvarjaš zgodovino, ugotoviš, da je to pač skos nekako tako bilo, da so bile to pač skos neka valovanja, da ja, pač boljšim obdobjem so sledila malo bolj izziv, večji izzivi. Skratka, zgodovina je nepredvidljiva, ne, in moja generacija je imela mogoče srečo, da smo bili mladi v dobrem obdobju, pa imamo zdaj v malo bolj zrelih letih, moramo pokasirati tesnobo za prihodnost, pri njih bo pa upajmo obratno. Ne?
3: Ja.
4: Ne? Moja starša, recimo, sta bila rojena med vojno, sta imeli, pa ja, oni so imeli sploh, ne? So imeli popol občutek nekega gradnja, ok, pač v redu, pač odvisno v kakšnega družinskega okolja si prihajajo, ampak v principu druga polovica 20. stoletja je nekako bila obdobje osvobajanja, zvezmerč pravic in tako naprej. Ne? Skratka, sej, to je tudi splošno znano v svetovnem merilu. Ne? Ta generacija baby boomerjev, kakor se jim reče, veljajo za res srečnike. Ne? Mi smo lih mal po tem, ampak ok, ne? Naša mladost je bila tudi, ne, čudovita. Ne? Z tega vidika. Ne? Upanja. Upanja, ki smo, s katerim smo šli v življenje. Ne?
3: Ja. Boštjan, ta tesnoba, če smeva tu nekoliko še postati, tesnoba se lahko dvakratno zdaj oglaša. Ne? Mi se zavedamo, da ni tiste brezskrbnosti, da se nekaj spreminja. Mladost je ena zgodba, rojeni 60. do 80. Zdaj v tesnobi so pa odraščali otroci, zdaj stari od 20 do 30. In mi ob svoji tesnobi, že ob svojih izzivih, doživljamo še njihovo. Kako biti kot starš opora? Včasih rečejo, kaj lažno obljubljate? Sej ne veste, kako bo. Mi pa to lažimo, sej bo, sej... Yeah. Kako se kot oče s tem soočate? Zdaj vas pa res kot očeta sprašujem, yeah, ker podobne starosti, dekleti, zato.
4: Yeah, yeah.
3: Mogoče bodo pa hvaležni vsi, ki bi radi podprli svojo mladino, da jim damo nekaj več tega zagona, upanja. Konec koncev v njih je... Že zaradi njihove starosti v njih je ta naboj premika, sprememb, ne bom rekla ravno revolucije, čeprav, a ne, da ne bi imelo negativne konotacije, ampak v njih je to, če kdo so mladi sposobni tega preboja. No, kako jih podpreti v tem, kaj bi rekli, Boštjan? S kakšnimi knjigami, novimi mladinskimi filmi, vi ste kot scenarist tu doma?
4: Ja, ne, jaz mislim, da največ, kar lahko naredimo, je, da mislim, in to že konc koncu odmehnega, ne, to, kar otroc najbolj rabijo, je nek pozitiven zgled. Ne? Skratka, ja, sej si kritičen, ampak hkrati pa ne obupuješ. Uh-huh. Ne? Skratka, eno prepričanje, da in konc koncu zato imamo pa empirično podlago, ne? Sej človeštvo nekako je bilo že v velik težjih situacijah, v kakršnih smo zdaj, mislim, v določenih področjih.
3: Skratka, življenje je vedno
4: ogromno trpljenja je bilo, ja, na svetu skozi vso zgodovino, ne, in individualno in kolektivno tudi na nek način, ampak življenje je prišlo skos. Ne. In zdaj hkrati so pa seveda vsaka generacija imela svoje izzive, ne, in zdaj jaz mislim, da ja, da največji izziv tega stoletja, ne, je soočenje s tem, kaj se dogaja s planetom, ne. In to more, tega naša generacija še ni vedela na nek način, ne? Ko smo se odločili za poklicno pot. Te zdaj to vejo. Tisti, ki prihajajo za njimi, bojo to še toliko bolj vedeli in to pa mislim, da je tudi tako rekel marksovski stavek, ampak se je tevtologija. Ne? Človek lahko začne rešovati problem šele takrat, ko ve, da obstaja. Dokler ga ni, dokler ne veš, da obstaja, ga ne moreš rešovati. In mislim, da to, no, pač... Jaz mislim, da je lahko to, kar jim lahko pomagamo s tem, da rečemo, lejte, ja, imele so generacije pred nami grozne izzive, ampak so jih rešile, ne? Tudi vi jih boste.
3: Zdaj lahko poseževa nekoliko na področje filozofije. Je kakšen citat, je nek avtor, ki ga vedno znova prebirate, se vračate k njemu, da vam vrne to vero v življenje? Imate kakšno svoje geslo, nek izrek, citat, ki vas navdušuje vedno znova, se vam potrjuje, čeprav se življenje spreminje, da pač v to recepturo pa res vedno sodi in je, in enačba se izide, kot rečemo.
4: Da bi, če me takole vprašate direktno, se
3: da bi tako nekaj izpostavili, ne. Ja. Greva nazaj k besedi, Boštjan Tadl. Morda pa misel sproti do konca pride, če ne pa tudi v redu. Vse so v knjigi zapisane številne. Tudi ko sem brala, lepi stavki so, se vidi, da ste s poezijo začeli. Poetično jih zapeljete, mehko, tako lepo se mi je zdelo, da stečemo nov dan s soncem. Tako res poetično, koliko teh čuten v enem stavku, to ravno iz vaših zadnjih najnovejših knjig, Boštjan Tadl. K besedi, potem pa k teku. Ta lepota besede, kako kot avtor veste, te besede pa zaživijo, te besede so se pa zdaj lepo, ker konec koncev besede se morajo imeti med seboj tudi rade, da tvorijo en lep stavek, si predstavljam. In kako vi gradite te stavke?
4: Ja.
3: In da najdete svoj stil, način povedi, ki je lahko tudi vaš podpis, kdor vas veliko bere.
4: Ja, upam, da ne, ne, hočem nekaj drugega reči. Namreč, ker sem začel na radiju, pa v gledališču, skratka, s dialogom, ne, tam je nekako važno, da ima vsak govorec, ki je oseba, ne, da ima svoj glas. In tako da jaz tudi, ko sem pred zemi leti, je šel ta moj edini, ta prav roman, no, četrta generacija, je tudi pisan tako, da ga prepodujejo v veliki meri različni govorci, ne? Ki so kot četrte, res je štiri generacije, se pravi, to so štiri generacije, ki jih jaz osebno poznam, skratka, jaz sem tretja, ne? In je generacija mojih staršev, mojih starih staršev in mojih hčerk. Skratka, to so te štiri generacije in zgodba pač, se pa pač ukvarja z dejanje, je poteka od leta 1942 do 2018. No in skratka, to je ljudje tudi različno govorijo.
3: Ja,
4: ena družina je bila v Argentini, oni govorijo malo drugače in tako naprej. Skratka, mislim, kontekst je ključen, ne? Pač in seveda zato, da pa to razumeš in da imaš to občutljivost in ne nazadnje znanje, moraš pa seveda veliko brati, ne? Tako da pač, ja.
3: Kaj nam priporočate?
4: A za brat?
3: Ja, ja.
4: Je Šekspira. Zupančič v prevodu, to je najboljš, kar se da, ja.
3: A, tako?
4: Ja, seveda.
3: Prav nekateri pravijo, da bralna kultura pada, ampak kar nekako se mi zdi podobno kot z radijem ali z mediji na splošno. So mediji, ki jim ne povedujejo rok trajanja in da so že skoraj da pozabljeni, ker jih bodo novi prihiteli, podobno se mi zdi z branjem. Ne vem, kdaj se je že govorilo, manj kot polovica populacije, že pred pol stoletja, samo bere. Torej, kje je tistih 60%, kako jih ne govoriti, s tem so se že takrat ukvarjale slovenske založbe. No, danes govorimo recimo, kaj ne vem, le v nekaj 10%. Vendarle se mi zdi, da beseda živi v knjigah ali kako drugače. Beremo, pišemo, ustvarjamo, beseda nas očitno določa, ali je to zgolj moje naivno, zmotno mnenje. Boštjan, kaj bi rekli? Kot avtor, kot nekdo, ki ste zunaj in znotar.
4: Ma ne, jaz mislim, da... Ne, gotovo ne bo zmrla, zdaj te številke, ja, s tem se ukvarja, to so razne raziskave, ki jih pač vsake toliko časa objavljajo in delajo, pač so take ali tak, pač nihanja gor in dol. Ampak to se spreminja, ne. Jaz se spomnim, recimo v 70-ih pa 80-ih, po Cvetju jeseni je 20 let ni bilo hita v slovenski kinematografiji, tazga res močen, pa si pa srečal na vrvici, je bila malo za tem. Ne, zdaj... Na 100 tisoč ljudi gleda serije, zdaj je več 100 tisoč ljudi šlo gledati Belo se pere na 90, konc koncu vsi pošli so z lastnim denarjem naredili, kako že naslov, to tisoč, Slovenija 1945.
3: Ja,
4: Exodus. Exodus 45. Ne?
3: Ja.
4: Skratka, film je kar naenkrat postal nekaj, kar ljudje gledajo. Ne? Zdaj pri knjigah, včasih so bile samo knjige, je bilo veliko knjig, zdaj jih je mogoče malo manj, ampak tudi to je stvar, a veste, mene pol sprašujejo ljudje, ti, ampak se tvoji otroci pa knjige berejo, kako pa to, ne? In jaz rečem, ja, ne vem, pač doma so posod knjige, pa kadar pač vidijo moja žena pa mene, ki to skozi berejo, ne? In nekako to je tist, kar najbolj pomaga, ne? Če otrok vidi, da ti nekaj delaš, pa da ti zanima, gleda, zakaj je to v redu, pa proba posnemati pa nekaj.
3: In če dovolj dolgo ustraja, da najde knjigo, ki ga nagovori,
4: pa to je pa prej slej najde.
3: Sledi dobre izkušnje in potem se lahko vračaš k branju. Da nama čas ne uide, tudi vi, ne bom rekla, da tečete za to, da bi ušli čemu, mogoče pretiranemu stresu, ki se včasih tudi nakopiči, ampak Boštjan Tadel, tekaški trener, že prej ste namignili, trenirali ste marsikaj, ste dober smučar, res, da niste bili v reprezentanci, no, ampak vseeno, šport. Šport je tudi zelo pomemben del ob vašem pisanju. Kolikšen del, kako pomemben del vašega zanimanja? Ali je to zgolj prostočasna dejavnost ali že kar profesionalno?
4: Ne, ni profesionalno, ne. Čeprav, ok, imam res, imam narejene pač te certifikate, zato ker, mislim, ja, no, šport je bil z mano skozi, jaz sem pač, ja, začel sem trenirati smučanje in bil sicer obupan, ampak sem pa vsem za to zelo rad smučam in tudi kakor toliko spodobno za rekreativca. Ampak so me pa nekako v šestem razredu osnovne šole po nekem naključju so odkrili, da hitro tečem. In sem pol atletko treniral par let kot šprinter. Potem sem pa nekako v gimnaziji bil pač bolj bohemski malo, ne. Potem sem pa sred 20-ih no začel s tenisom spet in pol. Je tenis je logistično kar zapletena reč, ne. Pač z otroci in tako naprej, pa sem pač se lotil rekreativnega teka, tudi ker sem takrat bil pri poletu, ki je nekako to nekako zelo populariziral. In zdaj je to že 24 let in res zelo z veseljem tečem. Imel sem pa dolga leta težave s poškodbami. Zaradi malo problematične tehnike in sem skratka skozi iskal način, kako bi to lahko rešil. No in nazadnje sem popolnoma po naključju v enem časopisu najdel eno tehniko, ki se je reče G-Tech, G-Running, ki jo je razvil en ameriški ultramaratons in ki je tudi, ki je o tem napisal tri knjige in naredil tudi sistem izobraževanja voditeljev te tehnike. In jaz sem pač šel najprej na tečaj, potem pa sem ugotovil, da mislim, me pa skozi malo zanimalo, no, tudi imel sem eno idejco, da bi nekako, da sem, Ljubljana se mi nam že zdi najboljši kraj na svetu za teč. Res, sanski. In da bi nekako sem malo sanjaril, da bi naredil en tak biznisek, da bi imel tekaško šolo in tak mini turizem, teka, mislim pač taki malo tekaški vikendi Ljubljane namreč, ne, res, pač imamo hribe v Ljubljani, imamo steze v Ljubljani, pa se te čudovit za okolje teče.
3: Ja. Različni tereni na dosegljivem območju.
4: V par, v eni uri si na morju, pa je

0: da imam pač te certifikate in športno društvo Tabor, ki je blizu tam, kjer sem jaz doma, je pač, sem pač tam na seznamu vaditeljev in imam pač zelo majhno skupinico, ki, ampak skratka se ne ukvarjam, ne s promocijo, ne z ničemer, je pa luštno. In lahko se pa pohvalim, da sem eno kolegico, ki je teče pri meni, spravil do tega, da je tekla maraton pod 4 urami in to celo negativ split, kot rečejo tekači, to pomeni, da je bila druga polovica hitrejša, kar je velika stvar za rekreativca. No. Meni recimo nikoli ni rata. Nje pa je, tako da...
1: In kakšna je ta tehnika?
0: Ta tehnika je... Skratka je kombinacija. Ne? Si ta pojem či pride seveda od taj čija. Ne? Ta ultramaraton, ko si to zmislil, Danny Dreyer, on je četrt Kitajec. In sicer iz Amerike, iz Kolorada, v mesto je bil v Kaliforniji, zdaj je v Severni Karolini. Čudovit človek. Skratka, on je skombiniral to, recimo temu, to dobrodejnost, ki jo ima taj či kot ene vrste energetska vadba in mehkoba teh gibov, s tekom. Ne? Tek pa je pa lih obratno, tek pa ni mehak. Ne? Tek so v bistvu udarci, vsak korak je udarec. Ne? In na stopalu je pri vsakem koraku obremenito 2-3 kratnik telesne teže, malo odvisno od tega, načina dotika, greš na celo stopalo ali na prste ali na peto, pa od hitrosti. Ne? Je lahko, skratka, 3-kratnik telesne teže je to lahko. To je kar velika stvar. Ne? Če vemo, da pri teku delamo približno 3 korake na sekundo. Skratka, stopalo v 2 sekundah doživi 3-krat udarc 3-kratnika telesne teže. Skratka, to so kar resne stvari. Ne? Mislim, ne v 2 sekundah, ampak če pa tečeš eno uro ali pa 2, pa to delaš 2 leti, se pa tega nabere. Ne? In če tega ne delaš tako, kot je bilo nekako evolucijsko zamišljeno in kot je človek anatomsko narejen, potem to hiter pripelje do kakšne poškodbe. Tudi pri meni. Moj problem je bil, jaz sem tekel po prstih kot šprinter. Ne? Jaz sem bil vzgojen kot tekač v šprinterja, sem navajen teč bil po prstih. Skratka, moj problem je bil ahilova tetiva. In sem moral pač skratka... Je, pač me je bolel, pa sem malo počival, pa me je bolel, pa sem počival, pa malo več počival, ampak skratka kamer ni šlo, dokler nisem rešil tega tehničnega problema, ki je bil to, da sem se navadil teči na celo stopalo. Tega problema nisem rešil, zdaj pa ga nimam več, odkar to znam. Ne?
1: Ko je ta problem rešen,
0: ja.
1: Teh težav ni več.
0: Ne. Mislim, tako pač ena taka, čez prst pravilo je, da nekdo, ki teče bolj po prstih, ima ponavadi probleme pod kolenom, nekdo, ki teče na peto, ne? Ima pa probleme ponovati nad kolenom, recimo tudi v križu, v kolku, tako. Je pa oboje enako slabo, iti na prste ali na peto. Ne? Če pa pristaneš na celo stopalo, to pomeni, ker če pristaneš na celo stopalo, pomeni, da ne pristaneš na stegneno nogo, ne? Ampak pristaneš na pokrčeno nogo in ko pristaneš na pokrčeno nogo, se v bistvu sila, tisti 3-kratnik telesne teže, absorbira s stegni. Ne? Stegenska mišica, kvadriceps, ki gre od kolena do kolka, je pa največja, najmočnejša mišica v kolesu. Ta mišica je bila v telesu. Ta mišica je bila evolucijsko narejena za to. Ne? Mi smo narejeni za to, da tečemo. Ampak moramo teči prav. Ne? In ko so naši predniki tekli bosi, so morali teči na celo stopalo, ker drugače ni šlo, ne? Ker je drugače bolel. Ker je pa stopil na celo stopalo, je pa lepo amortiziral in to je vse premišljen. To so, to so tisoči generacij in to vključuje v anatomiji. Danny je to dvoje pogruntov. No? On je združil anatomijo, ne? In gibanje in tek. Skratka, čudovita stvar.
1: Na nek način ples v teku.
0: Lahko, ja. Mislim, če gledaš Dennyja, kako teče, to je čudovit.
1: A res?
0: Ja.
1: Povsem drugačen gib. No, pri tem zdaj...
0: Ne, ni drugačen gib. Ne. Mehkoba je taka.
1: Mehkoba.
0: Mislim, gib je pač, optimiziran. Ne? Skratka, mogoče najbolj generalna stvar, ki jo nekako lahko rečeš, kaj kot priporočilo, ne, kaj to je, v principu je glavna stvar, ki jo narediš, da skrajšaš korak. Ne? Večina ljudi mora malo skrajšati korak, zato da prideš do tega, da pristaneš na celo stopalo. Ne?
1: Tehnika pa ni težka, da se jo preučiš.
0: Ne, ni težko, ima pa veliko elementov in v bistvu jo izpopolnjuješ.
1: Pa dobro je, da te nekdo korigira, popravlja, od zune kot opazovalec.
0: Ja. Mislim, ne, jaz se 10 let, mislim, Danny sam prav, on si je to zmislil, ampak on prav, jaz vsakič, ko grem, si še kaj novega zmislim in jaz vidim zdaj to pri sebi.

0: Jaz to zdaj, koliko 11 let delam, 10. 10 od 9 let, kar sem naredil, pač ta voditeljski tečaj, res meni vsakič znova to zanimivo in res, res je to, to kar sem najprej denil, rekel, ti prav gotovo, jaz valjda vse obvladaš. Ni res, ne. Jaz vidim pre sebi, kako se mi kdaj kaj odprenje in je res fajno.
1: Zdi se mi pomembno tudi, da o teku govorimo, ker je tek vse tako splošen in popularen in da smo ustvarjeni za tek kot hoja, neko naravno gibanje, ampak si lahko naredimo res veliko škode. So celo tudi neke teorije, da če ne obvladamo, ne znamo prav teči, je res bolje, da z določenimi leti prenehamo s tekom, ker če ne znamo prav odteči nekaj kilometrov, si res nakopljamo lahko težave, poškodbe, bolečine. Zato je pametno, kot velja za vsako stvar, da nismo tako povprek nonšalantni, ampak da se posvetimo stvarem, kolikor zmoremo, karkoli pač počnemo. In je zelo močan apel, ker zdaj bodo tekli, ljudje bodo tekli, maratoni so popularni in prehitro želimo preveč.
0: Ampak se tle, tudi tle, no, je telo seveda pametnejše od nas, ne? Mm-hmm.
1: Tole. Jaz grem teč, pa me zaboli, jaz seveda, halo.
0: Ja, in telo reče, sam mal.
1: Ja.
0: To je nitko simpel.
1: Ja. Ja. In meni podobnih mal. Je veliko, ne? Ja. Ampak ne gre.
0: Ne, ampak skratka, obstajajo ljudje, ki znajo to pomagati pri tem. No? Skratka, to bi bil moj skromen odgovor. In tudi na internetu je tega veliko, tako da.
1: Ja.
0: Tehnika je odlična, no? So pa še razne druge. Ne?
1: Uh-huh. Boštjan Tadel, v teh zadnjih minutah je še kakšno področje, v katerega res morava, pa bi bilo škoda, da ga puščava zunaj, ali sva lahko znova širša, navdušujoča, da povabiva k branju, k temu, da stopamo ven iz con poznanega, da smo radovedni, da iščemo, da smo učeči, kar je ključno, da je to ena izmed verjetno najbolj zagotovljenih rešitev za boljše jutri.
0: Ja, absolutno. Prav točno to. Skratka, akumulirati nove in nove informacije, iskati nove in nove stike. Ja, skratka, gledati naprej. No.
1: Kaj pa vi zdaj ustvarjate? Ali se pišejo nove stvari? Kaj vas zanima? Kje ste najbolj dejavni zdaj? Imate še kakšno vizijo, ki bi jo radi spravili, da zaživi?
0: Ja, imam. Ja. Imam ene tri ideje, ni pa nič... mislim, razne te serije, ki trenutno že nastaja nove.
1: Govorimo o seriji.
0: Ja, mislim, to, nova serija se aktualno dogaja, ampak to je timsko delo, to nisem samo jaz. Ne. Od mojih stvari pa malo iščem, no, malo razmišljamo o dveh stvarih, malo temi, ki bi se mi zdela zdaj res prava in malo pa tudi o formi. Skratka, nisem, skratka sej, pač bil sem radio, teater, roman, film. Skratka, mogoče me zanima neka kombinacija, no, ne vem. Nisem tle še ne vem, če točen, kako odgovoriti. Mislim, nimam še izdelane... nisem našel forme za ene dve ideje, ki jo imam, no, tako. Mogoče pa nijem te prave ideje, pa ko se bo ideja pojavila, bo tudi forma sama od sebe prišla, to pa... Nikoli ne veš čistočno.
1: Kaj se zgodi?
0: Pa, sorry, mogoče sem kot primer. Skratka, moj, ta roman, ki je šel preomenjeni, četrta generacija, pred 4 leti je šel. Spomnil sem si ga pa, ko sva tudi govorila o COVID-u. V bistvu v tistih prvih tednih COVID-a, ki je bilo res ono to prvo zaprtje, ki pojma nismo imeli, kaj se dogaja. Ne? In takrat je bilo res, to je tist petek 13-ega, ki je bilo razglašena epidemija. Lih takrat smo točno tist dan, sva z Andrejo končala pisanje Najnih mostov. In jaz sem bil prepričan, zdaj le bom imel en mesec lufta, ker takrat je bilo res, takrat sva res delala tri epizode na tedne in je bilo to res tovarniško. In zdaj pa bova počitnice. In v resnici pa epidemija. In negotovost, ne? Kaj bo pa zdaj? A bomo mi sploh še kaj snemali? Bo to? Bomo, skratka, ne? No, in takrat se je pol zelo hiter neka ideja konkretizirala. Mislim, imel sem eno fragment ene ideje, od tega, ki smo razvijali nekaj drugega. Ampak iz tistega fragmenta je potem nastala ideja romana in če 14 dni sem ga začel pisati in imel sem idejo, da bi to pisal tako, kot so v 19. stoletju nastali romani. Ne? Vštevno objavljeni bili, kot podlistki. Ne? Dickens pa, mislim, da ne so tudi pri nas, to pa da res ne vem. pri nas po mojem nekaj so bili krajši, ampak skratka, v viktorijanski Angliji so romani zelo veliki izhajali kot podlistki. Ne? In sem rekel, jaz bom pa to naredil, pa bom po, ne vem, bom po internetu pošilo, bom na Facebooku objavil, ne vem. Ampak itak, preden sem lahko začel razmišljati o tem, kje bom objavil, sem moral kaj napisati. Preden sem kaj napisal, se pa tudi epidemija že malo, smo se že malo bolj navadili, pa je tudi so se neke nove serije začele delati, tako da je vse skup se malo zavleklo. No? Ampak po 3 letih sem pa imel roman zelo narejen. Ne? In je pol šel tudi čist klasično kot knjiga. Ampak skratka, nekaj se zgodi. Ne?
1: Uh-huh. Je pa opisan kot politični triler 4. generacija. Se strinjate s tem? Bi lahko rekli, da je takšen žanr.
0: Je tudi politični triler, bi rekel. No? Jaz sem nekako si želel, da bi bil tudi generacijska zgodba in mislim, da je. No? Mislim, da je to vse en uspel.
1: Ja, prepustimo to bravcama, ne? Ja. Ker knjigo...
0: Lahko pa povem, da se je povezan s to šolo, ker namreč glavni junak je dijak škofijske gimnazije. In tudi v tekaški ekipi škofijske gimnazije.
1: No.
0: Ja, tudi zelo dober tekač.
1: Še dodatna spodbuda, da vzamemo v roke to in pa vse ostale vaše knjige, Boštjan Tadelj. Ja, hvala za ta zelo poljuden, skakajoč pogovor, ampak ko gostimo človeka tako širokih zanimanj, je nemogoče, no, da ostanemo samo pri gledališču, da ostanemo samo pri oglaševanju, da ostanemo samo pri poeziji, pri romanu, pri scenarijih, pri ustvarjanju televizijskih serij. Drugače ne gre tako, da skačeva, preskakujeva. Ja, uspešno. Naj kreativnosti nikoli ne zmanjka na nove zmage, nove zgodbe, zato da pomagate širiti in odpirati prostor, kot sva prej rekla. To res pomaga ne samo posameznikom, ampak potem tudi kolektivno družbi in našemu narodu.
0: Hvala enako vam in poslušalcem.
1: Boštjan Tadelj, slovenski pisatelj, scenarist, dramatik, novinar, urednik, tudi športnik, pa še kaj. Srečno, hvala za pogovor.
0: Hvala lepa.
2: Via Positiva.
3: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo je pripravila Nataša Ličen. Via Positiva vas čaka tudi v audio arhivu na spletni strani Radio Ognišče ali kot podcast.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče, vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje, ki je bila na sporedu v sredinem večernem programu.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
2: Dobro večer in lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v oddaji Glasbeni medgeneracijski večer. Seveda bo tudi današnja rdeča nit glasba, ki pa upam, da bo dosegla vse generacije, ki ste zdaj le z nami. Začeli pa bomo kar pri starem festivalu Melodije morja in sonca, ki bo letos doživel že 45. izvedbo, mali jubilej torej. In organizacijski odbor festivala se je odločil, da bo letos prestižno nagrado MMS Legenda podelil Otu Pestnerju kot enemu najpomembnejših ustvarjalcev v tem žanru. Oto je s festivalom Melodije morja in sonca povezan že od njegovih začetkov. Kot izvajalec je zmagal kar dvakrat, leta 1979 s skladbo Tople julijske noči, leto poznaje pa še skladbo Melodije sonca in morja, ki jo je izvedel skupaj z Majdo Petan. Kot avtor glasbe in aranžmaja pa je podpisal tudi dve festivalski zmagovalki, pesem Vrniva se na najno obalo Helene Blagne in Naceta Junkarja 1989 ter skladbo Slovenski mornar v izvedbi Naceta Junkarja leta 1990. 45. festival MMS bo sicer 4. julija v auditoriju Portorož in obiskovalci bodo lahko spet doživeli večer novih slovenskih popevk in poklon bogati festivalski tradiciji. Oto Pestner pa bo na festivalu kot povabljeni ustvarjalec predstavil skladbo Naj morje naju ljubi. Zdaj pa se spomnimo njegove prve zmage, skladbe Tople julijske noči iz leta 1979.

Jubilejno 45. izvedbo festivala Melodije morja in sonca bosta vodila Lorela Flego in Mario Galunič in dogodek bo 4. julija v auditoriju Portorož, kako smo vajeni v zadnjih letih. Letošnji festival prinaša nekaj novosti. Prva je prisotnost častnega gosta festivala. Po prvem delu, to je po 7. tekmovalni skladbi, bo na oder letos stopil sloviti italijanski kantautor, pevec in avtor Bungaro, večkratni udeleženec in nagrajenec italijanskega festivala San Remo ter drugih pomembnih glasbenih festivalov. Po zaključenem tekmovalnem delu vseh 14 skladb bo sledilo glasovanje in medtem bo tekel šov program, ki pa ostaja presenečenje. No, druga pomembna novost pa je prenovljen sistem glasovanja radijskih postaj. Te ne bodo več glasovale nadaljavo na podlagi predhodno poslanih studijskih posnetkov tekmovalnih skladb, temveč se bodo predstavniki radijskih postaj festivala udeležili na dan generalke, ko glasuje tudi strokovna žirija. Po skupnem poslušanju studijskih posnetkov, ki predstavljajo pomemben del njihove ocene, se bodo prav s temi srečevali pri poznejšem radijskem predvajanju, si bodo ogledali še celotno generalko. Tako bodo tekmovalce ocenjevali na podlagi slišanega in videnega, ter se hkrati pobliže spoznali s festivalom Melodije morja in sonca. In med njimi bo seveda tudi žirant Radia Ognjišče. Pa spet nazaj k festivalski glasbi. Na Melodijah morja in sonca pred 2 letoma je zazvenila tudi posebna skladbica, katere besedilo je delo pokojnega Dušana Velkavrha. Besedilo je čakalo in čakalo in dočakalo trio Vivere ter izvedbo na Melodijah morja in sonca 2024. Canzoneta.

0: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer.
1: V glasbenem medgeneracijskem večeru trenutno predstavljam letošnjo že 45. izvedbo festivala Melodije morja in sonca. Koga bomo slišali na glavnem odru? Izvajalce je izbrala strokovna žirija in pred kratkim so imeli tudi žrebanje vrstnega reda nastopov. Takole bodo prihajali na festivalski oder. Najprej Il Divji s pesmijo Morje mi. Potem bo nastopil Gašper Rifl, Naj ne bo hladno. Pa Ana, Reci, da imaš me rad. Skupina Poveri Mabeli, skladbo Mileno Vecento se tan toto. In Baladero, skladbo za naju, Kiki Fly in Maja Prašnikar, Spomin poletnih dni, Lean Kozlar Luigi, Na ripit, Oto Pestner, Naj morje naju ljubi, Kauč, Dopust, Gao Džurin, Pred vetrom in dežjem, Daniel Popovič, Sonjo Damore, Eva Kovačič, Dve naravi, Runner Valovi in Mefter Marina Martenson s pesmijo Drugačna je le noč. Vse skladbe so nove in so zato še skrivnost, tako bo ostalo vse do izvedbe 4. julija. Mi pa si lahko privoščimo še eno festivalsko z melodij Morja in sonca leta 2019. Pesem Veter je vel je dobila nagrado za najboljšo izvedbo skupine Kvatropirci.

Predno preverimo predpoletno glasbeno ustvarjalnost naših slovenskih glasbenikov, pa si privoščimo še eno iz tiste stare izvedbe Melodij morja in sonca. Verjamem, da melodijo, ki nas je kar spremljala skozi mnoga poletja in doživetja.

0: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, maj je prinesel še eno slovensko skladbo, ki nas bo spremljala to poletje, pa verjamem, da tudi precej dlje, kajti zareže lepo na globoko. Zasedba Akustični je izdala singel Včasih in ta hip sem povezan z delom kreative te skupine, ki jo sestavljata Karin Zemljič in Mate Brodar Bro. Karin, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav.
1: Zelo čustvena, takšna intimna pesem, ne? Rdeča nit pa nikoli izpeta tema, medčloveški odnosi in mi sredi njih.
2: Tako je. V bistvu kar dolgo pauzo sva si vzela po prejšnjih skladbah, ja. Oziroma po albumu in dolgo iskala tudi malo sama sebe, nekako. In ti naslednji komadi, v bistvu, ki prihajajo tudi za tem, so dokaj intimna podoba Akustičnih in razkrijeva marsikaj. In se mi zdi, da je to tudi prav, ker se marsikdaj skrivamo za temi standardnimi ljubezenskimi temami in klišeji, ki jih radi uporabljamo v glasbi, realnost pa doskrat pustimo zaprto za vrati.
1: Ja, ljudje se stalno preizprašujemo, kdo smo, kdo bi morali biti, kaj želi družba, da bi bili in kaj je globoko skrito v nas samih.
2: Tako je, točno to in to je v bistvu to glavna nit, ki gre čez cel komad, ki se vleče, ko pustim, da svet, moj svet vrti. In to je ta pomemben stavek, ki se mi zdi, da pa dopušča to, da je to lahko slabo in lahko dobro.
1: Ja, včasih le senca same sebe, včasih pa podiram zidove in odpre se pogled, vzamem za led, zidam mostove. Zanimivo besedilo. Kako je nastala skladba?
2: Ta skladba je mogoče nastala najbolj organsko in naravno iz vseh Akustičnih skladb. Mate je zasnoval neko podlago glasbeno, medtem ko jaz sem ta tekst in melodijo že nekaj časa imela napisano in v predalu nekje. Potem pa mi je mate zavrtel to podlago in jaz, meni se zdi, da imam nekaj, kar bi perfektno sedlo na to, kar zdaj poslušam in nekako se je dejansko res poklopilo in sta aranžma in melodija in tekst zelo dobro so opadala. Tako da je včasih nastal v bistvu najlažje od vseh skladb do zdaj.

0: To je bila novost zasedbe Okustični, skladba Včasih. Govorim pa s Karin Zemlič. Karin, prej si omenila pauzo ustvarjalno. Singli običajno najavljajo kakšne bližajoče se albume. Je to tisto, kar bomo nekoč, to se pravi v, ne vem, bližnji daljni prihodnosti, videli?
1: Tako je, zagotovo je plan tudi album, mogoče celo prej EP, kar je zdaj moderno.
0: Aha, seveda, ja.
1: Predvsem pa sva rekla, da se ne bova ukalupila in bova izdala zdaj najprej par komadov in potem, ko je teh komadov dovolj za album, se jih potem nekako zapakira v album.
0: Karin, prej si že tudi omenila, da pravzaprav vsako obdobje življenja prinaša tudi nek poseben diapazon ustvarjanja. V kakšnem glasbenem obdobju je trenutno Okustični?
1: V zelo variabilnem, kar boste tudi slišali z naslednjimi komadi, ki prihajajo.
0: Dobro.
1: Ker smo stilsko v bistvu zelo široko šla za naslednjimi skladbami, predtem zato, ker imava oba rada različne stile in se ne rada ukalupima v neko kvadratek in se nam zdi, da lahko kaževa v različnih stilih vse opcije, ki jih imava, no, nekako na pladnju.
0: Mm-hmm. Bosta zdaj v poletju denimo stopila na kakšne odre, kje vajo lahko slišimo?
1: Zaenkrat ne, zaenkrat smo še bolj studijski, po poletju pa pridejo tudi kakšni datumi.
0: No, tega se veselimo, veselimo se tudi vseh ostalih pesmi, ki bodo še prišle, ostalih singlov in veliko kreativne ustvarjalnosti vam želim.
1: Najlepša hvala.

0: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer.
1: Pevka Nastja Gabor pa te dni predstavlja novo pesem Ljubi, ljubi, pri kateri so se ji pridružili člani vokalnega kvarteta Duh. Pesem govori o ljubezni, ki ne traja zaradi popolnih dni, ampak zaradi poguma, da vztrajamo tudi takrat, ko ni vse tako enostavno. O odnosih, ki jih ne gradijo velike besede, temveč odločitve, ki jih sprejemamo vsak dan. Ko sem prvič slišala pesem, me je takoj nagovorila njena iskrenost. Govori o nečem, kar pozna vsak od nas. Ljubezen ni preizkušena takrat, ko gre vse gladko, ampak takrat, ko pridejo težji trenutki in se kljub temu odločimo ostati skupaj, pravi Nastja. Prav zato je želela, da pesem zveni povezovalno in toplo. K sodelovanju je povabila tudi kvartet Duh, katerega vokali so pesmi dodali posebno globino in bližino. V življenju največje obljube ne nastanejo takrat, ko je vse popolno. Rodijo se takrat, ko si rečemo, tukaj sem in ostajam, ne glede na vse. Ljubi, ljubi je nežna, a močna glasbena zgodba o predanosti, zaupanju in ljubezni, ki svojo pravo vrednost pokaže ravno takrat, ko ji življenje postavi preizkušnje na pot. Sicer pa prisluhnite. Nastja Gabor in vokalni kvartet Duh v pesmi Ljubi, ljubi.

0: Počasi se bliža koncert leta, kot pravijo. Namreč praznovanje desetletnice delovanja skupine Joker Out. Praznik so člani zasedbe poimenovali Karneval, kar pa ne bo zgolj koncert, ampak celodnevni festival. 20. junija. Program se bo začel že popoldne in vključeval marsikaj, tudi delavnice, karaoke, zabavne igre, kulinarično ponudbo in tako naprej. Zvečer pa seveda veliki koncert. Člani skupine Joker Out so Karneval na Radio Ognjišče predstavili takole.
1: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer.
0: 20. junij, Kardeljeva ploščad v Ljubljani, še eden od prostorov, ki kliče, da ga nekdo zavzame na takšen veliki način. Zakaj ravno ta prostor? Kaj si obetate?
2: Ja, Kardeljeva ploščad je nekak v centru Bežigrada, ki je rojstni kraj Joker Out, zares. Iz originalne zasedme smo bili štirje Bežigrajčani in eden Vrhničan. To je Jan, ja. Kasneje se je to malo prelevilo, pa smo zdaj malo bolj odmaknjeni iz centra, ampak smo rekli, da za 10. obletnico našega benda se spodobi, da se odvije nekaj na blizu našega rojstnega kraja. In tudi kot mladi smo z navdušenjem gledali ta ogromen koncert od Siddharte, ki so ga imeli na štadionu. Smo si vedno nekaj takega želeli in Kardeljeva ploščad je v tem trenutku najbolj primerno prizorišče za to.
0: Množica, ki bo z vami rajala in ki jo vabite še celo k temu, da dejansko karnevalsko pristopi k temu dogodku, ne? Na kakšen način, Bojan?
3: Ja, mi si želimo v resnici, da ta dogodek poteka cel dan in bo potekal cel dan. Dejansko Krasno. Bojo lahko obiskovalci uživali v, ne bom zdaj naštevil, ampak marsikateri aktivnosti, ki je tako na področju umetnosti, kot mogoče sam na področju nekega, neke zabave, akrobatstva, cirkusantstva in tako dalje. Vse neke te stvari, ki pritičajo karnevalu. Tako da bojo resnično lahko že čez dan vstopili v ta nek svet, ki ga drugač pri nas mislim, da še nismo imeli možnost izkusiti. In ta pač dan se bo na koncu prelevil v večer, ki se bo resnično napolnil z veliko ene dobre muzike. Ne samo, da bomo mi na odru praznovali svoj rojsten dan, pred našim koncertom se nam bo na odru še prvič v bistvu v bendovski zasedbi predstavil še Karija, finski predstavnik Eurosonga iz leta 2023, s katerim smo se pač zelo dober spoprijateljili. Tako da bo dejansko to en večer, ki bo pač napolnjen z nekimi dogodki, ki jih naš prostor še ni videl in ki jih mi predvsem še nismo doživeli. In jaz bi rekel, da je to tak en ogromen mejnik, ker v resnici smo zdaj v zadnjih 2 letih in pol marsikaj že doživeli. Doživeli smo odre, v katerih smo samo sanjali in noro bo prideti na svoj rojsten dan in doživeti spet nekaj, kar pa še nikoli nisi. Ker to bo res največja stvar, ki smo jo kadarkoli v življenju naredili in jaz sem že zdaj vnaprej ponosen v resnici na cel ta proces, ker je res dolgotrajen proces in zahteva ogromnega truda in vložka od celotne skupine in naše ekipe, ampak to bo tako magično.

Karneval, veliki koncert skupine Joker Out ob praznovanju desetletnice glasbenega ustvarjanja in to izredno uspešnega, bo torej 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Dogodek, ki ga velja doživeti, kot pravijo fantje. So pa naredili tudi zelo lepo potezo in razpisali razpis, na katerega so se lahko prijavile mlade, nadobudne glasbene zasedbe in eno izmed njih so izbrali za svojo predskupino. Po raznoraznem glasovanju in anketah ter ocenjevanju strokovne komisije je ta naloga pripadla skupini Alter Ace. In fantje pravijo, da bo ta zasedba prav gotovo na nek način krojila glasbeno podobo slovenske zabavne glasbe v prihodnjih letih.

0: To je nov duet Žana Serčiča Mars in Venera.
1: Takoj, ko sem napisal pesem Mars in Venera, sem vedel, da gre za en moško-ženski duet in prvič je nastala neka taka kreacija, ko sem se v bistvu pogovarjal z dvema poloma energij, moško in žensko, in vsi nekako smo že kdaj o tem razmišljali, kako smo si različni, pa kako smo del enega in del tega, da vsi hrepenimo po ljubezni. In ta privlačnost je ravno to, kar nas dela žive in kar nam daje energijo v življenju. In zato sem zelo vesel, da sem po vseh letih sodelovanja z Arijano Lukas jo povabil k temu duetu. Vesel sem tudi, da je del mojega benda in zdaj gremo na turnejo na Ulicah srca po celi Sloveniji, kjer bova sigurno na vsakem koncertu zapela to pesem Mars in Venera.

Še eno novo slovensko uspešnico bomo prav gotovo veliko krat vrteli tako v našem programu kot sploh na radijih po Sloveniji.

0: Poslušate glasbeni medgeneracijski večer.
1: In to bo za nocoj tudi vse, dragi prijatelji. Hvala vam, da ste zdržali do konca, hvala vam za pozornost, uživajte v dobri glasbi še naprej, pa vsem, kar nam prinašajo tile junijski dnevi. Lahko noč.

0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da ostanete z nami v nočnem programu Radija Ognjišče ob glasbi, ki smo jo izbrali za vse okuse. Ob 4:25 pa bo ponovitev kulturnih utrinkov. Predstavili smo žensko klapo Kamilije.